0: Nie, neskoro. V ten moment, keď cíti smäd, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypi pohár.
1: Prílišné extrémy počasia sú nepochybným dôsledkom klimatickej zmeny, hovorí klimatológ SHMU Pavol Faško. Na rozdiel od prirodzených zmien, ktoré sa v histórii planéty vyvíjali veľmi pomaly, sa tie aktuálne dejú príliš rýchlo.
2: Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť.
1: Odráža sa to podľa neho napríklad na tom, že na Slovensku dopestujeme teplomilné plodiny čoraz severnejšie, ale aj na vysychaní stromov a oslabovaní lesov. Americkej tenistke Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu. Vo svojom prvom zápase vo dvojhre po takmer 4 rokoch prehrala v úvodnom kole Wimbledonu s Austrálčankou Mayou Jointovou 3-6, 7-6 a 3-6. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 2 hodiny 3 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Rukama aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Trnavu na kilometri 22,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie a pripomíname, že na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec v smere na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do rána a v opačnom smere je tunel prejazdný a na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vo včerajšej debate z prvej ruky odborníci diskutovali o extrémnych výkyvoch počasia. Vypočujte si ju teraz v repríze.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
6: Slovensko aj veľkú časť Európy zasiahla vlna extrémnych horúčav. Teploty sa v mnohých krajinách priblížili k 40-ke alebo ju dokonca prekročili. Padali rekordy, pribúdali zdravotné komplikácie, rástlo riziko požiarov a horúčavy skomplikovali dopravu, energetiku aj poľnohospodárstvo. Horúčavy postupne strieda ďalší extrém, búrky so silným vetrom a krupobitím. V Prešovskom kraji včera vietor vyvracal stromy, lámal konáre a zablokoval cesty. Väčšie riziko na celom území, ale najmä na západnom a strednom Slovensku. Nás čaká v stredu. Prichádzajúci studený front so sebou môže priniesť nielen silné búrky, ale aj prívalové zrážky a prudké nárazy vetra. Sú tieto extrémy výnimočnou udalosťou, alebo si na ne budeme musieť zvyknúť ako na čoraz častejšiu súčasť leta? Diali by sa aj bez klimatickej zmeny, alebo nie? Aké sú rizika pre naše zdravie, prírodu aj poľnohospodárstvo a ako sa na meniacu klímu musí pripraviť celá spoločnosť? Porozprávame sa o tom s vedúcou strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pani Margitou Vernarcovou. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: A rovnako aj s klimatologom SHMU pánom Pavlom Faškom. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
6: Zo štúdia v obrátenej rozhlasovej pyramíde pozdravuje Marta Jančkárová. Pán Paško, skôr než sa budeme venovať počasiu, ale najmä klíme, klimatickej zmene, pripomeňme si, že situáciu na Slovensku včera skomplikoval rozsiahlý výpadok informačných systémov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zasiahol predpovede počasia pre bežnú verejnosť, ale aj leteckú dopravu a armádu. Dočasne boli neaktuálne aj radarové informácie. Čo sa stalo?
2: Musíme zobrať do úvahy, že teplotné podmienky na Slovensku 29. júna 2026 boli tiež extrémne. Teplota vzduchu dosiahla tak vysoko a boli namerané také hodnoty, aké u nás v histórii meteorologických meraní neboli zaznamenané. A toto samozrejme na systémy, ktoré máme k dispozícii, určite vplýva a existuje viac príkladov, ako to zlyhávalo aj v niektorých iných sférach. Napríklad železnice mali veľké problémy v súvislosti s teplotnými podmienkami a u nás zrejme pravdepodobne pod vplyvom tohto došlo k výpadku. ale kolegovia, ktorí to majú na starosti, ja som tam včera večer o 3:15 na 8 bol, tak už vtedy na tom pracovali a podarilo sa im ten problém do rana vyriešiť, takže treba im poďakovať a naozaj bravúrne zasiahli v správnom čase.
6: Áno, železnice museli napríklad znížiť rýchlosť nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Maďarsku a ďalších krajinách. A späť k tej vašej situácii, už aby sme to uzatvorili, mohlo to nejako ovplyvniť bezpečnosť ľudí?
2: Ja si myslím, že my sme pripravení aj na takéto situácie, to znamená, existujú akési náhradné riešenia pri takýchto stavoch, ale samozrejme, možno aktuálnosť tých údajov nebola na takej úrovni, ako by to bolo potrebné, ale sme na to niekedy, alebo sme vystavení niekedy týmto situáciám a musíme byť schopní ich preklenúť.
6: Poďme teraz na tie dosahy na ľudské zdravie, pani Vernárcová, pretože každá vlna horúčav sa veľmi rýchlo prejaví aj v sanitkách. O koľko pribudlo výjazdov?
7: Oproti minulému roku za toto obdobie máme výrazne viac o niekoľko desiatok viacej výjazdov záchrannej služby ku kolapsom takzvané z tepla, i keď takéto slovné spojenie kolapsy z tepla nie je úplne vhodné, pretože najčastejšie práve ide o rôzne komorbidity, kde napríklad naši seniori, ktorí už trpia nejakými tými ochoreniami a tá horúčava im to len zhorší. Takže ono je to ťažké povedať, či bez vplyvu toho tepla by sa tieto veci diali, alebo nie. I tak napriek všetkému máme, áno, máme zvýšené výjazdy napríklad aj k mladším ľuďom. Zle vypočítané záťaže. Tie záťažové aktivity by určite nemali byť počas dňa medzi 10. a 14. hodinou.
6: Čo myslíte záťažovými aktivitami? Napríklad šport na priamom slnku?
7: Áno, napríklad šport. Tuto teraz váš kolega, ako sme išli hore, tak spomínal, že boli na bicykli včera, cez deň počas dňa, ale dopovedal mi, že boli v horách. Takže tam je to ešte ako tak znesiteľné, lebo tam je viacej tieňa. Ale ak si vyberiem nejakú dráhu, ktorá má 30 kilometrov a tieňa dokopy žiadneho, to je veľmi zaťažujúce v takýchto horúčavách.
6: Tá aktuálna, dá sa povedať, že skorá vlna horúča vzhľadom na ročné obdobie, respektíve na mesiac jún, o tom ešte budeme hovoriť s pánom Faškom, ktorá zasiahla Európu, si od 21. júna vyžiadala už viac ako 1300 nadúmrtí. Teraz hovoríme o celej Európe. Tieto sú priamo spájane s extrémnym teplotným stresom. Najhoršie zasiahnuté krajiny ako Francúzsko hlásia stovky zosnulých. Našťastie celkom toto ešte nemáme na Slovensku, ale určite máme aj my nejaké úmrtia. Videli sme, čítali sme rôzne správy o ľuďoch, dokonca aj mladých ľuďoch, o 20-ročnej dievčine napríklad, ktorú našli na Čunovskom jazere bez známok života. Čo teda riešite najčastejšie?
7: Najčastejšie riešime počas týchto vysokých horúčav určite nedostatočnú hydratáciu. Taká tá dehydratácia v takomto počasí je najčastejším problémom a tá samotná dehydratácia potom samozrejme môže spôsobovať nevoľnosti, kolapsy, zvracanie, potom horúčava dokáže spôsobiť úpal, úžeh a tam už sa potom pridružujú bolesti hlavy, vracanie, môže vystúpať teplota až do úrovne horúčky, to znamená niekde sa budeme hýbať až okolo 40 stupňov telesnej teploty a toto všetko je súčasťou dnešných dní.
6: A ešte, aby sme ľudí varovali, už som spomínala prípady utopenia, tie veľmi pribudli za posledné dni aj v Bratislave, na Bratislavských jazerách a v okolí. Čím je to spôsobené?
7: Máte pravdu, za posledný víkend sme zaznamenali 13 volaní kvôli topeniu a z toho žiaľ 10 skončilo úmrtím. Ťažko povedať každý jeden prípad v podstate akúsi definitívnu diagnózu dáva, samozrejme pitvá, tieto údaje my neevidujeme, ale teda to, čo nie je dobré, tak rozpálený na slnku po 2-3 hodinách opalovania sa idem naraz ponoriť do vody. To určite nie je pre organizmus dobré. Druhá vec, ktorá je veľmi riziková ako faktor, alkohol a teplo a kúpalisko. To je presne taký závažný problém, ako rozhorúčený rýchlo vojsť do vody.
6: Tak povedali sme už niekoľko varovaní hneď na úvod. Pán Faško, tieto prípady, ktoré spomínala pani Vernárcová, keď hovorí o kolapsoch a podobne, sú už toto dôsledky takého počasia, ktorého sme neboli doteraz až takým svedkom? Jasné, mali sme už horúce leta a podobne, ale bolo to až toľko dní a bolo to v júni? Je to typická situácia alebo je to niečo nové?
2: Áno, toto je veľmi správna pripomienka, že či to bolo v júni. A teraz počasie tohto ročného júna ukázalo, čo môže napríklad v zmenených klimatických podmienkach nastať už na začiatku leta. Pretože prvý letný mesiac by sa u nás v takých klasických podmienkach mal vyznačovať tým, že by tu malo byť ešte dosť oblačnosti, pravidelne by sa mali vyskytovať zrážky a toto bráni tomu, aby boli horúčavy alebo dlhotrvajúce horúčavy. A teraz, a to je nie iba v tohto ročnom júni, ale stalo sa to už niekoľkokrát po posledných približne 7 rokoch, že v júni bolo málo oblačnosti a pretože v júni je letný slnovrat, tak slnko je nad obzorom v tomto čase približne 16 hodín a keď je dlhé obdobie bez oblačnosti, tak potom aj ten slnečný svit a slnečné žiarenie môže spôsobiť nejaké problémy a môže to byť vyčerpávajúce.
8: Vy hovoríte o tom, že tá zem, alebo táto časť sa nemá ako ochladiť tak rýchlo, ako možno, ja neviem, koncom alebo v strede augusta alebo začiatkom augusta, keď už sú dlhšie noci.
2: Ono, toto je, áno, veľmi správne. Z minulosti sme poznali tie situácie na konci leta v auguste, že večer po západe slnka sa celkom jednoznačne začalo ochladzovať a keď sme boli vonku, museli sme sa obliecť. Toto sme teraz nezažili ani v júni, práve naopak. A to je všetko spôsobené tým, že je príliš teplo. A teplo nie je len u nás, ale teplo je napríklad aj v tom priestore, kde sa nachádzajú svetové oceány a moria. Takže vzduchové hmoty, ktoré sa k nám dostávajú, už v tom svojom základe majú vyššie hodnoty teploty, ako by mali mať. A preto potom tie podmienky, ktoré u nás nastávajú, a pretože sme vnútrozemský štát, nemáme more, tak po nejakom takom dlhom období s takýmto charakterom počasia, aké tu bolo teraz, to musí skončiť takto a preto by mali ľudia byť veľmi obozretní a mali by si byť vedomí toho, že v období letného slnovratu svieti slnko na zemský povrch pod takým uhlom, že to môže byť pre dlhší pobyt v tom najexponovanejšom čase, to znamená medzi 11 a 15 hodinou, veľmi nebezpečné. A toto si myslím, že veľa ľudí stále nerešpektuje.
8: Opäť sme spomínali vysokú teplotu, pani Vernárcová, aj vy ste hovorili pred chvíľou o tom, keď sa telo oteplí až na 40 stupňov. To už je nebezpečné, veď poznáme to z rôznych ochorení napríklad, ale toto je iná situácia. Nie sme chorí, ale môžeme dosiahnuť takúto teplotu tela. Čo sa vtedy deje s ľudským organizmom?
7: Ľudský organizmus má takú akúsi vnútornú kontrolku. V lete je normálne potiť sa. V lete, keď prepotíte počas dňa aj troje oblečenie, je to normálne. Je to normálne kvôli tomu, že je to akýsi náš ochranný mechanizmus, ktorý nás tým potením sa snaží ochladzovať zvonku. Problém budú mať tí, ktorí sa nepotia, nemajú potné žľazy. Tí potom musia zvoliť nejakú takú inú chladiacu ochranu.
8: Sú aj takí ľudia?
7: Je to výnimočné, ale sú. To, čo ale potrebujeme, keďže sa potíme, vydávame zo seba tekutinu. Vydávame zo seba tekutinu napríklad aj keď len rozprávame, keď len dýchame. Drobné kvapôčky, parové kvapôčky, aj takýmto spôsobom z nás dokážu vlastne nejakým spôsobom odsávať. Ak sa zdržiavame na slnku, cez pokožku nám odsávať zase tá tekutina. Bude to znieť ako kliše, ale rok čo rok vždy pri takomto počasí upozorňujeme. Je treba prejsť na úplne iný pitný jedlový režim, úplne inú životosprávu, než sme zvyknutí doteraz. To znamená, počas dňa, pokiaľ sme nejakých 8 hodín v spánku, tak tých 16 hodín máme na to, aby sme správne nahydratovali svoje telo. Ak je takto teplo a potíme sa, potrebujeme minimálne 3,5 až 4 litre tekutín dostať naspäť do seba. Tekutiny, ak by sme si to mali rozmeniť na drobné, ideálne je popíjať nejaké minerálky, pretože potením strácame aj rôzne minerály a veľmi dôležité elektrolity, ktoré potrebujeme pre dobré fungovanie organizmu. Strácajú sa nám v podstate aj vitamíny, stráca sa nám veľmi veľa potrebných látok z tela už len tým potením. Takže je dobre rozdeliť si to. Každú hodinu 3-3,5 deci minerálky, ďalší krát po hodine už stačí čistá voda. Je to dobre prekladať nesladeným čajom. Je to dobre ešte zamieňať aj s nesladenými ovocnými šťavami. Potrebujeme aj energiu dostať do tela. S tým, že samozrejme nejaké energetické nápoje, káva, alkohol vôbec nie sú vhodné v takýchto horúčavách, akoby hydratácia. V jedle, čo sa týka samotného stravovania, tam by sme mali prejsť na na ovocie a zeleninu, ktoré takisto obsahuje veľmi veľa tekutín. Sú to melóny, uhorky, citrusové plody. Tieto druhy ovocia nám dokážu, okrem toho, že nám dajú aj nejaké tie vitamíny, energiu a dajú nám aj tekutinu. Čo sa týka samotných tých činností, spomínala som, ak potrebujem niečo riešiť, niečo baviť, potrebujem športovať, trénovať, tak si to naplánujme nad ránom, vtedy, keď je najnižšia teplota. Už potom počas dňa ideálne je v takých tých 35 stupňových horúčavách nestáť na zastávke autobusu alebo vo fronte niekde v obchode. Odložme si to na neskôr, alebo teda na druhý deň, na skoré ranné hodiny. Doma vetrať, skoro ráno, takisto keď je ten vzduch najchladnejší vonku. Takže úplne potrebujeme prejsť na, a čo sa samotného stravovania týka, vôbec nie sú vhodné nejaké vyprážané, ťažké jedlá, masné jedlá, fast foody, to vôbec teraz v letnom období neprospieva organizmu.
8: Ďakujem pekne, tieto užitočné rady ani zďaleka nestratia na aktuálnosti, dokonca ani zajtra po tom, čo sa výrazne má ochladiť, pretože tie modely predpovedí počasia ukazujú, že už začiatkom júla, respektíve v prvej časti júla sa vrátia pravdepodobne tie horúčavy. Pán Faško bude vedieť povedať lepšie, ale tá moja hlavná otázka pre vás je, že sú tieto extrémy mysliteľné bez klimatickej zmeny, pretože ešte stále máme dosť popieračov klimatickej zmeny?
2: Nie sú v takom rozsahu, aké ich zaznamenávame. V počasí sa vždy vyskytovali aj extrémne prejavy, ale tá častosť, ktorú teraz registrujeme, tak tá je dôsledkom klimatickej zmeny a globálneho oteplovania. A je to celosvetový problém. Možno v našich podmienkach tie situácie nie sú až také nebezpečné a nepriaznivé ako niekde inde vo svete. Ale aj my máme veľké ekonomické škody, ktoré s týmto súvisia, a v lete sú to pre všetkým búrky, ktoré sú mimoriadne nebezpečné a náklady na odstraňovanie škôd sú veľmi vysoké.
8: Ešte jedna zaujímavosť, možno z tej histórie vedci zistili, že aj v dávnych dobách, aj vtedy, keď ešte ľudia neboli v tej podobe, akej sú dnes na Zemi, bola prítomnosť skleníkových plynov, respektíve aj vysoké oteplenie, ale pravdepodobne sa nedialo tak náhle a tie organizmy sa dokázali potom postupne na to prispôsobiť, aspoň tie, ktoré prežili.
2: Áno, to je pekná pripomienka, čo ste povedali na konci, aspoň tie, ktoré prežili, pretože niektoré to neprežili, a to boli prirodzené klimatické zmeny a prebiehali vo výrazne dlhšom časovom období, ako je to v súčasnosti. Takže to je to, čo je veľmi nebezpečné, že klimatická zmena prebieha s veľkou rýchlosťou. Je to doslova záležitosť nie iba 100 ročí, ale 10 ročí, tá rýchlosť, ktorou sa klimatické podmienky menia. A toto robí problémy ľuďom, nehovoriac o rastlinách a zvieratách, pretože ľudia majú technické prostriedky, ako sa tomu môžu brániť, ale rastliny a zvieratá sú vystavené iba možnosťam svojich inštinktov, a toto v týchto situáciách niekedy nestačí, a teraz to v prírode môžeme sledovať.
8: Áno, a už to sledujeme aj v poľnohospodárstve. Sú také oblasti Slovenska, kde sme doteraz nemohli dopestovať napríklad obilniny, kukuricu a podobne. Tie sa posunuli oveľa viac na sever. V záhradkách pribúdajú teplomilné plodiny. Figovníky sú úplne bežné. Je pravda, že tie boli aj v minulosti, ale možno, že nie až v takomto rozsahu.
2: Áno, máme veľké šťastie v tom, že Slovensko je hornatá krajina, to znamená, máme tu aj vyššie výškové stupne, a v týchto polohách sa možno začína teraz dariť takým plodinám, ktoré sa pestovali v minulosti v nížinách Slovenska. A vďaka tomu potom možno aj niektoré úrody poľnohospodárskych plodín budú práve v tých severnejších oblastiach Slovenska alebo v vyšších nadmorských výškach možno teraz priaznivejšie ako v takých klasických oblastiach, kde sa pestovala napríklad pšenica v minulosti na podunajskej nížine alebo východoslovenskej nížine.
8: Na druhej strane môžeme byť svedkom napríklad vysychania lesa alebo problémov stromov, lebo vlastne už v lani sme si napríklad všimli, že tie stromy oveľa skôr dali preč to svoje lístie, teda opadali tie listy, než by bolo zvyčajné niekedy na jeseň, a veľmi tak zoschli, zenedli.
2: Áno, toto sa deje. Deje sa to takmer každé leto. Je to vidieť u listnatých stromov, možno niekedy v priebehu leta sa to objaví, na farbe listov sa to prejavuje, ale dnes ráno som si napríklad všimol, pretože včera začal fúkať vietor, že niektoré ihličnany stratili veľa ihličia práve pri tom vetre včera, a boli to doslova také ihličie, ktoré bolo už suché, A to je taký ďalší príznak toho, že ihličnanom sa v týchto podmienkach prestáva dariť. Existujú len výnimky, ktoré to ešte dokážu zvládnuť, ale väčšina ihličnanov trpí v týchto podmienkach.
8: Tak to už je naozaj varovanie, je to na pováženie. Pani Vernárcová, vráťme sa k tým problémom, ktoré majú ľudia. Už ste opísali, že treba dodržiavať špecifický pitný režim, ako aj vyberať si ľahšie jedlá a podobne. Ale ako sa prejavuje to, keď človek je naozaj na tom zle pod vplyvom horúčavy? Napríklad aj dnes som stretla kolegyňu, ktorá trpí možno nevoľnosťou, nejakou bolesťou hlavy, ale pravdepodobne to ešte nie je život ohrozujúci stav. Kedy ide už o život?
7: O život ide určite vtedy, keď začneme mať problémy s dýchaním. Už keď začneme mať problém s dýchaním, je tam ohrozená základná životná funkcia a v tom prípade tam už nie je to, čo váhať. Tam jediná možná alternatíva je zavolať si na tiesňovú linku 155. To už je ohrozujúci stav. Ohrozujúci stav je aj v prípade, pokiaľ ste natoľko zoslabnutí, že jednoducho nevládzete sa sami postarať o seba. To, či je to život ohrozujúci stav alebo nie, vie vám veľmi dobre poradiť nová linka pomoci 116-117, ktorú máme zriadenú od 1. januára 2026 a oni vám vedia poradiť, pokiaľ to je život ohrozujúci stav, tak vás odkážu, zavolajte si záchranku na 155. Pokiaľ to nie je život ohrozujúci stav, tak oni s vami zvládnu vlastne celú tú poskytovanie celej prvej pomoci. Či je to nevoľnosť od žalúdka, či sú to bolesti hlavy, či sú to rôzne závrate, pre kolapsové stavy. Toto všetko vám vlastne na tej linke pomoci vedia naši operátori povedať.
8: Pán Faško, je taká ďalšia zaujímavosť, že v roku 2014 francúzski klimatológovia publikovali možné klimatické extrémne scenáre, ktoré sa mohli naplniť pri tom najhoršom vývoji okolo roku 2050. V tých materiáloch sa objavili možné extrémne horúčavy nad 40 stupňov, v najhorších scenároch aj približne 42 až 44 a tak ďalej. No a tieto sa naplnili už tento rok. Európa už včera mala vysoké teploty a nielen Francúzsko, bolo to aj Španielsko, Taliansko, tam v tých extrémnejších oblastiach bolo dokonca aj 46 stupňov. Vás to prekvapilo, že takto rýchlo sa naplnili tie horšie scenáre?
2: Nie až tak veľmi ako možno iných ľudí, pretože my máme skúsenosti, že z modelov, ktoré sú využívané v prípade klimatickej zmeny, vyplýva, že ich výstupy sú vždy možno trošku viac optimistické, aká je potom realita. Toto sa zopakovalo už viackrát, takže ak napríklad tie hodnoty, ktoré boli očakávané až v najbližších 10 ročiach boli dosiahnuté už v súčasnosti, tak to nie je až také prekvapujúce. A zároveň musím zdôrazniť aj ďalší fakt, že v roku 2015 na Parížskej konferencii padol taký záväzok, že udržíme odchylku v súvislosti s klimatickou zmenou v úrovni 1,5 stupňa pri globálnej teplote na Zemi a ten súčasný stav nám hovorí, že sa nám to nepodarí a že túto odchylku celkom hravo prekročíme. My sme ju už v jednotlivých rokoch, už aj v tom predchádzajúcom období v posledných rokoch prekročili, v roku 2024 napríklad. A určite sa to bude deť aj v ďalších rokoch. Takže toto v súvislosti s extrémami, že súvisí to aj s týmto.
8: Pamätám sa, že myslím, že aj v období tej Parížskej klimatickej konferencie sa hovorilo, že ak tá klimatická zmena dosiahne určitý bod, návrat bude len veľmi ťažký. Už sme ho dosiahli?
2: Áno, o tom sa hovorí už dlhší čas, že sme sa dostali do takej úrovne, z ktorej sa ťažko vrácať do pôvodného stavu a že nám neostáva nič iné, iba prispôsobovať sa. To znamená, my sa musíme sústrediť na to, aby sme tým, čo sa deje, čo najmenej utrpeli a aby sme nemali napríklad pri niektorých situáciách aj výrazné straty na ľudských životoch.
8: Pani Vernárcová, ľudia nemajú toľko času, ako dala evolúcia rôznym aj iným živočíšnym druhom, tým, ktoré prežili tie prapôvodné rôzne extrémy počasia, ale predsa len asi sa budeme musieť nejako prispôsobiť, lebo tak skoro sa situácia nezlepší, ani keby hneď teraz ľudstvo urobilo nejaký zásadný zvrat. Takže do akej miery a ako sa dá na to vôbec zvyknúť a ako sa starať možno o tých najohrozenejších, ako sú už vami spomínaní seniori alebo deti?
7: To je každá rada vzácna. V princípe celý ten prístup k deťom a k našim seniorom v podstate musíme zintenzívniť. Tak ako počas roka im stačí úplne bežná starostlivosť, tak v týchto horúčavách by sme sa oveľa viacej mali zaujímať, ako trávia čas, či nie sú pridlho na priamom slnku, či majú dostatok oddychu, či majú tú správnu stravu, či napríklad idú von a používajú pokrývku hlavy, lebo tá je veľmi dôležitá. Či sa chránia pred UV žiarením tým, že sa pravidelne natierajú nejakými krémami. Toto všetko sa musí v takomto období zintenzívniť. A pokiaľ hovoríme o tom, že čo s tým bude do budúcna, snáď aj ten ľudský organizmus nejakým spôsobom sa bude vedieť prispôsobiť. V Afrike máme ľudí, ktorí prežijú bežne 40 stupňov. Hej. To, že my máme troška iné podmienky a tie podmienky už sa valia na nás. Takže pravdepodobne bude musieť aj ľudský organizmus prejsť nejakým tým spôsobom, nejakým tým vývojom, tak aby vlastne prežil tieto zmeny.
8: Najmä u seniorov je ešte jedna špecifická riskantná záležitosť, že oni aj za bežných podmienok nepociťujú tak veľmi smet. Takže teraz to asi môže urobiť problémy.
7: Áno. Áno, v tomto prípade to robí problémy. Najohrozenejšie vekové kategórie sú práve malé deti a práve títo naši seniori. S tým, že oni nepociťujú smet a už keď cítia smet, je už zvyčajne neskoro. Vypiť v ten moment, keď cíti smet, vypiť liter vody nemá význam. Má význam rozdeliť si to do viacerých dávok. Nejako naučiť aj seniorov, aj malé deti, aby povinne každú hodinu pili. Nastaviť budík a keď ti zazvoní budík, napusti si vodu, nalej si minerálku a vypi pohár. Budeme musieť nejakým spôsobom sa nastaviť na takéto teploty, ak teda pán klimatolog hovorí, že nás to čaká úplne štandardne, bežne, tak toto bude musieť byť súčasťou nášho života.
8: Pán Faško, keď už v roku 2026 hovoríme o tejto téme, tak ako hovoríme, aké leta nás čakajú o 20 alebo 50 rokov?
2: No minimálne podobné, ako sme napríklad prežívali aj čas tohto leta, ktoré ešte neskončilo. Spomeňme si, aké leto bolo v roku 2024 alebo v roku 2022. To znamená leta, kde je niekoľko vln horúčav a vždy sa potom už iba analyzuje, že koľko tých vln horúčav boli a aké boli výrazné. A aj tie obdobie, kedy sa vlny horúčav vyskytujú, sa rozširuje, to znamená, vyskytujú sa skôr a trvajú napríklad ešte aj v septembri a september je už jesenný mesiac a toto teraz dosť pravidelne zažívame. Stalo sa to aj v roku 2025, kedy sme ešte 20. septembra zaznamenali 2025

0: Mali by sme sa o to usilovať vo všetkých miestach, kde žijeme, to znamená v našich sídlach, aj na dedinách, a mali by sme dbať na to, aby tam bolo podľa možnosti čo najviac stromov a vysádzať také stromy, ktoré sú schopné odolávať týmto zmeneným klimatickým podmienkam. To znamená, aby sa ujali, keď sa vysadia, lebo aj to je problém v súčasnosti.
1: Ďakujem veľmi pekne klimatológovi SHMU pánovi Pavlovi Saškovi.
0: Ďakujem vám, prajem vám pekné leto podľa možnosti.
1: Áno, a rovnako aj ďakujem vedúcej strediska odbornej prípravy operačného strediska záchrannej zdravotnej služby pani Margite Vernárcovej, ktorej želám, aby tie výjazdy nemuseli pribúdať.
2: Ďakujem pekne a tiež prajem, aby každý z nás mohol prežiť toto leto, tieto horúčavy bez újmy na zdraví.
1: Ešte pozvánka na večer hosťom relácie Otvorene za Annou Vargovou bude po 17. Poslanec Národnej rady, predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič. Od nás je to všetko. Želám ešte aj ja našim poslucháčom a divákom dobre zvládnutie zrejme posledného dňa horúčav a obozretnosť pri následných búrkach. Boli tu pre vás Jakub Slovinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Vieš, ktoré ovocie sa rado šmíka?
5: No daj.
4: Kiwi.
5: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
4: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
5: A Gabika.
3: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
6: Nehoda na R1 aj uzavretý tunel na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Trnavu na kilometri 22,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh, dajte si pozor na dobrzdovanie. A na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá asi do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, ostal tunel prejazdný. Dávajte si na nočných cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Ponúkame vám aj reprízu včerajšej relácie s Annou Vargovou.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Na teraz všetky prieskumy preferencií ukazujú, že jazyčkom na váhach po budúcich voľbách bude Hnutie Slovensko, ktoré rozhodne o tom, či strany súčasnej opozície budú vedieť zostaviť vládu. Samozrejme, predpokladom bude, aby sa opozícia dostala do Národnej rady. Koncom októbra budú spojené komunálne a župné voľby. V Žilinskom kraji sa opozičné strany dohodli na podpore súčasnej županky práve z Hnutia Slovensko. Položia komunálne voľby základ budúcej možnej spolupráce bez vylučovania kohokoľvek z opozície. Ako sa postaví Hnutie Slovensko k referendu 4. júla. Otvorenie s predsedom Igorom Matovičom.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, pán Matovič, ďakujem, že ste prišli.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
8: Takže ako vy a referendum, osobne sa zúčastníte, alebo pôjdete na púť, alebo aj vy si myslíte, že je to drahý prieskum verejnej mienky?
9: No vidíte, ináč tú púť ste trafili, áno, ideme s mojou manželkou, ideme na Mariánsku horu.
8: A to by ste aj stihli ešte predtým, od 7. sú odpolené volebné miestnosti.
9: Vôbec som to nemyslel ako výhovorku, ale na referendum osobne nepôjdem z presvedčenia v podstate, ale vôbec nevyčítam ľuďom, ktorí na to referendum pôjdu zase zo svojho presvedčenia. Mňa naozaj mrzí prístup demokratov, že my sme ich od začiatku upozorňovali, že pozor, tá otázka o predčasných voľbách je proti tomu rozhodnutiu Ústavného súdu a chceli sme, aby sme ako opozícia spojenie urobili naozaj poctivé referendum aj v tejto otázke, lebo dalo sa dať otázku najprv tak, že aby sme zmenili ústavu, aby sa referendum dalo rozhodovať o predčasných voľbách. Ale tak demokrati sa rozhodli s touto cestou a tým, ako prezident podľa mňa legitímne vyškrtol túto otázku, tak tie zvyšné dve už stratili silu. Ja naozaj...
8: Pardon, skúčujem do toho. Ano? Čítala som niekde práve to, že možno práve preto by mohlo prísť viac ľudí, lebo tá druhá otázka o tej doživotnej rente je taká viac menej personalizovaná, že či toto nenaláka občanov, aby prišli hlasovať?
9: Ja si osobne myslím, že len pomohli v podstate demokrati vo finále Robertovi Ficovi, lebo vo finále, keď príde 10% ľudí, tak Fico bude tvrdiť, že 90% ľudí schvaluje jeho rentu doživotnú, ale bude hovoriť, že 90% ľuďom je jedno, že on zrušil Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry. A to hovorím, že z tohto pohľadu ma to tak mrzí, že v podstate len de facto to referendum nahrá Robertovi Ficovi.

0: ten výsledok takýto bude, ale naozaj však ľudia podľa mňa sa tak aj zariadia, že jednoducho toto tak bude cítiť podľa svojho svedomia, že pôjde napriek tomu, že to zmysel nemá, lebo naozaj pre mňa osobne, ak by som išiel, tak v podstate by som povedal, že chcem, aby Robert Fico zriadil NAKU. No ja nechcem, aby Robert Fico zriadil NAKU, lebo viem, ako by to vyzeralo.
1: Ale keby
0: to
1: bola tá prvá otázka, že nie je protiústavná v tejto chvíli, tak by ste išli na takéto referendum, lebo svojho času aj Olano chcelo referendum o skrátení volebného obdobia.
0: Ak by bolo o skrátení volebného obdobia a bolo by to v súlade s ústavou, tak určite by som išiel. Jednoducho to káže povinnosť. Každý deň, čo Ficová vláda zostane, tak spôsobuje len a len veľké škody pre Slovensko.
1: Inak ja som dnes počula názor ústavného právnika pána Radoslava Procházku, kde hovoril, že podľa neho tá otázka tá prvá tam mohla byť, lebo ak by bolo referendum platné, tak by to neznamenalo, že automaticky sa vôľou ľudí skracuje volebné obdobie parlamentu, ale v podstate ako keby prikazovali poslancom, aby prijali uznesenie, a aj tá otázka znela tak, či súhlasíte s tým, aby Národná rada prijala uznesenie o tom, že skráti svoje volebné obdobie. Na druhej strane potom je tu ďalší ústavný názor, že no dobre, ale poslanci majú voľný mandát, nemôžu im nikto nič prikazovať a nemôžu ich dokonca za ten názor alebo za to hlasovanie trestať ani po skončení volebného obdobia.
0: No, Rado Procházka je určite dobrý ústavný právnik, hoci teda zlý politik bol, ale zase ďalších asi 10 naozaj veľmi dobrých ústavných právnikov na Slovensku hovorí, že jednoznačne protiústavná tá otázka, že prezident urobil v tomto prípade dobre. A to ja som teda naozaj nie človek, ktorý by držal stranu Petrovi Pellegrinimu. Ale teda Radoslav Procházka je jeden jediný z ústavných právnikov na Slovensku, možno

0: na jeseň 2024, čiže rok po voľbách, sme dali do parlamentu, že aby sa do ústavy zaviedla možnosť referendum skracovať volebné obdobie, Smer a Hlas hlasovali proti. Čiže vtedy mali možnosť reálne ukázať, či to mysleli vážne, alebo že či podviedli opätovne ľudí, ako zvyknú.
1: No to vyzerá tak, že nikdy to nepodporí to druhé, tá druhá strana politického spektra, lebo preto, lebo to dali tí druhí návrh.
0: Ale my sme to vtedy predložili a oni legitímne, ak by dodali hlasy, Smer a Hlas, tak mohla byť to dávno, to mohlo byť zapísané v ústave. Ale oni teda, áno, kalkulovali s tým, že teda nebudú podporovať, až potom zistili, že aha, že vlastne patrilo by sa možno jeden jediný sľub splniť z toho, čo pred voľbami sľubovali, tak to teraz predložili a to už bolo naozaj, že falošné. Podľa môjho názoru teraz to už Smer s Hlasom predkladali preto, lebo vedia, že tie voľby prehrajú a takýmto spôsobom chcú legitímne potom robiť každého pol roka referendum a znova povaliť tú budúcu vládu, aby sa zase vlastne vrátili k moci.
1: No dobre, Hlas by chcel v najlepšom možnom momente, teda o pol roka najskôr predložiť opäť ten návrh, ale už sa skončilo pripomienkovacie konanie k tomu návrhu ministerstva spravodlivosti, aby ľudovým hlasovaním sa dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Toto, keď príde do parlamentu, tam by bola účinnosť od 1. januára. Podporíte?
0: My už nepodporíme žiadnu takúto iniciatívu do konca volebného obdobia. Dali sme možnosť aj Šutajovi Eštokovi, aj Robertovi Ficovi, aj Andrejovi Dankovi mohli hlasovať za náš návrh, ktorý presne krásne chirurgicky presne menil v ústave to, čo vyčítal ústavný súd a vtedy hlasovali proti. Týmto ja som chcel iba dokázať, že oni svojich voličov opätovne podviedli, že v podstate pohrdajú svojimi voličmi a myslia si oni, že sú takí jednoduchší, že oni si nevedia potom to porovnať a nájsť to hlasovanie, že vlastne vtedy hlasovali proti a teraz zrazu sa tvária, že im na tom záleží, aby sa to do ústavy dostalo. Čiže chceli sme vyzliec do naha cárie či cisárie nahy, to sme potrebovali ľuďom ukázať. My už nebudeme pomáhať mafii, ktorá vládne, aby akýmkoľvek spôsobom sa v budúcnosti dostala k moci.
1: Inak viacerí politológovia tvrdia, že keby sme mali referendum a skracovanie volebného obdobia práve formou referenda, tak bol by to v našej zastupiteľskej demokracii taký cudorodý prvok, lebo iba dva štáty Rady Európy majú túto možnosť a že úplne stačí, keď raz za 4 roky môžu občania tak povedať vystaviť vysvedčenie poslancom, či sú alebo nie sú spokojní s ich prácou.
0: Ako vo všeobecnosti parlamentné demokracie majú trošku problém. Ono sa tomu hovorí taký, že volebný cyklus, že vlády, keď vedia, že vlastne sú zvolené na 4 roky, tak majú priestor robiť dôležité, nepopulárne opatrenia, zároveň, ktoré bohužiaľ veľakrát bývajú, iba prvé 2 roky a potom už sa boja robiť nepopulárne opatrenia, lebo už sa chystajú a si robia predvolebnú kampaň na tie ďalšie voľby. A ono toto vlastne tak, ako keby, že by som povedal, že síce demokratické, ale demokraticky si potom zväzujeme akcieschopnosť vlády. Takže a referendum by v podstate bola veľmi podobný nástroj, aby to spôsobilo to, že vláda aktuálna by nikdy nerobila nič pre budúcnosť, pre naše deti a vnúčata, lebo stále by sa bála opozície, ktorá zbiera podpisy zase pod referendum a báli by sa, že tú moc stratia. A skončili by sme ako Grécko a podobné krajiny, ktoré na konci vlastne kvôli tomu populizmu neustálemu vlastne rozdávaniu peňazí skrachovali. My na tej ceste sme rozbehnutí, preto ale netreba tým ľuďom, ktorí nás naozaj na psi 30 ako krajinu priviedli, a netreba im to zjednodušovať do budúcna.
1: Pán Matovič, aký postup v rámci opozície do komunálnych volieb? Dohodli ste sa opozičné strany, že podporia pani Jurinovi v Žilinskom kraji. Vy podporíte na oplátku pána Vyskupiča v Trnavskom, ktorý od vás odišiel?
0: Tak viete, tak Jozef Vyskupič je de facto náš kandidát, náš župan, aj keď teraz si ho adoptovalo Progresívne Slovensko, ale my sme ho do politiky, naše hnutie sme ho do politiky dostali. Bol pri zakladaní nášho hnutia, my aj takto k nemu pristupujeme. Určite, že ho podporíme, ale nie na oplátku, ale preto, že de facto to je náš kandidát. A môže sa tváriť Čimečka tisíckrát, že teda on zrazu má župana. Nie, Jozef Vyskupič je náš kandidát.
1: A ako to vyzerá v ostatných krajoch, napríklad Bratislava, koho podporí hnutie Slovensko na primátora a na župana pána Drobu?
0: Vôbec by som nechcel predbiehať. Určite nepodporíme pána Vala, lebo to je bohužiaľ krásna, tak aby som povedal, skúšobná vzorka, ako by to vyzeralo na Slovensku, ak by vládli len progresívci.
1: Tak pána Raža?
0: Pána Raža takisto nepodporíme. Možno pani Čahojovú, ale definitívne sme sa nerozhodli, ale určite nepodporíme Vala, ktorý naozaj že nabral stovky úrodníkov na úrad, obrovské peniaze zbytočne plitvá.
1: Ale sú nejaké rokovania s tými, lebo dobre, 25. august je posledný termín, keď bude treba dať tie kandidátky, aby ste vedeli, kto každý kandiduje a koho by ste podporili.
0: My sme vo všeobecnosti, keď poviem za hnutie Slovensko, sme prijali taký úzus, že ku komunálnym voľbám pristupujeme tak, že snažíme sa nabádať alebo tak pomkíname ostatnú tú demokratickú opozíciu k spolupráci. A tam, kde sa zomknú, tak tam sa radi pridáme.
1: Aha, takže vy od seba žiadna iniciatíva, že poďme radšej, podporiť tohto alebo tohto, alebo nechceme, vlastný kandidátov okrem pani
0: nechceme Jurekovej. Naozaj, nechceme rozbíjať spoločný postup opozície, lebo v komunálnych voľbách jednoznačne platí, že čím viac sa zomknú tie bloky, alebo opozícia čím viac sa zomkne okolo dobrého kandidáta, tým

0: väčšiu šancu má, aby uspela, a preto aj my takto sme to robili aj po minulé voľby, že sme vždy sa snažili nabádať ostatnú opozíciu, aby sa zomkli a potom sa s radosťou pridáme.
1: A v Banskej Bystrici?
0: Neviem vám naozaj, akože nechcel by som takto teraz vyťahovať
1: dobre,
0: z klobúka.
1: Potom, dobre,
0: a postupne,
1: pán Majerský, predseda KDH.
0: Tak určite na 1000%, na 1000000% nepodporíme nejakého fašistu, ktorý by tam chcel kandidovať, alebo podobných, alebo nejakého Migala, kšeftára. Toto nebudú kandidáti, ktorých my podporíme, takže uvidíme. Predpokladám, ale teda, že budeme robiť všetko preto, aby naozaj fašisti a zlodeji v
1: prešovskom kraji nevolbám, lebo som dala do úvodného slova tú otázku, že si myslíte, že podľa toho, ako dopadnú tieto komunálne župné voľby, môže to byť akási predzvesť toho, že by mohla opozícia spolupracovať? Hovorím, musíme samozrejme si počkať na výsledok.
0: To by som nepreháňal zase, akože tie komunálne voľby alebo tie vyjednávania v komunále alebo v regiónoch, alebo ako to nazvem, v samospráve, mi pripadá, že je veľakrát sú o mnoho racionálnejšie ako v tej parlamentnej politike.
1: Tam dokážu dokonca spolupracovať aj opozičo-koaličné sily?
0: To sa nám nepáči, my nikde nepôjdeme do koalície so Smerom, s Hlasom alebo z SNS alebo Bože chrán s Republikou, ale o mnoho ľahšie sa nám spolupracuje v regiónoch so zástupcami či už Progresívneho Slovenska, KDH, SAS alebo Demokratov. V tej parlamentnej politike tam to vyzerá, že tam tá chémia nejako príliš nefunguje, ale tam preto musia ľudia však v parlamentnej demokracii. Oni rozhodnú počas toho dňa, kedy bude ten sviatok demokracie, počas volieb povedia, že komu akú dôveru dávajú a tam, aj keď Šimečka si tisíckrát bude prijať, že nebude rokovať s našim hnutím, keď ľudia tak rozhodnú, že bude musieť, tak bude musieť.
1: Za akých podmienok by ste teda boli ochotní spolupracovať aj pred voľbami, ako v rámci opozičných strán, lebo sa spomína nejaký veľký predvolebný blok, ale KDH a Saska hovoria, že chcú ísť samostatne. Potom sa spomína niečo, že by vznikol nejaký konzervatívny blok, hnutie Slovensko, KDH, Kresťanská únia. Čo je z toho vôbec reálne, že vznikne?
0: Tak ja osobne, keby som mám dnes tipnúť, tak si myslím, že vznikne jedine, že Progresívne Slovensko pôjde s demokratmi, takže dávno je už ruka v rukave, že oni len hrajú vlastne takú hru, ako keby idú ešte dve samostatné strany, ale že teda tam je to rozhodnuté. Predpokladám, že Saska tak trošku ješitne pôjde samostatne, bude to riziko. A osobne mám obavy trošku na tom demokratickom spektre o to KDH, že tam tie prieskumy nevyzerajú moc sľubne. Jediný ten štátny prieskum záhadne dáva KDH dvojnásobné preferencie ako tie ostatné prieskumy. Neviem. Určite prvé písmenko ABCD preto, aby nám nevládli ľudia, ktorí Slovensko zničili. Po budúcich voľbách je to, aby neprepadol jeden jediný demokratický hlas. To, čo sa stalo...
1: Takže tak podľa vás by všetci títo v opozícii mali postupovať spoločne, aj keď viete, keby vznikala napríklad veľká koalícia alebo niečo podobné, ako kedy si bola SDK, tam by naopak tento blok mohol dostať menej preferencií ako každá jednotlivá strana samostatne.
0: Ono viete, že čím neskôr také nejaké zoskupenie by urobili, tak jasné, tým väčšie riziko, že také niečo sa stane. Ale ak by tí lídri týchto strán, o ktorých vlastne Šimečka pred rokom hovoril, že on určite garantuje, že žiadne hlasy neprepadnú, on bere ako za úlohu Progresívneho Slovenska, že on z tieto strany spojí a dnes vidíme, že sa mu nedarí ani SAS, ani KDH a že jednoducho rozprával do vetra. Ale ak by to urobili včas a ľuďom poctivo vysvetlili, prečo to robia, že naozaj nechcú urobiť tú istú chybu, ako urobili pred minulými voľbami demokrati, že rokovali s Progresívnym Slovenskom, uprednostnili jedni aj druhý svoje ego, išli demokrati samostatne, prepadlo 2,94%.
1: Ale v tej opozícii...
0: Nie, ja iba pomenovám pravdu. A prepadlo, povedzme si, 3% hlasov a kvôli tomu nám dnes vládne Fico. Kvôli tomu, že niekto vtedy uprednostnil svoje ego, že sa nespojili
1: a vy, Pamatovič, keby vás predsa len prizvali, že aj keď sú tam medzi vami všetkými, neviem... Dobre, a keby vás prizvali, tak by ste išli do tohoto bloku? Alebo vy ste povedali, všetci sa spájajte, budete blok vy a potom Hnutie Slovensko bude samostatne?
0: Ja si myslím, že my si ideme takou autentickou vlastnou, by som povedal, naše hnutie smrdí takou človečinou, obyčajnosťou v tej politike. Áno, veľakrát ja sa správam ako slon v porceláne, ale nakoniec tí ľudia, ktorí nás tak bližšie spoznajú, oni vedia, že robíme tú politiku z presvedčenia, autenticky, že sme naozaj protikorupční bojovníci.
1: No dobre, ale keby vás prizvali,
0: druhí to trošičku tak hrajú.
1: Ale keby išli by ste?
0: Ak by prizvali, tak jasné, že tak poďme sa o tom rozprávať, ale nemalo by to matematicky zase zmysel. Lebo zase myslím si, že viažeme na seba takých, by som povedal, autentických presvedčených ľudí o tom, že chcú vidieť tú človečinu v politike. Ja bohužiaľ aj pri tých niektorých tých opozičných stranách vidím trošku viacej umeliny a strojenosti a možno by to vyrušilo aj niektorých našich voličov. Ešte inak povedané, myslím si, že sme jediné hnutie, ktoré dokáže áno, získať voličov aj od Roberta Fica, lebo to sme dokázali v roku 2020, že my sme mu zobrali 200,000 voličov Roberta Fica alebo strany Smer, ktorí sme presvedčili, že on vás podvádza, on vás okráda. A oni nás volili v roku 2020, áno, potom prišiel COVID a energokríza, utečenecká kríza, všetko a Fico to zvyužil, ale my sme to dokázali a ja neverím tomu, že dokáže, tak podľa môjho názoru trošku taký umelý Šimečka napríklad pritiahnuť nejakého voliča.
1: Že ješitný, tento umelý, tento...
0: Ale to není zle, to je popísanie skutočnosti.
1: Dobre, ale že či práve preto s vami nechcú spolupracovať, lebo všetky takto kritizujete a máte medzi sebou nejaké takéto možno nevysvetlené veci, jednoducho, že sa s vami ako nedá. Tak si radšej povedia, dobre, tak Matovičovcov necháme tak, ako je, lebo aj tak by nás kritizoval, že jeden je ješitný, druhý je taký.
0: Ale zoberte si...
1: A vy ste aký potom? Pardon, vy ste aký?
0: Autentický. To, ako hovorím, človečina možno s chybami a veľakrát a veľa chýb, ale autenticky, jednoducho, u nás ľudia vedia, že my nikdy nič neukradneme, žiaden kauzu neurobíme. Zároveň, ale keď aj naši vlastní nejakí spolubojovníci v koalícii by niečo robili podvody, takže to pomenujeme. My nechceme ľudí klamať, však o tom preto Slovensko dopadlo, ako dopadlo, že sme už horší ako Rumuni, Bulhari vo všetkých možných štatistikách.
1: Keby sa niečo aj tak stalo v koalícii, povedzme, že by ste zistili, že niekto z vašich koaličných partnerov má niečo takéto, nejaké maslo na hlave, tak by ste rozbili tú koalíciu.
0: Nie, že rozbili, poviem mu, že z hrušky dole, nebudeme ho kryť. Zoberte si teraz demokratov napríklad, že keď prišla Šimečková kauza, tak oni hlavičky do piesku, Bože chrán, k tomu povedať jedno slovo, lebo to sa nepatrí. Ale prečo by sme nepovedali, že napríklad progresívci urobili veľkú chybu, keď obhajovali evidentné podvody a hovorili o tom, že to bolo len necháme administratívne pochybenie.
1: Akože iba príklad som to... Odor, ja som, aj keď nie je členom iba... demokratov, ale je za nich vlastne europoslancov, tak sa môžem na to opýtať potom.
0: Ale tuším za PSK. Ale že...
1: je za PSK, hovorím, jasné, že jasné, nie je členom strany, je za PSK europoslancov.
0: Iba to ale... som chcel povedať, že áno, Šimečkovi by možno vyhovovalo taký partner v opozícii, ktorý drží hubu a krok a keď oni majú problém, tak strčí hlavičku do piesku a Bože chrán pomenovať pravdu. Ale my sme do tej politiky išli práve preto, že tá pravda Slovensku chýba. Preto aj my od zajtra ideme po Slovensku v podstate takou súťažou, že múdrejší vyhráva a to bude len a len o pravde a keď tí ľudia budú poznať pravdu, ešte budú môcť vyhrať 200 eurový nákup.
1: Dobre, nemám rada už to slovné spojenie, že čo je vaša červená čiara, ale opýtam sa tak, čo je vaša červená čiara, keby ste predsa len išli skladať koalíciu, lebo zatiaľ naozaj podľa tých prieskumov sa ukazuje, že vám rastú tie preferencie, že naozaj môžete byť jazyčkom na váhach, že bez vás sa to nebude dať, tak čo by bolo také, že poviete, toto vôbec nie, ani nebudeme rokovať, toto vôbec nemôže byť v programovom vyhlásení vlády.
0: Tak červená čiara, veľmi zjednodušene, keby to poviem. My chceme byť garancia pre ľudí, aj takto teraz tie prieskumy ukazujú, že bez nás Šimečková partia nevie zložiť vládu. Tak chceme byť garancia pre ľudí, že už nám mafia a zlodeji vládnuť nebudú, ale zároveň, keď tu bude vládnuť progresívne Slovensko a spol, v žiadnom prípade žiadne tie, ja to nazývam progresívne úchylky z Bruselu, sa na Slovensko nedostanú. Jednoducho, my budeme garantom
1: toho. Vás úchylky, však je to aj v iných krajinách aj tie sobáše pre párov rovnakého pohlavia. Prečo by to mala byť úchylka?
0: Podľa môjho názoru sú to jednoducho úchylky, ktoré na Slovensko nepotrebujeme dostať. Napríklad to, že meniť pohlavie neplnoletým tým deťom, tlačiť Karela, aby do hlavy malému dievčatku, ktoré neprešlo ešte pubertou, že počkaj, dáme ti blokátory puberty a keď budeš potom mať 16-17, potom ti zmeníme pohlavie a budeš klapec. Však to sú sprostosti.
1: Ja to nemám, oni volebný program toto v programe nemajú.
0: Oni mali o toto veľmi prezentovala, myslím, že pani Jurík s pani Plavákovou pred voľbami, že oni chcú slobodné určenie pohlavia, akože úplne bez limitu, ako také, že prídete v útorok, jeden týždeň ste žena, potom druhý týždeň ste chlap, potom ste neviem, aké ono. Tieto blbosti my budeme garantovať, že v žiadnom prípade...
1: Prečo by sa človek nemohol rozhodnúť, ak sa cíti nejak inak, v inom tele lepšie, takže prečo by sa nemohol svojvoľne a dobrovoľne rozhodnúť?
0: On nech sa tak cíti, ale nech nevyžaduje odo mňa, že ja budem chlapa oslovovať ženským ako ženu a že sa k nemu tak budem správať. Nebudem to tak robiť.
1: Len ako on bude ale možno je... mať šťastnejší život. Dovolí štát on nech má, mať šťastnejší život.
0: On nech má šťastnejší život, ale odo mňa nech nevyžaduje ani od nikoho normálneho, že ja ho budem zrazu chlapa oslovovať ako ženu. Nebudem to robiť.
1: Matovič, ale za takýchto okolností, povedzme, keby ste naozaj boli jazyčkom na váhach a teraz toto všetko poviete a už dopredu sa ani neviete dohodnúť na nejakom programe, prípadnom programe vlády, tak... Potom otázka už pomaly na záver, že keď sa pozriete späť do rokov 2023, aké je poučenie z krízového vývoja z rokov 2023?
0: V prvom rade by som povedal, že keď by PSK tieto hlúposti prezentovalo, ako naozaj toto musia presadiť, tak potom naozaj nech ukážu, že dokážu to urobiť bez nás. Však Šimečka slúbil, že porazí a bude vládnuť aj bez nás, že stačí mu k tomu tie štyri strany, SaS, KDH a demokrati. Ale keď ľudia rozhodnú, že bez nás to
1: všetci sa musia
0: nevie,
1: dostať do parlamentu,
0: tak v tom prípade musí akceptovať to, že my jednoducho budeme chrániť normálnosť na Slovensku a tieto hlúposti progresívne na Slovensku nepustíme. A zároveň nedovolíme, aby sa kradlo. A teda čo hovoríte, že poučenie z tých rokov, tak možno ja poviem osobne, poviem o sebe, že ak budem reagovať na niečo, tak si možno trikrát sa ešte nadýchnem pred tým, ako zareagujem. Lebo áno, tie koalície sú komplikované a keď získate tam zrazu takého otroka Jaroslava Haščáka alebo Penty, ako bola Cigániková alebo Sulík, tak musíte sa radšej 3-4 krát nadýchnuť, lebo oni hrajú hru na to, aby tú vládu povalili. A ja budem o mnoho viacej strážiť, aby tá vláda zostala pevná, lebo Slovensko naozaj je v katastrofickej situácii a preto aj ideme teraz to túr po Slovensku a zajtra pozývam
1: ľudí do Michaloviec. Alebo by ste svojho času povedali, že ešte možno by sa dala nejaká opozičná vláda zostaviť vtedy, keby tí, čo sú na čele tých opozičných strán, nechceli mať niečo v exekutíve. To znamená, že by sa stiahli, dali by tam ako odborníkov, že by napríklad pán Šimečka nebol premiér, čo sa asi nedá predstaviť, keby niekto vyhral voľby, že nechce mať napríklad premiérske kreslo, alebo niektorý taký ten...
0: Prečo nie? Že po minulých voľbách ponúkal Pellegrinimu premiéra, takže Šimečka dobre, podľa mňa asi to vie predstaviť.
1: A vy, keby ste boli teda ako účastníkom v tej vláde, tak by ste ako si povedali, dobre, tak ale ja žiaden post nebudem chcieť, ja sa stiahnem a budem tam v parlamente.
0: Ja si myslím, že ak by predsedovia strán neboli súčasťou vlády, tak by to pomohlo veci. Ak by boli súčasťou parlamentu a nechali iných ľudí, aby boli súčasťou vlády, bolo by to možno stabilnejšie.
1: Povedal predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou. Rádio Slovensko.

0: sa všetko, čo bolo pochované, zapečatené.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Detský tábor v Česku zasiehol blesk, zranilo sa 6 osôb. Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichu v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Pred letnými prázdninami aj horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnovského sú najväčším problémom premotivovaní rodičia.
2: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ, sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: V meste Nitra je nedostatok pitnej vody, hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť rieši krízovú situáciu v zásobovaní pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
3: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť pristúpila k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Minister zahraničných vecí Spojených štátov Marco Rubio zagratuloval Keiko Fujimoriovej k víťazstvu v prezidentských voľbách v Peru. Tamojší volebný úrad zverejnil konečné výsledky druhého kola, podľa ktorých pravicová kandidátka porazila ľavicového súpera Roberta Sancheza o zhruba 50 000 hlasov. Ide o mimoriadne tesný výsledok, pretože v zhruba 34 miliónovej krajine hlasovalo v druhom kole necelých 20 miliónov ľudí. 51-ročná Keiko Fujimoriová prevezme krajinu, ktorá sa potýka so silnými zločineckými gengami a chronickou politickou nestabilitou, keďže sa v najvyššom ústavnom úrade za posledné 10 ročie vystriedalo 8 prezidentov. Slovenský futbalový reprezentant Ivan Mesík bude pôsobiť v druhej najvyššej anglickej súťaži. 25-ročný obranca prestúpil z holandského Heraklesu Almelo do Charltonu Athletic, s ktorým podpísal 4-ročnú zmluvu. Portugalský útočník Gonzalo Ramos mení Paris Saint-Germain za AC Milano. Talianský klub za 25-ročného dvojnásobného víťaza Ligy majstrov zaplatí 74 miliónov eur. S bonusmi môže prestup dosiahnuť hodnotu až 90 miliónov. Do Španielska sa vracia Alejandro Grimaldo. Ľavý obranca prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletika Madrid, kde bude spoluhráč slovenského reprezentanta Dávida Hanska. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici R1 pri Šoporni smerom na Trnavu na kilometri 22,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. Na ceste číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prechádzate striedavo, a na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do 7 rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Stále sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš. V najbližších minútach sa vrátime do čias prvej svetovej vojny a pripomenieme si udalosť, keď sa tisícky Čechov a Slovákov stali súčasťou československých légií vo Francúzsku.

0: Takmer 10 tisíc Čechov a Slovákov sa počas prvej svetovej vojny stalo súčasťou československých légií vo Francúzsku. 30. júna 1918 v tamojšom mestečku Darny zložila prvá jednotka vojenskú prísahu a dostala tiež bojovú zástavu. O tejto historickej udalosti sa Miroslav Minár rozprával s riaditeľom Vojenského historického ústavu ministerstva obrany plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
1: Pred prezidentom Raymondom Poincaré, ministrom zahraničných vecí Pišonom a našim ministrom, teda vtedy ešte tajomníkom Československej národnej rady v Paríži, ktorom Benešom a ďalšími predstaviteľmi prisahali dva pluky svoju vernosť, teda aj republike, ale aj takisto po boku armád dohody vernosť a lojalitu francúzskej armáde a republike.
2: Tvorca československých légií Milan Rastislav Štefanik na tejto udalosti chýbala,
1: pretože sa pripravoval na ďalšiu cestu a ďalšiu etapu, teda svojej púte, hlavne v Taliansku a potom aj na Sibír, riešiť niektoré veci ohľadom našej légie v Rusku. Ale už v decembri 2017 mal hlavný podiel na tom, že prezident Raymond Poincaré podpísal dekret o vzniku a formovaní samostatných légií, ktoré boli pod politickým vedením Československej národnej rady v Paríži a pod vojenským velením armád dohody. Tak aby sme si urobili stručnú genézu, musíme prísť do roku 1914, kde vlastne vo Francúzsku vznikla rota Nazdar z českých a slovenských krajanov. Francúzsko dalo, dá sa povedať, zelenú Československu a vlastne aj vzniku nového štátu na mape Európy po skončení prvej svetovej vojny. V priebehu leta a jesene sa pripojili k tomu aj Taliansko, Spojené štáty americké a Veľká Británia.
2: Tezy o vytváraní československej brannej moci vznikali v Spojených štátoch amerických a Štefanik vlastne tam dal takú základnú ideu o tom, ako získavať do československých légií dobrovoľníkov.
1: Štefanik navštívil viackrát Ameriku v priebehu prvej svetovej vojny. Pri svojej návšteve roku 1917 tie tézy boli upravené do náboru českých a slovenských krajanov, k čomu dali súhlas samozrejme príslušné americké úrady a takisto krajanské spolky s tým samozrejme súhlasili, či už české alebo slovenské. Do formujúcich sa légií vo Francúzsku mohli vstupovať dobrovoľníci, ktorí neboli ešte štátnymi občanmi Spojených štátov amerických, a v priebehu rokov 1718 sa preplavilo do Francúzska niekoľko lodných transportov českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa zapojili potom do formujúcich sa légií vo Francúzsku. Tento peší pluk 23 neskôr aj mal čestný názov amerických Slovákov. Tento pluk sa už konkrétne až do tak do bojovej činnosti nezapojil, ako by sme predpokladali. V decembri 1918 mu bola ešte vo Francúzsku odovzdaná bojová zástava, ale nadviazal na tú tradíciu týchto legionárskych plukov, sme hovorili o 21. a 22. pešom pluku, ktoré sa zapojili do ťažkých bojov na v konci vojny v oblasti Voze na rieke Aisne, následne v bojoch o obec Teron či Kotu 1153 pri obci Šestres. Straty boli veľmi vysoké, v tom čase bolo to 183 mŕtvych, skoro 69 nezvestných a 858 ranených vojakov. Vo francúzskych légiách bolo zhruba 9950 mužov a z toho bolo okolo 1590 na Slovákov, čiže zhruba tých 15,98%. Ak by som spomenula konkrétne mená, tak by som mohol spomenúť neskoršieho bankového úradníka majora Pavla Varsíka, Jozefa Martina Kristína, neskoršieho generála Jana Černeka, veliteľa taktickej skupiny povstaleckej armáde, Matia Černoka, Ondreja Fábriho, Čajaka, Kadavého a ďalších mnohých Slovákov.
2: Podpora Francúzska sa prejavila potom aj po skončení druhej svetovej vojny, keď Francúzsko pomáhalo budovať československú brannú moc.
1: Celý ten model československej armády medzivojnovej sa budoval na modele francúzskej v tomto počiatočnom období, čo malo svoje plusy a samozrejme neskôr aj mínusy.

0: Nová sezóna našej najvyššej futbalovej súťaže sa začne takmer o mesiac, 25. júla. Ale predstavitelia Únie ligových klubov už predstavili viaceré novinky v súvislosti s jej 34. ročníkom. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich štadiónoch, pokračuje Martin Šeďo.
1: O ligové body sa bude bojovať s novou loptou, ušitou tak povediac na mieru. Jej tvorcom je talianska spoločnosť, podľa mena však s veľmi silným francúzskym vplyvom. Dôležitý však nie je názov, ale produkt. Výkonný riaditeľ ULK Michal Mertiňák.
2: Prišli s najlepšou ponukou v rámci toho nášho výberového konania na oficiálneho dodávateľa lopty. Všetky kluby presvedčilo podmienky, ktoré ponúkli, a zároveň aj to, že budeme mať prvýkrát loptu, ktorá bola plne pod našou spoločnou kontrolou z pohľadu vizuálu, čo bolo strašne pre nás dôležité, že máme naozaj personalizovanú loptu, s ktorou sa bude hrať Nike Liga a bude sa z ňou hrať iba Nike Liga.
1: Rovnaký výrobca dodáva aj lopty pre najvyššiu švajčiarsku súťaž. Vybavili ju aj nejakými technologickými vylepšeniami podľa vzoru Triondy z majstrovstiev sveta.
2: Technologicky rozmerateľ nie. Samozrejme, tie možnosti tam ponúkajú do budúcnosti. Uvidíme, akým sa aj vyvinú technológie, pretože je to ešte o veciach, ktoré sú nákladné, ale lopta je na tej najvyššej úrovni kvality. Podľa informácií od kolegov zo Švajčiarska, my sme si samozrejme preverovali, tá spokojnosť je tam veľká a verím, že aj naši strelci budú viacej napínať siete a zároveň, že brankári to budú mať sťažené pri tej lopte, lebo samozrejme, že esenciou futbalu sú góly a každý chce tých gólov vidieť čo najviac.
1: Únia vyjadrila veľkú spokojnosť s návštevnosťou počas minulej sezóny. V tej nasledujúcej ale budú chýbať tisícky priaznivcov Tatrana Prešov, čo počet divákov nepochybne stlačí dole. Opäť Michal Mertiňák.
2: Prešov športovo zostúpil, čo je samozrejme smutné z pohľadu toho, že divácka návšteva na štadiónoch. Zároveň však to ponúka priestor práve ostatným klubom, aby pracovali ešte lepšie, aby sme udržali trend, aby sme pokračovali v tom, že tá priemerná návšteva nad 3000 divákov je niečo, čo by sme mali mať ako taký cieľ dlhodobý, aby to bolo niečo, čo bude sa potvrdzovať aj v budúcnosti.
1: V súťaži sa udržalo Komárno a s doľaďovaním svojho futbalového prostredia finišuje.
2: Maximálne pracuje na tom, aby to bolo samozrejme pripravené čo najskôr. Dneska už štadión spĺňa tie podmienky minimálne, ktoré potrebujeme v rámci aj smernice pre štadióny a ihriska, zároveň aj v rámci licenčného konania. Z nášho pohľadu kľúčové bude, že Komárno plánuje odohrať testovací zápas domáci prípravný, kde si chcú otestovať všetky technológie. Komárno zodpovedne pristupuje ku príprave štadióna tak, aby všetko bolo splnené na ich prvý domáci zápas proti Spartaku Trnava v druhom kole.
1: Súčasťou Nike Ligy sú aj spoločenské projekty, ktoré si získali srdcia mnohých. Ešte raz Michal Mertiňák.
2: Môžu sa fanúšikovia tešiť na novinky v rámci Fantasy Ligy určite, ktorú chceme spoločne s titulárnym partnerom ešte o krok posunúť ďalej. Samozrejme budú pokračovať úspešné projekty. Pre všetkým Nike Liga pomáha s tým svojím spoločenským rozmerom, je strašne dôležitý projekt pre nás a chceme, aby sme sa dostali viacej do prostredia ešte tém, ktoré ako futbal chceme v rámci spoločnej zodpovednosti otvárať.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a v opačnom smere, teda na Trenčín, ostal tunel prejazdný. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu a na ceste číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku. Prechádzate striedavo. Dávajte si na cestách pozor, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
18: Počúvate Rádio Slovensko a my vás o chvíľu zavedieme do jedinečného múzea v netradičnom prostredí v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Pozývajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v podzemných priestoroch len nedávno otvorili jedinečné múzeum. V zoologických zbierkach sú tisíce exponátov rôznych druhov zvierat z rôznych kútov sveta, od hmyzu až po preparát leva či leoparda. Mária Babinská oslovila Adriána Purkarta, vedeckého pracovníka Prírodovedeckej fakulty, ktorý sa podieľal na vytvorení entomologickej zbierky. Koľko je exponátov v tomto múzeu?
1: Nebolo to ľahké spočítať, ale je to viac ako 4000 rôznych exponátov, či už je to od najmenších chrobáčikov, ktoré majú ledva 2 mm, až po tú najväčšiu veľrybu obrovskú, teda vráskavca obrovského, ktorý má takmer 8 metrov.
2: Medzi výnimočné exponáty patria tie, ktoré majú doslova historickú hodnotu, majú viac ako 100 rokov. Napríklad je tu lovecká zbierka grófa Gejzu Andrášiho.
1: Je to ozaj pôsobivý kus histórie, pretože tu vidíme nielen fotografie, ale aj samotné preparáty tých zvierat, ktoré gróf Andráši zastrelil alebo teda získal na svojej expedícii v Sudáne v roku 1911. Časť tejto zbierky je exponovaná aj v Betliari.
2: Sú tu sami paroháči.
1: Nájdeme tu rôzne živočíchy, tuto máme takú krásnu zebru, máme tu impalu, je tu viac ako 15 exponátov.
2: Z tohto živočícha môžeme mať aj strach? Je to najväčší druh vtáčkara.
1: Pozeráme sa na najväčší druh vtáčkara, Teraphosa blondi. Je to samček, to znamená, že je ešte menší ako samička, ktorá tu teda nie je zatiaľ exponovaná, ale teda je to pavúk, ktorý je väčší ako naša ruka aj s prstami, čiže ozaj takéto niečo stretnúť v Južnej Amerike v lese, to je teda na pováženie aj pre nás ako odborníkov, nie ešte pre laikov. Ale máme tu aj najväčšie druhy pavúkov na Slovensku. Tuto máme strehuňa škvrnitého, ktorý môže mať aj viac ako 5 cm v nohách.
2: Zaujal ma lev indický. Je to skutočne dokonalá práca preparátorov.
1: Áno, tento lev indický patrí podľa mňa medzi tie najkrajšie vypreparované levy vôbec v strednej Európe. To keď sa mu pozriete do tváre tomu levovi, tak ani neveríte, že už nežije. Skutočne krásna práca a práve tieto krásne preparáty sme získali požičaním zo zoobojnice, kde tieto živočíky, pokiaľ uhynú, tak sa ich snažia vypreparovať, aby slúžili na ďalšie takéto edukačné účely.
2: Šupinavec savanovi, exotické zviera, pri pohľade na ňo máme pocit, ako keby bol z kovu.
1: Vôbec sa nečudujem, že vás zaujal tento živočích, pretože ozaj pôsobí inak ako tie ostatné, čo tu vidíme. Má obrovské také štíty, také šupiny, ktoré v podstate chránia jeho teličko nielen teda pred vysušením, ale aj pred predátormi. Je skutočne taký obrnený a keď ide v tej prírode, keď nejaký vták alebo niekto by do neho chcel hryznúť, tak nemá ako, pretože tie štíty bránia takému poškodeniu.
2: Ak náhodou niekto nevie, ktorý druh sršňa je najväčší, tak tu práve v múzeu sa to dozvie.
1: Pozeráme sa na krásny exemplár sršňa mandarínskeho z Japonska, ktorý patrí vôbec medzi tie najväčšie na svete, môže dosahovať neuveriteľných 6 cm a teda to už vystraší aj skúseného zoológa, keď okolo neho preletí.
2: Ďalšie najväčší druh mravca, ktorý žije v Indonézii.
1: No a toto, čo tu vidíme, je Dinomyrmex gigas z juhovýchodnej Ázie, ktorý teda môže prekvapiť svojou veľkosťou, pretože tie najväčšie robotnice sú takmer 4 cm, len pre predstavu to, čo vám mnohým poslucháčom chodí po kuchyni, má tak 3-4 mm.
2: V Paraguaji je jeden druh mravcov, ktorý má najbolestivejšie bodnutie. To musí asi poriadne bolieť.
1: Ja sa priznám, že som mal to šťastie alebo nešťastie byť bodnutý týmto mravcom Paraponera clavata sa volá. No a práve tieto mravce sú špecifické tým, že majú taký jedinečný jed, ktorý účinkuje až hlboko v koži, čiže keď bodne to človeka, tak vy máte pocit, ako by vás postrelila zbraň. To znamená, že sa im aj v angličtine hovorí bullet ants, ako by taký mravec nábojový, pretože tá bolesť je veľmi nepríjemná a bolí až pri kostiach.
2: Upútal ma vo vitríne pod sklom deravý list. No je to veľmi zaujímavý živočích.
1: Pozeráme sa na krásnu listovku, čo je teda odborný názov pre tohto živočícha, ktorý sa snaží podobať ako list. Má krásne mimikry, čiže vo voľnej prírode, keby takýto živočích sedel na strome, tak by sme si ho ani nevšimli, no a práve sme ho získali.

0: aj z tej Ázie, kde pôvodne žije, aby teda študenti videli, ako takéto živočichy podobné listom vyzerajú naživo. No a teda je to pôsobivé ešte aj sa toho živého stavu, nielen takto ako preparát.
1: Múzeum v podzemí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je jedinečné miesto, je atraktívne nielen pre odborníkov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Môžu ho navštíviť aj školské kolektívy a čoskoro bude sprístupnené aj verejnosti.
2: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať,

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Aký je rozdiel medzi hmotnosťou a váhou? Sibila Mislovičová neváha a odpovie.
2: Názov veličiny hmotnosť bol zavedený ako odborný termín už pred vyše 50 rokmi, pretože termín váha sa javil odborníkom ako malojednoznačný. Používanie slova váha sa napriek tomu akoby nezrušilo a zostalo a v jazykovej praxi sa bežne používa. A keď sa to týka, povedzme, slova nadváha odvodeného alebo podváha, to počúvame najmä v zdravotníctve alebo v doprave môže byť nadváha nejakého nákladu. Ale takisto sa v jazykovej praxi už začalo používať aj to odborné. Áno, teda máme aj nadhmotnosť. Takže obidva termíny sú správne. Nadhmotnosť a nadváha v takej bežnej jazykovej praxi si môžeme dovoliť vybrať, ale odborníci určite vedia, ktorý kedy použiť. Samozrejme, v bežnej reči môžete povedať, že mám nadváhu alebo nadhmotnosť a najlepšie, keď nie.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Ak chceme psa niečo naučiť, treba ho trénovať každý deň. Aj v horúčavách? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Keď je veľmi teplo, ani nám sa nechce tralalákať po cvičisku, nie to ešte psovi. Môžeme psa trénovať aj počas horúčavu.
3: My na cvičáku nemáme počas leta štandardný režim jeden tréning do týždňa, ale robíme skrátené intenzívne tréningy, ktoré sú v neskorých večerných hodinách, keď už je chladnejšie a keď už nesvieti slnko. Pre psa je rozumné počas leta trénovať iba veľmi skoro ráno alebo veľmi neskoro večer, prípadne v interiéri, ale počas horúčav sa pes sústredí oveľa viacej na to, ako zvládne horúčavu, ako na nejaký tréning, nezávisle od toho, ako mám psa motivovaného alebo nie. Takže trénujte skoro ráno, neskoro večer, alebo počkajte na jeseň a na jeseň je ten správny čas, kedy treba psa učiť nové veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko.
1: Vieš, ktoré ovocie sa Rado šmíka?
2: No daj.
1: Kiwi.
2: Tak tomuto vtipu, ale aj mnohým iným bude patriť stredajšie ráno, pretože je deň vtipov a my sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy a možno nám napíšte, aký je váš obľúbený.
1: A budeme mať aj uterákovú výzvu, to znamená, že do štúdia Rádia Slovensko prídeme s uterákom, pretože začína sa leto, prázdniny, do ringu hádžeme pracovné povinnosti a tešíme sa na radovánky. Tešia sa na vás Richard.
2: A Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát chce vlastniť väčšinu akcií v slovenských elektrárňach. Republikáni pred voľbami do kongresu netradične usporiadajú stranícky zjazd. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Privatizácia strategických energetických podnikov bola chyba, vyhlásila to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zároveň potvrdila, že štát má záujem odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární, tak aby v nich vlastnil väčšinu.
2: Spravíme všetko preto, aby sme týchto 17% získali do ruk štátu naspäť. Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri, takže aj miliarda. Uvidíme. Máme nejaké predpoklady, máme nejaké ohodnotenia.
1: Aktuálne má štát v elektrárňach podiel 34%, zvyšok patrí EPH Daniela Křetinského a Patrika Tkáča. Po pripojení štvrtého bloku elektrárne v Mochovciach začne plynúť 6-mesačná lehota, počas ktorej sa má vláda rozhodnúť, či využije opciu a akcie odkúpi. Košické mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní určilo volebné obvody pre jesenné voľby do orgánov samosprávy. Košičania budú ponovom voliť 51 poslancov v 14 volebných obvodoch, pokračuje riaditeľ magistrátu Marcel Čop.
3: Aj vzhľadom na to, že vlastne zákon určil, že by sme mali mať 51 poslancov, tá úvaha z pozície mesta bola, aby sme aj týmto spôsobom umožnili, aby v mestskom zastupiteľstve boli zastúpené, tak jak ich označujú, čujeme malé mestské časti. Na jeden mandát nám vychádza 4500 obyvateľov mesta.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil, že republikánska strana pred novembrovými voľbami do kongresu USA usporiada stranícky zjazd. Ide o netradičný krok, keďže zjazdy oboch najväčších amerických strán sa zvyčajne konajú iba pred prezidentskými voľbami. V najbližších voľbách sa rozhodne o všetkých kreslách v snemovne reprezentantov a tretím nemandátov v Senáte. Prezident opakovane upozorňuje voličov, že ak republikáni prídu v komorách kongresu o väčšinu, demokrati voči nemu po tretí raz spustia proces z ústavnej žaloby. Európska prokuratúra podnikla prehliadky domov a kancelárií vo Francúzsku a v ďalších krajinách pre obvinenia z údajného zneužívania prostriedkov Európskej únie už zaniknutou euroskeptickou frakciou Identita a demokracia v Európskom parlamente. V skupine pôsobili poslanci Europarlamentu z viacerých euroskeptických strán vrátane francúzskeho národného združenia, talianskej ligy a alternatívy pre Nemecko. Formálne bola rozpustená po voľbách v roku 2024 a nahradili ju Patrioti pre Európu.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Duel 16 finále v Mexico City medzi domácim výberom proti Ekvádoru odložili na neskôr pre búrku. Zápas sa začal o 4. hodiny, pôvodne sa mal začať o 3. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavera na D3 aj v Horných Orešanoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do 7 ráno a v opačnom smere, teda na Trenčín, ostal tunel prejazdný a pripomíname aj, že v Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Jazdite opatrne. Richard Stein to bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Tieto ohromné teplá v mnohom určujú aj beh nášho života. A tejto téme sa venujeme z viacerých pohľadov. Teplo z nás žmýka vodu aj živiny. Ako najlepšie doplniť minerály? O tom budeme hovoriť o chvíľu.

0: V týchto dňoch sa poriadne potíme a vypotíme aj veľa minerálov, ktoré najviac a tým pádom by sme ich mali aj doplňať, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V lete je nám teplo a potíme sa. Vieme, že je to dobré, pretože naše telo sa takto ochladzuje. Je dobré vedieť aj to, ktoré minerály pri tom strácame. Hitparádu zostavil expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri potení strácame hlavne sodík. Toho strácame najviac, je dominantný v soli a jeho strata je najväčšia. Následne draslík, míňame ho o niečo menej ako sodíku, ale je takisto dôležitý najmä pre svaly a srdce. Následne spotrebovávame veľké množstvo horčíka, aj keď ho máme v pote len stopové množstva, môže klesať pri strese, prípadne námahe. Zároveň spolu so sodíkom strácame aj tzv. Chloridy. Takže pri potení strácame najviac v tomto poradí. Najskôr sodík, následne draslík, horčík a chloridy.
2: To, že prichádzame o spomínané minerály, je normálne.
3: Vyšší príjem tekutín znamená, že aj viac močíme a tým pádom strácame väčšie množstvo elektrolitov, čo sú vlastne spomínané minerály. Samozrejme to, že viac močíme, neznamená, že je to zlé, takže nie, že nebudeme príjmať tekutiny, aby sme moc nemočili a nestrácali elektrolity. V lete je to vyslovene potrebné, takže čím viac tekutín vypijeme, tým lepšie.
2: Možno ste si všimli, že minerálom hovoríme aj elektrolity. Nie je to náhoda a aj v tom si dnes trošku urobíme poriadok.
3: V dnešnej dobe je pojem elektrolity priam zázračný. Treba si však uvedomiť, že elektrolity sú proste obyčajné minerály. Sú to sodík, draslík, horčík a chloridy. Prirodzene sa vyskytujú v bežnej strave a najmä v minerálnych vodách.
2: Vráťme sa oblúčikom na začiatok našej témy. Pri potení prichádzame o sodík, draslík, horčík a chloridy. Ak ich chcete nahrádzať tabletami, je to na vás. Závisí to od toho, či máte viac stresu alebo sa viac hýbete. Ideálne je doplniť si ich pestrou stravou, ako sme počuli, a minerálky so spomínanými minerálmi sú v teplom lete takisto veľmi dobrý nápad.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Aj dnes sa ponoríme do histórie mobilov v autách s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
2: Igor, minule sme hovorili o histórii mobilov v autách.
3: Prečo im hovoríme práve mobily?
2: Že v 46. volali ako prví na svete z kancelárie do auta v St. Louis, potom v Chicagu.
3: Keď bolo telefonovanie v autách v plienkach,
2: mobilné siete nič.
3: V takom New Yorku mohli pred 80 rokmi telefonovať naraz iba traja ľudia, respektíve tri spoločnosti s kúpenou frekvenciou.
2: Čarovné roky.
3: V 46. bolo mobilné telefonovanie v autách prevratnou novinkou. Ľudí tým krmili dobové reklamy, samozrejme ešte čierno-biele.
4: It is one more step toward telephone service for anyone, anytime, anywhere.
2: Dnes nám smartfón chýba už len ten vodomet.
3: Alebo vodostrek. A inak si vedela, že vodotrysk je nespisovné slovo, čo?
2: Áno.
3: Peter Mihálik z automobilovej branže upozorní na fakt, že v niečom je aj ten najchytrejší smartfón predsa len krátky na moderné autá.
5: Navigácia v smartfóne je všeobecná, nevie, čo je to za typ auta, aké správanie má vodič. Navigácia v aute vie, čo je to za vodiča, lebo vie, aké sú jeho každodenné rutiny alebo štandardné návyky a potom vie prispôsobiť nielen výber trasy, ale hlavne vie perfektne odhadnúť dojazd. Ak človek jazdí, vymyslím si, v rámci posledných 4 mesiacov veľmi agresívne, keď je napríklad do Košíc, vypočíta mu treba z 2 zastávky. Ak to je pokojný vodič, zistí, že tento človek má takúto a takúto spotrebu, tak bude určite stačiť len 1 zastávka a to auto vie dokonca aj vypočítať, koľko času potrebuje na tej zastávke.

This is where.

0: Rozbieha sa streda 1. júla, dúfajme, že sa zmierni teplo a bude sa dať postupne fungovať. Príjemné ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Barbara Čierna.
4: Dnes bude rokovať vláda naposledy pred letnou prestávkou. Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta. Po dnešnom rokovaní má vláda podpísať zmluvu o implementácii opatrení na podporu výroby primárneho hliníka so spoločnosťami Slovalco Hydro Aluminium a Slovalco Invest. Najvyšší súd Spojených štátov zamietol pokus prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Počet obetí minulotýžňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10 571. Plánovaný vstup Čiernej Hory do Európskej únie bude stáť približne 3 miliardy 200 miliónov eur, čo je ekvivalent menej ako 1 eura ročne na každého občana Európskej únie v rámci viacročného finančného rámca pre roky 2028 až 2034, informovala o tom Európska komisia. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne, a 29 až 37 stupňov, 4 hodiny 30 minút.
2: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na D3, aj obmedzenie na D1, ponúkame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali zhruba do 7 rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, ostal tunel prejazdný. Pripomíname aj, že na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno.
2: Budíček s Ďurom Šimkom.
7: 1. júl patrí v našom kalendári Dianám, ich meno má latinský pôvod, jeho význam je božská. Asi nebudeme jediný, komu z tých slávnejších žien s týmto menom napadne princezná Diana, o ktorej mimochodom bude reč aj v dnešnom narodeninovom kalendári. Je tu streda, začíname ďalší pracovný deň, prajem pekné skoré ráno.
2: Rádio Slovensko, viac skvelého.

0: čo si spomalený.
1: 4.35, máte naladené rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach historického narodení nového kalendára. 1. júla v roku 1506 sa v Budíne narodil český a uhorský kráľ Ľudovít II. Z rodu Jagellovcov. Jeho smrťou začali písať neľahké dejiny nielen pre Uhorsko a teda aj územie dnešného Slovenska. Korunovali ho, keď mal len 2 roky. Keď mal 10, zomrel jeho otec, vtedajší kráľ Vladislav II. Keďže vládnuť nemohol, krajinu riadili regenti. Ich neskoršia svadba s Máriou Habsburskou sledovala, ako sa to nosilo v tom čase, skôr politické ako nejaké citové záujmy mladého muža. Počas celej svojej krátkej vlády musel čeliť obrovskej vnútornej politickej anarchii. Kráľovská pokladnica bola permanentne prázdna, štát sa topil v dlhoch. Krajina čelila napríklad aj najväčšiemu povstaniu baníkov práve z okolia Banskej Bystrice. Najväčšiu hrozbu však predstavovala Osmanská ríša, ktorej vojsko tiahlo do srdca Európy. V slávnej bitke pri Moháči viedol proti nej zlé pripravené vojsko a nemal šancu proti presile. Uhorská armáda utrpela katastrofálnu porážku a o život prišli najväčšie elity. Medzi nimi aj vtedy 20-ročný Ľudovít II., ktorý zomrel na úteku z bojska, keď sa utopil v potoku. 1. júla v roku 1750 sa narodil najskorumpovanejší úradník v dejinách Číny, známy ako Hešen. V mladosti prišiel o rodičov, no napriek tomu sa mu vďaka dobrým ľuďom podarilo získať vynikajúce vzdelanie v elitnej škole. Svoju kariéru začal ako radový strážca v cisárskom paláci. Vďaka svojej inteligencii a šarmu rýchlo upútal pozornosť samotného cisára. Ten ho postupne povyšoval, až mu nakoniec zveril kľúčové štátne funkcie. Hešen kontroloval financie, armádu, civilnú správu aj zahraničnú politiku krajiny. Svoju obrovskú moc zneužíval na bezhraničnú korupciu a branie úplatkov sa stalo pre neho až závislosťou. Vytvoril absolútne obrovskú sieť lojálnych úradníkov a kontroloval celé cisárstvo. Jeho chamtivosť dokonca vážne oslabila ekonomiku a stabilitu celej Číny. Po smrti cisára, ktorý ho napriek tomu obdivoval, nakoniec prišiel nový vládca, ktorý mu klepol po prstoch, zatkli ho a zbavili všetkých funkcií. Pri domovej prehliadke u neho našli majetok väčší, ako skrývala štátna pokladnica. Hešen dostal možnosť si vybrať, ako chce odísť z tohto sveta. Rozhodol sa pre obesenie na hodvábnej šnúrke. No a 1. júla v roku 1961 sa narodila Diana Frances Spencerová. Svet ju však poznali jednoducho ako princeznú Dianu. Na svet prišla do aristokratickej rodiny. Detstvo prežila v sídle blízko kráľovského panstva Sandringham. Pred svadbou s následníkom trónu pracovala ako asistentka v materskej škole. Potom, ako sa vydala za princa Charlesa, získala oficiálny titul princezná z Walesu. Diana sa stala miláčikom verejnosti a médiá ju čoskoro začali prezývať kráľovná ľudských srdc kvôli jej empatii. Aktívne sa venovala charite a búrala tabu okolo pacientov z AIDS.

Minútu po 3:45 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo a dusno, hoci k večeru príde od západu na väčšine územia ochladzovanie, polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Obrovský 400-ročný korál ohromil vedcov na Novom Zélande. Rado Tomeš povie viac.
1: Výskumníci z Viktorijnej univerzity vo Wellingtone objavili pri expedícii v hlbokých vodách Národného parku Fiordland obrovský čierny korál s výškou 4 a šírkou 4,5 metra. Odhadujú, že chránený korál má 300 až 400 rokov a zaradili ho medzi najväčšie čierne korály, aké boli kedy zaznamenané vo vodách na Novom Zélande. Tento objav je obzvlášť významný, pretože čierne korály rastú veľmi pomaly a väčšina z nich je pomerne malá. Napriek svoj názvu sa čierny korál zvonku čierny nezdá. Živý korál má bielu farbu, pričom čierna je iba jeho vnútorná kostra. Väčšie kolónie zohrávajú dôležitú úlohu pri prežití druhu tým, že poskytujú cenný hniezdny materiál. Vedci z Hirošimskej univerzity zverejnili štúdiu, v ktorej konštatujú, že stromy vysadené na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred vetrom nemusia byť až takým prínosom pre biodiverzitu. Študovali mokrade na poľnohospodárskej pôde na západnom pobreží stredného Japonska a zistili, že pásy stromov neprospievajú všetkým vtákom rovnako. Na jednej strane poskytujú biotop pre niektoré druhy, zároveň však znižujú počet a rozmanitosť vtákov, ktoré sú závislé od otvorených trávnatých porastov a mokradí. Podľa ich výskumu početnosť trávnatých vtákov klesla v blízkosti ochranných pásov viac ako o 70%. Tieto opatrenia majú podľa nich zmysel v Európe a Amerike. Vo vlhkých mokraďových oblastiach Ázie s ryžovými poliami však majú menej víťazov a viac porazených.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko. Po piatej okrem iných aj Fuera Fondo.
1: Nebolo by krásne.
0: Nebolo by krásne v úvode hodiny, ale Taylor Swift. Tých pesničiek je samozrejme oveľa viac. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Írsko preberá vedenie Európskej únie, čakajú ho náročné vyjednávania o únijnom rozpočte. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody a hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. V utorok zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou, pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd musela pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Globálne teploty morskej hladiny prekročili počas uplynulého mesiaca rekordné hodnoty, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2023 a 2024, informovali o tom služby programu Kopernikus v oblasti zmeny klímy. 21. júna dosiahla globálna teplota morskej hladiny 20,86 stupňa Celzia. Očakáva sa, že tento rekord bude mať dosahy na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj na morské ekosystémy. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kiev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský neočakáva. Vyjadril sa tak v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. Zámerom Moskvy by podľa neho mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach pozdĺž 1250 km dlhej frontovej línie. Pokračujúca podpora Ukrajiny aj konkurencieschopnosť Európskej únie, hodnoty a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začína práve dnes. Íry preberajú mandát od Cypru a v mnohom naň nadväzujú, napríklad v ďalšom posune v rokovaniach o novom dlhodobom rozpočte únie či pokroku v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do EÚ.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 16 finále zatiaľ, po prvom polčase Mexiko vedie nad Ekvádorom 2-0. V predchádzajúcich zápasoch Francúzsko zdolalo Švédsko 3-0 a Norsko pobrežie Slonoviny 2-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zrazená zver na východnom Slovensku aj uzavera na D3, ponúkame aj pohľad na cesty. Za Kľušovom smerom na Raslavice je na vozovke zrazená zver, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu, obmedzenie naplánovali do 7 hodiny rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Pripomíname aj, že na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most a v oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šinkom.
4: Ľudský mozog je fascinujúci orgán, ktorý dokáže zázraky. Ak človek napríklad stratí zrak, tak posilní iné vnemové kanály. Preto mávajú nevidiaci vyvinutejší sluch a hmat. Funguje to ale takto nejako aj v duchovnom svete? To je otázka v dnešnom zamyslení už o pár minút.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, 9 minút po 5. sa vám prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čižik.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: V detských čias mi v pamäti utkvel jeden pán, ktorý na sklonku života takmer úplne oslepol. Neprestal sa však orientovať vo svete okolo seba. Pamätám si, ako chodieval nakupovať a bez zaváhania vedel, koľko peňazí drží v ruke. Nemusel sa na mince pozerať, stačilo mu, že ich nahmatal prstami. Ako dieťa som nad tým žasol. Dnes si uvedomujem, že keď človek v jednej oblasti niečo stratí, často v sebe objaví schopnosti, o ktorých dovtedy ani netušil. Aj v tomto bode sa prejavuje benefit kresťanstva. Často sa stretávam s vetou, že kresťanstvo nám ponúka úplne nový život. S pribúdajúcimi rokmi však uvažujem nad tým, či skôr nerozvíja ten život, ktorý je do nás už vložený. Posilňuje to dobro, ktoré nosíme vo vnútri. Pomáha nám objaviť odvahu, trpezlivosť, schopnosť odpúšťať, slúžiť a milovať. Nosíme v sebe veľký potenciál, rezervy dobra, ktoré ešte neboli využité v našich vzťahoch. Keď sa stretnem s otázkou, či existuje paušálny recept na vydarené vzťahy, za každým mi napadne rovnaká odpoveď. Viac. Viac milovať, odpúšťať, chápať. Byť stále lepším manželom, manželkou, rodičom, priateľom, susedom, človekom. No kresťanstvo neponúka len dobré rady, ale zároveň aj zdroj na ich realizáciu. Je ním vzťah s Bohom ako milujúcim otcom, ktorý nám každý deň hovorí: nepodceňuj sa. Vložil som do teba viac, než si myslíš. Máš dary, ktoré môžu priniesť dobro tebe i druhým. Použij ich. Skúsme si preto dnes položiť jednoduchú otázku. Aký dar vo mne ešte čaká na prebudenie či oprášenie? A ak nám hneď nenapadne nič zvláštne, jeden dar máme určite. Čas, ktorý môžeme rozmeniť na drobné a venovať ho Bohu, sebe aj iným.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O minútu 4:15 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo a dusno, hoci k večeru príde od západu na väčšine územia ochladzovanie, polooblačno až oblačno, popoludní pomaly od západu oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. 32 až 37 na Orave a Spiši okolo 30 stupňov. Prajme všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: O 10 minút bude pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Charlie Chaplin tvrdil, že deň bez smiechu je stratený. Čo tak si ho okoreniť nejakým dobrým vtipom?
1: To ja znám takovú historku z 15. století. Víte, jak dva praští měšťani si chtěli zahrát mariáž ve třech.
2: Což a... není možný vůbec, jo? No ne, tak ve třech dva nemůžou hrát mariáž.
1: No praští měšťani si chtěli zahrát mariáž ve třech. No, ale... vstoupil náhle do Mázhausu zahalený muž.
2: Aha.
1: A tak se ty měšťani zeptali, co je zač. A on, že Karel IV. Tak to nic, řekli měšťani, my potřebujeme třetího.
2: A on...
0: Nezabudnutelná dvojica Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák z Televariete, ktoré neraz reprizuje Česká televízia, keďže ľudia ich humor zbožňujú dodnes. Mimochodom, ako ste na tom vy? Viete rozprávať vtipy? Aký je váš obľúbený? To sa vás bude v dnešnom dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Na našom facebookovom profile už pribúdajú postupne reakcie aj nejaký ten vtip. Samozrejme, medzi tým Lila píše. No to teda neviem, myslím si, že určitý vtip je krátky, vtipný. Nemám tam čo pokaziť, no výsledok je nakoniec komický, niečo popletiem alebo niečo zabudnem. Ladislav píše, áno, vtipy rozprávať viem, či sú naozaj vtipné, to už musia posúdiť tí, ktorí ich počúvajú. Mám rád humor, pretože úsmev dokáže spríjemniť aj obyčajný deň a vo svojom veku už viem, že brať život s nadhľadom je niekedy to najlepšie riešenie. No a čo vy ostatní? Viete rozprávať vtipy? Aký je váš obľúbený? Určite nám ho napíšte, čakáme aj na vaše komentáre.

0: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
1: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
0: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Barbara Čierna.
6: Železničná spoločnosť Slovensko od dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Francúzska strana zelených oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecornua za to, ako postupovala pri minulotýžňovej rekordnej vlne horúčav. Návrh bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde. Írsko sa dnes ujme polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. Dnes sa končí európsky bezcolný režim pre tovar zakúpený na internete dovezený v malých zásielkach do 150 eur. Európska únia zároveň zdvojnásobuje clá na zahraničnú oceľ a výrazne znižuje bezcolné kvóty, aby čelila globálnej nadprodukcii, najmä lacnému dovozu z Číny. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne, a 29 až 37 stupňov, je 5 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach, aj uzavretý tunel na D3, pridávame pohľad na cesty. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. Za Kľušovom smerom na Raslavice si dajte pozor, na vozovke je tam zrazená zver. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu opravujú vozovku a tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Žilinu. Obmedzenie naplánovali do 7 rána a v opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný a na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Sledujte svetelné dopravné značenie. Jazdite opatrne. Richard Stein, bu bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
8: Vysvedčenia sú rozdané, niekde sklamanie, inde dôvod na radosť. O tom, ako správne reagovať na koncoročné hodnotenie detí, hovorila vo včerajšom Domobráne psychologička Lucia Košťálová. Celý rozhovor s ňou nájdete v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Ponúkla aj rady, kedy je najlepšie sa začať po prázdninách vôbec pripravovať už na nový školský rok. Pripomenieme vám to už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 5 hodín 34 minút máte naladené Rádio Slovensko. Školský rok 2025-26 je minulosťou, sú tu letné prázdniny, počas ktorých môžu školáci zabudnúť na mnohé študijné povinnosti. Ako dlho má ale trvať takýto reset od školy? Kedy treba začať s prípravou na školský rok nasledujúci? Vo včerajšom Dobrom ráne aj o tom hovorila psychologička Lucia Košťálová.
1: Ten reset je skutočne zaslúžený a vidím to aj na svojich žiakoch v škole, kde pracujem. Vidím veľkú únavu a predovšetkým teraz sa k tomu pridávajú aj klimatické podmienky a tie naše školy nie sú stavané na to, aby tie klimatické podmienky zvládali tak dobre, aby sme neboli z nich unavení. Takže prosíme rodičov, že skutočne v tie prvé týždne doprajte reset, doprajte im predovšetkým kamarátov, zážitky, nevždy štrukturovaný voľný čas, možno starých rodičov, miesta, kam by chceli ísť a niekedy je obyčajné kúpalisko s langošom, je pre nich skutočne tým, po čom túžia zažiť s rodičmi. A ten čas, že kedy by sme sa mohli vrátiť k niečomu zameškanému alebo niečomu opravnému, je skôr v tej druhej polovici augusta, kde tak prirodzene, pomaly, poďme si niečo prečítať, poďme sa do niečoho pozrieť, čo si vnímal, že sme nestihli minulý školský rok, že naozaj to tak prirodzene vložiť do toho, čo sa približuje a čo sa chystá.

0: v semifinále totiž znamená priamy postup na majstrovstvá Európy 2028. Neuspokojili sa podvedome s týmto úspechom kapitánka Karolína Fričová.
1: Ani jedna sme si to nepripúšťali, ani sme sa o tom nerozprávali, každá z nás chcela vyhrať. Jednoducho boli lepšie, sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku. Nemyslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
0: O sile Sloviniek vypovedá klubová príslušnosť hráčov nitrianskej základnej zostavy. Nahrávačka Pavlovičová pôsobí v ruskom Odincove, smečiarka Puceľová v talianskom Cuneu. Jej kolegyňa na tomto poste, gambijská rodáčka Silahová v konkurenčnom Koneliáne a ďalšia zo smečiarského tria Lorberová Fioková hráva v Drážďanoch. Blokárky nezaostávajú. Milošičová účinkuje v parížskom Levaloa a slovinská kapitánka Planinčecová v poľskom družstve Budovlany Loč. Naša smečiarka Zuzana Šepeľová.
2: Oni sú naozaj kvalitné družstvo, na každom poste majú kvalitnú hráčku, čiže nie je jednoduché si vybrať, na koho sa sústrediť viac, na koho menej. Sme neboli dostatočne trpezlivé v niektorých momentoch a zbytočne zbrchlo sme reagovali na niektoré situácie, ale keď zmeníme jedno, dve veci, tak si myslím, že môžeme určite konkurovať im a by to mohlo byť vyrovnané. By sme mali trošku byť razantnejšie a rozumnejšie na tom útoku.
0: Vo veľmi podobnom duchu, hoci nezávisle od svojich spoluhráčok, sa vyjadrila univerzálka Karin Šunderlíková.
3: Majú perfektne postavené bloky, vedia výborne čítať nahrávačku a majú naozaj dobrú útočnú silu, hrajú to o prsty dozadu, takže je naozaj ťažké ich či už brániť, alebo sa vôbec proti im presadiť. Je to veľmi kvalitný super. Ak môžeme niečo možno zmeniť, tak by som možno iba povedala trošku ten náš prejav, ale a snažiť sa teda viac hrať o tie prsty.
0: Karin má zo súčasného kádra najviac skúseností a musí teda aj znášať tlak vyplývajúci z najväčších očakávaní.
3: Strašne som rada, že máme tento kolektív a nikdy to nie je iba o jednej hráčke. Strašne dôležité je pomáhať si navzájom a jasné, každá hráčka má nejakú rolu, určite je to tlak, ale s týmto sa jednoducho človek musí vysporiadať a nezlaknúť sa a ísť proste za každých okolností.

0: De Janeiro, je 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by mala prísť zmena v počasí. Pekné ráno prajem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, a do akého rána sa prebudzame?
1: Pekné ráno. V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou polojasná až oblačná, ale lokálne aj jasno, takmer jasno, zrážky v podstate takmer žiadne. A na to teda, že máme ráno, skorú rannú hodinu, je veľmi, veľmi teplo. Aktuálne teplota na Slovensku v rámci poloh do 800-900 metrov je zväčša od 18 do 25-26 stupňov. Tých 25-26 stupňov, ešte mimoriadne vysoká hodnota, je niekde na juhozápade. Ale máme ojedinele aj doliny, ako napríklad Oravice pri Tvrdošine, pri západných Tatrách, tam je teplota 13 stupňov Celzia, ale to je naozaj obrovská výnimka.
0: Spomínali ste, že zrážky skoro žiadne teraz, ale cez deň sa to zmení.
1: Cez dnes sa to výrazne zmení, počasie dnes bude úplne inak ako v tých minulých dňoch. Predpokladáme, že bude väčšinou poloblačno až oblačno, teraz ráno lokálne ešte niekde aj jasno, ale v priebehu popoludnia od západu do večera postupne na väčšine územia až zamračené. A v priebehu dňa, a to hlavne v priebehu popoludnia večera od západu postupne na viacerých miestach prehánky, niekde aj dáž, na západe lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne. Hlavne v poludňajších hodinách bude ešte veľmi dusno na viacerých miestach. Najvyššia denná teplota dnes ešte vysoká, väčšinou od 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 v rámci podunajskej nížiny. Ale počasie by sa malo aj ohľadne teploty zmeniť a v podvečer a večer by sa od západu malo začať výrazne ochladzovať a hlavne na západnom Slovensku sa vietor zmení na severozápadný, čo je veľmi dobré. Dá sa povedať, že prechodom frontu počas dnešného popoludňa a večera sa táto vlna horúča skončí a už od zajtra tu bude úplne iné počasie.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekné ráno.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 7 minút dostáva do 6. Počúvate Rádio Slovensko. Je to miesto, ktoré odhaľuje dávne dejiny územia dnešného Slovenska. Hovorím o slávnom Veľkomoravskom hradisku pri Bojnej. Viete, ako vôbec vyzeral tunajší život?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Svojho času to bolo jedno z najvýznamnejších stredísk v rámci Veľkej Moravy. Hradisko Valí pri Bojnej zažilo svoju najväčšiu slávu v 9. storočí. Ako sa tu vtedy žilo?
2: Boli tu rôzne remeselnické činnosti, bolo tu poľnohospodárstvo, všetko teda sú dokladované nálezy obchodu, sú tu dokladované dokonca obchodníci z celej Európy. Hradisko Valí dokonca bolo postavené priamo na starej tisícročnej obchodnej ceste. Možno, že to slúžilo ako nejaká mytná stanica. Je veľa teda hypotéz, ako ten život tu mohol fungovať. Každopádne tie nálezy tu dokladujú, že to bolo naozaj obchodným, misijným a takisto aj armádnym centrom.
0: Vysvetľuje Andrej Golský z Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej, kde sa dozviete o tomto významnom nálezisku oveľa viac. Počas najbližšieho víkendu ale toto hradisko po roku opäť ožije vďaka cyrilometodským slávnostiam. Návštevníkov čakajú komentované prehliadky historického tábora, ukážky života Slovanov, turnaje bojovníkov, škola boja s mečom, sokolierske vystúpenia, odborné archeologické prednášky. Je tam detská cesta bojovníka, dobývanie hradiska, remeslá, historická kuchyňa i množstvo aktivít pre deti a celé rodiny. Zažite atmosféru 9. storočia v rámci cyrilometodských slávností na hradisku Valí v Bojnej už túto sobotu a nedeľu. Podrobný program nájdete na stránke obce Bojná.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
3: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. Nobody will.

0: slzou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka.
1: Máte naladené Rádio Slovensko v zozname pesničiek, ktoré budeme hrať v nasledujúcej hodine, aj táto. Oh my love, v úvode hodiny Adam Ďurica.
2: Dala si mi život, dala si mi lásku.
1: Prajeme všetkým pekné ráno s Rádiom Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Detský tábor v Česku zasiahol blesk, zranenia utrpelo 6 osôb. Koalícia opäť rieši rokovací poriadok v snahe predísť obštrukciám. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Do detského tábora pri meste Jindřichu Hradec udrel blesk. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude cezletnú parlamentnú prestávku zaoberať koaličná pracovná skupina. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
2: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
1: Líder PS Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
3: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
1: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa rozhodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
4: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
1: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu, predseda klubu SNS Roman Michelko.
5: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
1: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Teherán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený na obnovenie vojny. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove dosiahla v časovke kajak krosu najlepší slovenský výsledok Ivana Chlebová. Obsadila 13. miesto a spolu s ďalšími 5 slovenskými reprezentantmi postúpila do vyraďovacej časti. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vysoká zver na D1 a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici D1 od Voderad po Senec smerom na Bratislavu. Na 42. aj na 32. kilometri sa pri ceste pasie vysoká zver. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce sa zdržíte 20 minút. Za Kľúšovom smerom na Raslavice je na vozovke zrazená zver. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km/h. hodinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Dva mesiace prázdnin alebo dva mesiace anarchie. To, že majú deti prázdniny, ešte neznamená, že si môžu robiť úplne čo chcú, lenže kto by mal rád nejaké tie obmedzenia? Ako však nastaviť nejaké pravidlá, aby bol aj vlk city, aj ovca celá? Poradíme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíček

0: 2 minúty ostávajú do 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Pre školákov vytúžené 2 mesiace prázdnin, no pre mnohých rodičov obdobie stresu. Dieťa odchádza prvýkrát z domu do tábora, s kamarátmi cez víkend na chatu alebo sa stretáva s partiou, v ktorej všetkých členov nepoznáte. Aj toto sú situácie, ktorými si otcovia a mami musia jednoducho prejsť. Ako však počas letných prázdnin nastaviť pravidlá tak, aby boli férové pre obidve strany? Niekoľkokrát ponúka Lukáš Mano.
1: Nastaviť mantinely je náročné, zvlášť ak ich dieťa nemá počas celého roka. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
2: Tá dôvera a ten vzťah sa buduje od narodenia dieťaťa, že to nie je aktuálna záležitosť 1. júla. Teda teraz poďme si budovať hranice, poďme si budovať vzťah, pokiaľ tie deti vyrastajú v bezpečnom prostredí, dôverujú svojmu rodičovi a ten rodič stanovuje pevné pravidlá a pevnú hranicu, tak nemôže byť nejaký problém.
1: Ideálne je podľa nej spolu rozumne diskutovať, čo vie veľa vecí potom uľahčiť.
2: Rodič by mal poznať kamarátov svojich detí, mal by vedieť, kde sa jeho dieťa, v akej spoločnosti pohybuje, mať možnosť spojenia alebo kontaktu. Dieťa by malo mať so sebou nejaké drobné, prípadne na taxík. Sú také možnosti, že ten rodič predsa len vie mať kontrolu a vie zasiahnuť, keď je potrebné.
1: Najpodstatnejšia je však vzájomná dôvera.
2: Ja musím veriť tomu, že som svoje dieťa vychovala dobre a že teda moje dieťa mi dôveruje tak, že aj keď sa stane niečo nepríjemné alebo zlé, tak mi to povie.
1: Veľké starosti by sme si nemali robiť ani z nudy. Ako totiž dodáva Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie, pre deti je dokonca prospešná.
3: V psychológii sa čoraz viac zdôrazňuje význam voľnej, neštrukturovanej hry a času, ktorý nie je celý riadený dospelými. Deti sa v takom čase naučia plánovať, rozhodovať sa, vyjednávať s rovesníkmi, znášať frustráciu, hlavne zapájať fantáziu, hľadať vlastné riešenia, vymýšľať si nové aktivity. Ak dieťaťu okamžite vyplníme každú chvíľu programu, oberáme ho o príležitosť naučiť sa zaobchádzať s vlastným voľným časom.
1: Pri starších deťoch dokonca odporúča pravidlá aj vyjednávať.
3: Nie v zmysle, že dieťa rozhoduje o všetkom, ale že dostáva priestor povedať si svoj názor. Keď mladý človek rozumie dôvodu pravidla a má pocit, že bol vypočutý, je väčšia šanca, že ho bude dodržiavať.
1: No najmä by rodiny nemali počas leta zabudnúť na oddych a regeneráciu, samozrejme v rámci možností.
2: Druhá strana minca, rodičia, ktorí majú menej dovolenky, menej peniažkov, nemajú starých rodičov, ku ktorým by deti zaniesli. Nie je dostatok aktivít, ktoré sú pre ich deti primerané podľa názoru rodičov alebo deti, lebo nie všetky tábory deti zvládnu a nie na všetky je dosť peniazy, pretože sú dosť nákladné. Takže je to také radostné i neradostné obdobie pre všetkých zúčastnených.

0: 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude veľmi teplo a dusno, hoci k večeru príde od západu na väčšine územia ochladzovanie, polooblačno až oblačno, popoludní pomaly od západu oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, môžu byť aj intenzívne, 32 až 37, na Orave a Spiši okolo 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 od Voderad Posenec smerom na Bratislavu na 42. aj na 32. kilometri sa pri ceste pasie Vysoká Zver. Prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 30 minút. A radar hlásite na vjazde do Prešova z Popradu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.22, počúvate Rádio Slovensko. Človek bez smiechu je ako strom bez kvetov. A ak vám ten úsmev chýba, dnes máte dôvod pohnúť kútikmi úst o niečo viac ako inokedy. 1. júl je totiž medzinárodným dňom vtipov. Pripomenieme si ho aj v dobrom ráne s Gabikou a Richardom. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: No, dnes máte veselú tému vo vysielaní a k tomu aj veselú otázku. Viete rozprávať vtipy?
1: Ťažká otázka. Dokonca by som povedala, že ani veľmi veselá nie je, lebo humor je vážna vec.
2: Vedieť, aby pointa neušla, a ja si to netrúfam. Ja teda naozaj vtip veľmi rád si vypočujem, dobrý, aj sa veľmi rád zasmejem, ale naozaj nie som dobrý rozprávač vtipov.
1: A ja to taký ranný mám, že iba jediný zub nepodlieha zdravotnému poisteniu, zub času. To je taká randa. Ste sa super zasmiali, výborne.
0: No, ale to, vidíš, a to je napríklad môj problém, že ja sa neviem na niektorých vtipoch ani zasmiať.
2: Tak počúvaj naše dobré ráno, budeme mať vtipy super od poslucháčov a naozaj sa zasmeješ, lebo niektoré tam už sú a
0: už som pozeral.
2: Perličky, áno. Sú to skvosty.
0: Je to pravda. Inak obdivujem ľudí, ktorí vedia chrliť jeden vtip za druhým, nielen preto, že si to pamätajú vôbec, ale že to aj vedia podať. To je to obrovské umenie.
2: Veď toto.
0: Deň vtipov, tak ho oslavte spolu s nami a odpovedzte na otázku, či viete vôbec rozprávať vtipy a prípadne pridajte aj nejaký ten svoj obľúbený.
3: Dobré ráno,

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Lukášom Zamborským.
7: Príspevok na opatrovanie sa od dnes zvyšuje o vyše 65 eur mesačne, na osobnú asistenciu o zhruba 30 centov na hodinu. Ide o poslednú valorizáciu podľa starého systému. Od budúceho roka má naplno platiť reforma financovania sociálnych služieb. Súčasný opatrovateľský príspevok nahradí nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude dostávať priamo odkázaná osoba. Slovensko dnes preberá predsedníctvo Vyšehradskej štvorky. Priority a program predsedníctva predstaví minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibáh vyhlásil, že Teherán uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ale je pripravený na obnovenie vojny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu medzitým navštívil ozbrojené sily svojej krajiny v južnom Libanone. Pri tejto príležitosti vyhlásil, že izraelské jednotky zostanú v tejto oblasti dovtedy, kým bude proiránske hnutie Hizbalách predstavovať hrozbu. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne a 29 až 37 stupňov, 6 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Kolóna na Kysuciach aj pri Novákoch, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne počkáte 20 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vestených pri Cestároch stratíte 15 minút. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Radar vás nameria na viazde do Michala nad Žitavou z Kmeťova, v Stráži smerom na Žilinu, na viazde do Spišského Podhradia z Levoče a aj za Lipanmi smerom na Sabinov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: A už tu máme nový mesiac. Krásne ráno vám želáme počas prvého júlového rána. Prázdniny sa naplno rozbehli, školáci si to určite ocenia, pocítia vlastne, že nemusia takto skoro vstávať do školy a užívajú si prázdniny plnými duškami. Len si dávať pozor na počasie, pretože dnes príde veľká zmena v počasí a môžu byť aj búrky, pred ktorými by sme sa mali trošku chrániť.
10: Tak keď človek bude premýšľať nad nejakými výletmi, tak určite si pozrieť predpoveď počasia. My ju máme pre vás pravidelne ze zájmu a asi také základné veci aj vieme, že nebyť pri na nejakom otvorenom priestranstve, vraj v aute je dobre tiež zostať.
9: Áno, to je napríklad taká faradajová klietka, tam by nám nemohlo nič, nemalo nič hroziť. Ale napríklad, ak ste už teda pri vode, vystúpiť z vody, ísť čo najďalej od brehu, ak ste na otvorenom priestranstve, tak v podrepe radšej nech zmenšíte tú plochu, nech netrčíte do priestoru vo svojej veľkej výške, ale normálne do podrepu s nohami pri sebe a zmenšíte tak dotykovú plochu zo zemou.
10: Ale my predsa len k vode pôjdeme po 8 hodine z otázkou či B, výberu, to býva aj predmet, rybárstvo býva predmetom vtipov, tak určite budeme aj verní našej téme, možno nejaký dobrý vtip o rybárstve poznáte, ale určite sa veľmi radi porozprávame s našou známou rybárkou Katarínou Liptákovou. No je toho dnes ráno dosť a o pár minút začneme rozprávať vtipy. Kto si trúfa? Pridajte sa.
9: Chaos by som začal, ale počkajme si po pesničke.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe. And

0: Krásne ráno vám želáme, 6 hodín 36 a pol minúty. No a keďže dnes máme deň vtipov, tak sme si k tomu pridali ešte aj takú uterákovú výzvu. Vychladený uterák sa dnes v horúčavách zíde naozaj každému, ale budeme radi, ak na sociálne siete dáte fotku s uterákom. Áno, urobme si také trošku veselé ráno, či už s uterákmi, alebo aj s vtipmi, aj keď ich možno hovoriť nevieme. Minulý týždeň sme v rámci úplne inej témy niečo rozprávali a Gabika vtedy prispela svojím vtipom so Santa Clausom.
1: Som sa zlákla, že začneš poentou.
0: Nie.
1: Áno, ja som sa pýtala, že či viete, kde na Slovensku býva Santa Claus.
2: No, my už vieme, ale o to vtipnejšie.
0: Tak áno, dnešnú tému sme začali trošku zostra. Uvidíme, ako budeme Janočne pokračovať.
2: No je možné, že túto tému od smiechu ani nedokončíme, popravde. Na Facebooku Rádia Slovensko je už anketa, kde sa vás pýtame, či viete rozprávať vtipy. Stav ankety zatiaľ ukazuje, že iba 30% z vás tie vtipy rozprávať vie, tak sa budeme tešiť, keď sa o ne podelíte. Ja pridávam ešte podotázku, aký vtip je váš obľúbený, aby ste mohli teda v tých komentároch či hlasovkách predviesť svoje umenie. Tento vtip nám napísala pani Helena. Pod vodopádom perie indianka a z vodopádu sa odtrhne skala. Privalí ju a okamžite ju zabije. A na to indián povie, toto je už tretia práčka, čo mi ju zničil vodný kameň. Prepáčte,
1: ale to je starý vtip, ale dobrý.
2: Ja som ho videla prvýkrát, musela som ho zaradiť. Toto je pán Richard.
3: Chuck Norris je doposiaľ jediný človek, ktorý vyhral preteky Tour de France na stacionárnom bicykli. Po takomto výkone si Chuck Norris potreboval oddychnúť, takže išiel na dovolenku na Panenské ostrovy. A od toho momentu sa tie ostrovy už nevolajú Panenské.
0: No tak áno, vtipy o Chuckovi Norrisovi, to je už naozaj legendárna studnica. Bohužiaľ teda česť jeho pamiatke, pozdravujeme do hereckého neba Chucka Norrisa. No ale v každom prípade zapojte sa aj vy do našej rannej témy. Jeden z vás v piatok za aktivitu získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
4: Rádio Slovensko, viac originálne.

0: Nude nedáme šancu, dnes ráno sa o to určite opäť pokúsime. Polemík Katka Barancová, dobré ráno, je tu Rádio Slovensko, bleskovky.
1: Železnice Slovenskej republiky včera večer zrušili obmedzenie traťovej rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. Príspevok na opatrovanie sa od dnes zvyšuje o vyše 65 eur mesačne, na osobnú asistenciu o zhruba 30 centov na hodinu. Od budúceho roka má naplno platiť reforma financovania sociálnych služieb. V Národnom etruskom múzeu v talianskom Ríme včera vystavili jeden z najznámejších príkladov etruskej maľby, freskové panely z hrobky François zo 4. storočia. Štát ich získal za 15 miliónov eur.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krusa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Včera boli všetky stupne vonku, dnes už zhruba asi polovica, ale exaktnejší určite bude Pavol Beránek. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ako vyzerá toto 1. júlové?
3: Tak v tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno až polojasno, len lokálne na malej ploche oblačnosť zväčšená výrazne viacej, a to hlavne na zemplíne. Zrážky aktuálne prakticky žiadne, a na to teda, že máme 3/7 letného, čiže 3/6 reálneho času, je naozaj veľmi teplo. V tejto chvíli na území Slovenska je teplota zväčša v rozpetí od 20 do 26, dokonca v Pezinku do 27 stupňov Celzia, len v dolinách je lokálne niekde chladnejšie, napríklad Oravice. Na Orave, v rámci západných Tatier, tak tam je teplota 14-15 stupňov Celzia, ale to je naozaj obrovská výnimka.
0: No ale dnes nebude už extrémne teplo.
3: Dnes nebude extrémne teplo, dnes bude len mimoriadne teplo, tak keď to niekomu vyhovuje, tak predpokladám, že bude s tým spokojný, ale prebehu dňa zase bude pribúdať vlhkosť a hlavne v poludňajších hodinách na viacerých miestach bude mimoriadne dusno, ale dnešný deň je posledný v tejto sérii horúčav a v priebehu podvečera večera na východnom Slovensku v priebehu prvej polovici nasledujúcej noci sa to začne výrazne meniť. Predpokladáme, že dnes bude poloblačno až oblačno, ráno možno niekde aj menej oblačnosti, a naopak popoludní postupne od západu do večera na väčšine územia až zamračené. V priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludní a večer, na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a bude ešte veľmi teplo, spomínal som, najvyššia denná teplota väčšinou 29 až 35, na juhu, hlavne na juhozápade, lokálne až okolo 36 stupňov Celzia, ale v priebehu podvečera a večera by sa postupne hlavne na západnom a strednom Slovensku vietor mal zmeniť na západný, severozápadný, a večer o nejaké 7-8, už viac ako polovica Slovenska od západu bude v úplne inom čerstvejšom vzduchu, takže tá horúčava, to neznesiteľné teplo sa dnešným večerom na východe to najbližšou nocou končí.
0: Tak už naznačujeme, aké budú ďalšie dni.
3: Ďalšie dni budú úplne iné, čo sa týka teploty. Predpokladáme, že v noci a zajtra, v noci na štvrtok na väčšine územia ešte z počiatku dážď, na východe dážď, môže byť aj nad ránom, do toho aj nejaké búrky, hlavne na východe. Na západe budú zrážky ustávať, zajtra cez deň na východe ešte z počiatku nejaké zrážky, tie budú postupne ustávať, na západe postupne aj menej oblačnosti. Tú najbližšiu noc už to bude lepšie, teplota bude klesať na 21 až 17, budú leh lokálne na úroveň okolo 15, ale na viacerých miestach príjemný západný až severozápadný vietor. Zajtra cez deň pri premenlivej oblačnosti a pri nejakých zrážkach na sever a východe najvyššia denná teplota úplne iná, od 18 stupňov na severe do 27, maximálne 28 stupňov na juhu, a navyše na väčšine územia bude fúkať veľmi príjemný, čerstvý až silný severozápadný vietor, takže to bude neporovnateľne iné počasie. A v zostávajúcich dňoch tohto týždňa, to znamená od piatka do nedele, poloblačno, oblačno, miestami hlavne na severe, východe nejaké prehánky. Nočná teplota väčšinou 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov, čiže neporovnateľne lepšie, a najvyššia denná teplota od piatka do nedele zväčša od 18 stupňov na severe do 27, 28 na juhu, takže výrazný zlom v počasí.
0: Príjemný vietor, to sa tak príjemne mnohým počúvalo, si v duchu povedali, konečne super. No, ďakujem veľmi pekne, budeme sa počuť aj zhruba o hodinu, Pavol Beránek, a prajem príjemné ráno.
3: Podobne, do počutia.
2: Dovolenkové počasie.

0: Viac aj letných hitov vám hráme z Rádia Slovensko. To bola Katy Perry a Hot and Cold, z hit z roku 2008. A teraz trošku ideme zmeniť žáner, pretože dnes je Medzinárodný deň reggae. Ten pripadá presne na 1. júla a tento globálny 24-hodinový festival oslavuje jamajskú hudobnú kultúru, jej vplyv na svet a posolstvo takej lásky, takého mieru a jednoty. Sviatok vznikol tradične na Jamajke v roku 1994 a žáner reggae je dokonca zapísaný aj na zozname svetového dedičstva UNESCO.
1: Slovo sa dobre počúva, ale poďme to oslaviť najväčšími reggae hitmi Bob Marley. No woman, no cry.
0: Ale aj na Slovensku máme zástupcov reggae štýlu, napríklad Medial Banana.
2: Čílime hudbu, nepozná ranice.
1: Toto je pohoda, toto je leto. IUB40, Red Red Wine.
0: Už sa vidím niekde na pláži ovievať sa pod palmou.
1: Kocky
0: pekná predstava.
1: Na pokoške.
0: Áno, pri týchto horúčavách. Alebo možno aj u nás na kúpalisku niekde. Čokoľvek, čo je spojené s vodou a letom. To nám vie dodať napríklad aj dánska formácia Laidback Sunshine Reggae.
1: Sunshine, sunshine, až ma človek chutí to spievať celý deň. No užívajte si krásne leto so skvelou hudbou, ktorú milujete. Je to Rádio Slovensko.
3: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Benson, bonus story, I'm here for somebody else. Prepáč, ale som tu pre niekoho iného, ale pred 7 hodinou, presne 7 minút pred 7 je tu Slovenčina. Iba pre vás.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
2: Náš poslucháč Peter denne počúva, že v médiách používajú slovo dáta. Jeho manželka tvrdí, že to je nespisovné a správne majú byť údaje. Tak na Sibyle Myslovičovej teraz je, aby túto dilemu rozriešila.
3: Slovo dáta vo význame údaje je spisovné a uvádza sa vo viacerých lexikografických príručkách, teda v slovníkoch. Tam sú viaceré významy. Môže ísť o údaje rozličného druhu, ktoré tvoria podstatnú súčasť rozličných dotazníkov a podobne. Takisto v rámci informatiky je to termín, údaje, fakty, jednotky, informácie spracované na počítači. To znamená, že slovo dáta, ale s dlhým A, tým prvým, teda na prvej slabike, je spisovné slovo a môžem povedať, že už v slovníku slovenského jazyka z polovice minulého storočia aj tam sa nachádza, aj tam je spracované, takže dáta alebo údaje, každý si môže vybrať, ktoré z týchto slov použije.
1: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Neodávna námestová kolóna pri Novákoch, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v námestove na hlavnom ťahu pri čerpacej stanici OMV, prejdete striedavo. Za Šarišským štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pol hodinu si v kolóne postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Na vjazde do Košíc Prešova pri Cestároch si počkáte 15 minút, 10 minút stratíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malacie, na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá. Obídete to Porajskej a Dunajskej. Električky premávajú obchádzkou po obchodnej v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

David Gedalsia a Plamene Flames v Rádiu Slovensko 2,5 minúty pred 7. Ak vám chýba slovenčina, tak budete ju počuť po 7. Určite Dana Rollins zahrá znova a zas.

0: Keď bude určite aj rádio žurnál o 7, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štát od dnes zvyšuje viaceré sociálne príspevky. Ide o poslednú valorizáciu pred budúcoročnou reformou financovania sociálnych služieb. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do Kataru. Dnes bude polooblačno až oblačno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Príspevok na opatrovanie sa od dnes zvyšuje o viac ako 65 eur mesačne a na osobnú asistenciu o zhruba 30 centov na hodinu. Ide o poslednú valorizáciu podľa starého systému. Od budúceho roku má naplno platiť reforma financovania sociálnych služieb. Súčasný opatrovateľský príspevok nahradí nový na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude dostávať priamo odkázaná osoba.
2: Opatrovateľom stúpa príspevok zo súčasných 663 eur na 729 eur, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
2: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýši o 86 eur a 50 centov na 969 eur mesačne. Od júla si prilepšia aj osobní asistenti. Budú dostávať 6 eur a 81 centov na hodinu. Osobný asistent výrazne pomáha napríklad aj slabozrakej Timej Holkovej, podľa ktorej by pozícia mala byť lepšie ohodnotená.
4: Práve preto to väčšinou vykonávajú ľudia, ktorí bežne pracujú inde a vo svojom voľnom čase vedia pár hodín venovať práve aj takýmto asistentským činnostiam.
2: Popri vyšších príspevkoch štát schválil aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od januára dostanú o 50 miliónov eur viac, celkovo 312 miliónov eur. Navýšenie je súčasťou reformy financovania sociálnych služieb, ktorú kritizuje napríklad odborníčka na sociálnu oblasť Jana Žitňanská.
5: Niektoré sociálne služby je možné, že zaniknú od nového roku, pretože to financovanie, ktoré je tam určené, nebude stačiť na to, aby mohli prežiť, aby si to tí klienti mohli zaplatiť.
2: Na nedostatky novej reformy nedávno upozornili aj viaceré organizácie či samosprávy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizballah naďalej predstavovať hrozbu pre Izrael. Informoval o tom včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy izraelských jednotiek v tzv. Bezpečnostnej zóne na libanonskom území. Do niektorých oblastí na juhu Libanonu sa už vrátila necelá polovica z asi milióna vysídlencov.
6: Hoci Izrael okupuje časť libanonského územia, Benjamin Netanyahu trvá na tom, že Izrael a Libanon sú dva suverénne štáty, ktoré chcú mier a zároveň sa chcú zbaviť teroristických skupín. Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon. My Iránu a Hizballahu hovoríme, odíte odtiaľto, už sem nepatríte, vyhlásil izraelský premiér. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali v piatok vo Washingtone trilaterálnu rámcovú dohodu, ktorá predpokladá odzbrojenie Hizballahu a postupné stiahnutie izraelskej armády z viacerých obsadených oblastí na juhu Libanonu, ktoré má prevziať libanonská armáda. Izraelský minister obrany Israel Katz povedal, že Izrael nemá v Libanone žiadne územné ambície. Zapochyboval však tiež o tom, že by sa libanonská armáda zrazu stala levom útočiacim na Hizballah. Iránom podporované libanonské hnutie Hizballah sa na rokovaniach vo Washingtone nezúčastnilo a dohodu odmieta ako legitimizovanie okupácie. OSN medzitým avizovala, že sa snaží o to, aby aj jednotky UNIFIL v oblasti zostali aj po vypršaní mandátu na konci roka. Malo by ísť o 5000 vojakov a 500 pozorovateľov. Izrael sa však stavia proti akékoľvek pokračujúcej vojenskej prítomnosti OSN a argumentuje, že UNIFIL nedokázal zabrániť hromadeniu vojenskej sily Hizballahu a nesplnil svoj mandát. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dóhy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred dvoma týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Tehrán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený aj na obnovenie vojny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že republikánska strana pred novembrovými voľbami do Kongresu USA usporiada stranícky zjazd. Ide o netradičný krok, keďže zjazdy oboch najväčších amerických strán sa zvyčajne konajú iba pred prezidentskými voľbami. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však ukrajinské ozbrojené sily neočakávajú. Zámerom Moskvy by podľa nich mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach frontovej línie. Francúzska strana Zelených oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecorna za to, že ako podstupovala pri minulotýždňovej rekordnej vlne horúčav. Návrh bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstráňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Americký najvyšší súd potvrdil, že ľudia narodení v USA sú americkými občanmi. Zasadil tak vážnu ranu proti imigračnej agende Bieleho domu. Ten chcel odoprieť občianstvo v Spojených štátoch narodeným deťom nelegálnych imigrantov a ľuďom s dočasným povolením k pobytu.
8: Prezident Donald Trump hneď prvý deň po svojej druhej inaugurácii vydal exekutívny príkaz, ktorý odmietal udeliť občianstvo deťom narodeným v USA ilegálnym prisťahovalcom a cudzincom s dočasným povolením k pobytu. Najvyšší súd výnos anuloval ako protiústavný. Potvrdil, že deti narodené v Spojených štátoch majú automatické právo na americké občianstvo. Za toto rozhodnutie hlasovalo 6 z 9 sudcov. Prezident Donald Trump vo vyhlásení označil verdikt za veľmi zlý pre krajinu a vyzval kongres, aby konal. Právnička Ilora Makergiová z Kolumbijskej univerzity vysvetlila. Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu má pre našu krajinu zásadné následky. Generácie Američanov sa spoliehali na prísľub občianstva na základe miesta narodenia. To formovalo náš národ. Garantuje nám to 14. dodatok ústavy a najvyšší súd tento prísľub niekoľkokrát za viac ako storočie potvrdil. Najvyšší súd tiež rozhodol v prospech štátov, ktoré zakázali transrodovým ľuďom súťažiť v ženských športoch. Zrušil tak verdikt nižšieho súdu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európania sú pesimistickejší pri pohľade na budúcnosť sveta. Zároveň však považujú Európsku úniu za stabilné miesto pre život. Ukázal to najnovší prieskum Eurobarometer. Pre Európsky parlament ho pripravila agentúra Verian v období od 9. apríla do 4. mája 2026. Na otázky odpovedalo viac ako 26 tisíc ľudí zo všetkých 27 členských štátov.
9: V čase geopolitických neistôt a globálnych kríz je práve Európska únia bezpečným útočiskom, myslia si Európania. Až 75% z nich označilo úniu za miesto stability, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako pred pol rokom. Rovnako sa ale zvýšil aj pesimistický pohľad ľudí na budúcnosť sveta. Hoci celková nálada Európanov kolíše medzi neistotou a nádejou, až 58% opýtaných je pesimistických. Slováci sú na tom v porovnaní s európskym priemerom lepšie. Vyhliadky do budúcnosti vidí optimisticky až 57%. Jarný prieskum Eurobarometer sa zameral aj na kvalitu života Európanov. Vo všeobecnosti ju vnímajú pozitívne. Až 83% respondentov uviedlo, že sú s kvalitou svojho života spokojní. Zo Slovákov takto odpovedalo 84% opýtaných. Zároveň medzi občanmi Európskej únie prevláda názor, že ekonomika sa musí zlepšiť, pričom hlavnou prioritou, ktorou by sa mal Európsky parlament zaoberať, je podľa ľudí inflácia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
10: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
11: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu, a tomu sa chceme vyhnúť.
10: Sťažnosti obyvateľov viduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
12: Pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
10: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu, a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
13: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov, a tu niekto urobil chybu.
10: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
14: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
10: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále zvíťazilo na Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch. Na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vyvojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík bude v kariére pokračovať v Charltone Athletic. S druholigovým anglickým klubom, kam prestúpil z holandského Heraklesu, podpísal kontrakt na 4 roky. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny oblieka dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal kontrakt na 1 rok. Alex Molčan má na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmaierom prerušili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. O prekvapenie sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil turnajovú štvorku Američana Sholtona 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch vyšiel na prázdno. Američanka prehrala za Australčankou Jointom 3-6, 7-6, 3-6. Americký basketbalista LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Historicky najlepší strelec NBA má podľa viacerých médií najbližšie k prestupu do tímu Golden State Warriors. 41-ročného veterána čaká už 24. sezóna v zámorskej súťaži.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vládny kabinet dnes zasadne naposledy pred letnou prestávkou. Po rokovaní vláda podpíše zmluvu o dodávke elektriny so spoločnosťami Slovalco. Slovensko preberá predsedníctvo V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár predstaví priority a program predsedníctva. Írsko sa ujme polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude kurikulárna reforma a výsledky žiakov.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
16: Neodavná mestová kolóna pri Novákoch, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským šťavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo. Pol hodinu sa v kolóne stojí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Na viazde do Košíc Prešova pri Cestároch si pripravte 20 minút, 15 minút si počkajte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. 10 minút stratíte na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek aj na viazde do Žiliny z Rajca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
17: Krásne stredajšie ráno naďalej, aj takto minútu po 4 na 8 vám želáme z Rádia Slovensko. No poďme na náš bleskový kvíz, pretože 44 rokov má dnes dramaturgička, herečka, ale aj moderátorka a spisovateľka Kristýna Tormová. Tak samozrejme gratulujeme. No a keďže herecké korene má v rodine, jej herecká dráha bola predurčená už od malička mala.
18: Ja som vlastne žila od nejakej 4. triedy na základnej škole pre divadlo. Tak som postupne začala zisťovať, že to je to, čo chcem robiť asi, lebo vlastne som tam unikala pred reálnym svetom, ktorý mi nevždy prišiel jednoduchý, ale tam som sa vedela keby upokojiť. Aj to moje ADHD tam dokázalo sedieť hodiny potichu.
19: No a skúste si tipnúť, čo potrebuje Kristýna Tormová pre život, len tak sami pre seba na nečisto, ak teda máte chuť takto ráno. Potrebuje sa učiť nové veci alebo potrebuje hudbu a hru? Čo podľa vás? Povieme si to určite po pesničke. Krásne ráno.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. Toto bola Kylie Minogue. Je 7 hodín 19 minút a nás veľmi teší, že vy takto aj počúvate a ste stále aktívni a píšete do nášho bleskového kvízu. No tak poďme k otázke, pripomeňme si ju. Kristýna Tormová dnes oslavuje, má 44. narodeniny a my sme chceli vedieť, ako dobre ju poznáte a čo teda potrebuje k životu každý deň. Hudbu a hru alebo učiť sa nové veci.
1: Extrémne milujem a potrebujem pre život učiť sa nové veci. To ma neskutočne napĺňa a teší a posúva ma to ďalej, lebo mám tým pádom pocit, že ešte nie som na konci svojej cesty.
2: No a aj zajtra pre vás budeme hľadať zaujímavosti o známych oslávencoch, tak zostaňte verní Rádiu Slovensku.

0: 7 hodín 22 minút je tu Rádio Slovensko, no Chuck Norris, tak to je taká vďačná téma. Zuby Chucka Norrisa čistia zubnú kevku. To tak na ráno.
1: Napríklad. Ja aj tých vtipov o Chuckovi Norrisovi samozrejme oveľa, oveľa viac. To by sme tu boli asi až do zajtra, ale toľko času nemáme, pretože máme takú jednu zaujímavú štatistiku, s ktorou sa s vami chceme podeliť. Vedci zistili, že sa smejeme až 30 krát častejšie v spoločnosti iných ľudí, než keď sme sami. A toto naozaj nie je vtip. Také slabé vtipy teda nehovorím.
2: Ja som sa dočítala, že najstarší známy vtip na svete pochádza zo starovekej Mezopotámie.
0: Ešte raz zapomali.
2: Áno, Mezopotámie. A, ďakujem krásne. A má približne 4000 rokov.
1: Aký to bol vtip, prosím te?
2: No, to práve, že neviem. Ale napríklad...
0: To by si to pamätal po toľkých rokoch.
2: Presne. Ale napríklad aj v starovekom Grécku a Ríme existovali zbierky vtipov podobné dnešným humoristickým knihám a nie, Rišo, ani staroveké humoristické knihy tu so sebou nemám dnes. Mám tu so sebou akurát tak guterák.
1: No, tak k guteráku sa dnes ešte dostaneme. Vás sa dnes v našej ranej, keď te pýtame, či viete rozprávať vtipy, tak Kika, ako sú na tom naši poslucháči?
2: Predbežný stav ankety zatiaľ ukazuje, že iba 30% z našich poslucháčov vtipy rozprávať vie. Viacerí píšu, že vtipy majú síce veľmi radi, ale rozprávať ich nevedia. A napríklad Stanislav verí, že na rozprávanie vtipov musíte mať aj herecké danosti a pamäť, čo samozrejme nemá každý. Gabi, ale ty máš jeden dobrý
0: vtip. Áno, dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom na mesiaci, jeden pozrie na druhého a hovorí: "No na mňa nepozeraj, ja som nezamykal." Tak neviem, či som medzi tými 30-tými. Snažím sa, budem sa celé ráno.
1: Môžeš zahlasovať na ankete na našom Facebooku, podobne ako naši poslucháči, takže nech sa páči, dnes je deň vtipov a my sme si k tomu pridali aj takú originálnu uterákovú výzvu. Vychladený uterák sa dnes v horúčavách sa teda zíde každému, tak budeme radi, ak na sociálnej siete dáte aj vy fotku s uterákom. Budeme radi, ak sa pridáte k nášmu zábavnému ránu.
3: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Sito.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: V novej prílohe Záhrada Hobby sa dozviete, kedy vyťahnuť cibulu z hriadky, ako sa starať o uhorky, aby nehorkli, aj čo vysiať na uvoľnené hriadky. Prečo oleander žltne a čím podporiť balkónové rastliny? Pripravte si sviežoletné nápoje priamo do záhrady v denníku Pravda už dnes.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Opäť Lukáš Zamborský.
8: Vládny kabinet dnes zasadne naposledy pred letnou prestávkou. Mal by sa zaoberať ochranou zdravia, zonáciou aj pozemkovými úpravami. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú počas dnešného dňa dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr na 1. júla, potvrdil to rezort školstva. Železničná spoločnosť Slovensko od dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Gadi Eisenkot, bývalý veliteľ izraelských ozbrojených síl a predseda opozičnej strany Yashar, odštartoval predvolebnú kampaň. Podľa vlastných slov chce nahradiť premiéra Benjamina Netanyahua a otvoriť novú kapitolu v dejinách Izraela. Americký viceprezident J.D. Vance označil postoj Vatikánu k imigrácii za znepokojujúci. Reagoval tak na vyjadrenia pápeža Leva XIV., ktorý opakovane kritizoval súčasnú americkú vládu pre jej protiimigračné opatrenia. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne na 30 až 37 stupňov. 7 hodín 31,5 minúty.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Zelená vlna.
11: Pokazené vozidlo na D1 a kolona na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. Pozor na dobrzďovanie do kolóny, zdržíte sa 10 minút. Následky nehody odstraňujú v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri šerpacej stanici OMV. Blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty. Prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si postojíte 50 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch stratíte 40 minút. Na viazde do Košíc Prešova pri cestároch si počkáte 20 minút a 15 minút si pripravíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra aj na viazde do Popradu z Hozelca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
12: Hovorí sa, že vesmír je nekonečný a preto by sme mali meniť a prispôsobovať aj naše zariadenia na jeho skúmanie. Predchádzajúce rovery totiž boli veľmi pomalé. Črtá sa však na lepšie časy.
13: No čo to znamená veľmi pomalé, to vysvetlím.
12: No, napríklad, nový rover je teraz vyvinutý a je 6-krát rýchlejší ako všetky doterajšie vozidlá brázdiace povrch Marsu a predstavte si, uháňa neskutočnou rýchlosťou 1 km za hodinu.
0: No to je neskutočná rýchlosť, toho chodec predbehne.
12: No, ale vznikal v súlade s heslom pomaly ďalej zajdeš.
0: A nedostaneš pokutu, no na Marse to je asi úplne nemožné, ale počúvajte Spektrum, opäť sú tam zaujímavé veci zo sveta vedy. Krásne ráno prajeme.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vítajte opäť v našom vedeckom okienku, je 7.37. Dnes nahliadneme aj do zvieracej ríše. Objavené mláďatá dávnych štvornovcov vyvracajú doterajší predpoklad podobnosti prvých priekopníkov života na súši s obojživelníkmi.
2: Vedci z Fieldovho múzea v Chicagu vo svojej štúdii spochybnili platnú hypotézu o tom, že sa prvé suchozemské stavovce vyvíjali ako obojživelníci. Analyzovali skameneliny mláďat zo slavného náleziska Mason Creek, ktorých je asi 309 až 307 miliónov rokov vek, a u mláďat neboli žiadne stopy po štádiu žubrienky a nemali ani vonkajšie žiabre. Študované mláďatá patria do skupiny embolomérov, štvornožcov, veľmi podobným dnešným krokodílom, a svoju štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Science, a na obranu doterajšej hypotézy môže poslúžiť argument, že vedci doteraz nemali možnosť skúmať takéto skoré mláďatá štvornožcov.
1: Americká NASA predstavila zlepšený prototyp rovera, volá sa Ernest, a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Curiosity a Perseverance je autonómnejší a dokáže si lepšie poradiť aj v náročnom teréne. Ernest dokáže zdvihnúť každé zo svojich štyroch sieťovaných kolies a prekonať tak prekážky, ktoré by zastavili šesťkolesové rovery brázdiace povrch Marsu. Okrem toho disponuje zlepšenými schopnosťami autonómneho rozhodovania a je aj rýchlejší. Prejde približne kilometer za hodinu, čo je zhruba šesťnásobne viac ako rýchlosť Perseverance. Keďže dokáže preniknúť aj do ťažko dostupných oblastí, NASA s Ernestom počíta na budúcich misiách na Marse aj na Mesiaci.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Čau, v rádiu Slovensko. Krásne letné ráno vám všetkým želáme. Je 7 hodín 42 minút, no pridáme aj bleskové správy.
1: Od dnes vstupuje do platnosti 3-eurový poplatok na lacné zásielky z online obchodov prichádzajúcich do krajín Európskej únie, aby únia obmedzila prudký nárast balíkov s nízkou hodnotou, najmä z Číny. Slovensko dnes preberá predsedníctvo krajín V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár predstaví priority a program predsedníctva. Po vlne horúčav zasiahli včera večer Česko silné búrky. Blesk udrel aj do detského tábora pri meste Jindřichu v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý nakrátko upadol do bezvedomia, a tiež 5 detí.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krusa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Po extrémnych horúčavách príde výdych, aj príjemnejšie počasie, porozprávame sa o tom. Dobré ráno, príjemné ráno želám, Pavol Beránek. Teraz v týchto chvíľach máme ako?
3: Dobré ráno, v týchto chvíľach na území Slovenska je väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele máme zväčšinou oblačnosť, zrážky nemáme, a na to, aká je skorá alebo ranná hodina, je už naozaj mimoriadne teplo. V tejto chvíli na území Slovenska je teplota väčšinou na úrovni 20 až 26 stupňov Celzia, lokálne najmä na juhozápade je už do 29 stupňov Celzia.
0: Ale takto teplo zostane iba dnes, potom sa to bude meniť, tak aký bude dnešok?
3: Je to pravda, dnešný deň už naozaj bude, dá sa povedať, že konečný alebo posledný v tejto série obrovských horúčav. Dnes predpokladáme, že bude iné počasie ako včera, bude väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď teraz ráno ešte prechodne aj menej oblačnosti. A naopak v priebehu popoludnia postupne hlavne k večeru od západu na viacerých miestach až zamračené. No a v priebehu dňa to hlavne popoludnia a večer postupne na viacerých miestach od západu prehánky, dáž, lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, treba si dávať pozor. Dnes ešte bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 na juhozápade, ale v podvečer a večer hlavne na západnom a strednom Slovensku od západu výrazné ochladzovanie a začne fúkať na viacerých miestach, hlavne na západe, aj príjemný západný vietor. Takže dá sa povedať, že dnešný deň je už konečný alebo posledný s takouto vysokou teplotou a ukončí sériu týchto naozaj úmorných horúčav.
0: A koľko si tak duchu povedali hurá, tak aké budú ďalšie dni?
3: Ďalšie dni budú neporovnateľne príjemnejšie ohľadne počasia. Ešte v noci na štvrtok, počas tej najbližšej noci na viacerých miestach dáž, prehánky, na východe aj búrky. Zajtra cez deň ešte spočiatku hlavne na východe aj zrážky, ale cez deň budú zrážky od západu ustávať, na západe sa aj zmenší oblačnosť. No a potom v tých ďalších dňoch od piatka do nedele väčšinou poloblačno až oblačno, lokálne menej oblačnosti, miestami prehánky hlavne na severe a východe. Zajtra pozajtra aj príjemný severozápadný čerstvý až silný vietor, ktorý teda naozaj bude spôsobovať príjemný pocit, nebude to žiadne dusnanie, žiadna horúčava, a čo je podstatné, najvyššia denná teplota od štvrtka do nedele väčšinou od 18 stupňov na severe do 28 na juhu, úplne iná teplota ako teraz, a postupne sa bude znižovať aj teplota v noci, a od piatka do nedele nočná teplota väčšinou už len 18 až 12 v údoliach do 7 stupňov, takže postupne sa bude aj veľmi dobre spať.
0: Presne tak. Pavol Beránek, ďakujem veľmi pekne a prajem teda krásne ráno aj ďalšie príjemné dni letné júlové.
3: Ďakujem, do počutia, pekný deň.
2: Dovolenkové počasie.

0: A mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
1: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh pokazené osobné auto. Zdržíte sa 15 minút. Nehodu odstraňujú v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV. Blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty. Prejdete striedavo. 30 minút si v kolóne postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vestenic pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Na viazde do Košíc Prešova pri Cestároch stratíte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Jedna z najhranejších pesničiek súčasnosti Somber 12 to 12 z Rádia Slovensko. 10 minút pred 8. Pekné ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: No, strelecká naháňačka pokračuje. Kylian Mbappé potiahol Francúzsko už do 8 finále. Vďaka dvom gólom sa vyrovnal Lionelovi Messimu. Do hry o korunu kráľa strelcov sa prihlásil aj norský Viking Haaland. Ale Peter Štern je už s nami v štúdiu a ty si lepšie informovaný, vieš toho oveľa viac. Vítaj, dobré ráno.
4: Áno, pekné ráno. Švédi sa proti Francúzom stiahli do defenzívnej ulity a verili, že im to vyjde. Ich plán sa začal pod enormnou francúzskou ofenzívou rúcať už na konci prvého polčasu, keď poprvý raz utrel Kylian Mbappé. V druhom polčase pridal útočník Realu Madrid aj druhý gól, ktorým poistil francúzske víťazstvo nad Švédskom 3-0. Bol to pre neho už 18. presný zásah na svetových šampionátoch a iba o jeden zaostáva za Lionelom Messim. Na prebiehajúcom turnaji sú so 6 gólmi spoločne na čele tabuľky strelcov.
5: Ako som už povedal aj predtým, mojou motiváciou je byť na turnaji aj 19. júla a vyhrať. Berieme to krok po kroku. Nemyslím si, že je pre niekoho prekvapením, keď poviem, že Leo ešte tiež strelí nejaké góly na turnaji. Uvidíme na konci. Viac ma zaujímajú súperi, ktorým budeme čeliť a konkrétne ich kvalita.
4: No a Francúzov čaká v 8 finále Paraguaj.
0: Aj Norsko ale ponúka svetu vychýreného strelca, všakže.
4: Presne tak a jeho meno je Erling Braut Haaland, útočník Manchesteru City, bol včera na konci peknej akcie, po ktorej Nóri strelili gól na konečných 2-1 s pobrežím Slonoviny a vôbec poprvý raz v dejinách vyhrali zápas vyraďovacej časti. Haaland navyše strelil už 5. gól na tomto turnaji.
6: Cítim súdržnosť tohto tímu, niečo, čo nás drží oveľa tesnejšie pri sebe než obvykle. Je to 16 finále majstrovstiev sveta a ako vidíte, kvalita stúpa. Sem sa dostanú len silné týmy a mnoho dobrých tu aj skončí. Nám sa však podarilo nakloniť si to na svoju stranu a postúpiť.
4: Ďalšiu šancu bude mať v 8 finále s Brazíliou.
3: Uvidíme v ďalšej fáze domáce Mexiko?
4: Áno, uvidíme. V 8 finále v hlavnom meste sa stretne s víťazom duelu medzi Anglickom a Kongom. Aztéci si pred necelými 2 hodinami poradili s Ekvádorom 2-0 gólmi Kiňoné za Chimenesa.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: skladba vás čaká už po 8 hodine. Vynikajúci Imagine Dragons, Follow You.
1: Budeme mať aj dve skladby do pol hodiny, ktoré sa volajú Heartbeat a jednu z nich vám prináša Lucia Gibarty.
0: A budeme informační správy a zelená vlna už o chvíľu.
2: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
2: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Prázdniny sa blížia. Nový čas pre ženy vám poradí, ako zabaviť deti, užiť si dovolenku a zvládnuť leto bez stresov. Prečítajte si rozhovor so Zuzkou Belohorcovou, recepty ako od Talianska Nony a tipy, ktoré sa vám na dovolenke naozaj zídu. Nový čas pre ženy práve v predaji.
11: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 00 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 00 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát zvyšuje viaceré sociálne príspevky. V Španielsku finišuje proces mimoriadnej legalizácie pobytu pre cudzincov. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a teplotou do 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Opatrovateľom a osobným asistentom sa už vyplácajú vyššie príspevky za starostlivosť o nevládnych či zdravotne znevýhodnených príbuzných. Príspevok na opatrovanie sa od júla zvýšil zo súčasných 663 eur na 729 eur, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýši na 969 eur mesačne. Od dnes si prilepšia aj osobní asistenti, ktorí budú dostávať 6 eur a 81 centov na hodinu. Americký viceprezident J.D. Vance označil postoj Vatikánu k imigrácii za znepokojujúci. Reagoval tak na vyjadrenia pápeža Leva XIV., ktorý opakovane kritizoval súčasnú americkú vládu pre jej protiimigračné opatrenia. Hlava katolíckej cirkvi nedávno vyzvala svoju vlast k hlbokému zamysleniu nad tým, ako sa za vlády prezidenta Donalda Trumpa zaobchádza s migrantmi. Trumpova vláda sa podľa neho k prisťahovalcom správa mimoriadne neúctivo a kritizoval neľudské zaobchádzanie s nimi. Spojené štáty medzi tým už začali s deportáciou migrantov bez potrebných dokladov na tichomorské súostrovie Palau východne od Filipín. Potvrdila to miestna prezidentská kancelária, podľa ktorej prijali prvú takúto osobu. Identita muža ani dôvody, prečo bol deportovaný, nie sú známe a územie Palau po dvoch týždňoch opustil. Tento týždeň, keď v Španielsku finišuje proces mimoriadnej legalizácie pobytu pre cudzincov, premiér Pedro Sánchez napriek kritike opozičných strán posilňuje svoj pozitívny naratív o imigrácii. Jeho postoj je podľa médií v Európe prakticky ojedinelý. Predstavil plán integrácie imigrantov podporených sumou 500 miliónov eur. Imigráciu obhajoval z demografických, ekonomických aj humanitárnych dôvodov.
3: Španielsku hrozí, že do roku 2050 príde o 19% svojho hrubého domáceho produktu a do roku 2075 o 22%. Španielska vláda v posledných rokoch zaviedla migračnú politiku, ktorú by som označil za zodpovednú, takú, ktorá sa zameriava na zabezpečenie legálnej, bezpečnej a riadenej migrácie, pretože kým iní žiaľ robia politiku z migrácie, my robíme skutočnú migračnú politiku. Nosotros hacemos política
1: migratoria. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na viac ako 1300, z čoho takmer 400 ľudí zomrelo, informovali miestne úrady. Epidémia zasiahla celý severovýchod Konga. Jej epicentrum sa nachádza v provincii Ituri. Zdravotníci pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli byť vystavení chorobe aj v susedných provinciách. Celkový počet prípadov aj obetí je pravdepodobne oveľa vyšší. Humanitárni pracovníci a vedci tvrdia, že zdravotnícke úrady vírus odhalili príliš neskoro. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Alex Molčan má na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmajerom prerušili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 8 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na D1 a kolóna pri Novákoch, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh, pokazené osobné auto, zdržíte sa 15 minút. Nehodu odstraňujú v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo. V kolóne si pol hodinu postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri ceste Štároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra pri Cestároch sa zdržíte viac ako 20 minút. 10 minút si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: O rybároch sa hovorí, že sú to tichí blázni, často trávia v tichosti hodiny pri vode a čakajú na úlovok, či prší, či na nich pečie slnko a často potom bez toho úlovku aj odídu, ale dúfajme, že si vedia urobiť tak trošku žarty aj sami zo seba, pretože Gavika, ty si o nich našla zo pár vtipov.
7: Áno, syn vášnivého rybára príde zo školy domov a hneď vo dverách povie: "Dnes som v škole dostal takúto jednotku."
6: Takých dobrých 20 cm.
7: A vieš, čo robí kapor, keď sa nudí? Kapredujem.
6: No, napríklad. Tak možno takéto vtipy pozná aj kaprárka Katarína Lipták. Tá vlastne bude našou hostkou dnes ráno a spýtame sa ju aj na veľmi zaujímavé úlovky, ktoré sa jej podarilo uloviť.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a

0: Krásne ráno s Rádiom Slovensko, je 9 minút po 8. Dnes máme naozaj také trošku veselé ráno, pretože sa venujeme vtipom a hoci smiech je na celom svete v podstate akýmsi univerzálnym jazykom, tak humor ako taký je rôzny. Každá krajina má svoje, také tie typické vtipy, Briti milujú suchý humor, Američania skôr situačný, a Slováci často vtipy o sebe samých. Takže ale prosím, teda hlavná jedna rada, berme vtipy s nadhľadom, aby sa nikto neurazil. Cieľom totiž je sa naozaj schúti zasmiať.
1: Aj by si nám vedel nejaký vtip povedať?
0: Akože o Slovákoch myslíš?
1: Povedz, skús.
0: No, jeden mi napadá. Prečo sa o Slovákoch hovorí, že chlapi sú ako jedle? No, lebo sa veľmi často zrúbu. Napríklad.
1: A jedličky naše zrúbané. Vás sa dnes v našej ankete pýtame, či viete rozprávať vtipy. Stav ankety zatiaľ ukazuje, že 29% z vás vtipy rozprávať vie. Stále nám to klesá, stále vás je menej. Edita však do tejto skupiny, čo vtipy hovoriť vedia, nepatrí. Sama priznáva, že aj ten najvtipnejší vtip vie tak pomotať, že vôbec nakoniec nie je vtipný. Pani Edita je teda v skupine so mnou, pozdravujem. Ale veľmi populárne sú napríklad vtipy s Chuckom Norrisom. Tie poslali viacerí.
2: Deti majú na tričku Supermana a Superman má na tričku Chucka Norrisa.
3: Keď pán Boh stvoril slivku, Chuck Norris už mal vypálené.
4: Chuck Norris vie rýchlejšie sedieť, ako my bežať.
1: Gabika, ty si ešte chcela povedať nejaké tvoje vtipy.
5: Že ako sa volá pes, ktorý ovláda bojové umenia? Štek Norris.
1: Nádherné. Ešte máš jeden.
5: Áno, že volá pani do živého vysielania, že dobré ráno, dovolala som sa do rádia. Áno, dobrý deň, ste v éteri. A počujú ma naozaj všetci, aj ľudia na trhoch a v obchodoch. A iste, že milá pani, počúva nás celé mesto, výborne. Takže Franto, to maslo nekupuj. Franto, zohnala som ho v akcii. Opakujem, Franto, nekupuj ho.
0: No aj vy máte určite nejaké svoje vtipy, tak sem s nimi. Do dnešného dňa vtipov sa určite hodia. Pridajte pokojne aj svoj vtip, ktorý viete povedať, ale aj uterákovú výzvu, pretože vychladený uterák sa dnes horúča v akcii asi naozaj každému, tak budeme rádi, ak na sociálne siete dáte fotku s uterákom, sľubujem, že dáme aj my. Zapojte sa a jeden z vás za aktívny prístup získa v piatok vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v saunovom svete pre dve osoby.
6: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám

0: Z Rádia Slovensko pekné ráno, je 8 hodín 14 minút.
1: 74% Európanov a 81% občanov Slovenska považuje členstvo v Únii za prospešné. Ide o najvyššie percento, odkedy bola táto otázka prvýkrát položená. V Nitre je pre extrémne sucho a nadpriemernú spotrebu pitnej vody nedostatok vody. O situácii rokoval krízový štáb, v meste hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. A vybrané expresy železničnej spoločnosti Slovensko mimoriadne zastavia vo Východnej. V dňoch 3. až 5. júla sa tam totiž koná 71. ročník folklórneho festivalu.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladenie. Denné teploty 29 až 37 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Následky nehôd odstraňujú v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV blokovaný jeden pruh a aj za Šarišským Štiavnikom smerom na Svidník, kde skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh pokazené osobné auto, zdržíte sa 20 minút. 20 minút si počkáte aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce a aj v Košiciach na Prešov ceste smerom do centra pri Cestároch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 19 minút.
1: Cez víkend bol Svetový deň rybárstva, tak sme oslovili mladú a čoraz známejšiu rybárku Katarínu Liptákovú, ktorú pozdravujeme do štúdia v Banskej Bystrici. Dobré ráno.
2: Dobré ránko prajem všetkým.
1: Ste vedúcou sestrou na urgente vo Zvolene, kde denne zachraňujete životy a zároveň ste známou slovenskou rybárkou. Je pre vás rybárčenie formou psychohygieny?
2: Jednoznačne áno. Rybárčenie je podľa mňa jeden z najkrajších koníčkov, aký môže človek mať.
0: A koľko sa už tomu venujete?
2: Už to bude teraz 7. rok a teraz sa snažím trošku aj aktivnejšie prispievať do komunity tým, že som sa stala predsedničkou nášho obvodného výboru vo Zvolene a trošku aktivnejšie pomáhať aj pri takom tom staraní sa o tých rýb.
0: Ale okrem toho aj propagujete na sociálnych sieťach, takže aj vďaka tomu sme sa o vás aj my dozvedeli a vďaka tomu sa o tom dozvie aj širší okruh ľudí.
2: Áno, áno. Snažím sa trošku propagovať hlavne ten ženský rybol, bo si myslím, že rybol patrí úplne pre každé pohlavie a ja akože na to zvládam bez problémov a viem si tam perfektne oddychnúť a verím, že budem motivovať ďalšie dievčatá alebo dámy, ktoré by sa pridali do tej našej komunity.
0: A čo vás tomu priviedlo vlastne k rybárčeniu?
2: Ja som v podstate tak nejako túžila byť rybárkou odjak živa, ale dostala sa ku mne jedna knižka, začala som si ju čítať a zistila som, že sa to, ako sa to dá, kde sa dá získať povolenie a tak ďalej, takže v podstate som si to tak naštudovala.
0: Rybárstvo býva vnímané skôr taká mužská doména. Stretávali ste sa s takými prekvapenými pohľadmi alebo vás rybárska komunita prijala okamžite medzi seba?
2: Musím povedať, že to prekvapenie malé tam bolo, ale zatiaľ som sa stretla naozaj iba s veľmi pozitívnym ohlasom a všetci páni okolo sú vždycky takí, až by som povedala, že nápomocní, že niekedy možno viacej, ako by bolo treba, ale je to veľmi milé, pretože myslím si, že tá rybárska komunita je taká veľmi súdržná.
0: Koľko času reálne sa darí vám tráviť pri vode, popri tom náročnom povolaní, ktoré máte?
2: Momentálne mám taký rituál, že sa snažím minimálne každú nedeľu ísť na tých 7 až 12 hodín k vode. To je taký môj osobný rituál.
0: Teraz za jeden deň?
2: Áno, áno, áno.
0: To viete teda toho aj veľa uloviť?
2: No, ja sa zameriam hlavne na tie kapitálne kapre a na tie treba veľa času.
0: A na to potrebujete aj rôzne vybavenie. Koľko máte udíc? Máte ich presne spočítané? Alebo teda ako viete, ako vybrať ten správny výstroj, to správne náradie?
2: Takže každý ten rybár, rybolovná technika má svoje ako keby vybavenie alebo ten druh udice vhodný na to. A ja teda používam kaprárske, trošku ľahšie udice, väčšinou dámske, ktoré má ale málo firiem na trhu teraz momentálne a ja mám vybrané udice podľa farby, rúžové.
0: Aký je rozdiel medzi dámskou a pánskou udicou? Iba tá farba, alebo to má aj nejaké iné súvislosti?
2: Dámske udice sú v podstate majú trošku kratšiu rúčku, lepšie sa s nimi ženám nahadzuje. Čiže je tam tá páka trošku tak upravená pre tie ženy, čiže ľahšie sa nám dámam zaobchádza s takýmito udicami.
0: A keď odchádzate na niekoľkodňovú rybačku, povedzme, tak koľko tašiek výbavy musíte reálne naložiť do auta? Čo tam nesmie chýbať? A zmestí sa vám to vôbec do auta?
2: Aktuálne už mám dodávku, takže...
0: No, k pravému rybárskému náčiniu patrí aj dodávka.
2: Momentálne áno, ale takto využívam ju aj miesto teda bivaku, to je taký ako keby rybársky stan, tak miesto tohoto využívam a vnútri v dodávke mám lehátko, kde teda prespím, keď sa dá. Keď nie, tak idem aj do bivaku.
0: Zbalíte sa teda rýchlejšie na víkend na rybách alebo na stále klasickú dovolenku na týždeň niekam k moru?
2: No na rybách už mám systém, čiže všetko mám správne naukladané v garáži a postupne ako to ide z garáže, tak to ide do dodávky alebo do auta, takže myslím si, že skorej sa zbalím na ryby ako na dovolenku.
0: Poďme teda k vašim úlovkom. Aký je váš doteraz najväčší kúsok a kde sa vám ho možno podarilo chytiť?
2: Momentálne je to z miestnej vody. Je to 19,6 kg kapor šupinatý. Teraz mám pred sebou takú veľkú výzvu, lebo chcem ísť do Rumunska. Mám tam teda rezervované miesto a tam plávajú kapre cez 30 kg a ja tak trošku verím, že sa niečo také podarí.
0: Zúčastňujete sa aj rôznych extrémnych rybárskych súťaží. Ako si to máme predstaviť? V čom je to extrémne a výnimočné?
2: Teraz som naposledy bola na Malom Dunaji. Je to výnimočné tým, že tam akože nezáleží na aké je počasie. Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie alebo zle oblečený rybár. Či je v noc alebo deň, stávame k rybám, dodržiavame nejaký režim, aby sme tie ryby chytili, čiže nejako sa ich snažíme vnadiť a tak ďalej. Na tých pretekoch idete 24-7 nejaké 3-4 dní.
1: No a my sa k vode určite veľmi radi vrátime aj k nášmu rannému rozhovoru. Dobré ráno!
3: Dobré

0: Väčšinou firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
1: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Opäť Lukáš Zamborský.
6: Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahli Venezuelu, vzrástol už na takmer 2000. 10 tisíc ľudí medzi tým zúfalo hľadajú potraviny, vodu a prístrešie, zatiaľ čo približne 50 tisíc osôb je naďalej nezvestných. Záchranári niekoľko dní po katastrofe vyslobodili spod trosiek živého trojročného chlapca. Humanitárna situácia sa však naďalej zhoršuje. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalších 5 bolo zranených pri rannom útoku ruského dronu na mikrobus v Chersone na juhovýchode Ukrajiny, oznámili úrady. V Dnepropetrovskej oblasti zahynula jedna žena a ďalšie 3 utrpeli zranenia pri ruských útokoch na čerpacie stanice. Naopak ukrajinské drony útočili na juhozápade Ruska, o rozsahu škôd zatiaľ nie sú informácie. Globálna teplota morskej hladiny prekročila počas uplynulého mesiaca rekordné hodnoty a dosiahla 20,86 stupňa. Informovali o tom služby programu Kopernikus v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, že tento rekord bude mať dosahy na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj na morské ekosystémy. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. S teplota 30 až 37 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Neodavná námestová kolóna pri Novákoch, pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV blokovaný jeden pruh. V kolóne si 20 minút postojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace. Na vjazde do Košíc Prešova pri Cestároch stratíte 15 minút a na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy si počkáte 10 minút. Na radar upozorňujete pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni, na diaľnici D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny a v Košiciach na Moldavskej ceste pri benzínke Orlen smerom z centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Dobré ráno vám všetkým, želáme na celé Slovensko 3 minúty po pol deviatej. Našim ranným hosťom je dnes mladá a úspešná rybárka Katarína Liptáková. Fungujete na princípe chyť a pusť. Čo pre vás znamená ten moment, keď tú rybu po ošetrení znovu pustíte naspäť?
9: Je to moment, že viem, že tú rybu budem môcť možno stretnúť druhýkrát alebo možno tretíkrát. Viem, že je v poriadku. Takisto si veľakrát my rybári, čo chytáme ako chyť a pusť, všímame, že či ten kapor má nejaký úbytok alebo príbytok váhy, ako sa mu vlastne darí. Čiže je to také možno aj vychovávanie tých kaprov.
10: A vám sa už stalo, že ste chytili s odstupom času toho istého kapra? Ako ste ho potom spoznali?
9: My si fotíme kaprov vždycky z obidvoch strán, aspoň ja sa tomu tak venujem. A áno, stalo sa mi to, bol to krásny lisec, ktorý bol taký špecifický a pribral krásne 3 kila, takže ma to iba potešilo, že som ho chytila znovu a v dobrej kondícii.
4: Krám.

0: Tak toto je naozaj pesnička plná optimizmu. Milujem život, Kali a Peter Pan. Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 36 minút. Rybárka, kaprárka Katarína Liptáková je našim ranným hosťom. Venujete sa primárne lovu kaprov. A čo vás na tejto konkrétnej disciplíne najviac fascinuje?
1: Asi to prekonávanie sa. A musím povedať, že kapor je výborný bojovník. Pri zdolávaní toho kapra v člne, to je naozajstný adrenalín pre mňa.
2: Už sa niekedy stalo, že vám napríklad prekotil celý ten čln a museli ste skočiť do vody?
1: Nie, ešte sa mi to nestalo. Našťastie ten kapor nie je taký silný, že by vedel prekotiť čln, ale vie vás po tej priehrade pekne povoziť.
2: Na sociálnych sieťach vás ľudia poznajú pod menom Katy Bara Fishing a vytvorili ste si vlastný svet, ktorý nazývate Katyverse. Chodíte na výpravy s kameramankou Janou, ktorá sama nerybárči, ale teda loví zábery v úvodzovkách. Ako táto spolupráca vznikla a ako vyzerá vlastne život na rybách pred kamerou?
1: Život pred kamerou som si musela zvyknúť, priznám sa, ale osmelila som sa a teraz vlastne sa tomu aktívne venujeme. V podstate je to také isté ako doteraz. Stále chytám rovnako ryby, stále sa snažím rovnako ukazovať všetko to, čo robím. Za každým je to aj tak iné, pretože ten zážitok alebo to, čo sa chytí, je vždycky niečo nové.
2: Aj filmárčenie je beh na dlhé trate, ale samozrejme aj to rybárčenie, tam je to väčšinou o dlhom čakaní. Čo robíte v momente, keď ryby neberú a vy čakáte?
1: No tak ideme dlhé rozsiahle rozhovory o tom, prečo tie ryby nejdú.
2: Tých výhovoriek, alebo teda tých možností určite nachádzate mnoho.
1: Áno, a poviem vám, že už potom chodím po brehu a pozerám všetky svoje nástrahy a už by som špekulovala, ako to vymeniť, čo zmeniť, ako urobiť prekopať stratégiu, dáme iný návezec. No, niekedy je to také náročné.
2: Aké dlhé obdobie ste mali najdlhšie suchoty, že ste neulovili nič?
1: No, bolo to na pretekoch, konkrétne na Veľkom Cetine a tam to bolo dlhých 5 dní. Úplne bez záberu.
2: Tam sa ako berie potom motivácia, kde ju čerpáte?
1: No, poviem vám, bolo to ťažké. Bolo to veľmi náročné, ale našťastie sme si tam varili a takisto sme menili tu, bol to pretek, kde sa vlastne v polčase menilo miesto, takže to bolo trošku také pozbudivé a bola tam tá nádej, ale bohužiaľ nevyšlo to. Los niekedy na tých rybárskych pretekoch je byť taký zradný a dostanete sa na miesto, kde tá ryba proste nie je a bohužiaľ sa to nepodarí.
2: Ale priviezli ste si odtiaľ všetky udice naspäť, hej, nezlomili ste žiadnu?
1: Nie. Všetky udice boli v poriadku.
2: Okrem tu a rybárčenia, učíte budúcich zdravotníkov na strednej škole a pomáhate aj deťom z detských domovov. Kde beriete tú neutichajúcu energiu na všetky tieto aktivity?
1: Ja osobne si myslím, že neviem oddychovať inak ako aktívne. Že to asi bude taký môj handicap. Takže stále sa snažím niečo robiť, ale vyberám si veci, ktoré už teraz ktoré ma naplňajú a toto sú tie veci, ktoré ma bavia a tešia. Takže je to pre mňa vlastne úplne jednoduché, pretože mi to príde, že vlastne pri tých veciach, ktoré robím aktívne, oddychujem. Takže neviem na to odpovedať inak.
2: Tak verím, že si oddychnete aspoň pri počúvaní Rádia Slovensko občas. A čo by ste odkázali iným ženám alebo možno mladým dievčatám, ktoré láka svet rybolovu, ale ešte stále váhajú alebo majú predtým taký rešpekt zdraví?
1: Určite by som im odkázala, že nech siahnu po tej udici, nech to skúsia a nech si idú vyskúšať ten adrenalín v vode alebo možno ten pokoj, ktorý ten pocit na tom brehu dáva. Tá príroda, to proste to niečo, čo sa nedá zohnať nikde v meste.
2: Pravú pozvánku na rybolov nám dala aj Katarína Liptáková. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a prajem ešte veľa zdaru a veľa skvelých ulovkov.
1: Napodobne, ďakujem veľmi pekne.
3: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Kapaldi Survive, Rádiu Slovensko. Dobré ráno vám všetkým želáme na celé Slovensko. Je 8 hodín 44 minút. Bleskové správy.
1: Rodičia takmer 50 000 detí sa majú dozvedieť dnes výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodný termín z 8. júla sa presunul o týždeň skôr na dnes. Banskobystrická fakultná nemocnica s poliklinikou Franklina Delana Roosevelta ako prvá v krajine zavádza dva nové operačné prístupy pri liečbe nádorov obličiek a prostaty. Na televíznej veži na Kamzíku sa uhniezdil sokol sťahovavý. Ide o raritu, keďže tento druh je mimoriadne citlivý na vyrušovanie a zvyčajne sa nesťahuje k ľuďom.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Pridáme aj predpoveď počasia dnes ráno Pavol Beránek.
4: Predpokladáme, že dnes bude poloblačno až oblačno, ráno možno niekde aj menej oblačnosti a naopak popoludní postupne od západu do večera na väčšine územia až zamračené. V priebehu dňa postupne, a to hlavne popoludní a večer na viacerých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a bude ešte veľmi teplo, spomínal som, najvyššia denná teplota väčšinou 29 až 35, na juhu, hlavne na juhozápade, lokálne až okolo 36 stupňov Celzia, ale v priebehu podvečera a večera by sa postupne hlavne na západnom a strednom Slovensku vietor mal zmeniť na západný, severozápadný a večero nejaké 7-8, už viac ako polovica Slovenska od západu bude v úplne inom čerstvejšom vzduchu, takže tá horúčava a to neznesiteľné teplo sa dnešným večerom končí.
3: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart. Zelená vlna.
5: Poďme opäť na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc a pri cestároch zdržíte viac ako 20 minút. Na vjazde do Košíc Prešova pri cestároch stratíte 15 minút a 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Medzi obcami Lazany a Poruba frezujú vozovku, prejdete striedavo. Dajte si na cestách pozor. Hana

0: Urbaniekova bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
2: IMT Smile budú brázdiť tie najkrajšie miesta Slovenska. Rozložia si svoju aparatúru na hradoch, zámkoch a kaštieľoch po celej krajine a napríklad 26. júla budú hrať na zámku vo Vígľaši. A práve tam vám aj dnes ponúkame dva lístky.
3: A dnes má pre nás kvízmajsterka Kika otázku priamo z miesta konania koncertu zo zámku Vígľaš.
4: Za akú sumu kúpil ruinu zámku Vígľaš súkromný investor v roku 2007 od obce? Chceme sumu v korunách.
3: Zhruba viem zámok na dvere, za čo kúpiš.
2: Keďže to bola ruina, tak možno sa toho obec chcela zbaviť, aby to zveladil niekto iný, kto na to má peniaze a aby na to ostali ešte peniaze, tak či to tá obec nepredala iba za jednu korunu Slovensku? Čiže môj typ 1.
3: Ja si tiež myslím, že to pokojne mohlo byť takto symbolicky za jednu korunu.
2: No, tak kto má pravdu, asi viete, pretože obidvaja sme sa zhodli a to znamená, že šancu získať lístky máte úplne všetci, ktorí nám napíšete. Smelo teda do toho, vaše správy čakáme na našom WhatsAppe.
3: 0919 24 23 24, jedného z vás odmeníme už po 9. dvomi lístkami na koncert IMT Smile na zámku vo Vígľaši.
1: Hraj s nami, napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Zabadá červené jablčko, krásne júlové ráno vám všetkým želáme na celé Slovensko. Bude 9 o 8 minút.
1: Rádio Slovensko.
2: Írsko dnes preberá vedenie Európskej únie. Čakajú ho náročné rokovania o rozpočte EÚ. Témami predsedníctva, ktoré potrvá do konca tohto roka, bude aj pokračujúca podpora Ukrajiny, ale aj konkurencieschopnosť únie, hodnoty a bezpečnosť. A viac nám prišla povedať Miroslava Nejra-Kožár Hospodárová. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No Íri preberajú mandát na čele predsedníctva v Rade EÚ od Cyperčanov a v mnohom na nich chcú aj nadväzovať, napríklad pokiaľ ide o ďalší posun v rokovaniach o novom dlhodobom rozpočte EÚ, či o pokrok v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do Európskej únie. Svoje priority odhalili už v júni. Írsko pritom ani náhodou nie je vo vedení EÚ nováčik. Úniu povedú už 8 krát a v poslednom čase išlo vždy o predsedníctvo v takých kľúčových rokoch. Napríklad v roku 2004 predsedalo pri doteraz najväčšom rozšírení EÚ o 10 štátov vrátane Slovenska. V roku 2013 počas dlhovej krízy EÚ potom zohralo dôležitú úlohu pri rokovaní o vtedy aktuálnom tzv. Viacročnom finančnom rámci na roky 2014 až 2020.
3: Najväčšia výzva má byť práve rozpočet únie, takže to pôjde ako po masle?
0: No práve sa očakáva, že tých najbližších 6 mesiacov budú to náročné rokovania, kde Íri môžu využiť svoje skúsenosti. Európska komisia zverejnila už minulý rok v júli je prvý návrh nového 7-ročného rozpočtu EÚ na roky 28 až 34 v objeme 1,76 bilióna eur. 7-ročný rozpočet zahŕňa všetky základné výdavky únie od dotácií poľnohospodárov cez kohezné fondy na podporu menej rozvinutých regiónov až po budovanie dopravnej infraštruktúry či pomoc rozvojovým krajinám. Jednotlivé štáty sa o ňom a o úpravách už rozprávajú, ale nie je to úplne bez kritiky. Cyperčania rozpočet trochu zoškrtali, ale Nemecko a Rakúsko by chceli napríklad ešte radikálnejší strih. Na druhej strane zaznievajú aj hlasy, že rozpočet je málo ambiciózny a treba ho naopak navýšiť. Nový rokovací rámec by Íri mali predstaviť lídrom v októbri, ale objavuje sa aj niekoľko ďalších dodatočných neskorších termínov, lebo ide o kľúčovú tému tohto polroka. Íri vravia, že ich predsedníctvo bude plné činov, heslom je v jednote je sila. V januári Írov potom vystrieda Litva.
1: Rádio Slovensko.

0: Boli Krištof a hned teď a čeština bude tak trošku znieť v Rádiu Slovensko aj po 9. Desmod a Jelen budú spievať Plný dom. Naplno žiť chcem, odstáva
1: nikdy o mantinel hází. A prídu aj ďalšie hity Naked Man, Portugal Glide.
0: Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby aj po 9.
2: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
3: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes bude u nás možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah predstavovať hrozbu, vyhlásil izraelský premiér. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Od dnes bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Štát za dodanie systému zaplatil 11 miliónov 850 tisíc eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov. Pokračuje Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku z Ministerstva dopravy.
2: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom, kde na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Systém integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah predstavovať hrozbu. Počas návštevy izraelských vojakov v okupovanej oblasti, ktorú Izrael nazýva bezpečnostnou zónou na libanonskom území, to vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
3: Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon. A my hovoríme Iránu a Hizbaláhu, odiďte odtiaľto, nemáte tu čo robiť. Sú tu dva suverénne štáty, ktoré chcú medzi sebou uzavrieť mier, chcú skutočne obnoviť realitu bezpečnosti a prosperity pre obyvateľov severu a tiež pre obyvateľov Libanonu. Trváme na tom, že neopustíme južný Libanon, kým nebude hrozba odstránená. A pokiaľ tu bude ozbrojený Hizbaláh a bude nás ohrozovať, zostaneme tu.
1: Jednotky majú podľa neho rozkaz okamžite konať, ak zachytia hrozbu. Predtým minister obrany Israel Katz zapochyboval o schopnosti Libanonu podnikať útoky proti Hizbaláhu a predpovedal, že izraelské jednotky zostanú na území dlhodobo. Záchranári včera vytiahli z trosiek domu v Karakase živého trojročného chlapca po 6 dňoch od silných dvojzemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu a vyžiadali si životy takmer 2000 ľudí. Odborníci pripomínajú, že 72 hodín po zemetrasení predstavuje kritické obdobie, počas ktorého majú uväznení ľudia najväčšiu šancu na záchranu. Podľa predsedu venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez a záchranárske týmy doteraz spod trosiek vytiahli takmer 6500 osôb. Skutočné číslo zachránených sa však podľa neho blíži k 20 tisícom, ak sa započítavajú tisíce ľudí, ktorí sa spod trosiek dokázali dostať vlastnými silami alebo s pomocou priateľov a rodiny.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. 16 finále zvíťazilo nad Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch a na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna. Odstavené vozidlo na D1 a kolóna v Lohovci. Pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Na 22. kilometri je odstavené auto, blokovaný je pravý pruh. 20 minút si v kolóne postojíte v Lohovci na SMP v oboch smeroch a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a aj na viazde do Košíc Prešova pri Cestároch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
7: A v našej hre vám dávame jednak možnosť získať od nás fakt pekné ceny a takisto aj možnosť dozvedieť sa pekné zaujímavosti.
8: Tentokrát o kaštieľoch. Kika od nás chcela vedieť, za akú sumu kúpil ruinu zámku Výgľaš od obce v roku 2007 súkromný investor. No a my sme si tipli zhodne, že za 1 korunu. Je to tak?
9: Tak teraz si môžete ísť obidvaja navzájom spraviť kávu. Wow. Lebo správna odpoveď je 1 koruna.
8: Ha!
9: Pre obec to bol vtedy jediný spôsob, ako pamiatku zachrániť, pretože hrozilo jej úplné zrútenie a dedina nemala milióny na opravu. Predaj za korunu nebol darom zadarmo. Investor musel v zmluve splniť tvrdé podmienky. Začať s prácami do 3 rokov od podpisu zmluvy, preinvestovať minimálne 100 miliónov korún, čo je cca 3,32 milióna eur, do rekonštrukcie v priebehu nasledujúcich 10 rokov a investor tieto podmienky vysoko prekročil, pretože do obnovy nakoniec vložil až približne 16 miliónov eur a premenil ruinu na luxusný hotel.
10: Ale to môžeme povedať, že fakt, že to si zaslúži uznanie, že zachránili tú pamiatku, veď to je naša minulosť.
7: No a poďme odmeňovať. Dnes je odmeneným Igor Trajda, tak blahoželáme. Užite si koncert na zámku vo Výgľaši, koncert IMT Smile. Máte od nás 2 lístky. Krásne ráno.
4: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Krásne, ešte stále horúce ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 10 minút. Už teraz napríklad v Hurbanove takmer 32 stupňov a to doslova láka k vode. Deti už majú prázdniny, takže nech sa páči, práve pri vode trávite mnohí tieto horúčavy. V bratislavskej Petržalke je obľúbeným miestom napríklad Draždiak.
1: Užívam si to proste.
2: S kamarátmi vo vode, 90% času vo vode.
3: Tak užívame si samozrejme, lebo konečne si vieme oddychnúť.
4: Hygienici ale odporúčajú sledovať kvalitu vody na stránkach regionálnych úradov. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: Pokiaľ páchne po moči, alebo páchne po nejakom inom prostriedku, po olejoch, alebo prípadne javí aj známky znečistenia už na povrchu, nikdy sa v takejto vode nekúpte.
0: No a veľkým rizikom je aj skákanie do vody. Teplotný rozdiel medzi rozpáleným telom v týchto horúčavách a chladným prostredím vody môže skončiť aj fatálne. Lekár Daniel Chovan.
6: Neskáčme bez toho, že si navlhčíme jednotlivé časti tela priamo do vody. Nevieme vyregulovať reflex, ktorý spôsobí to, že pri veľkom rozdiele teplot skoku do vody sa zhlboka nadýchneme. Ako náhle sa toto udeje, aj olympijský víťaz plávaní sa utopí.
4: Opatrný treba byť aj pri nastavovaní klimatizácie.
6: Stále sa toto číslo opakuje dookola, ale sme svedkami o tom, že vonku máme 38 stupňov a klimatizácia je nastavená na 18. To sú veľké teplotné rozdiely aj pre mladšie organizmy, nie len pre staršie vekové skupiny a tohoto by sme sa mali vo všeobecnosti vyvarovať.
0: No a okrem dodržiavania pitného režimu by sme mali konzumovať predsa len o niečo ľahšie jedlá, takže plánovanú sviečkovú alebo vepřok nedlo zelo si pokojne nechajme na chladnejšie dni, ešte na to budete mať príležitosť.

0: Ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Je 9 hodín 14 minút.
1: Horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrení detí vo veku do 12 rokov. V súvislosti s konaním Levočskej púte na Marianskej hore bude od zajtra do nedele v Levoči platiť osobitný dopravný režim. Polícia upozorňuje vodičov na uzávierky viacerých miestnych komunikácií a odporúča pútnikom, aby na podujatie prednostne využili hromadnú dopravu. Svetové oceány zaznamenali najteplejší jún v histórii meraní a podľa vedcov môžu v nasledujúcich mesiacoch dosiahnuť ďalšie rekordy. Priemerná teplota morskej hladiny v júli bola 20,98 stupňa Celzia.
0: Bude polooblačno až oblačno, veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Dnes maximálna denná teplota až 37 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. Pozor si dajte na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy. Na 22. kilometri je odstavené auto a blokuje pravý pruh. 15 minút si pripravte v Hlohovci na SMP v oboch smeroch a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. 10 minút si pripravte v Bratislave na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne ráno, júlové vám všetkým želáme. Na celé Slovensko je 9 hodín 20 minút. Viete, že vtip to je aj taký malý IQ test v priamom prenose, lebo zistíš, kto ako rýchlo myslí a premýšľa.
1: Či pochopíme ten vtip, áno, že to bolo vtip. Ale poďme teraz k tým vtipom trošku zo serióznejšieho pohľadu, pretože vedeli ste, že existuje aj veda o smiechu?
2: Také niečo naozaj existuje, alebo to je nejaký začiatok vtipu, ktorý nič
1: povedal? Nie. Existuje, volá sa gelotológia a skúma, prečo sa smejeme, čo sa deje v mozgu počas smiechu, ako teda humor ovplyvňuje naše vzťahy a tak ďalej a tak ďalej.
2: Všetko veľmi zaujímavé veci, ale ja som si to predstavovala inak. Myslela som, že povieš vtip.
1: No, ty si za tým čakala samozrejme ten vtip, áno, áno.
0: Celá veda toto.
2: Tak áno, lebo to začalo podobne a práve vtipom sa dnes ráno venujeme, tak som to automaticky očakávala. Zaujíma nás, či naši poslucháči vedia rozprávať vtipy. A stav na ankety na Facebooku Rádia Slovensko ukazuje, že 29% z vás vtipy rozprávať vie, ale v komentároch mnohí píšete, že si vtipy buď neviete zapamätať, alebo sa rozosmejete uprostred vety, to sa stáva mne, alebo nejako jednoducho pomotáte tú pointu.
1: No tak to sa stane každému, ja teda dúfam, že mne sa to nestane, pretože ja mám pripravené tri, také suché.
0: Čakáme. Ráno sa natočíš.
1: Áno, mám veľmi rád suché vtipy. A ťažko pochopíte matriošky, lebo sú uzavreté do seba.
2: Psychológia.
1: Áno. A čo je najlepšie na živote vo Švajčiarsku? Tak nie som si istý, ale vlajka je jedno veľké plus. To je teda druhý. Dobre, aspoň niekto sa zasmie. A slepec po ceste domov narazí na bar. A na stoličku. A na stôl.
2: No, výborne, ale viete, čo je na vtipoch najkrajšie? Výborne to v minulosti zhrnul Ľubomír Feldek.
3: Autorstvo je pri vtipe na príťaž. Vtip musí byť anonymný. Vtip, podobne ako ľudová pieseň, ide od úst k ústam len vtedy, keď si o ňom ľudia myslia, že vznikol len tak sám od seba.
1: No a my už v štúdiu vítame Barbaru Štubnevu a tešíme sa na tvoje vtipy.
4: Ja nemám.
0: Ani uterák nemáš.
1: 3 hodiny si mala čas si pripraviť nejaký.
4: Áno, dokonca od včera, lebo som sa tešila, ale ja ani neviem veľmi rozprávať vtipy, ani si ich nepamätám, ale mám rada také škôlkarské, také, že ide pes po púšti, ide, celý nešťastný, frustrovaný a hovorí, ja keď nenájdem strom, ja sa naozaj pocikám. Taký vzdvorilostný, ale ďakujem vám.
1: To by bolo teda veľmi odvážne, keby pes teda na púšti, áno, hej, urobil
4: no,
1: to, čo
4: dobre,
1: treba. Áno, dobre, toľko tá filozofia toho vtipu, ktorú sme si teda už aj tiež spomínali. Ďakujeme, že ste sa s nami aspoň trošku zabávali toto dnešné ráno, pretože to bol účel zabaviť vás trošku a rozosmiať.
0: Ale rovnako ďakujeme aj vám poslucháčom, ktorí ste nám poslali fotografie s uterákovou výzvou. My sme inak aj na Instagrame. No a čakajú nás príjemnejšie dni po dnešku, ešte prežiť tieto horúčavy, tak si vydýchneme. A ja si teda želám za všetkých, aby ten výdych nám vydržal 2 mesiace. To by bolo super. Tak krásne leto, my sme ho dnes uterákovou výzvou odštartovali. Dnes ráno to boli Robo Berger, bola tu Kika a Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra po 7.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, čo prezradila v exkluzívnom rozhovore Kamila Heribanová. Prezradí, s ktorým znamením je hádka vopred prehraná. A poradí, čo si zbaliť do dovolenkovej lekárničky. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
2: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj postelnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: Informuje Lukáš Zamborský.
5: Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie o ďalších takmer 7 miliárd eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť terajšiu situáciu na bojisku, informuje agentúra Reuters. Ukrajinské drony medzi tým útočili hlboko na území Ruska v Rostovskej a Penzenskej oblasti a aj Ufe vzdialenej viac ako 1300 kilometrov od frontovej línie. Obete hlásia úrady po ruských útokoch aj na Ukrajine. Medzinárodné spoločenstvo sa nedokázalo zhodnúť na nástupcovi Kristiana Šmida v pozícii vysokého predstaviteľa pre Bosnu. Funkciu iba dočasne prevezme americký kariérny diplomat Louis Krišok, oznámil úrad vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na dvoch štátnych príslušníkov Mexika, 9 spoločností spojených s pašeráckou sieťou napojenou na kartel, ktorý preváža palivo zo Spojených štátov do Mexika bez zaplatenia dovoznej dane. Od vojenského prevratu pred 5 rokmi, ktorý v Barme vyvolal občiansku vojnu, zahynulo na všetkých stranách konfliktu viac ako 100 tisíc ľudí, informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na organizáciu pre sledovanie konfliktov. Oficiálny počet mŕtvych nie je známy. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne a 30 až 37 stupňov. 9 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, odstavené auto na D1, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla v Bratislave v križovatke v Rakúnska Komárovská. Zrazili sa tam dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Brnolákovom smerom z Trnavy na 22. kilometri je odstavené auto, blokovaný je pravý pruh. V kolóne si 15 minút pripravte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. 10 minút si počkajte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na radar upozorňujete na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu. Dajte si na cestách pozor. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
8: Peknú stredu, pekné predpoludnie, sme vo veľkom očakávaní ochladenia. Dnes by mal byť ten deň D, pohovoríme o tom aj s meteorologom už o pár minút. No a kým sa ochladí, tak sa zabávajte s Rádiom Slovensko. Chceme, aby ste mali skvelé leto, no tak pre vás máme 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici. A teda 600 bodov vôbec nie je málo. Takže tento týždeň máte takú rozbehovú úlohu, veršujeme, lebo to vám ide. Krátky, stručný a nadšený veršík, že by ste teda išli a užili ste si to. Tešíme sa na vaše hlasovky. Najlepšia dnešná vyniesie svojmu kreatívnemu tvorcovi 600 bodov na atrakcie do Veľkej Rače Ošťadnice. Veľa úspechov vám želá porota Jakub Slovinec a Barbara Štubňová a ešte to dôležité WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Máte na to necelé 2 hodinky. Čím skôr, tým lepšie.

Slovensko. Rádio Slovensko.

0: krásne predpoludnie s Rádiom Slovensko. Zatiaľ horúce, pomerne slnečné a celkom pokojné.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krv sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Tešíme sa nesmierne z toho, že už sme sa spojili s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludne prajem.
0: Máte ochladzujúce a osviežujúce správy a kým sa k ním dostaneme, povedzme si najprv, ako je momentálne na Slovensku.
2: Vo vzduchu už nebadane pribúda vlhkosť. V porovnaní so včerajším ránom sa tvorí viac vysokej riasovitej oblačnosti.

0: začiatku bude silno dusno. Ako sa začne od severozápadu ochladzovať, tak v Žilinskom kraji na západnom Slovensku a na Spiši sa zároveň aj rozfúka vietor a pocit dusna sa tam zmierni. Inde sa pocit dusna bude zmierňovať a pomíňať bude až pri behu noci na zajtra.
1: No a tá noc nás takisto zaujíma, lebo tá tiež bude zaujímavá teda.
0: Bude veľa oblačnosti v priebehu noci, čakáme oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami aj búrky a tieto búrky budú aj intenzívne. Naozaj aj dnes popoludní, aj v noci na zajtra je vydaná výstraha pred silnými búrkami, keď sa môže vyskytovať silný vietor, krúpy, aj prívalový dážď. Vietor, alebo nočná teplota do rána 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami okolo 14 stupňov a na väčšine i územia sa postupne rozfúka severozápadný vietor.
1: No a keď sa to všetko v noci vybúri, tak si to predstavujem tak, že zajtra sa zobudíme do veľmi príjemného letného dňa, tak 28-29 stupňov.
0: Áno, bude to tak, hlavne teda v tej západnej polovici, lebo tam už v priebehu noci bude vzduch vymenený. Na juhu Banskobystrického kraja a v Košickom kraji, prípadne ešte aj na Hornom Zemplíne, tak bude sa meniť v priebehu zajtrajšieho dňa. Aj tam potom v priebehu zajtrajšieho dňa už bude príjemnejšie, pretože aj tam sa už rozfúka severozápadný až severný vietor. Zajtrajšia teplota výrazne nižšia ako dnes, 24 až 29 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši okolo 22. A pokiaľ ide o priebeh počasia, tak ešte spočiatku veľká oblačnosť, ale a miestami prehánky alebo ojedinele búrky, hlavne na východnom Slovensku, tam budú doznievať. Inde už menej oblačnosti, zmenšovanie a teda slnečno a príjemne, pretože ochladenie.
1: No, vráťme sa ešte k tým búrkam. Vy ste to povedali pomerne jasne. Chcem sa len doopýtať, je to presne tá búrka, počas ktorej naozaj treba sedieť doma?
0: Naozaj je, čakáme teda v priebehu dnešného popoludnia a v noci na zajtra intenzívne búrky, hlavne na západnom strednom Slovensku a z východného Slovenska, hlavne Spiš, Abov, Gemer a naozaj tieto búrky môžu mať teda nebezpečné prejavy, čiže silný narazovitý vietor sa môže vyskytovať, krúpy, prívalové zrážky a pokiaľ teda chcete vedieť, že či sa búrka na vás blíži, k vám blíži, tak odporúčame sledovať radarové obrázky na web stránke SHMU.
1: Ďakujeme za túto informáciu. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Želám vám pekný deň.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krú sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Dobre, dobre, žijeme futbalom jednoznačne, máme majstrovstvá sveta, ale niektoré srdcia bijú aj pre tenis. Londýn včera sledoval historický návrat veľkej tenisovej legendy a na diaľku si ho pozrel aj Peter Štern.
2: Pekný deň.
1: Aký bol teda návrat Američanky Sereny Williamsovej?
2: Tak o 8:30 večer sa v bielom komplete so slúchadlami na ušiach objavila na centrálnom kurte a privítali ju zaplnené tribúny. V hľadisku nechýbala rodina, manžel, dve céry či sestry. Prvý zápas vo dvojhre po dlhých 4 rokoch si naozaj užila, aj keď napokon s 20-ročnou austrálčankou jointovou prehrala 3-6, 7-6, 3-6. Po súboji podala súperke ruku, zakývala divákom a odišla z kurtu. Neprišla ani na oficiálnu tlačovú konferenciu a poslala iba krátke vyhlásenie.
3: Bolo naozaj skvelé byť späť vo Wimbledone. Nikdy som nečakala, že tu ešte budem. Atmosféra bola úžasná. Rovnako aj vykročiť na centrálny kurt. Rozhodne som si to dnes vychutnala.
1: A ja to teda rozhodne želám, lebo je to veľká tenisová legenda a aj napriek prehre to určite bola veľká udalosť, nie že si zahrala vo Wimbledone.
2: Samozrejme áno, veď návrat držiteľky 23 Grand Slamových titulov sledoval naozaj celý svet, svoju formu si otestovala už na dvoch turnajoch vo štvorhre, ale dvojhra je predsa len niečo iné. Včera v zápase trojsetového zápasu už strácala síly na porovnanie. Austrálska súperka bola o 24 rokov mladšia. Aj preto sa nad Cereniným návratom zamyslela naša bývalá tenistka Radka Zrubáková.
4: Je možné, že sú v tom aj nejaké marketingové veci, ale myslím si, že skôr je to také, že tým športovcom a hlavne takým tým, čo boli naozaj dobrí a mali veľa úspechov, chýba to napätie a tie zápasy. No.
1: Vieme, čo bude teraz ďalej. Aké má Serena Williamsova plány?
2: Áno, vo Wimbledone ešte zostáva, pretože spolu so staršou sestrou Vína sa predstavia ešte aj vo štvorhre. No a už sa špekuluje, že by si začiatkom septembra mohla zahrať aj na Grand Slamovom US Open v New Yorku. Presne pred 4 rokmi tam totiž ukončila svoju kariéru.
1: My dnes budeme vo Wimbledone držať palce nášmu Alexovi Molčanovi. Popoludní ho čaká dohrávka včerajšieho zápasu, ktorý prerušili pretmu nad Nemcom Altmajerom, vedie 2-1 na sety.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Selfie bude, tuším, že aj v Ostrave na Colors of Ostrava, aj u nás v Rádiu Slovensko je teraz a máme pre vás ešte viac skvelej hudby. Million Dollar Baby od AV Max po 10. a aj Slavka Tkáčová. Skúšam lietať, tak si to môžeme skúsiť spolu. Bude to otváračka po 10. hodine. Pozdravujú vás zo štúdia Rádia Slovensko a želajú peknú stredu. Jakub Slovinec a takisto aj Barbara Štubňová.
1: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
3: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina žiada partnerov o ďalšiu vojenskú pomoc, chce využiť situáciu na bojisku. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele už vzrástol na takmer 2000. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie, aby jej poskytli ďalších takmer 7 miliard eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť momentálnu situáciu na bojisku na dosiahnutie prevahy nad Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na list ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Príležitosť, ktorú nazval okno príležitostí, potrvá podľa neho asi 6 až 9 mesiacov. Európska komisia v uplynulých dňoch vyplatila Ukrajine prvé miliardy eur z únijnej pôžičky. Spomínaná suma je k dispozícii v tzv. Európskom mierovom nástroji. Jej poskytnutie blokovala predchádzajúca maďarská vláda premiéra Viktora Orbána, ale na začiatku júna dalo Maďarsko najavo zmenu postoja. Počet obetí minulotýžňového dvojitého zemetrasenia vo Venezuele už vzrástol na takmer 2000. Predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez informoval, že spod trosiek sa doteraz podarilo zachrániť 6461 ľudí.
2: Todos los equipos nacionales,
3: všetky národné aj medzinárodné záchranné týmy pod vedením prezidentky aktívne pracujú na záchranných akciách a na zmiernení následkov zemetrasení. Musíme pokračovať v neúnavnom pátraní po preživších.
2: De personas con vida.
1: Dodal, že záchranári po 6 dňoch spod trosiek vytiahli aj živého dvojročného chlapca, ktorý sa momentálne zotavuje v nemocnici v Caracase. V čase rastúcich ekonomických obáv Európania oceňujú, že Európska únia je zárukou mieru, ochrany a spolupráce a uvedomujú si kvalitu života, ktorú členstvo v nej prináša. Až 3/4 Európanov a rovnaký podiel Slovákov považuje EÚ za miesto stability v nepokojnom svete, pričom viac ako 70% Európanov a približne 80% občanov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v únii za prospešné. Ide o najvyššie percento, odkedy bola táto otázka prvýkrát položená. Plýva to z jarného prieskumu Eurobarometra. EÚ by sa podľa opýtaných Slovákov mala najviac zamerať na konkurencieschopnosť a ekonomiku, energetickú nezávislosť, ako aj potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo, menej však na obranu. Poisťovne riešia počas dovolenkovej sezóny stovky poistných udalostí. Často ide o prípady poškodenia cudzieho majetku alebo preplatenie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Poisťovne pripomínajú, že európsky preukaz zdravotného poistenia platí len v krajinách zapojených do systému európskeho zdravotného poistenia a kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť vo verejných zariadeniach bez úhrady spoluúčasti. Pokračuje hovorkyňa jednej z poisťovní Beata Lipšicová.
4: Najviac poistných udalostí evidujeme v obľúbených európskych dovolenkových destináciách, ako sú Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko či Česká republika, a mimo európskych destináciách, ako je Egypt a Turecko. Ide najmä o menej závažné prípady, ako sú úrazy, zlomeniny, vyvrtnutia, alergické reakcie, úpaly alebo gastroťažkosti.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále zvíťazilo nad Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch a na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 10 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, odstavené vozidla na D1 aj na D2, poďme opäť na cesty. V Bratislave v križovatke v Rakúnska a Komárovská sa zrazili dve autá a blokovaný jeden pruh. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D2 v tuneli Sitina smerom na Stupavu. Je tam v pravom pruhu pokazená dodávka. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín na 85. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na viazde do Hlholca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj Šťadce. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Radar hlásite na diaľnici R1 pri Sládkovičove smerom na Trnavu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Srdečne vás pozdravujeme zo štúdia Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Lagos de Moreno, mesto bez zločinu. No, minimálne bez ľudejov motoriek. Už pár týždňov v tomto mexickom meste úraduje samouznávaný pomstiteľ všetkých, ktorým ukradli motorku. Miestnym hovoria Batman, no asi chlapík chytí zlodeja pri krádeži, zbije ho a lepiacou páskou prilepí na pouličnú lampu. Pred neho dá motorku, ktorú chcel ukradnúť, a necháva tam ešte taký plagátik, je na ňom varovanie, že zlodej dopadne ešte horšie, keď neprestane. Píše o tom server Sin Embargo. My máme ešte New York Times, BBC aj chorvátsky večerný list, myslím, že tam je niečo aj z českej tlače. Čítanie zo zahraničnej tlače v Rádiu Slovensko už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: alebo Max Eva v Rádiu Slovensko. Dnes si v zahraničnej tlači budeme listovať, alebo teda aj surfovať s Miroslavou Nejra-Kvežár-Hospodárovou.
1: Dobrý deň.
0: Opäť budeme riešiť Hormuz a budúcnosť plavby.
1: Budúcnosť plavby, ale aj poplatkov. Irán aj americký spojenec Oman chcú totiž po oficiálnom skončení konfliktu údajne vyberať mýto za plavbu Hormuzským prielivom. Tvrdí to New York Times, odvolávajúca na dobre informované zdroje a diplomatov. Bielý dom trvá na tom, že plavba cez strategický prieliv musí byť podľa medzinárodného práva slobodná a zadarmo. Viac povie Martin Rajec.
2: New York Times píše, že Irán a Omán aj napriek odporu USA pracujú na pláne, ktorý počíta s vyberaním poplatkov za plavbu cez Hormuzský prieliv. V prípade, že sa tak stane, tak pôjde o dôležitú zmenu v porovnaní s dobou pred vypuknutím konfliktu 28. februára. Pred vojnou mohli lode cez strategickú úžinu plávať zadarmo. Iránski predstavitelia netajia, že to chcú zmeniť. Omán podľa amerického denníka už doručil Spojeným štátom návrh, ktorý obsahuje poplatky pre plavbu lodí pri jeho pobreží. Americká strana má údajne vážne výhrady, ktoré chce s Ománom prekonzultovať. Ománsky návrh údajne hovorí o dobrovoľných poplatkoch. Otázka budúcnosti Hormuzského prielivu je hlavným problematickým bodom v americko-iránskych mierových vyjednávaniach. New York Times píše, že Irán na rozdiel od Ománu trvá na povinnom mýte. Prezident Donald Trump to označil za neakceptovateľné.
0: Ostávame pri Donaldovi Trumpovi. Ten kedysi kryptomeny kritizoval, no a dnes na nich zarába. A sú to teda zaujímavé čísla.
1: Podľa portálu BBC zarobil v prvom roku vo funkcii na kryptomenách viac ako miliardu dolárov. Britská stanica pritom vychádza z jeho povinnej finančnej správy za minulý rok, čo je prvý rok jeho druhého funkčného obdobia. Americká stanica NBC News si všíma, že Trumpov dokument má vyše 900 strán, zatiaľ čo formuláre jeho predchodcov mali len zlomok, z toho Obamov 8 a Bidenov 11 strán. BBC dodáva, že na vlastnej kryptomene získal na licenčných poplatkoch vyše 600 miliónov, taktiež vykázal príjem viac ako 500 miliónov dolárov od kryptomenovej firmy založené jeho vlastnými synmi a deťmi, jeho osobitného vyslanca Steva Witkoffa. Ďalšie milióny zarobil na nehnuteľnostiach, čo bola pôvodne oblasť, ktorá ho vystrelila k sláve, a na predmetoch s Trumpovou tématikou, píše portál. Bielý dom však poprel, že aj teda, že by na tom prezidentskom období profitoval a aj konflikt záujmov.
0: No, dnes budeme v čítaní zo zahraničnej tlače hovoriť o českom prezidentovi, ale nie v súvislosti s tým summitom NATO v Ankare, ale s voľbami.
1: Áno, tie budú u našich západných susedov síce až v roku 2028, no už teraz sa diskutuje o tom, kto by sa mohol v súboji postaviť Petrovi Pavlovi, hoci je na teraz najpopulárnejším politikom v krajine a môže sa teraz zdať, že len veľmi ťažko je poraziteľný. Peter Pavel nemá ani zďaleka obhajobu prezidentského úradu istú. Vládna koalícia ho neustálým podrývaním jeho autority, urážkami a vykresľovaním ako opozičného lídra môže oslabiť v očiach tých najdôležitejších voličov, tvrdí portál iRozhlas.cz, ktorý čítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
3: Aktuálny spor medzi českou vládou a prezidentom môže pokračovať aj v ďalších mesiacoch a pred prezidentskými voľbami oslabiť pozíciu Petra Pavla ako najdôveryhodnejšieho politika v krajine. Kľúčový bude postoj premiéra Andreja Babiša, ktorý sa v tomto konflikte medzi ministrom zahraničných vecí a hlavou štátu postavil na stranu Petra Macinku. Portál iRozhlas.cz píše, že predseda vlády sa bude rozhodovať aj podľa toho, čo mu budú ukazovať prieskumy. Pokiaľ bude voličom spor medzi vládou a Pražským hradom prekážať, bude sa ho snažiť utlmiť. Ak nie, bude v ňom pokračovať, tvrdí portál. Vláda má teraz pred sebou dva scenáre, ideálny a realistický. V ideálnom sa bude snažiť prezidenta otráviť na toľko, aby nekandidoval. V realistickom ho bude chcieť vláda aspoň oslabiť, konkrétne výrokmi o tom, že je kandidátom opozície. Otázkou zostáva, kto by mohol byť jeho vyzývateľom v prezidentských voľbách. Vláda zatiaľ žiadne meno oficiálne neoznámila, pretože pre dotyčného by to mohlo znamenať bosk smrti, konštatuje iRozhlas.cz.
0: Inak tie kompetenčné spory, ako sme nedávno videli v Česku, zdá sa, že sa trošku rozširujú po Európe.
1: Roztržka medzi prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovičom a premiérom Andrejom Plenkovičom sa zo dňa na deň znovu vyostruje, čiže áno, podobné konfliktné tandemy z Česka či Maďarska sa zjavne rozširujú v tom našom regióne. V Záhrebe je príčinou otvorených prekáračiek otázka, či sa má chorvátska jednotka zúčastniť na vojenskej prehliadke v Paríži 14. júla. Premiér je za, prezident proti. Obšírne sa téme venuje denník Večerný list, informuje Gregor Martin Papuček.
4: Nech si pozve Vučiča, takto reagoval premiér Plenkovič podľa záhrebského denníka Večerný list na pozvánku prezidenta Milanoviča na Pantovčak, čiže na kopec nad Záhrebom, kde sídli hlava štátu. Mali sa zhovárať o tom, kto má právomoci vyslať či zakázať vyslanie čestnej jednotky na protokolárne akcie, ako bude aj paráda na Champs-Élysées na francúzsky štátny sviatok. Prezident zdôrazňuje, že on je hlavným veliteľom armády, teda kompetencie má jednoznačné. No a Francúzi sa vlani zachovali nekorektne, keď neposlali svoju jednotku na podobnú záhrebskú parádu. Premiér Plenkovič spochybňuje Milanovičove právomoci, pretože je to nie nasadenie armádnej jednotky v zahraničí, ale iba čestná protokolárna úloha. V spore, ktorý trvá už niekoľko dní, posielajú si tvrdé odkazy. Plenkovič napríklad pripomína Milanovičove protiukrajinské výroky a proruské stanoviská. Milanovič zasa ironicky odkázal, že predseda vlády môže vyslať do Paríža akurát mažoretky. Večerný list cituje aj profesorku ústavného práva Saňu Baričovú, podľa ktorej základný zákon v takýchto protokolárnych prípadoch pripisuje kompetencie ministrovi obrany, čiže koniec koncov vláde.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: zle.
1: Tak to dobre znie spolupráca Miraj a Emy Drobnej. Pesnička sa volala Promiň, máte naladené Rádio Slovensko. No a keď nechcete, aby váš pes dostal úpal, tak nás počúvajte aj teraz.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
1: Veľké teplo nerobí dobre žiadnym zvieratám, ktoré žijú v našich zemepisných šírkach. Úpal nie je u psov nič výnimočné. Ako pred ním ochránime svojho psa?
3: Pes je zviera, ktoré má termoregulačných iba 5 bodov na tele, čiže 5 bodov, kde sa potí. To je jazyk a 4 packy. Preto, aby sa mi pes neprehrial, mal by som dávať pozor na to, aby nikdy nemal náhubok, čiže môže naplno otvoriť papulku a ventilovať sa, a zároveň, aby mal možnosť packami sa pohybovať po prostredí, ktoré nie je horúce. Čiže mal by som sa vyhnúť asfaltu a betónu. Okrem toho, pes môže dostať úpal, ale úpal dostávajú psi najmä vtedy, pokiaľ ľudia zvolia takú zvláštnosť, že psa ostrihajú alebo skrátia mu srsť. A to nie je rozumné, pokiaľ má pes svoju srsť v plnej miere, tak by úpal nemal dostať.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Čo sa deje okolo nás, sleduje Lukáš Zamborský.
4: Slovensko prehodnotí legislatívu v oblasti telesných trestov detí, čím otvorí možnosť doplniť ich jednoznačný zákaz do právneho poriadku. Je to jedna z úloh v akčnom pláne, ktorý vychádza z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorý schválila vláda. V Španielsku je vysokým júnovým teplotám pripisovaných najmenej 1028 úmrtí, vyplýva to zo zdravotníckych údajov. Išlo o druhý najteplejší jún v histórii španielského merania s priemernou teplotou o približne 3 stupne Celzia vyššou, než je obvyklé. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok v rámci balíka ceny paliva nižšie. Podľa analytičky kancelária Reflex Uršuly Ciešlakovej sa ceny benzínu aj motorovej nafty na čerpacích staniciach zvýšia približne o 7 až 12 centov. Ázijské letecké spoločnosti, ktoré po vypuknutí konfliktu v Iráne získali viac cestujúcich a účtovali si vyššie ceny leteniek na trasách do Európy, pociťujú, že tieto ich výhody sa zmenšujú. Dopravcovia z regiónu Perského zálivu totiž obnovujú lety a ponúkajú nižšie ceny leteniek. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne a 30 až 37 stupňov. 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na D1 a kolóna v Bratislave pridávame aj pohľad na cesty. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina bola nehoda, ktorú už odstránili. Ľavý pruh je uzavretý pre opravu mostných záverov. Zdržíte sa preto 10 až 15 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch stratíte 15 minút a na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 si počkáte 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. Na 85. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na radaru pozorňujete na diaľnici R1 pri Sládkovičove smerom na Trnavu a aj Vivachnovej smerom do Ružomberka. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
3: Sú potraviny, ktoré väčšina ľudí pri chudnutí hneď vyhodí z jedálnička, no a čo sa týka ich nutričnej kvality, je to naozaj škoda.
6: Pečivo okrem sacharidov obsahuje v skutočnosti až 9 gramov bielkovín na 100 gramov.
3: Trojka potravín so zlou povesťou a naozaj nespravodlivo nás čaká v rubrike Vieme, čo jeme, tak si na ňu posvietime už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Noc za deň v Rádiu Slovensko ich žiletky. Želáme krásne predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Viete, ako to je? Keď už idú reči, pachuti sa nezbavíme a to isté platí aj o potravinách. Svoj vlastný rebríček troch potravín, o ktorých kolujú nepravé chýry, má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Jednotka sú za mňa zemiaky, či už varené alebo pečené zemiaky sú v skutočnosti normálna, síta a nutrične fajn príloha. Obsahujú komplexné sacharidy, draslík, vitamín C, B6 a aj vlákninu. A to najmä, ak ich jeme aj so šupkou. Napríklad v porovnaní s inými prílohami majú zároveň najmenej energie a naopak najviac nás zasýtia. Rozdiel je ale, či si dáme varené zemiaky alebo hranolky vypražané v oleji s tatarskou omáčkou.
0: Takže zemiaky naozaj nie sú problém. Problém je, keď z nich urobíme nosič tuku a soli.
2: Dvojka, určite pečivo. To môže byť v skutočnosti súčasťou vyváženej stravy, hlavne ak si vyberáme poprvé celozrnné výrobky a ideálne kváskové a kombinujeme ich s bielkovinou a zeleninou. Napríklad celozrnný chlieb s koticírom, vajíčkom, tuniakom alebo humusom a šunkou so zeleninou je úplne normálne vyvážené jedlo plné vlákniny a bielkovin.
0: A nech sa páči, ešte tretie miesto.
2: Ovocie. To býva demonizované hlavne kvôli cukru. Pozor ale, cukor v ovoci neprichádza do tela sám. Je v ňom aj voda, vláknina, vitamíny

0: Rádio Slovensko.
1: Dnes horúčavy určite poľavia, neznamená však, že sa nezopakujú. Extrémna teplota logicky teda rozprúdila diskusiu o právach zamestnancov a povinnostiach zamestnávateľov, tak sa teším, že je tu s nami Peter Madro.
2: Dobrý deň.
1: Kde je situácia najkritickejšia a čo vlastne musia zamestnávateľia dodržiavať?
2: No, situácia je najkritickejšia najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, logistike, u kuriérov, ale aj v skladoch či v kuchyniach. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová pripomína, že zamestnanci majú svoje práva.
3: Ak vonkajšia teplota v tieni presiahne 30 stupňov, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov tepla na najnižšiu možnú mieru.
2: Medzi opatrenia na zníženie horúčav patrí napríklad zabezpečenie funkčnej klimatizácie, dostatok vody, tieň a tým, ktorí to povinnosti dovolujú, aj skorší odchod z práce. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnanec nemôže svojvoľne opustiť pracovisko len preto, že je horúco.
4: Ak by však pracovné podmienky predstavovali bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, právny poriadok umožňuje odmietnuť výkon takejto práce.
1: No dobre, je ale rozdiel, keď niekto pracuje v kancelárii a keď pracuje vonku. Ako sa s teplotami vyrovnávajú na poli, alebo, neviem, pec na oceľ?
2: No, výroba musí pokračovať aj napriek extrémnym teplotám. Zamestnanci košického výrobcu ocele US Steel aj v týchto dňoch musia používať všetky ochranné prostriedky vrátane nehorľavých odevov, ktoré sú z ťažkých, ohňuodolných materiálov. Riaditeľ komunikácie a vzťahov s verejnosťou US Steel Košice Jan Bača.
5: Preto je veľmi dôležité tiež prestriedanie zamestnancov v pravidelných intervaloch a umožnenie týmto striedajúcim zamestnancom oddych v klimatizovaných priestoroch.
2: Ale na horúčavy sa musia pripraviť aj na farmách. Poľnohospodárska spoločnosť Sanagro priblížila, že ak to dovolí výrobný plán, začínajú v skorých ranných hodinách a vyraďujú najrizikovejšie časové úseky. Zo stanoviska hovorkyne spoločnosti Dominike Bandikovej citujeme.
6: Zamestnanci vedia, že starostlivosť o zvieratá a poľné práce nemožno počas horúčav úplne zastaviť. Preto sa hľadajú praktické riešenia v organizácii práce, hydratácii a podmienkach na pracovisku.
1: Ak niekto moje práva nerešpektuje, alebo teda si myslím, že nerešpektuje,
2: tak vtedy určite sa treba obrátiť na inšpektorát práce či na regionálny úrad verejného zdravotníctva.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Hej, to je ale príjemné. Rytmus so Shakirou v Rádiu Slovensko. Máme krásny duet Terezy Maškovej a No Name. Bude po 11.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Absolútna pohodovka, veľmi príjemná. A zahráme vám aj Sunrise Avenue. Aj do skoku, aj na pohodu, zostaňte s Rádiom Slovensko. Pozdravujeme vás.
2: Rádio Slovensko.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná SAS podáva podnet na NKÚ kvôli cyrilometodským oslavám na Devíne. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu aj s dažďom a 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri cestovaní viacerými druhmi dopravy, napríklad z električky na vlak, bude stačiť jeden cestovný lístok. Ministerstvo dopravy spúšťa dnes systém jednotného cestovného lístka. Ako to funguje, vyskúšal náš redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň z Trnavy. Aplikácia zatiaľ dostupná nie je. Cestujúci, ktorý má záujem túto službu využiť, si však môže vytvoriť profil na webovej stránke cyril.sk podobne ako napríklad u Železničnej spoločnosti Slovensko či u Dopravného podniku Bratislava. Následne si vo vyhľadávači vyhľadá spojenie. Pozitívnou vlastnosťou určite je, že cenu cestovného lístka vidí už pri vyhľadávaní. Cestovný lístok platí v mestskej hromadnej doprave v nástupnom meste, následne v medzimestskom vlaku či autobuse a aj v mestskej hromadnej doprave v cieľovom meste. Pre úplnosť len doplním, že pre obmedzenú časovú platnosť lístka na mestskú hromadnú dopravu je potrebné si tento lístok najneskôr minútu a pol pred odchodom z poja aktivovať.
1: Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 tisíc eur. Šéf strany Branislav Gröling.
3: Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ, nemíňať peniaze ľudí na zábavu pre panstvo a radšej ako dôstojný štátnik urobiť slušný príhovor v STVR a vyzdvihnúť tam našu históriu.
1: Minister športu a cestovného ruchu a predseda strany Vidieka Rudolf Huliak sa na oslavách nezúčastní.
4: Ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čiste chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
1: Hovorca iránskej diplomacie Esmail Bahai vyhlásil, že Irán je pripravený prevziať zodpovednosť za správu Hormúzskeho prielivu v spolupráci s Ománom. Dodal, že tak koná na základe memoranda o porozumení medzi Iránom a Spojenými štátmi.
5: Pokiaľ ide o Hormuz, naše povinnosti sú jasné. Piaty bod memoranda jasne stanovuje zodpovednosť Iránu. S Ománom sme boli v kontakte už predtým. Diskutovali sme o dohodách týkajúcich sa námorných záležitostí a teraz ich chceme realizovať.
1: Podľa memoranda Irán do 30 dní zabezpečí obnovenie plavby v Hormuzskom prielive, vrátane odstránenia technických prekážok a mín. Teherán pri odmíňovaní kategoricky odmieta pomoc od iných krajín. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy, informovalo iránske ministerstvo zahraničných vecí. Katar ešte včera informoval, že bude pokračovať v úlohe sprostredkovateľa pri rokovaniach medzi USA a Iránom. Podľa agentúry Reuters súčasná situácia nesvedčí o dobrých vyhliadkach na dosiahnutie trvalého mieru medzi oboma znepriateľenými stranami. Informovaný diplomatický zdroj agentúre AFP povedal, že dnes sa v Dohe majú uskutočniť nepriame technické rokovania medzi zástupcami USA a Iránu o dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Teplota vystúpi na 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Štúrove a cestári pri Rimavskej Sobote. Pozrime sa na cesty. Polícia upozorňuje na novú nehodu. V Štúrove v križovatke Ostrihomská cesta Jesenského blokovaný je jeden pruh. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom, zalievajú tam škáry a aj na ceste číslo 551 medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom opravujú tam výtlky. Radar hlásite na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Trenčín, Vivachnovej smerom do Ružoberka a merajú aj v Novom Ruskove v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Predpoludnie zatiaľ horúce, ale ako to už odvšadiaľ znie, dnes nás čaká ochladenie. A pozdravujú vás samozrejme Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Mne v tom teple normálne vypadávajú mená, ešte že viem to svoje. A mám pre vás ale dôležitú pripomienku, aby ste nezabudli, keď už máme také trošku predvarené mozgové závity, pretože máte už len pol hodinku, naozaj vás nechcem naháňať. Ak chcete 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici, no tak máte necelých 30 minút. Z tých hlasoviek, ktoré k nám prišli, môžem povedať, že teda konkurencia je silná. Nech sa vám darí o pol dvanástej niekomu z vás tých 600 bodov na atrakcie s chuťou venujeme.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov, ak by to nestihla do prvého polroka 2026. Z plánu obnovy a odolnosti by sme prišli o takmer 500 miliónov eur. A druhá aktualita, zároveň vláda schválila aj návrh dohody o obnovení výroby hliníka v Žiari nad Hronom.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: Nie je nič smutnejšie, ako keď sa chystáme na nejaký koncert alebo na nejaký festival a lístky zmiznú, nie sú, nedajú sa kúpiť. A aká je to potom radosť, keď si ich môžeme kúpiť z druhej ruky, lebo niekto ich predáva. No a na to pozor, a výkričník pridáva Adrian Fotozere.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Vstupenky ľudia predávajú napríklad aj cez rôzne inzertné portály, tiež cez sociálne siete, čo som si všimla.
2: Áno, ale nie všetci to myslia dobre a to je aj ten problém, pretože pri online inzerátoch totiž nemáte žiadnu istotu, že predávajúci je skutočný. Ľudia tak zaplatia za lístok vopred, no ten im buď nikdy nepríde, alebo je neplatný pri vstupe.
1: Jasné. A vieme mi aj odhaliť, ako takýto podvod zvyčajne vyzerá, aké má parametre, aby sme si vedeli povedať, že ojoj.
2: Ten scenár býva podobný, predávajúci používa falošné meno alebo nejaký anonymný profil a po prijatí peňazí na účet si všetko samozrejme zruší a prestane komunikovať. No a vaše peniaze sú fuč.
1: Jasné. A dá sa s tým teda okrem prevencie niečo urobiť, že keď už sa to stane, môžem to nejak riešiť?
2: Ak škoda presiahne sumu 266 eur, ide už o trestný čin podvodu. Pod touto hranicou je to stále priestupok. V každom prípade je dôležité kontaktovať políciu.
1: Čiže zábava na festivale sa môže razom zmeniť na nepríjemný zážitok.
2: Presne tak, a to za vidinou ušetrených pár eur nestojí, preto odporúčam nakupovať vstupenky od organizátorov podujatia, prípadne cez overené platformy na predaj lístkov, ktoré garantujú ich pravosť. Ak sa ale predsa len rozhodnete zareagovať na inzerát, trvajte na osobnom stretnutí a kontrole lístka priamo pri vstupe na podujatie, pretože ak v online prostredí vyzerá ponuka až príliš dobre, často to končí hlavou v smútku.
1: Viete čo? Nekupujte si lístky z druhej ruky od cudzích ľudí a bude to vyriešené. Asi len od známych, ktorí nám to posunú, alebo si potom počkať na toho obľúbeného interpreta, keď príde na budúce.

0: Nesmutný v Rádiu Slovensko. Look amazing, ak sa chystáte na dovolenku. Rozhodne nemáte priezvisko Smutný a ak je to do Grécka a na Cyprus, tak pre vás máme informácie.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Máme prvý prázdninový deň, ideme na dovolenku do Grécka, ideme na dovolenku na Cyprus a ideme pomyselne, to je pravda, ale ak sa chystáte, aspoň budete vedieť, aké tam budete mať počasie, pretože už máme k dispozícii meteorologičku Nikoletu Hruškovú. Pekné predpoludnie.
3: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: A najprv sa zbalíme do Grécka. Je to predpoveď výhľadová na 10 dní, sme samé ucho.
3: V týchto chvíľach podľa predpovedných materiálov na ostrove Korfu a Zakynthos čakáme najbližších 10 dní, prevažne slnečné počasie, popoludne a podvečer s možnosťou prehánky alebo búrky. Denná teplota spočiatku bude na úrovni 30 až 33 stupňov, na Zakynthose teplejšie okolo 37, ale v závere obdobia sa trošku schladí, zníži priemerne zhruba o 3 stupne Celzia. Nočná teplota bude tiež spočiatku obdobia vyššia okolo 25 stupňov, postupne okolo 23. Pokiaľ ide o Krétu, tak na severnom pobreží až do piatka 3. júla čakáme jasnú oblohu bez rážok, ale čerstvý vietor do 20 km za hodinu a teplotu v noci okolo 25, cez deň 33 až 35 stupňov Celzia. V sobotu, nedeľu pribudne oblačnosť, vyskytnú sa tam prehánky a prechladne sa ochladí na zhruba 28 stupňov cez deň, ale od pondelka opäť návrat k slnečnému počasiu s teplotou slabo nad 30 stupňov. Na Rodose bude po celý čas jednotvárne počasie, jasná obloha bez rážok, v noci okolo 24, cez deň 33, ale do soboty veterno, v noci aj cez deň bude fúkať vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nedeľu potom postupne zoslabne.
0: Ako to vyzerá na Cypre a vyzerať bude?
3: Na Cypre, na južnom pobreží, bude počas najbližších dní prevažne slnečno, popoludní prechodne zväčšená oblačnosť a v nedeľu a v pondelok výnimočne s prehánkou. Nočná teplota bude klesať na úroveň okolo 25 stupňov, denná vystúpi na úroveň okolo 30 stupňov. Pobrežný vietor bude mať klasický denný chod, v noci a predpoludním bude slabý, popoludní prechodne trochu zosilnie.
0: A ešte by sme chceli vedieť, aká je teplota mora.
3: Veľmi rozličná, pretože ano. Grécko je naozaj veľké. Jonské more, čiže pri brehoch Korfu a ostrova Zakynthos je okolo 26 stupňov. Krétske more má okolo 25 stupňov. Egejské pri Chalkidikách je teplejšie, okolo 27. More pri pobreží Cypru je najteplejšie, 27 až 29 stupňov. A chladnejšie more je pri pobreží ostrovov Tasos alebo Lesbos, tak tam má voda 23 až 25 stupňov Celzia.
0: Ak sa teda chystáte do Grécka alebo na Cyprus, tak vám spolu s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou mávame. Užite si to a vám ešte pekný deň.
3: Aj vám ďakujem.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Áno, so zatvorením školského roka sa už tradične spájajú aj vysvedčenia. Na Slovensku sa však niektoré školy už učia novým spôsobom a presne túto tému rozoberieme v diskusii z prvej ruky. Je tu dramaturg dnešného vydania Jakub Sudek.
2: Dobrý deň.
1: Kurikulárna reforma je témou diskusie, tak si povedzme viac.
2: Už cez 400 škôl funguje s týmto novým systémom, ktorý má za úlohu zlepšiť spôsob vzdelávania na Slovensku. Žiaci majú učivo rozdelené do viacročných blokov, pričom väčší dôraz sa kladie na individuálny prístup. Od nového školského roka bude navyše systém povinný pre všetkých a tak sa otvárajú otázky, ako sú školy pripravené a či to nie je príliš veľký nápor na učiteľov. V diskusii sa pozrieme aj na školské výsledky a rozdiely medzi žiakmi, ktorí sa učia po starom a po novom.
1: Čiže príde asi niekto z praxe.
2: Nina Belicová a Alžbetkinová bude diskutovať s Paulínou Krivosudskou z Národného inštitútu vzdelávania, Jánom Machajom z projektu EduLab a riaditeľom Jurajom Jonákom zo základnej školy v Zázrivej.
1: No, ak chcete vedieť a počuť, čo čaká vaše deti, keď bude kurikulárna reforma fungovať naplno, určite počúvajte diskusiu z prvej ruky.
0: Rádio Slovensko,

0: V Rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
1: Redaktori v týchto chvíľach intenzívne pracujú na to, aby vám presne na poludne priniesli čerstvé správy a máme tu už moderátora Rádiožurnálu Mariana Žári-Kukelku.
2: Dobrý deň.
1: Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet. Áno, s pripomienkami.
2: Presne tak, sledujeme posledné zasadnutie vládneho kabinetu pred letnými prázdninami. Povieme viac aj gakčnému plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktoré má okrem iného posilniť dôveru ľudí v štát. Klub 500 však tvrdí, že celá agenda sú premárnené peniaze. A vrátime sa ešte aj k letným horúčavám, tento raz z pohľadu zamestnávateľov.
1: Samozrejme, bude aj zahraničie. Írsko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie.
2: Presne tak, povieme tiež o protestoch proti migrantom v Južnej Afrike a budeme informovať aj o zmenách v nedeľnom predaji v Rakúsku.
1: Čo sa deje vo svete, čo sa deje u nás, v našich regiónoch, všetko sa od nás dozviete.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu Správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
5: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
4: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník Plus jeden deň, dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Lukášom Zamborským.
7: Štát sa zaviaže ku kompenzáciám emisí, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalko v Žiari nad Hronom. Vyplýva to z dvojice zmluv, ktoré schválila vláda. Podľa premiéra Roberta Fica sa pece zapnú na prelome augusta a septembra. Na zabezpečenie oktobrových volieb do samospráv vyčlenila vláda vyše 23 miliónov eur, ktoré budú použité na mzdy členov volebných komisí, odmeny za alebo výdavky na spracovanie výsledkov volieb. Vláda tiež schválila zonácie štyroch národných parkov, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. V katarskej Dohe začali nepriame technické rokovania medzi USA a Iránom, oznámil agentúre Reuters informovaný zdroj. Podľa neho sú Katar a Pakistán sprostredkovateľmi pri rozhovoroch. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na zvýšenie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami, povedal minister poverený koordináciou spravodajských služieb Tomáš Šemoniak. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne a 30 až 37 stupňov. 11 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
8: Odstavené vozidlo na R1 a nehoda v Štúrove, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen je na 114. kilometri na krajnici odstavené dymiace vozidlo. Prechádzajte opatrne. V Štúrove v križovatke Ostriomská cesta Jesenského sa zrazilo auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Radar vás nameria za Veľkým Mederom smerom na Medveďov, vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Žiar nad Hronom, v Oravskej Jasenici smerom na Oravské Veselé a na začiatku Sečoviec smerom z Hriadok. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto.
3: s Rádiom Slovensko.
1: A my budeme to leto mať najlepšie vďaka veršíkom, to robíte vy. Zadanie bolo poslať hlasovku s veršíkom, ako by vás 600 bodov do areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici potešilo, ako by ste si to užili. No a dnes vyberáme Pavla z Čace, ktorý to vzal úplne z opačného konca, keďže je domáci.
9: Ošťanica Rača, to je pojem, každý, kto k nám zavíta, má s nej dobrý dojem. Rodičia aj deti užijú si celý deň, oddychnú si a zabavia sa všetci zároveň. Nech sa páči, príďte k nám, dvere sú vám otvorené do korán.
1: Výborne, Pavlovi posielame 600 bodov do areálu plného atrakcií vo Veľkej Rači Ošťadnici a už teraz sa teším na vaše zajtrajšie veršovačky.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

0: ужас. Ja budem žiarliť na teba.
1: Rádio Slovensko.
0: Si stále moja potreba.
1: Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Sú novou národnostnou menšinou, na túto myšlienku si mnohí Gorali ešte len zvykajú a niektorí ju dokonca aj odmietajú. Dnes sa v príbehu Petry Striškovej vyberieme za zamagurskými folkloristami. Čo goralská dedina, to iný kroj, trochu iné nárečie a piesne.
2: Začínajú rozcvičkom a ja im potom poviem, tak sa ukľudníme, hej, a ideme na spevy. Katka tomu zaveli.
3: No, dževcenta, keď mi ju zveselili na to pole, tak ideme špívať. Yeah.

0: folklórny súbor Maguranka vznikol pred 45 rokmi v obci Majere. Začínal so 60 členmi. Teraz je aktívnych 12 mladých ľudí. Na skúške som stretla aj Katarínu.
1: Rada spievam. Po goralsky sa mi dobre spieva. S rozprávaním to je ťažšie teraz.
2: Sme folkloristi, vieme spievať, tancovať a máme niektorých tanečníkov, ktorí vedia aj hrať na hudobné nástroje.
3: Slado poľa živcina. Čičke nároz 3, 4. Slado
0: poľa. Dušou Maguránky je Peter Zelina, ktorý v súbore pôsobí od jeho začiatku. V Majeroch robí starostu a popri tom vedie mladých folkloristov, napríklad aj Adrianu a Michala.
4: Keď som bola malá, tak skôr mi spievala babka stále ako mamka, ale aj v škole nás k tomu tak na hudobnej na hodinách viedli.
5: S otcom, s mamou rozprávame po slovensky, ale keď prídeme k starým rodičom z mamkinej strany, rozprávame po goralsky

0: slova, tak im tie slova predvádzam v pantomime.
1: Tak je to väčšinou o tom vzťahu medzi Gorálkou a Goralom a vlastne o tom živote, napríklad ako pracujú, alebo o tej láske a takto.
0: Čo dedina, tak bol iný kroj. Lišilo sa hlavne vrchným oblečením a to je košeľa, muska a ľajbik.
2: Stylizovaný folklór, ktorý robí aj Maguranka, má na Slovensku veľkú tradíciu. Na Zamaguri však nájdeme aj partiu muzikantov samorastov, ktorí milujú tzv. Autentický folklór.
3: Tuto mám najradšej, to je pre mňa osobne taká hymna naša goralská, lebo sa vyskytuje asi v každej časti, kde žijú gorali. A spravidla je to na prvú dobu, čo je tiež pre nás charakteristické. Volá sa Viecna, verím, že tak ako jej názov hovorí, že je večná, že aj pretrvá večne táto pieseň.
2: Michal Marek od detstva túžil po husliach, viacdetná rodina mala však iné starosti ako Michalové husle. A tak si svoj sen splnil až v dospelosti. Hru na husliach sa učil odpozeraním.
3: Neviem čítať noty, priznávam to. No a začal som takými jednoduchšími, ktoré som poznal. No a potom postupne, tak mi to nestačilo a chcel som aj dajaké cifry, tak som začal postupne všetkých ľudí, čo majú s husliami spoločné, navštevovať a odvtedy si dajakú svoju mozaiku zamagurskej ľudovej hudby, tak skladám po dielikoch.
2: Autentický folklór je surová, neškolená verzia ľudového umenia. Michal Marek so svojimi spoluhráčmi zo zoskupenia Pieruni sa sústreďuje na predvojnovú hudbu. Často hrajú doposiaľ neznáme zamagurské piesne na zlobcokoch.
3: Sú to korítkové husle, vydlobané z jedného kusa a zalepené smrekovou doskou na vrchu. Nebude sa to určite páčiť každému, tá drevená hudba, obzvlášť drevená gorálska hudba, lebo ona tak možno reže uši, ale keď si ju takto zaľúbi, tak to zostane navždy. Spája nás tiež ďalšia vec, že aj keď sme dakde roztrúsení, lebo aj ja tiež pracujem v zahraničí, tak možno aj to bol ten spúšťač toho, že dajak si to kompenzujeme, máme potrebu byť tam doma v tom svete, ktorý sme zažili a ktorý bol taký ako naša hudba, taký surový, ale o to viac pekný.
4: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Lina Majer v Rádiu Slovensko. Na cestách to na prvé prázdninové zdržanie ani náhodou nevyzerá. Aktualizujeme informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Postavené vozidlo na R1 a obmedzenie na D1, pozrime sa na cesty. Pozornosť vyššie na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen, na 114. kilometri je na hranici odstavené vozidlo. V Bratislave na diaľnici D1 pri výjazde Gagarinova smerom na prístavný most je odstavené vozidlo. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, zdržíte sa iba krátko. Na diaľnici D1 pred Chocholnou smerom z Trnavy je poškodený mostný záver a vytlačený asfalt. Prechádzajte opatrne. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na radaru pozorňujete na výjazde do Zemianskych Kostolian z Partizánskeho a v Michalovciach na Kapušianskej v oboch smeroch. Dnes večer o 19. hodine na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú opravovať vozovku. Tunel bude uzavretý a obídete ho cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Na vlna 0800 900 800.

máte naladené Rádio Slovensko. O 12. poludnejší rádiožurnál budete informovaní. Jedna radosť, ochladenie príde dnes, to je druhá radosť. Tak nech máte tých radostí viac aj s Rádiom Slovensko. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme peknú stredu.

0: správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
2: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
1: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
2: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlinikáren Slovalko obnoví výrobu koncom augusta. Spoločnosť získala od vlády cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Akčný plán pre otvorené vládnutie má posilniť spolurozhodovanie občanov. Viacerí zamestnávateľia však hovoria o vyhodených peniazoch. V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom, sprevádzajú ich násilnosti. Vláda sľubuje deportácie v súlade so zákonmi. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Rokovanie vlády sleduje priamo na mieste Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Dnešné rokovanie je posledným pred letnou prestávkou. Ministri sa stretnú až v stredu 19. augusta. Ak si to situácia vyžiada, sú pripravení zísť sa aj počas leta. Členovia kabinetu mali dnes pomerne nabitý program v podobe 40 návrhov zákonov a niekoľkých desiatok informatívnych materiálov. Rokovanie však netrvalo dlho. Dohodli sa, že prehodnotia legislatívu v oblasti telesných trestov detí. V hre je ich úplný zákaz v zákone. Vláda tiež uvoľnila vyše 2 milióny eur na opatrenia počas mimoriadnych situácií.
1: Simona, prejdeme k tej spomínanej zonácii, ktorá rezonovala aj na posledných rokovaniach, stále ju však posúvali.
2: Jediný, kto sa k zonácii vyjadril pred rokovaním, bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak slovami, že ju musí podporiť, lebo prídeme o 500 miliónov eur.
3: Aj keď s ňou nesúhlasím, no čo vám mám na to povedať? Tisíc razy som povedal, všimnite si, ako fungujú. Niečo oznámia, pompa, veľká videá, slávne a nakoniec výsledok žiadny. Toto je zonácia, keď sa to nedá pozerať na to.
2: Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
4: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
2: Ako vysvetľuje samotný šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
5: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme je to aj priestor pre nejakú korupciu.
2: Návrh nakoniec prešiel s pripomienkami a nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Po rokovaní kabinetu došlo k podpisu tzv. Implementačnej zmluvy medzi vládou a majiteľmi spoločnosti Slovalko. V zmluve sa určili podmienky a rámec, za ktorých sa bude v Žiari nad Hronom po 4 rokoch opäť vyrábať primárny hliník. Premiér Robert Fico.
6: Niečo sme slúbili a dnes to doručujeme. Priznám sa, že mám obdobný pocit, ako keď sme spúšťali posledný štvrtý blok atomovej elektrárne v Mochovciach do prevádzky.
2: Z dokumentu vyplýva, že podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Konkrétne v roku 2027 má ísť o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch 140 miliónov eur ročne.
1: Informovala Simona Gablíková. A posilniť dôveru občanov štát a ich zapájanie do rozhodnutí. Aj takéto ciele zapracoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zelenú mu už dala aj vláda. Klub 500 však tvrdí, že celá agenda sú premárnené peniaze a je to len o hľadaní náplne práce pre štátnu správu.
7: Otvorené vládnutie, teda s aktívnou účasťou občanov, sa bude rozvíjať a posilňovať vo viacerých oblastiach, približuje kontaktná osoba pre iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku Linda Zuščáková.
8: Zapájanie občanov do rozhodovania, rozvoj dobrovoľníctva, zverejňovanie otvorených dát, aby mali občania prehľad o tom, ako ten štát narába s dátami a vzdelávanie v otvorenom vládnutí ako takom.
7: Podľa klubu 500 však tieto ciele nereflektujú na aktuálnu ekonomickú realitu. Výkonný riaditeľ Tibor Gregor hovorí, že systém zapájania verejnosti do verejných politík už dobre funguje a je transparentný.
9: Nevidíme žiaden dôvod, prečo by mal štát vytvárať ešte ďalšie metodiky, vytvárať ďalšie pracovné pozície na to, aby sme hodnotili, či to zapojenie je dostatočné, či úradníci sa vysporiadali. A čo je pre nás vrchol absurdnosti, to je vytváranie nových školských programov na tvorbu politik.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík otvorené vládnutie podporuje, no tiež sa mu nepozdáva vytváranie nových pozícií, konkrétne koordinátorov pre podporu participácie v samosprávach.
10: Naše rozpočty majú obrovské problémy. Máme veľké výpadky a osobne si myslím, že kľúčovým koordinátorom participácie na otvorenom vládnutí je práve štatutár samosprávy, primátor alebo starosta. Takže tuto ešte treba viesť k tomuto diskusiu.
7: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová s kritikou nesúhlasí. Konštatuje, že cieľom nie je priama podpora ekonomického rastu, aj keď k týmto cieľom môže nepriamo prispievať.
11: Transparentný štát nie je dôležitý len pre občanov, ale aj pre podnikateľov a pre ďalšie oblasti. Keď štát komunikuje zrozumiteľne, pripravuje pravidlá vopred a diskutuje ich s tými, ktorých sa týkajú, vzniká nám menej zlých rozhodnutí, menej byrokracie a lepšie podmienky pre ekonomický rast celej krajiny.
7: Akčný plán otvoreného vládnutia na roky 2026 až 2028 obsahuje spolu 15 záväzkov, zahŕňajúcich 38 úloh. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Na zabezpečenie októbrových samosprávnych volieb vyčlenila vláda viac ako 23 miliónov eur. Vláda rozhodla aj o financiách pre Slovenskú akadémiu vied na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. Ďalej rozhodla, že výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na budúci rok sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby urýchlene predstavila jasný harmonogram výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, zodpovednosť za riadenie projektu a konkrétne kroky k jeho realizácii. Zároveň apeluje na využitie možnosti odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 tisíc eur. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal obžalobu v kauze Technopol Service. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelí 5 osôb vrátane Mariana Kočnera. Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťaž, o ktorej rozhodne Najvyšší súd. Vo veku 85 rokov zomrela slovenská televízna režisérka, scenáristka, fotografka a pedagogička Ľuba Velecká-Vančová. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia na domácich aj zahraničných festivaloch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Írsko dnes preberá poloročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Medzi jeho priority bude patriť podpora Ukrajiny, posilňovanie bezpečnosti aj ďalšie rozširovanie Európskej únie. Podľa pozorovateľov však bude kľúčové najmä nájdenie zhody na európskom rozpočte, a to na roky 2028 až 2034.
13: Pod heslom V jednote je sila bude Dublin už 8-krát predsedať Rade Európskej únie. Premiér Michael Martin zdôraznil, že Írsko sa predsedníctva ujíma v období rastúcej geopolitickej neistoty, keď Európska únia čelí viacerým výzvam naraz.
14: Hospodárska prosperita je to, čo umožňuje Európskej únii dosiahnuť aj jej politické ciele. Potrebujeme zjednodušenie regulácie pre podniky a občanov, prehlbenie nášho jednotného trhu, podporu spravodlivého a otvoreného obchodu, zníženie cien energií, ale aj podporu umelej inteligencie a digitálnej transformácie v prospech všetkých. For the benefit
13: of all. Íri viedli Európsku úniu vo viacerých kľúčových obdobiach. V roku 2004 pri jej doteraz najväčšom rozšírení, či o 9 rokov neskôr počas dlhovej krízy, keď pomohli uzavrieť rokovania o viacročnom finančnom rámci. Podobná úloha ich čaká aj teraz pri hľadaní kompromisu medzi štátmi, ktoré presadzujú úspornejšie výdavky, a tými, ktoré žiadajú štedrejší viacročný rozpočet. Podľa šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej budú dôležité nielen peniaze, ale aj rozširovanie únie a konkurencieschopnosť. Írsko ukazuje, čo je možné. Je domovom 80% z 20 najväčších svetových technologických spoločností a patrí medzi hnacie sily digitálnej ekonomiky. Musíme však udržať aj dynamiku rozširovania Európskej únie, pretože zostáva najsilnejším geopolitickým nástrojom Európy a zdôrazňujem, že toto všetko si vyžaduje dostatočné financovanie. Jednou z tém írskeho predsedníctva bude aj bezpečnosť. Hoci je krajina vojensky neutrálna, nie je členom NATO a na obranu vynakladá jedny z najnižších výdavkov v únii, povedie rokovania o posilňovaní európskej obrany aj podpore Ukrajiny. Odborníci navyše upozorňujú na potrebu lepšej ochrany vzdušného priestoru a strategických podmorských telekomunikačných káblov, ktoré spájajú Európu so Severnou Amerikou. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom. Skupiny, ktoré ich organizujú, žiadajú okamžitý odchod nelegálnych prisťahovalcov. Termín im dali do včera. Demonštrácie sprevádzajú násilnosti aj rabovanie. Vláda vyzýva na upokojenie situácie a sľubuje deportácie nelegálnych migrantov v súlade so zákonmi.
15: 30 rokov po skončení apartheidu patrí Juhoafrická republika medzi najbohatšie krajiny kontinentu, čo láka množstvo ľudí z chudobnejších okolitých štátov. V 64 miliónovej krajine žijú približne 3 milióny migrantov, no miestnych vinia z vysokej nezamestnanosti, ktorá niekde dosahuje až 30%, hovorí jeden z organizátorov protestov Sanele Kambulu.
16: Posledných rokoch migrantov výrazne pribudlo. Nejde však len o samotnú nelegálnu migráciu, ale aj o trestnú činnosť, ktorej sa niektorí z nich dopúšťajú. Zároveň vytvárajú tlak na infraštruktúru aj na systém zdravotnej starostlivosti.
15: Protesty eskalovali vo viacerých mestách. Ľudia vyzbrojení palicami, oštepmi a štítmi pochodovali ulicami Pretórie, Kapského mesta a Johannesburgu, kde pre obavy zrabovania zatvorili viaceré obchody a mnohí ľudia ostali pracovať z domu.
17: Cudzinci nám berú prácu, hoci sú tu nelegálne. Dali sme im termín do 30. júna, aby sa vrátili domov. Nechceme sa byť ani robiť výtržnosti, len sme sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk.
15: Terčom demonstrantov sa napriek tomu stali viacerí migranti bez ohľadu na to, či sa v krajine zdržiavali legálne alebo nie. Jednou z nich bola aj 33-ročná Adiej, ktorá prišla do Juhoafrickej republiky z Ghany ešte ako batoľa. Počas protestov jej vyrabovali kozmetický salón.
18: Ani neviem, aký život by som mala v Ghane a prečo by som tam mala ísť. Vyrastala som tu a mám všetky potrebné doklady. Keby som ich nemala, ešte by som to pochopila, ale ja ich mám. Nemám kam ísť. Môj domov je tu, Južnej Afrike.
15: Viaceré africké krajiny vrátane Nigérie, Malawi či Zimbabwe pred vypršaním ultimáta svojich občanov z Juhoafrickej republiky repatriovali. Katarína Chvančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie, aby jej poskytli ďalších takmer 7 miliárd eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť momentálnu situáciu na bojisku na dosiahnutie prevahy nad Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na list ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Príležitosť podľa neho potrvá asi 6 až 9 mesiacov. Ukrajinské drony medzitým útočili hlboko na území Ruska v Rostovskej a Penzenskej oblasti a aj Ufe, vzdialenej viac ako 1300 kilometrov od frontovej línie. Obete hlásia úrady po ranných ruských útokoch aj vo viacerých oblastiach Ukrajiny. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Dnes sa tam majú konať nepriame technické rokovania medzi zástupcami USA a Iránu o dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Silná búrka, ktorá zasiahla rumunské hlavné mesto Bukurešť a ďalších 20 okresov, zapríčinila smrť jedného človeka a poškodila desiatky domov či vozidiel. Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc. Vyše 27 000 odberných miest zostalo bez dodávok elektrickej energie.
1: V najzápadnejšej spolkovej krajine Rakúska, Vorarlbersku, od júla nakúpite aj v nedeľu a počas sviatkov. Rakúsko má pritom jedny z najprísnejších pravidiel, ktoré nedeľný predaj zakazujú. Mnohí odborníci výnimku vítajú, odbory zmenu kritizujú.
19: Zmenu vo Vorarlbersku plánuje využiť takmer 70 obcí, v ktorých fungujú len jedny potraviny. Podľa šéfa združenia Dorfleben Guida Flaca rozšírenie otváracích hodín umožní malým obchodníkom zvýšiť zisky, no predovšetkým ide o službu občanom a turistom. Pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že povolenie na nedeľný predaj medzi 7. a 18. majú od júla malé obchody s predajnou plochou do 400 štvorcových metrov s podmienkou, že v prevádzke pracuje samotný majiteľ. Druhou možnosťou je prejsť na hybridný model. To znamená, že zákazníci si sami otvoria prevádzku platobnou kartou a nákup zaplatia v samoobslužnej pokladni v čase, keď v obchode nie je žiadny predajca. Túto možnosť si vybral aj Markus Dorner, ktorý pripomína, že predaj z dvora v Rakúsku funguje non-stop, čo malé prevádzky znevýhodňovalo.
20: Farmárske obchody majú neobmedzený otvárací čas, hoci to samozrejme zahŕňa aj personálne obsadenie. Čisto z finančného hľadiska je teda hybridný model pre nás malých obchodníkov v podstate jediným riešením.
19: Podľa obchodníka Charlieho Marenta samoobslužný predaj v súčasnosti ponúka len pár priekopníkov.
21: Už teraz dosahujeme významné pokroky a predpokladám, že v najbližších dvoch rokoch na hybridný predaj prejde až 15 predajní.
19: Najväčší odborový zväz ÖGB Vorarlberg zmenu kritizuje z obáv, že výnimka povedie k ďalším uvoľneniam a v Rakúsku doteraz nedotknutelná nedeľa bez práce sa stane minulosťou. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy ovplyvňujú aj pracoviská, pričom najkritickejšia situácia je najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, logistike, skladoch či v kuchyniach. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť podmienky tak, aby práca neohrozovala zdravie zamestnancov. Medzi opatrenia patrí najmä funkčná klimatizácia, dostatok pitnej vody, tienenie pracovísk a tam, kde to povaha práce umožňuje, aj úprava pracovného času alebo skorší odchod domov.
14: Výroba musí pokračovať aj napriek extrémnym teplotám, no hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová pripomína, že zamestnanci majú svoje práva.
22: Ak vonkajšia teplota v tieni presiahne 30 stupňov, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov tepla na najnižšiu možnú mieru.
14: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnanec nemôže svojvoľne opustiť pracovisko len preto, že je horúco.
23: Ak by však pracovné podmienky predstavovali bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, právny poriadok umožňuje odmietnuť výkon takejto práce.
14: Zamestnanci košického výrobcu ocele US Steel aj v týchto dňoch musia používať všetky ochranné prostriedky vrátane nehorľavých odevov. Riaditeľ komunikácie a vzťahov s verejnosťou Jan Bača dodáva, že tie sú z ťažkých ohňuodolných materiálov.
24: Preto je veľmi dôležité tiež prestriedanie zamestnancov v pravidelných intervaloch a umožnenie týmto striedajúcim zamestnancom oddych v klimatizovaných priestoroch.
14: Na horúčavy sa musia pripraviť aj na farmách. Poľnohospodárska spoločnosť Sanagro priblížila, že ak to dovolí výrobný plán, začínajú v skorých ranných hodinách. Zo stanoviska hovorkyne spoločnosti Dominike Bandíkovej citujeme.
25: Zamestnanci vedia, že starostlivosť o zvieratá a poľné práce nemožno počas horúčav úplne zastaviť. Preto sa hľadajú praktické riešenia v organizácii práce, hydratácii a podmienkach na pracovisku.
14: Ak majú zamestnanci podozrenie z nerešpektovania ich práv, môžu sa obrátiť na Inšpektorát práce či na Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Marek Šebo, Bratislava. Petr Žalka už oficiálne vlastní pozemky v okolí jazera Veľký Draždiak a aj pod ním. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
27: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
28: Jana Obrancová, Nitriansky región. Ochranári kontrolujú hniezda orlov kráľovských. Informácie sú dôležité pre poznanie populácie jedného z najvzácnejších dravcov u nás aj pre zabezpečenie ochranárskych opatrení v okolí. Pri monitoringu im pomáha aj moderná technika v podobe dronov. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
29: Vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd. Stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia.
2: Ctibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. Radnica sa snaží dať novú víziu rekreačnému areálu Zelená voda. Vlani uzavrela mimosúdnou dohodou spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom, prednosta mestského úradu František Sádecký.
3: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne a dlhodobo.
2: Výsledok poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom, pokračuje prevádzkovateľ Jan Románek.
4: Areál sa postupne stáva čoraz viac navštevovanejší. Sa snažíme aj zväčšiť pláž, robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov.
2: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Spomínanú štúdiu chce mať mesto pripravenú už na jeseň.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Francúzsko potvrdilo úlohu favorita a postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále si poradilo so Švédskom jednoznačne 3-0. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé. Na konte má už 18 presných zásahov na majstrovstvách sveta a iba o jeden zaostáva za Lionelom Messim. Na súčasnom turnaji sú spolu na čele so 6 gólmi. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj.
7: Ako som už povedal aj predtým, mojou motiváciou je byť na turnaji aj 19. júla a vyhrať. Berieme to krok po kroku. Nemyslím si, že je pre niekoho prekvapením, keď poviem, že Leo ešte tiež strelí nejaké góly na turnaji. Uvidíme na konci. Viac ma zaujímajú súperi, ktorým budeme čeliť a konkrétne ich kvalita.
6: Norsko poprvý raz v dejinách vyhralo zápas vyraďovacej časti, keď Pobrežie Slonoviny zdolalo 2-1 vďaka víťaznému zásahu už 5-gólového Erlinga Haalanda. Vikingov čaká v 8-finále Brazília.
8: Cítim súdržnosť tohto tímu, niečo, čo nás drží oveľa tesnejšie pri sebe než obvykle. Je to 16 finále majstrovstiev sveta a ako vidíte, kvalita stúpa. Sem sa dostanú len silné týmy a mnoho dobrých tu aj skončí. Nám sa však podarilo nakloniť si to na svoju stranu a postúpiť.
6: Medzi 16 najlepších nebude chýbať ani domáce Mexiko. S Ekvádorom uspelo 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. V 8 finále sa stretne s víťazom duelu medzi Anglickom a Kongom. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík si po zostupe s holandským Heraklesom do druhej ligy našiel nový klub. Od novej sezóny bude pôsobiť v anglickom druholigovom Charltone Athletic, s ktorým podpísal 4-ročný kontrakt. Hokejový Slovan Bratislava získal výraznú posilu. Je ním Samuel Buček, ktorý prichádza z majstrovskej Nitry. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Alex Molčan nezmôže spečatiť postup do druhého kola na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Jeho včerajší zápas s Nemcom Altmaierom totiž ukončili predtmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dohrávka je na programe popoludní. O nečakaný výsledok sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil favorizovaného Američana Sheltona turnajovú štvorku po víťazstve 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch vyšiel na prázdno. Američanka prehrala s Austrálčankou Jointovou 3-6, 7-6, 3-6. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Pred dnešnou odvetou v Ljubljane, ktorá sa začne o 20. hodine, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
9: Nemyslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
6: Historicky najlepší strelec basketbalovej NBA LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Podľa medializovaných informácií by mohol zakotviť v týme Golden State Warriors. Pre 41-ročnú americkú legendu pôjde už o 24. sezónu v zámorskej súťaži.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila zonácie 4 národných parkov, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Žiarska fabrika Slovalko začne opäť vyrábať hliník koncom augusta. Na kompenzácie budú podľa premiéra Roberta Fica využité príjmy z predaja emisných kvót. Väčšina Európanov vníma Európsku úniu ako miesto stability v nepokojnom svete. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.
5: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra očakávame veľkú, v priebehu dňa od západu postupne zmenšenú oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Ochladí sa. V noci 21 až 14, cez deň 21 až 28 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár poludňajšej relácie na konci. Vypočujte si aj diskusiu z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Dnes na tému Situácia v školstve. Tento rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hostovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Neprejazný úsek pri Partizánskom a odstavené vozidlo na D1-ke, poďme opäť na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete cez Brodzany a Chynorany. Nehodu dokumentujú aj pred Veľkými Úľanmi smerom zo Sládkovičova. Prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda je za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft. Výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na D1-ke pri výjazde Gagarinova smerom na prístavný je odstavené vozidlo. Zdržíte sa iba krátko. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen je na 114. kilometri na kranici odstavené vozidlo a na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 295 je v strede cesty zrazená líška. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
12: Nedeľný zábavník, dnes pod pyramídou.
13: Neviem si predstaviť, čo vám to napadlo, zúčastniť sa na dnešnom zasadaní. To, čo tu zazriete, nebude divadlo. Páni estráda, dámy a páni.
12: Zábavné stretnutie poslucháčov v rozhlasovej domácnosti, ktorú spolu s Petrom Brajnerom viedol Milan Markovič po skončení variácií, sa začalo vysielať v januári 1987 a relácia trvala 5 rokov. Milan Markovič je pôvodným povolaním učiteľ, potom herec Radošínskeho naivného divadla, ale ako sám povedal, v jeho kariére mu najviac pomohol rozhlas.
15: Velikánsku prax mi poskytlo Radošínske naivné divadlo, ale celkom iste najviac mi dal práve rozhlas. A som nesmierne povďačný rozhlasu, že mi aj po odchode zo zamestnaneckého pomeru umožnil naďalej sa venovať naozaj tvorivej robote, či je to už občas v štúdiu, kde sa človek naučí presnosti v práci s textom, s mikrofónom, spolupráci s režisérom alebo na verejných nahrávkach, čo je prípad spomínanej pyramídy, ktorá mi nahrádza vlastne aj to divadlo, pretože tam pracujem s divákmi a pritom to má stále tie rozhlasové špecifika, ako je napríklad po nahrávke strihová práca, čerpanie zo zvukového archívu a podobne. Najviac som sa však asi naučil pri priamých vysielaniach. Tvrdím, že pri každom som stratil minimálne rok zo života. Vlastne v priamých vysielaniach sú korene zdokonaľovania sa v improvizácii, v umení orientovať sa v čase a priestore, v bleskovom rozhodovaní, ale napokon aj v zdokonaľovaní si jazyka a štýlu. No a vôbec človek sa učí zvládnuť tú strašnú zodpovednosť, ktorá je na ňom, však pri priamom vysielaní vás nezachráni ani režisér, ani zvukár, nikto zo štábu. Samozrejme, keď si úplne v koncoch, môžu ťa rýchlo prekryť hudbou, lenže to už je evidentný kiks. Malér, po ktorom už treba ísť domov hádam kanálmi a dlho sa neukazovať na verejnosti.
0: Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Odhalí, čo prezradila v exkluzívnom rozhovore Kamila Heribanová. Prezradí, s ktorým znamením je hádka vopred prehraná. A poradí, čo si zbaliť do dovolenkovej lekárničky. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
2: V uplynulých dňoch si koncoročné vysvedčenia prebralo takmer 750 tisíc detí a mladých. Vôbec prvé vysvedčenie dostalo 60 tisíc prváčikov. 944 škôl v tomto školskom roku fungovalo už podľa nového vzdelávacieho programu, tzv. Kurikulárnej reformy. Tá mení spôsob výučby. 45-minútové hodiny sú nahradené tematickými blokmi, či štandardné známky sú striedané alebo doplnené slovným hodnotením. Zmien je viacero. Od septembra je nový program, zároveň povinný pre všetky základné školy. Aké prínosy má táto kurikulárna reforma? Aký je proces jej implementácia? Kde sú prípadné medzery? Aké sú očakávania? Kedy sa deti zlepšia v niektorých zručnostiach a kedy uvidíme prínosy zmien? Tak na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v relácii z prvej ruky. V štúdiu je Jan Machaj z EduLab Akadémie. Vítajte.
3: Dobrý deň.
2: Na diaľku sa spájame s Paulinou Krivosudskou z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľkou základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi. Dobrý deň aj vám.
4: Dobrý deň.
2: Pri mikrofóne je Nina Belicová Alžbetkinová. Ešte predtým, nezačneme teda diskusiu, tak máme ešte jedného telefonického hostia a tým je Juraj Jonák, riaditeľ základnej školy s materskou školou v Zázrivej. Pán Jonák, tak dobrý deň aj vám. Včera ste ukončili školský rok, odovzdali ste vysvedčenia. Ako hodnotíte tých uplynulých 10 mesiacov?
5: Dobrý deň. Uplynulých 10 mesiacov bolo plných veľkých zmien, ktoré by mali pomôcť školstvu. Zmien, ktoré nás posúvajú do toho 21. storočia. Bohužiaľ, tie realizácie tých zmien mali veľké chyby a preto aj tá široká verejnosť, ale aj odborná verejnosť, či učitelia, boli troška z toho sklamaní a preto sa k tým zmenám stavajú tak dosť negatívne.
2: Vy ste ešte teda neboli ani v jednom z tých pilotných programov v tej kurikulárnej reforme, ale teda ja už som spomenula, že od septembra je to povinné pre všetky základné školy, takže už aj vy ju budete mať zavedenú, tak načrtli ste teda aj tie nejaké chyby, čiže súvisí to aj s touto reformou, ako tak celkovo hodnotíte tú prípravu tej implementácie, či máte dostatok informácií, podkladov, ako sa vlastne na tie zmeny pripraviť?
5: My začíname tiež od 1. septembra, akože povinne všetky školy. Myslím si, že reforma bola potrebná. Bohužiaľ, ako som povedal, tá realizácia. Napríklad, zoberme si učebnice. V marci sme si objednali učebnice, je 1. júl a k dnešnému dňu nemáme žiadne učebnice. To znamená, učitelia, ktorí už odišli na dovolenky, sa vrátia v auguste a vtedy sa možno stretnú s týmito učebnicami. Ďalšia vec je, my sme si už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť, takže v tomto by som povedal, že tá reforma je potrebná, ale mala sa troška viacej pripraviť.
2: Rozoberieme si neskôr aj v relácii tieto veci, čo hovoríte. Ešte sa opýtam možno, že ako to vnímajú deti alebo rodičia, pretože viaceré združenia rodičov naprieč Slovenskom vlastne komunikovali nejaké obavy, že nemajú dostatok informácií, nevedia, ako sa deti budú učiť. Tak ako je to u vás? Komunikujete toto? Sú tam nejaké obavy?
5: A viete čo, som veľmi prekvapený, komunikujeme s tými rodičmi. Naozaj je to pravda, že časť rodičov sa ozvala, že by chceli učiť po starom, nie podľa reformných vecí, ale časť rodičov, keď sa im to vysvetlí, naozaj to berie, že doba sa mení, tak musí sa meniť aj školstvo, musia sa meniť spôsoby. Takže vstávajú sa k tomu zatiaľ dosť, tak by som povedal, nejako, že čakajú, aké budú pre výsledky. Rodičia skôr sú v tom očakávaní, čo im ponúkneme, lebo tie informácie, ktoré majú, sú dosť kreslené, dosť negatívne a myslím si, že sami rodičia nevedia, čo očakávať od tejto reformy.
2: Ďakujem veľmi pekne, pán Jonák, že ste si našli čas. To bol teda Juraj Jonák, riaditeľ základnej školy pekne. S materskou školou v Zázrivej. Pán Adáma, poďme teda do tej diskusie. Pani Krivosudská, tak počuli sme tie výčitky pána Jonáka. Ja spomeniem, že vy teda ste pripravovali alebo podielali ste sa na príprave tej reformy. Zároveň základná škola, ktorej ste riaditeľkou, bola zapojená do pilotného programu, takže máte naozaj informácie z prvej ruky. Tak skúste teda zareagovať na to, že aká je tá príprava na tie chyby, možno na málo tých informácií zo strany štátu.
3: No mňa to trošku prekvapilo, ako pán riaditeľ reagoval, lebo naozaj táto reforma si myslím, že je pripravená v porovnaní s tým, aké zmeny sa diali v minulosti, ktoré sa chceli dostať do škôl, naozaj je pripravená na dostok informácií aj metodickej podpory pre učiteľov. Len samozrejme, že veľmi dôležité, akú stratégiu vedenie školy zvolí a ako od svojich učiteľov na to pripraví. Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami. Ja rozumiem aj tomu, že štátny vzdelávací program bol vlastne upravovaný a aktuálne vyšiel dodatok, kde je potrebné upraviť na novo učebné osnovy, ale tu nás iný vám uvedomuje, že všetka tá práca nemôže ostať len na pleciach učiteľov a pripravil prevodník. Prevodník je veľmi praktický materiál, ktorý pomôže učiteľom tie zmeny, ktoré nastali v štátnom vzdelávacom programe, porovnať so zmenami, ktoré oni majú v školskom vzdelávacom programe a naozaj za niekoľko hodín, nechcem povedať minút, dokážu učitelia tieto zmeny odhaliť a upraviť si ich vo školskom vzdelávacom programe.
2: Ja doplním ešte vyjadrenie pani Evy Horníkovej, riaditeľky základných škôl Združenia základných škôl Slovenska, ktorá tiež má ako keby podobné stanovisko ako pán Jonák, že tá reforma je veľmi potrebná, ale že sú tam nejaké chyby. Pán Machaj, vy pomáhate riaditeľom aj učiteľom vlastne implementovať tie rôzne reformy do škôl. Robili ste taký prieskum pred časom, ktorý ukázal, že chýbajú skôr také naozaj tie manažerské odporúčania, keďže to bremeno skutočne je na riaditeľoch škôl. Tak ako to hodnotíte? Možno sa to zlepšilo odvtedy?
6: Ja si myslím, že pán riaditeľ spomenul situáciu a opísal situáciu, v ktorej sa nachádza viacej riaditeľov z celého Slovenska. A ono to poukazuje na to, že tá kurikulárna reforma nie je jednoduchá zmena. Je to zmena, ktorá sa týka naozaj iného spôsobu vyučovania, iných cieľov, iných obsahov, iného spôsobu hodnotenia. To nie je len kozmetické zmena. A pri takýchto veľkých zmenách je potrebné, aby sa školy na to dlhodobo pripravovali, nielen z toho hľadiska pedagogického a metodického, ale aj z hľadiska manažerského. To znamená, že riaditeľ a jeho zástupcovia, taký stredný manažment, supervízory, by mali proaktívne k tomu pristúpiť a možno aj s tými rodičmi komunikovať v predstihu tie zmeny, vysvetliť im to, takisto s učiteľským zborom. Pristúpiť k tomu ako k manažerskému problému, ako k implementácii zmeny v nejakej veľkej firme, veď školy sú ako firmy, majú 100 zamestnancov niekedy, keď sú veľké, pracovať s odporom, pracovať s rôznymi typmi zamestnancov, odkomunikovať im to včas samozrejme, že keď si to školy nechali nakoniec, teraz na tieto posledné mesiace, tak naozaj môžu byť prekvapení z toho, aká je to veľká zmena a ako veľa času potrebujú na implementáciu. Čiže nie je to len o tej metodike, ako učiť v tej konkrétnej triede, tam tá podpora naozaj je zo stran rôznych organizácií a inštitúcií, ale je to aj o manažerskom uchopení o koncepčnom uchopení tejto veľkej zmeny, ktoré školy čakajú.
2: Ešte aby sme si doplnili také nejaké to vaše stanovisko, čiže vy sa pozeráte vlastne na ten nový štátny vzdelávací program pozitívne, že ho potrebujeme.
6: Určite myslím si, že medzi odborníky panuje zhoda v tom, že školstvo musí reagovať na premenu sveta okolo nás a na to, že sa menia deti, menia sa technológie, menia sa očakávania pracovného trhu a musíme sa posunúť smerom od toho obsahového vyučovania, ktoré je zamerané na obsah, smerom niekde inde, aj v tej oblasti hodnotenia mnohých ďalších tém, ktoré tá reforma obsahuje. Takže určite je to veľmi potrebná zmena a je dobré, že s ňou začíname, ale treba povedať, že je to zmena, ktorá napríklad, ak sú školy, ktoré sa začnú podľa reformy tento nasledujúci školský rok, tak sa dotýka toho prvého cyklu, že je to postupné. Hej? Ono to nemusí prebehnúť naraz na všetkých tých troch cykloch základnej školy.
2: Tam treba povedať, že sú ako keby tie prvé tri ročníky sú prvý cyklus, potom druhý, tretí, že už to nie je vlastne od prvého do deviateho ročníka, vlastne tak, ako to poznáme teraz.
6: Áno, a začínajú prvým cyklom, takže to nemusí byť až taký obrovský nápor na tú školu. Hej? Tá zmena bude trvať veľmi dlho, kým sa to dostane až od toho deviateho ročníka.
2: Pani Krivosudská, opakovane vlastne spomíname to bremeno na riaditeľov a učiteľov. Ja vyberiem možno takú tú jednu vec z tej reformy, ktorá je možno aj tak navonok viac viditeľná, a to je to, že vlastne tie známky, ako ich poznáme doteraz, budú doplnené alebo komplet teda vymenené za hodnotenia písomné, teda učiteľ napíše dieťaťu hodnotenie jeho výkonu. Ako sa pozeráte na to, že aké je vlastne veľké to bremeno na učiteľov a riaditeľov, čo sa tohto týka? Môžeme povedať, že im pribudnú niektoré povinnosti alebo nejaká administratíva?
3: Čo sa týka hodnotenia, tak nikde nie je napísané, že školy musia prejsť na slovné hodnotenie. Je to naozaj vysoko odporúčané a už dnes máme školy, ktoré nie sú v reforme a napriek tomu slovne hodnotia. Takže to je len o tom, ako je tá škola nastavená. Keď sa vrátime späť do obdobia covidu, tak vtedy vlastne štát dal nariadenie, že všetci žiaci prvého ročníka musia byť hodnotení v slovne. To znamená, že tie školy tie skúsenosti so slovným hodnotením už mali. Určite je napísať slovné hodnotenie o niečo náročnejšie, ako napísať jednotku, dvojku, trojku alebo inú známku na vysvedčení, ale pre žiaka a pre rodiča je to ďaleko viac výpovednejšie a žiak aj rodič majú informáciu, kam sa to dieťa posúva, kde potrebuje pridať, kde sú jeho hranice. Čo sa týka učiteľov, tak my už máme v postupnom zavádzaní 3 vlny škôl a máme od nich spätné väzby, kde vieme, že to slovné hodnotenie niektorí robia dnes už pomoc umelej inteligencie, pretože im pomôže naformulovať nejaké formulky, využívajú rôzne metodiky, ktoré na to sú, využívajú skúsenosti zo škôl, ktoré pracujú so slovným hodnotením. Nie je to ľahké, nedokážete napísať slovné hodnotenie hneď, ale tým, že učitelia s ním pracujú priebežne počas celého školského roka, tak to sumárne hodnotenie na konci školského roka už nie je taký veľký problém. Samozrejme závisí od toho, ako si školy nastavili vysvedčenie a aké tlačivá si vybrali, pretože sa mohlo stať aj to, že ak napísali veľa textu a nešli do vysvedčenia s doložkou, tak potom museli vlastne tieto vysvedčenia prepisovať a upravovať teda formulky a mohli mať učitelia znova pocit, že je to ich administratívna záťaž. Ale všetko to je o komunikácii, o tom, že musia mať nastavené procesy skôr, musia ich mať vykomunikované a zladené nielen na úrovni učiteľov, ale aj s vedením školy.
2: Ďakujem pekne, pán Machaj, aby sme uzavreli teda ten okruh tej nejakej pripravenosti a implementácie, tak spomenula to aj pani Krivosúcka, tam boli naozaj 3 kola takého toho pilotného testovania, najskôr sa zapojilo približne 40, potom 400, teraz takmer 1000 škôl, čo je už teda polovica základných škôl Slovenska bola v tomto pilotnom testovaní, tak 3 roky, je to dostatok na implementáciu takejto veľkej reformy a na vychytanie všetkých chýb?
6: Myslím, že školy, ktoré začali naozaj v predstihu, tak dneska sú už veľmi ďaleko a je to naozaj o tom, že štát vydá nejaký dokument, ako je štátny vzdelávací program, rôzne podporné materiály, ale veľmi podporuje školy v tom, aby boli autentické a sami si pripravili tú svoju cestu k tomu novému a inému vyučovaniu. Čiže nedá sa očakávať, že teda sa stane nejaký zázrak a udie sa to všetko automaticky. Naozaj, ak chceme, aby školy boli samostatné, jedinečné a neustále inovujúce sa organizácie, tak niekedy ten proces musia naštartovať. A o tom je tá reforma, že ich to v úvodzovkách trochu donúti zamyslieť sa znovu nad svojim poslaním, znovu nad svojim školským vzdelávacím programom, nastaviť si svoju cestu, že ja som škola Zázrive alebo v Rožňave, alebo niekde. Toto chcem bol profil môjho absolventa a takto to docielim. A to je to, čo im tá reforma umožňuje. Čiže podľa mňa to je obrovská šanca pre tie školy pripraviť si svoj jedinečný školský vzdelávací program a treba niekde začať. Je to veľmi ťažké naozaj ten začiatok, ale bez toho, aby tá škola začala a systematicky to uchopila ako manažerský problém, ktorý má svoju postupnosť, svoje rôzne fázy a tak ďalej, tak ono sa to nestane samé.
2: Nahrali ste mi trochu, pán Machaj, a to nie, že by sme sa dohodli, ale ja som si náhodne našla základnú školu Pionierov 1 v Rožňave. Vy ste

0: vzdelávania v rámci každého cyklu a potom je naozaj na tých školách, ktoré podľa toho, kde sa nachádzajú, v ktorom regióne, akých majú žiakov, aby si oni to učivo prispôsobili do jednotlivých ročníkov a išli svojim vlastným tempom. Môže sa stať, že niektoré školy zvládnu niektoré učivo už v druhom ročníku, niektoré v treťom, ale na výsledku, na konci toho stupňa musia všetci splniť ten cieľ, ktorý im nastavil štát.
1: Vieme pomenovať.
0: Čo sa týka vyučovacích hodín, tak vlastne štát dal tie základné vyučovacie hodiny. My aktuálne v reforme nedávame žiadne nové predmety. Tie predmety majú iba zmenený názov v niektorých prípadoch a niekde prešli teda nejakou drobnou obsahovou zmenou, ale nepridávame nejaké nové predmety. Tieto si môžu zvoliť školy na úrovni škôl naozaj podľa toho, kde sa nachádzajú, v ktorom regióne a aké potreby majú ich žiaci.
1: Ako zabezpečiť, pani Krivosudská, aby všetky tie deti mali teda rovnakú úroveň vzdelania? Trošku ste to načrtli. Nemyslím teraz iba v tej jednej škole, alebo v jednom meste, alebo v jednom regióne, ale naozaj celé ročníky v krajine.
0: To neviete zabezpečiť ani teraz, pretože teraz, keď idú z školy ešte, ktoré nie sú v reforme, tak majú jednotný štátny vzdelávací program, ale rozdielnych učiteľov máme na každej škole. Každá škola využíva rozdielnú knihu. To znamená, že naozaj je to od individuality učiteľa a od tých detí, čo sa v tej škole naučia. A rovnako to je aj teraz, pretože my máme stanovené ciele, ktoré musíme dosiahnuť a znovu závisí od učiteľov, akým spôsobom a akým tempom tých žiakov k tomu stanovenému cieľu dosiahnu. Neznamená to teda, že na každej škole ten žiak bude vedieť niečo iné, pretože tú úroveň, ktorú ten žiak dosiahuje, predpisuje štát.
1: Pán Machaj, smerujeme teda k nejakej podpore individuality a k tomu, aby deti vedeli rozmýšľať namiesto toho, aby niečo memorovali a aby povedzme všetky boli na nejakej rovnakej úrovni a vedeli všetko rovnako?
2: Určite áno. Ten nový štátny vzdelávací program má ambíciu preniesť ťažisko z toho obsahu na výkon, to znamená na činnosti žiakov. Ak by som to mal aplikovať na dejepis, čo je môj predmet, tak je to z tej faktografie, biflovania rôznych dátumov, pojmov, mien a tak ďalej, k súvislostiam, k práci s prameňmi historickými, k uvažovaniu historickému, k kritickému mysleniu a tak ďalej. Ale to si vyžaduje veľkú zmenu myslení aj učiteľov, aby dokázali koncipovať svoje hodiny inak ako okolo učebnice, ktorá je doteraz často považovaná za najpodstatnejšiu didaktickú pomocku, ale to je len jedna z mnohých pomocok, ktorý učiteľ môže mať. A dokázali si pripraviť svoju vlastnú hodinu s rešpektovaním svojho regiónu, svojich vlastných žiakov, ktorí sú tam a ich potrieb. Hej. Takže dnešné hodiny môžu vyzerať o mnoho pestrejšie. Môžeme mať v triede skupinu žiakov, ktorí sa učia rovnaké ciele, ale každý možno na trochu inej úrovni. Žiaci už pestre východno vzdelávacími potrebami opäť trošku odlišne, čiže je to o mnoho pestrejšie, čo zároveň vytvára väčší tlak na učiteľa v tej prípravnej fáze, ale máme aj obrovskú novinku v podobe umelej inteligencie, ktorá, ako pani rejiteľka spomínala, môže pomôcť aj pri hodnotení, ale jej silu vidím práve aj pri diferenciácii práve učiva. To znamená toho, že akým spôsobom učiteľ učí konkrétnych žiakov v triede tak, aby dokázal rozvinúť jeho potenciál. Čiže skôr by sme sa pýtali to, že či všetci žiaci budú lepší, by sme sa mali pýtať to, že či sme robili všetko preto, aby sme tomu konkrétnemu žiakovi umožnili jeho silné stránky rozvinúť adekvátnym spôsobom vo svojej triede.
1: Čiže aby sme to iba dovysvetlili, keď ste spomenuli ten dejepis, tak všetci musia vedieť, kedy bola nežná revolúcia a zároveň sa budú učiť tie súvislosti, prečo sa to dialo.
2: Určite áno, ako jedna z tých veľkých obav je, že sa deti nebudú učiť informácie a fakty. To nie je pravda, ako ten základný balík tam samozrejme byť musí. To vzdelávanie je ako schodisko, na ktorom základe sú fakty a obsahy, ktoré musia vedieť, ale ide aj ďaleko za to.
1: Ďakujem pekne. Pani Krivosudská, poďme ešte teda k tým deťom a žiakom. Kedy budú viditeľné nejaké prvé výsledky toho, ako tá reforma vlastne v praxi funguje? Predpokladám, že za tie 3 roky to teda ešte vidieť nie je.
0: Nedá sa to vidieť úplne celistvo, že teda ako to deti napredujú, ale pani učiteľky, ktoré majú dlhoročné skúsenosti a zavádzajú tú reformu už v 3. roku, lebo teraz nám vlastne pôjdu do školy štvrtáci v septembri, oni tie zmeny vidia už dnes. Pretože tak, ako povedal pán Machaj, tak vlastne naozaj my v novom kurikule prechádzame od memorovania na vyššie nároky myslenia tých detí a to sa ukazuje v tých triedach, že tie deti viac premýšľajú, dokážu vlastne informácie využívať z rôznych predmetov, dokážu viacej spolupracovať, dokážu byť aktívnejšie, lebo učiteľ sa stiahuje do úzadia. Takže tie prvotné zmeny v tých školách, ktoré naozaj to uchopili správnym smerom, už je vidieť teraz, ale vo vzdelávacích výsledkoch to budeme vidieť až po absolvovaní školskej

0: prevádzky. Aká je adaptácia detí na tento proces? Keď hovoríme, že doteraz sa učili v 45 minútových hodinách, niekde to teda zostane, ale teda, alebo aj tie hodnotenia, známky a tak ďalej, že vlastne sa zmení ten systém spôsobu výučby, tak ako to vnímajú tie deti, ktoré boli zvyknuté, povedzme, na nejaký štandard a teraz sa to mení?
1: Deti, ktoré prichádzajú do školy, tak oni neboli zvyknuté na nejaký štandard školský, pretože prichádzajú z predškolského vzdelávania a pre nich je škola niečo nové. A to znamená, že oni nezažili nejakú 45-minútovú hodinu alebo nejaký 90-minútový blok, takže tu na nie je problém s adaptáciou detí. Rodičia, ktorí majú starších súrodencov, tak na školách, ktoré už sú v postupnom zavádzaní, tak robia väčšinou vedenie škôl alebo učitelia na začiatku školského roka, rodičovské združenia, kde im dôsledne vysvetlia, že čo tie deti očakáva, akým spôsobom sa budú učiť, pretože nie každá škola, ako ste povedali, musí mať 45-minútové hodiny. Naozaj, že tie školy sú rôzne a rôzne si to nastavujú a niekde teda sú, niekde sú tie bloky a z toho dôvodu vyplýva, že tá adaptácia je postupná, je tak, ako bola doteraz, mení sa len v tom, že na aké podmienky sa tie deti adaptujú.
0: Pán Machaj, keď sme spomínali tie výsledky, že kedy ich bude vidieť a aké by mali byť očakávané, aj keď asi to nevieme úplne pomenovať, vieme nejako povedať, čo by sme mali dosiahnuť, ak chceme nejakú merateľnú hodnotu alebo nejaký objektívny ukazovateľ?
2: Myslím si, že to merateľné je to sumatívne hodnotenie. Hej. To je niečo, čo sa zo škôl nestratí. Hej. Určite školy budú mať vysvedčenia, ktoré budú nakoniec aj v tej reforme, v tom treťom cykle sú tam známky, aj v druhom. Hej. Čiže je to merateľné, pomenovateľné, čo sa dá nejako spriemerovať a je to kvantifikovateľné, ale okrem toho je veľmi dôležité, aby sme dokázali pomenovať aj osobnosť toho žiaka, jeho silné a slabé stránky, dať mu spätnú väzbu k tomu, čo mu ide veľmi dobre, čo mu ide slabšie. Čiže naozaj tá adaptácia k tomu inému spôsobu hodnotenia bude trvať dlho, ale bude mať obrovský prospech a to nielen v podobe známok, ale hlavne v podobe detí, ktoré budú vedieť, v čom sú dobré. A podľa mňa to je kľúčové kvalitatívne kritérium preto, aby sa v budúcnosti vedeli kvalitne uplatniť na pracovnom trhu a priniesť aj pre celý štát potom väčší užitok.
0: To som sa vlastne ešte chcela opýtať, či si myslíte, že tí prváčikovia, ktorí teraz nastúpia už do novej reformy a 9 rokov sa takto budú učiť na základnej škole, či napríklad si budú podľa vás vedieť jednoduchšie vybrať strednú školu, či budú sa viac cítiť, že vedia, že budú chcieť ísť na gymnázium alebo na nejakú strednú odbornú školu, toto môžeme vidieť potom?
2: Ak sa podarí implementovať tú reformu tak, ako je to na papieri, tak myslím si, že sú na to veľké predpoklady, lebo je tam tlak na to, aj na metakognitívne činnosti, pochopenie toho, kto som ja a ako sa učím, čo sú moje silné stránky.
0: Budovanie charakteru.
2: Charakteru,
0: vlastne.
2: Ako sa učím. Čiže a v takého momentu, kedy žiak viac dostáva ten učebný proces pod svoju vlastnú kontrolu a získava adresnejšiu spätnú väzbu. A toto má obrovský vplyv na sebavedomie toho žiaka a aj potom v budúcnosti uplatnenie.
0: Pani Krivosudská, ešte v posledných týždňoch rezonovala taká jedna vec, a to sú výsledky testovania 9, ktoré ukázali, že deti na Slovensku stále zaostávajú napríklad v matematike. Tam bola, myslím, iba 56% na úspešnosť. Tiež sa hovorí dlhodobo o slabých výsledkoch v PISA testoch. Sú toto miesta, ktoré by tá kurikulárna reforma mohla zlepšiť podľa vás?
1: Veríme, že áno, že sa to zlepší práve spôsobom, akým budú učitelia vzdelávať a viesť žiakov a takisto aj už učivom, ktoré je trošku inak koncipované, ako bolo doposiaľ, len teda na tie výsledky si ešte budeme musieť počkať. Čo sa týka konkrétne matematiky, tak tam je vlastne veľmi dôležitá tá práca s chybou, aby učitelia vlastne naozaj nechávali pracovať žiakov a nejako sme to doteraz na matematikách zažívali, že tam išlo frontálne opisovanie z tabule, kde bol pri tabuli jeden žiak, takže veríme, že ak to bude na úrovni školy dobre nastavené, tak sa zmenia aj výsledky.
0: Na záver ešte máme pár minút, tak otázka na vás oboch, pán Machaj. Hovoríme opakovane dlhé roky o tom, že nevieme do slovenského systému inkluzívne zaradiť všetky deti, nevieme dobre zapojiť deti, ktoré sú zo znevýhodneného prostredia alebo ktoré majú nejaké špeciálne požiadavky na to vzdelávanie, alebo napríklad aj deti z marginalizovaných komunít. Dokáže tento nový systém zotrieť takéto rozdiely a byť inkluzívny pre všetkých?
2: Neviem, či dokáže úplne zotrieť, ale dokáže, má ambíciu vytvoriť podmienky preto, aby každý žiak bol úspešný. Hej, to je jeho vnútorným takým motom. A myslím si, že keď s týmto budú aj učitelia prichádzať do tých tried, s tým, že nie oni majú tú latku, ktorú tí žiaci musia dosiahnuť, ale tí učitelia sa snažia prispôsobiť svoj spôsob vyučovania tak, aby ten žiak aj so špeciálne výchovnými vzdelávacími potrebami a tak ďalej dokázal ísť na svoje maximum, tak vtedy si myslím, že to bude veľmi fajn.
0: Pani Krivosudská?
1: Ja s tým určite súhlasím, len je treba povedať, že je to náročné pre učiteľov, ktorí doteraz učili celú triedu a brali ju ako jednu skupinu a očakávali, že všetci dosiahnu rovnakú úroveň, postaviť sa zrazu k tomu, že každý žiak dosiahne inú úroveň a pripravovať iné materiály pre rôzne skupiny žiakov, ktorých v triedach máte. Je to náročné, ale keď potom uvidíte, že sa vám to darí, tak to aj učiteľov motivuje k tomu, aby začali učiť diferencovanie a dokážu vlastne potom pracovať aj s inklúziou a prijať všetkých žiakov, ktorých triedach majú.
0: Ďakujem pekne. My túto tému určite budeme aj v relácii z prvej ruky sledovať. To bola Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi. Vďaka, že ste si našli čas.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem Jánovi Machajovi z EduLab Akadémie.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A ešte doplníme pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor a z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu bola Nina Belicová Alžbetkinová.
3: Rádio Slovensko,

0: Slovensko. Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
2: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
1: A kde najlepšie dovolenku je Miro Šatan?
3: Doma na terase.
1: Prvé podanie so Stanom Štefánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Prázdniny sa blížia. Nový čas pre ženy vám poradí, ako zabaviť deti, užiť si dovolenku a zvládnuť leto bez stresov. Prečítajte si rozhovor so Zuzkou Belohorcovou, recepty ako od talianskej nony a tipy, ktoré sa vám na dovolenke naozaj zídu. Nový čas pre ženy práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát poskytne úľavy výmenou za reštart výroby v Slovalku. Portugalsko zajtra zasiahne vlna horúčav s teplotami až 44 stupňov. Slovensko čaká ochladenie, viac oblakov a teplota do 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štát sa zaviaže k kompenzáciám emisí, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hliníkárni Slovalko v Žiari nad Hronom, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Podľa viceprimátora Žiaru nad Hronom Ladislava Kukolíka je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
3: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
1: Výrobu hliníka zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Dohodu o reštarte Slovalka vítajú aj asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Podľa nich tým Slovensko dáva jasný signál, že chce udržať priemysel, investície a pracovné miesta doma. Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky pod a v okolí jazera Veľký Dražďak, odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Dražďaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
4: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúce 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
1: Pokračujúca podpora Ukrajiny, konkurencieschopnosť eurobloku a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva Rady Európy, ktoré sa začalo práve dnes. Írsky premiér Michael Martin poukázal na potrebu európskej jednoty v kritickom období, keď je svet stále neistejší a nepredvídateľnejší.
5: Európska únia musí vynaložiť viac úsilia na ochranu našich občanov, našich demokracií a nášho európskeho spôsobu života. Budeme chrániť základné hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená. Slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv. A budeme pracovať na tom, aby Európska únia zmysluplne prispievala ku globálnemu mieru a bezpečnosti.
1: V regiónoch Lisabon a Setúbal v južnom Portugalsku zajtra vyhlásia červený, teda najvyšší stupeň varovania pred vysokými teplotami. V piatok sa maximálne varovanie rozšíri aj na okresy v strednom Portugalsku, kde by teploty v niektorých oblastiach mohli dosiahnuť 44 stupňov Celzia. Uviedla to portugalská meteorologická služba. Vlna horúčav, ktorá spálila Európu koncom júna, bola najhoršia, akú kedy kontinent zažil. Podľa vedcov zo skupiny World Weather Attribute by bolo také počasie bez globálnej zmeny klímy prakticky nemožné. U nás bude zajtra veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14 stupňov, cez deň vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdná cesta pri Partizánskom a odstavené vozidla na D1, počúvate dopravné správy. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzať môžete cez Brozany a Chynorany. Nehody odstraňujú aj pred Veľkými Uranmi smerom zo Sládkovičova a za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft. Na diaľnici D1 za Vážcom smerom na Poprad na kilometri 305,5 je pokazené vozidlo, blokuje jeden pruh, na D1 pri výjazde Prešov juh smerom na Poprad na kilometri 407 stojí pokazená dodávka, prechádzajte opatrne. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dajte si na cestách pozor. Hanna Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: S hudbou a s informáciami po 13. určite počítate aj so všetkým možným, čo vieme vložiť do vysielania preto, aby sa vám dobre počúvalo Rádio Slovensko. A medzi to všetko patria knihy. Dnes opäť s Jankou Tománek. Dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: Výborná príručka v ruke. Ovládnite molekulu šťastia, tak budeme šťastné.
8: Áno, je to presne tak. Za knižkou Ovládnite molekulu šťastia stojí vyštudovaný fyzik Michael E. Long, ktorý je zároveň spoluautorom medzinárodného bestselleru Molekula šťastia, ktorý bol preložený do viac než 20 svetových jazykov. Takou zaujímavosťou je, že Long napísal prejavy pre predstaviteľov kongresu USA či generálnych riaditeľov spoločností patriacich do rebríčka 10 najvplyvnejších spoločností magazínu Fortune.
7: Tak sa niečo priučíme. Kniha Ovládnite molekulu šťastia s nami ešte ostáva.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Sú cesty, ktoré

0: Ovládnite molekulu šťastia. Znie to skoro ako Harry Potter zaklinadlo však, ale je to kniha a tu vám predstavujeme. A kde ju otvoríme, tam ju asi môžeme čítať, ale nechám Janku Tománek, nech o nej hovorí.
1: Áno, je vlastne takou veľmi funkčnou nadstavbou už práve k spomínanému bestselleru Molekula šťastia. Je to akýsi sprievodca, ktorý vás naučí ukočírovať dopamín, čiže molekulu šťastia. A vy viac neuviaznete v neustálom cykle hľadania ozajstnej spokojnosti. Okrem iného vám autor ukáže, ako sa vymaniť zo zajatia lákadiel sociálnych sieti, ako sa vyhýbať nástrahám, ktoré vám sťažujú randenie, či ako rozvíjať svoju kreativitu a využívať ju, keď ju najviac potrebujete.
0: Povedali by sme, že je to motivačná literatúra.
1: Rozhodne.
0: A výborné je na tom to, že je to aj pre poslucháčov, aj pre poslucháčky. Ešte raz pripomeňme teda autora a názov knihy.
1: Ovládnite molekulu šťastia od Michaela E. Longa.
0: O tom, čo sme hovorili, si môžete aj popozerať na našom webe radioslovensko.sk.

0: paráda. Nie je to ľahké s týmito horúčavami, ale my to spolu zvládneme. Poďme sa v Rádiu Slovensko pozrieť na aktuálne počasie. Vás už máme, vás, našich poslucháčov a aj meteorologičku Nikoletu Hruškovú prítomnú. Dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Povedzte, je nejaká časť Slovenska, kde sa dnes majú ľudia trošku ľahšie s tým teplom a naopak taká, kde stále to pretrváva?
1: Áno, v týchto chvíľach už sa majú trošku lepšie na Orave, Liptove a Spiši, a to z toho dôvodu, že začínajú sa tam tvoriť búrkové oblaky. Zatiaľ sú také v medziach normy, pretože v tom výškovom prúdení silnom sa rýchlo presúvajú smerom do Poľska, ale už sa tam z časti aj ochladilo. Napríklad v oblasti Oravíc, Suchej hory alebo Mútneho už je teplota na úrovni 21 až 27 stupňov Celzia. Na ostatnom území máme polooblačno až oblačno, tie obláčiky postupne začínajú nabublávať a teplota je vyššia samozrejme od 28 až do 36,5 stupňa, najteplejšie v Podunajskej nížine. A chcem ešte povedať k tým búrkovým oblakom, že peknú nákovu búrkového oblaku, ktorý sa k nám presúva z Rakúska, vidno aj z Bratislavy, aj tuto z našich okien, aj z blízkeho okolia.
0: Tak ten dážď treba, my sa na ne aj tešíme, aj to ochladenie, ale zas búrky so sebou prinášajú aj isté nebezpečenstvo. Vy ste vydali výstrahu?
1: Áno, výstraha je vydaná pre celé územie, naše územie prvého aj druhého stupňa, a to hlavne na tieto popoludnejšie podvečerné hodiny a aj začiatok noci. Čakáme teda intenzívne búrky sa aj s nebezpečnými prejavmi ako silný prívalový dážď alebo silný vietor alebo aj krupobytie. V priebehu popoludnia a podvečera začne pribúdať oblačnosť najprv na západnom Slovensku a v priebehu noci aj na východnom Slovensku, a na mnohých miestach sa bude vyskytovať dážď, prehánky, postupne aj búrky. Teraz v popoludnejších a večerných hodinách hlavne v tej západnej polovici, ale v priebehu noci už aj na východnom Slovensku. Do rána sa ochladí na 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami na hodnotu okolo 14 stupňov. A teraz v popoludnejších a podvečerných hodinách začne aj vietor silnieť, najprv na západnom Slovensku od severozápadu, a v priebehu noci sa severozápadný vietor až severný rozfúka potom aj na strednom a na východnom Slovensku.
0: Je toho teda dosť, čiže k noci dnešnej sme povedali asi všetko a môžeme pokračovať zajtrajším dňom?
1: Zajtra v priebehu dňa čakáme, že prehánky, dážď a búrky budú doznievať ešte na východnom Slovensku, možno aj na pohraničí so stredným Slovenskom. A na západnom Slovensku ešte bude veľká oblačnosť, ale zrážky tam už nečakáme a tam sa začne oblačnosť postupne aj zmenšovať. A v priebehu dňa sa zmenší oblačnosť aj na ostatnom území. Bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu. V nárazoch môže byť miestami silnejší. A čo je dôležité, že sa všade ochladí priemerne zhruba o 10 stupňov. Čakáme zajtra teplotu 23 až 28 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši okolo 21.
0: Ďakujeme. Veľmi pozorne sme počúvali všetky vaše informácie. Toto bola Nikoleta Hrušková, meteorologička v Rádiu Slovensko. Želáme dobré popoludnie.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas... Storočie s vami.
11: Rádio Slovensko. Slovensku.
12: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
13: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
12: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
11: Rádio Slovensko, krátke správy.
14: A je tu s nimi Kamil Kolenič.
15: Inflácia v eurozóne v júni spomalila potom, keď prudký rast cien energií spôsobený vojnou Iránu z USA vyhnal jej ukazovatele v predchádzajúcom období strmo nahor. Spomalenie inflácie zvyšuje šance, že Európska centrálna banka nepristúpi k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb. Bývalá šéfka krajskej prokuratúry v Bratislave Iveta K. je vinná zo spáchania zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mestský súd Bratislava 1 jej vymeral dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná sa odvolala a vinu odmieta. Stíhaná je za nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa na podanie obžaloby. Nemecký kancelár Friedrich Merz chce, aby bola Severoatlantická aliancia európskejšia. Vyhlásil, že treba odstrániť závislosť NATO od Spojených štátov. Budúci týždeň sa bude v Ankare konať summit členských krajín aliancie. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Denná teplota 21 až 28 stupňov. 13 hodín 31 minút.
11: Zelená vlna.
16: Nepriazný úsek pri Partizánskom a kolóna v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez Brodzany a Chynorany. V kolóne na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíca zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj Ščace, za Kráľovanmi smerom na Martin a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť zvýšte na diaľnici D1 za Vážcom smerom na Poprad, na kilometri 305,5 je pokazené vozidlo a blokuje jeden pruh. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode po ceste číslo 547 na trase z Košíc smerom na Košické Hámre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
17: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
14: A keď najlepšie leto, tak by to chcelo lístky niekam. K ním sa dostaneme, ale najskôr si dnes spomenieme na niečo, na čo si spomenul aj náš rozhlasový lexikón. Nájdete ho na webe Rádia Slovensko. A síce na zábavné stretnutie poslucháčov v rozhlasovej domácnosti. To bolo pre niektorých dávno. V roku 1987 začalo toto vysielanie. Volalo sa Pod pyramídou a boli tam Peter Breiner a ešte Milan Markovič. A Milana Markoviča máme v pamäti ako humoristu a moderátora s takými rýchlymi, vtipnými poznámkami. Ale pozor, toto je kvízová otázka. Čo je jeho pôvodné povolanie? Po A pekár, po B učiteľ. Vaše hlasovky so správnou odpoveďou nahrajte do WhatsAppu na číslo 0919 24 23 24. No a cena je super letná prázdninová. Jeden rodinný lístok do bachletky aj na lanovku, aj na chodník.
17: Rádio Slovensko. Toto

0: Tak ak ste ešte neobedovali, tak až teraz v Rádiu Slovensko zahrali sme si lepajaco a teda jedno sushi.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
0: Predstavte si situáciu. Tešíte sa na dovolenku pri mori, pre poruchu lietadla však namiesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a neostáva vám nič iné než čakať, čakať a čakať. A hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani jedno euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť preto nemusí nič platiť. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občana za dverami.
2: 12. júla minulého roku Michal Sabol s manželkou a dvomi dcérami strávili čakaním na košickom letisku viac ako 10 hodín.
3: Čakali a zhruba okolo pol tretej, pritom let mal štartovať 13.55, okolo pol tretej nám povedal pilot, že je porucha na klapke lietadla a že oprava bude trvať o niečo dlhšie, tak nech si vystúpime.
2: Lietadlo napokon odletelo do Larnaky na Cypre až o pol jedenástej večer. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu majú Sabolovci nárok na finančnú kompenzáciu.
3: My ako štvorčlenná rodina ide o 1600 eur.
2: Hneď po návrate z dovolenky preto kontaktoval Michal Sabol cestovnú kanceláriu Tip Travel, ktorá im zájazd na Cyprus predala. Ako tvrdí jej riaditeľ Juraj Vitko, cestovka za meškanie letu nenesie zodpovednosť, citujeme z jeho vyjadrenia.
4: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškanie letu subjekt, ktorý let fyzicky prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
2: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
5: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
2: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
6: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
3: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavádzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
2: Tvrdí Michal Sabol. Keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
4: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
2: Nezávislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
7: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc, no a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných sporoch.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Želáme dobrý deň. Keby sa dalo, hodili by sme sa do mora. Šli by ste s nami?
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: My sa tam niekde k tomu moru prenesieme, aspoň myšlienkami, ale aj slovami s našou meteorologičkou Nikolotou Hruškovou. Tak opäť, dobrý dan.
3: Dobrý dan, želím.
0: Toto sme si mali dať. Dáme si Chorvátsko a Čiernu horu a poďme si to, ak dovolíte, rozdeliť. Môžeme začať aktuálnou situáciou.
3: V týchto chvíľach je nad Chorvátskom a Čiernou horou polooblačno až oblačno. Lokálne búrky sa tvoria na severe nad pohoriami Velebit a Kapela, ale smerom na juh k Čiernej hore je povetrie pokojné. Teplota je v rozpetí 28 až 33 stupňov Celzia.
0: Tak, teraz si dajme more.
3: Tak to je v celku dosť teplé. Jadranské more dosahuje pozdĺž pobrežia Chorvátska aj celej Čiernej hory teplotu od 27 do 29 stupňov.
0: Majú výstrahy?
3: Áno, Chorváti majú v platnosti na najbližšie 2 až 3 dni výstrahy pred vysokou teplotou, ktorá môže dosahovať až 38 stupňov Celzia, a oni majú nastavenú výstrahu na tzv. Vlnu horúčav, keď cez deň teplota môže vystúpiť až do 38 stupňov a v noci neklesne pod 27 stupňov, a takúto situáciu očakávajú najbližšie 3 dni. Tá výstraha je v platnosti pre celé pobrežie Chorvátska, naviac ešte teda aj vystrihajú v severnej časti pred silnejším pobrežným vetrom od severovýchodu.
0: Môžeme si to rozmeniť na drobné, možno na najbližších 7 dní, ak sa dá.
3: Tak napríklad v stredisku rieka čakáme najbližších 7 dní slnečné počasie, chvíľami oblačné, ale popoludní nie je vylúčená možnosť prehánky alebo búrky. Teplota bude z počiatku okolo 35 stupňov, potom v tých ďalších dňoch ku koncu toho 7-dňového obdobia klesne na zhruba 31 stupňov a nočná teplota najprv teplejšie okolo 26, postupne sa noci trošku schladia na úroveň okolo 22 stupňov. Z počiatku bude aj veterno a v priebehu toho obdobia bude vietor slabnúť. Pre Zadar napríklad platí podobná predpoveď, že najkrajšie počasie očakávame od piatka do pondelka. Predtým a potom môže byť pobyt pri mori spestrený prehánkou alebo búrkou. Teplotný interval veľmi podobne, zhruba tých 36, možno do 38 v tých prvých dňoch, ale potom v priebehu toho obdobia sa tie denné horúčavy trošku zmiernia. To isté platí pre nočnú teplotu. A počasie v Čiernej hore bude mať veľmi podobný charakter, ako je predpoveď pre Zadar. To znamená, väčšinou teda také slnečné počasie, popoludní môže byť oblačnosť trošku zväčšená, nevylučuje sa tam aj nejaká tá ojedinelá prehánka alebo prípadne bežná búrka.
0: Výborné, ďakujeme krásne. Nikoleta Hrušková sa postarala o predpoveď počasia. Trošku sme si dali Chorvátsko, trošku Čiernu horu. Ešte raz pozdravujeme, želáme príjemný deň.
3: Aj vám, do počutia.
2: Rádio Slovensko.

0: Ladíme spolu teraz dobre a môžeme tak pokračovať aj v tých najbližších minútach, ktoré sú pred nami, že čo nás čaká. Celeste Buckingham, Milí budúci, ale pred ňou ešte Enrique Iglesias. A po 14. bude platiť, že vaša radosť je naša radosť. V Rádiu Slovensko rozdáme krásnu letnú cenu.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio
3: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: bylo 14 hodin. Zprávy Slovenského rozhlasu.
1: Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal obžalobu v kauze Technopol Service. Nemecko plánuje na samite NATO presadiť ďalší balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. Zajtra z počiatku veľká oblačnosť, denná teplota 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Kamil Kolenič. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal na verejnom zasadnutí obžalobu v kauze Technopol Service. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čeli 5 osôb vrátane Mariana K., ktorý si odpikáva 19-ročný trest za falšovanie televíznych zmeniek. Prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Radoslav Mandalík argumentoval, že uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia nadobudlo právoplatnosť v máji 2018 a doteraz nebolo zrušené.
2: Obžaloba je podaná na tom skutkovom základe, že obvinený magister Jozef D. ako hlavný páchateľ a ďalší štyria obvinení ako účastníci mali nepriateľsky prevziať spoločnosť Technopol Service, jednak vyviesť jej majetok vo výške presahujúcej 20 miliónov eur.
1: Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. V písomných vyjadreniach poukázali na to, že uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia vydal podľa nich zaujatý vyšetrovateľ. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie zamerané na zvýšenie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. Dnes to povedal minister poverený koordináciou spravodajských služieb Tomáš Šemoňák. Minister uviedol, že ruská informačná vojna proti Poľsku v posledných týždňoch zosilnila a internetoví trolovia a automatizované četovacie boty sa snažia zosilniť spory a ovplyvniť priestor na poľských sociálnych sieťach a na internete. Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sa zhoršili potom, keď prezident Karol Navrocký rozhodol odobrať ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie pre sporné premenovanie ukrajinských špeciálnych síl. Na budúcotýždňovom samite NATO v Ankare plánuje Nemecko presadzovať ďalší balík finančnej pomoci pre Ukrajinu od európskych krajín, oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní spolkovej vlády.
3: Dúfame, že Moskva z toho vyvodí tie správne závery. V našej podpore Ukrajiny nepoľavíme, čo skoro príde chvíľa, keď bude ruské vedenie ochotné rokovať.
1: Friedrich Merz dodal, že Severoatlantická aliancia by mala byť viac európska. Odstránenie závislosti od Spojených štátov označil za prospešné pre obe strany. Na zasadnutí nemeckej vlády sa zúčastnil aj šéf NATO Mark Rutte, ktorý ocenil, že Nemecko plní svoje sľuby v oblasti zvyšovania výdavkov na obranu. Vo veku 74 rokov zomrel v útorok na následky krátkej, no ťažkej choroby Victor Willis, americký spevák a spoluzakladateľ legendárnej diskoskupiny Village People, ktorá sa preslávila hitom YMCA. Zomrel len deň pred svojimi 75. narodeninami. Do tretieho kola na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone sa prebojovala Lotyška Jelena Ostapenková, ktorá zdolala Chorvátku Antóniu Ružičovu v dvoch setoch 6-2 a 6-0. Ďalej ide aj 14. nasadená Naomi Osaková z Japonska, ktorá si poradila s Ruskou Anastáziou Gasanovovou 6-3 a 6-2. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14, denná 21 až 28 stupňov. Fúkať bude mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 14 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nepriazdný úsek pri Partizánskom, nehoda na D2, ale aj kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako nepriazdný. Obchádzať môžete cez Brodzany a Chynorany. Na D2 zastupavou smerom na Bratislavu na 50. kilometri odstraňujú následky nehody nákladného auta. Výrazne sa ale nezdržíte. Medzi Hriadkami a Trhovišťom sa zrazili dve auta. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolónach sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 20 minút. 10-minútová kolóna je na vjazde do Popradu z Hozelca. Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na trase z Košic smerom na Košické Hamre. Pri prejazde preto zvýšte opatrnosť a radar nám hlásite na vjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
7: A toto je jedna z možností, ako môžete zažiť niečo pekné. Leto v Bachletke ponúka naozaj všeličo, ako zažiť niečo príjemné, inak tam stačí málo, hej, stačí sa len kochať pohľadom na krásnu prírodu, ale keď už môžeme niečo vybrať, tak potom bezpečnú prechádzku chodníkom, korunami stromov, alebo nejakú tú zábavu v kráľovstve lesa na 15-metrovej kráľovskej rozhľadni, nebudete sa tam nudiť. V našom rozhlasovom kvíze k storočnici rozhlasu sme dnes zisťovali, čo si o Milanovi Markovičovi, a tu je aj otázka, aj odpoveď v jednom.
8: Dobrý deň prajem. Milan Markovič bol pôvodne učiteľ. Pekný deň prajem.
7: Ďakujeme. Áno, my sme sa pýtali na to pôvodné povolanie a Ján, patrí vám rodinný lístok do Bachletky, tak si ho užite v zdraví, v šťastí.

0: Rádio Slovensko.
1: Najbližšie informácie si k vám nájdu cestu vďaka tomu, že redakcia zahraničného spravodajstva sa prelúskala zahraničnou tlačou. S výberom je tu Katarína Ulická aj s prvou témou. Dobrý deň. Budeme hovoriť o Venezuele, kde sa prírodná katastrofa už žiaľ mení na katastrofu sociálnu.
2: Denník Vanguardia si všíma, že v krajine týždeň po zemetraseniach rastie občiansky odpor, keďže vedenie štátu sa snaží tragédiu viac a viac militarizovať. Snaží sa kontrolovať nielen pohyb záchranných operácií, ale aj tok informácií. Komplikuje tak prácu aj akreditovaným spravodajcom, dočítala sa Miroslava Nejra-Kožar-Hospodárová.
3: Humanitárna katastrofa sa začína meniť na scenár sociálnej konfrontácie, píše denník hneď na úvod. Venezuelská vláda umiestnila kordón okolo štátu La Guaira. Chce prevziať kontrolu nad tokmi informácií aj drasticky obmedziť voľný pohyb tlače v tejto najviac postihnutej zóne. Toto obmedzenie len završilo celý týždeň eskalujúcich prekážok. Zabránenie podávaniu správ z terénu nerieši núdzovú situáciu. Zastali sa novinárov ich profesijné organizácie. La Vanguardia konštatuje, že prioritou venezuelského prezidentského paláca sa nezdá byť len záchranná logistika, ale skôr obmedzenie toho, aby bol poškodený oficiálny naratív. Vedenie štátu totiž nechce ukazovať preplnené nemocnice, vážny nedostatok tovaru a neisté podmienky provizorných prístrežkov. V snahe kontrolovať obraz o režime a vzniknutej situácii sú dokonca aj medzinárodní záchranári nútení vydávať vyhlásenia v prospech venezuelskej vlády, píše. Napätie medzi uniformovanými príslušníkmi, prichádzajúcimi dobrovoľníkmi a civilistami sa stupňuje každú hodinu a armáde sa nie vždy darilo udržať si kontrolu. Zatiaľ, čo geologické dotrasy postupne ustupujú, politické a sociálne zemetrasenie vo Venezuele sa len začína.
1: Už nie jeden deň konštatujeme, že všetkým Európanom je teda pekne teplo. Vlny horúčav v Európe testujú nielen infraštruktúru či energetické siete, zasahujú takmer každú oblasť priemyslu, no a v neposlednom rade aj potravinárstvo.
2: Všíma si to francúzsky denník Le Figaro, píše, že s extrémnym suchom a teplom sa musí vyrovnať aj francúzske kulinárske dedičstvo, konkrétne produkcia niektorých sírov. Základným predpokladom ich charakteristickej chuti je totiž to, aby stáda kráv od jary do jesene spásali na pastvinách čerstvú trávu, kvety a bylinky. To robí ich mlieko tak výnimočným. Denník konštatuje, že tradičné výrobné postupy pochádzajú z čias, keď horské lúky ostávali zelené počas celého leta. V posledných rokoch však vysychajú začiatkom júna. Výroba syrov Cantal a Saler je preto na ústupe a hrozí, že z tanierov Francúzov zmiznú úplne.
1: No a na záver ešte zvesíme futbalové kopačky, pretože šport sa často prelína s politikou a je tomu tak aj počas majstrovstiev sveta vo futbale.
2: Portál Politico komentuje vypadnutie nemeckého tímu zo šampionátu s tým, že ide o ďalšiu národnú inštitúciu, ktorá nedokáže naplniť očakávania. Cituje poslankyňu Európskeho parlamentu Marie Strack-Zimmermann, ktorá sa po prehre Nemecka s Paraguajom vyjadrila v zmysle, že národný tím hrá tak, ako vládne spolková vláda. Je plný ambícií, no má málo odhodlania, každý bojuje sám za seba a nikto nepreberie zodpovednosť. Politológ Alexander Strassner pre portál dodal, že paralelne s futbalovým tímom stráca svoj lesk aj nemecký automobilový sektor, ktorý je priemyselnou chrbticou krajiny. Keď v roku 2014 Nemecko vyhralo majstrovstvá sveta vo futbale, Volkswagen bol na pokraji toho, aby sa stal najväčším automobilovým výrobcom na svete. Teraz však oznamuje masové prepúšťania.

0: Rôzni hostia budú v éteri Rádia Slovensko. Aj počas leta treba pozorne počúvať. Ale teraz, čo by ste povedali? Na koho z trojice spevákov Kali, Myself a Kulis Desmodu sa toto hodí najviac? Cez prázdniny pásol husy, veľa športoval, ale neznášal turistiku. Správne odpovede ponúkne Adrian Toltezare, ktorý mal všetkých troch tuším pri mikrofóne.
1: Ja som vyrastal buď u jednej alebo u druhej babky, čiže príroda, potok, mali sme prútiky a naháňali sme vášky, to sme lovili a potom sme chodili opekať a do lesa sa chodilo. S babkou som chodil husy pásť, takže moje detstvo úplne, že krásne.
2: Wow.
3: Myself?
4: Moje detstvo bolo spojené s cestovaním denodenným do Bratislavy autobusom, čiže ja som veľkú časť detstva trávil v autobuse, ale mimo toho som chodil športovať, buď som hrával basketbal vonku, alebo som bol ponorený niekde v bazéne a plával som, čiže v podstate celé detstvo má asi s tým športom nejak tak prepojené.
3: Kali?
5: Ja som vyrastal v Petržálke, čiže ja si pamätám, my sme sa hrávali so striekačkami po narkomanoch v pieskovisku. Z toho sme si stávali všelijaké hrady a tak. Ale ináč som športoval veľa, mal som rodičov, ktorí ma viedli k športu, takisto sme chodili veľa na výlety. Tiež som sem tam bol aj niekde v lese, v tým, že v Petržálke bol iba betón.
3: Takže bolo to také práve sídliskové leto?
5: Väčšinou áno. My sme mali vlastne len jeden strom v Petržálke, aj to bol billboard, takže my sme akože nejak toto nemali, ale preto ma otec často ťahal niekde si opekať.
3: Poďme do súčasnosti. Ako najradšej teraz tráviš leto? Je to koncertné, alebo si dokážeš aj oddychnúť nejako? Kuli?
1: No, my väčšinou na koncertoch, ale odbehujeme s kamarátmi a s rodinou. Si robíme také výletíky, že čo mám na 4 dní od pondelka do štvrtku. Teraz sme si naplánovali, že Jerevan by sme chceli navštíviť a potom ešte chceli ísť na Maltu, lebo tam je hypogeum. A čo by som chcel vidieť? Podzemné mesto trojúrovňové a takéto veci mňa celkom zaujímajú.
3: Myself, ty ale to?
4: Vybehnem do prírody niekam na Slovensku, ale samozrejme, keď sa podarí vybehnúť aj von k moru, tak sa vždycky iba poteším.
3: Máte s rodinkou nejakú obľúbenú destináciu, kam sa radi vraciate?
4: Ako sa môj v Tajsku, ale mám teraz také miesta, kam by som sa chcel ísť aj s rodinou pozrieť do Tokia. Veľmi by som rád išiel do Shenzhenu v Číne. Ja som sa asi naučil tešiť z hociakého času, čo s tou rodinou máme spolu, že až tak moc neriešim to miesto.
3: Nechcem ťa tu, Kali, vykresľovať ako nejakého bojka, ale teda ja som sa dočítal aj dopočul, že nie úplne rád lietaš. Mm-hmm. Zmenilo sa niečo?
5: Nerad lietam, mám z toho fakt, že reálne úzkosť, že není mi úplne dobre. Ale samozrejme, že to máš jak so všetkým. Čím viac niekto lieta, tak tým menej má z toho strach. Takže u mňa to je tiež tak. Ale čím som starší, tým viacej, ako keby som radšej doma na Slovensku. Veľmi, veľmi som si obľúbil Valčiansku dolinu.
4: Valču. Tam niečo ja. Tam to mám mega rád.
5: A tým, že najviac vyťažený som v lete, takže ja nemôžem chodiť moc na dovolenky cez leto, preto aj ja takisto mám radšej, keď idem mimo sezónu, ideálne za mňa niekedy január, február, keď je zima, vycestovať za tým teplom. Takže aj toto leto máme naozaj veľa akcií, ja budem doma, všetok voľný čas budem chcieť byť so svojou rodinou a bicyklovanie, turistika. Tak kto by to bol povedal za mňa ešte 4 roky dozadu, hej, že keby mi niekto povedal, že mám ísť na turistiku, mu odkrútim hlavu.
3: Máš nejakú vytúženú, vysnívanú destináciu mimo, že kam by si rád išiel, treba, keď ťa tam aj teleportujú?
5: Môj sen, ktorý by som si chcel splniť určite ešte, je jednoznačne Nový Zeland.
6: Kapitoly nepreskočíš, tak to v živote nechodí, musíš si prečítať každú vetu.
7: Rádio Slovensko.

0: piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Opäť je tu s nimi Kamil Kolenič.
3: Európska komisia zhromažďuje dôkazy o opatreniach na zjednodušenie pravidiel, ktoré ovplyvňujú ponuku a dostupnosť bývania v Európskej únii. Konzultácie jej poslúžia ako podklad pre prípravu legislatívneho balíka na zjednodušenie bývania. Informuje o tom spravodajca TASR. Izraelská armáda zostane v bezpečnostných zónach zriadených v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neobmedzený čas. Vyhlásil to izraelský minister obrany Izrael Katz, tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Bieloruský vodca Alexander Lukašenko pred štátnym sviatkom Dňa nezávislosti omilostil 32 väzňov, z toho 20 žien. Celkom 28 omilostených bolo odsúdených za extrémizmus, čo je obvinenie, ktoré úrady často používajú proti odporcom autoritárskeho režimu. Čo sa počasia týka, zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov. Je 14 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D2, nehoda aj v Nitre, kolóna v Hlohovci, pokračujeme s dopravou. Na D2 zastupavou smerom do Bratislavy na 50. kilometri je na krajnici nákladné auto po nehode, výrazne sa ale nezdržíte. V Bratislave na Bajkalskej pri pumpe šel smerom z centra sa zrazili 4 autá v ľavom pruhu. Na výjazde z Nitry na Lehotu sa zrazili 2 autá, informuje o tom polícia. V Tvrdošine na hlavnom ťahu na Trstenu pri pumpe OMV je nehoda, krátko sa tam môžete zdržať. Medzi Hriadkami a Trhovišťom sa zrazili 2 autá, počítajte tiež so zdržaním. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte pol hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút, rovnako pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Na viazde do Ružomberka z Humovej, na viazde do Popradu z Hozelca a 10 minút čakáte aj na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Za Zlatými Moravcami smerom na Beladice pri benzínke Orlen blokuje jazdný pruh pokazené nákladné auto. V čase aktuálnych horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Predstavte si, že urobíte hudobný album a predá sa z neho 40 miliónov kópií po celom svete, čo z neho robí najpredávanejší štúdiový album, a to sme v kategórii solová speváčka a štýl country. Shania Twain si zahrá teraz aj zaspieva v Rádiu Slovensko a vybrali sme dve pesničky, That Don't Impress Me Much a druhá Giddy Up.
1: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Pri počúvaní sa teraz stretneme s jednou dôležitou informáciou, aj aktuálnou. Desiatky dopravcov v jednej aplikácii. Dáme taký nadpis najbližšiemu vstupu. Ministerstvo dopravy spustilo systém jednotného cestovného lístka. Dodávateľská spoločnosť hovorí, že sa pri vývoji inšpirovala v Holandsku a Slovensko je len druhou krajinou Európskej únie s podobne komplexným systémom. V štúdiu je redaktor Matej Stošek.
2: Dobrý deň.
1: No, ty si aplikáciu videl, asi si ju aj vyskúšal, tak možno dáš malú mini recenziu.
2: Myslím si, že je veľmi prehľadná. Začiatok je rovnaký ako pri podobných dopravných aplikáciách od železničnej spoločnosti Slovensko či dopravných podnikov, teda registrácia. Ak som v systéme zaregistrovaný, môžem si vyhľadať spojenie po celom Slovensku, napríklad z našej obrátenej pyramídy do Trnavy. Vyhľadávač mi rovno ponúkne spojenie a čo si myslím, že je veľmi praktické, vidím vopred aj cenu.
1: To určite, čiže našli sme spojenie, zakúpime si lístok a teraz aj na električku na stanicu a rovno aj na vlak?
2: Presne tak. Kto má skúsenosti kupovaním lístkov online, toho nič nezaskočí. Je to rovnaké, ako keby som si kupoval lístok na MHD v Bratislave alebo na vlak hocikde po Slovensku. Potom, ako prejde platba, dostanem lístok aj s QR kódom.
1: Dobre, ale poďme predsa len na niečo upozorniť, že na čo si ako cestujúci mám dať pozor?
2: Okrem názvov zastávok, keďže napríklad námestie Slovenského národného povstania máme vo viacerých mestách, aj na aktiváciu lístka na MHD. Ten, keďže má časovú platnosť zvyčajne 30 alebo 60 minút, nezačne platiť automaticky. Je to pre prípad, že by som sa na poslednú chvíľu rozhodol ísť až nasledujúcim autobusom, alebo keby vlak meškal. Aktivácia však trvá minútu a pol. Toto opatrenie súvisí s prípadnou kontrolou lístka, teda aby som si ho neaktivoval, až keď uvidím revízora.
1: No, jedno je rozprávať sa o tom tu v štúdiu Rádia Slovensko, ale možno už nejakí cestujúci to aj vyskúšali.
2: To sme po ceste vlakom samozrejme zisťovali.
3: Myslím, že je to dobrá vec.
4: Určite je to super. Určite to ľudia využijú, ktorí cestujú pravidelne.
5: A je to dobré, výhodné.
6: A to je úplne v poriadku, to je normálne vo svete, všade vo svete, tak som rád.
2: Možno ešte upozorním, že aplikácia je zatiaľ dostupná len pre telefóny s Androidom. Pre iOS by mala byť dostupná v najbližších týždňoch. Čo však funguje spoľahlivo bez ohľadu na operačný systém, je webová stránka cyril.sk.
0: Rádio Slovensko.

0: Mike and the Mechanics, to je hudba, ktorú sme si teraz hrali v Rádiu Slovensko, a Kontakty, to je to, čo si len ešte budeme hrať večer, takže najvyšší čas predstaviť si tému.
1: Rádio Slovensko, Kontakty. Budete počuť.
0: V Trenčíne zbúrali budovu v pamiatkovej rezervácii. V Banskej Štiavnici to bol historický banický dom. Vzbudilo to veľký rozruch, čo je dobré. Pamiatkové dedičstvo je naozaj vzácne, hoci sa zdá, že veľa podobných stavieb, kaplniek, dreveníc, zámkov, technických pamiatok padne a zostane ticho a nič sa nestane. Je to naozaj tak? Eva Gergeliová sa pýtala inžinierky architektky Lídie Kubekovej z Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
2: Obnova pamiatok je náročná, a tak vlastníci často, alebo teda niekedy, neviem čo je presnejšie, uplatnia veľmi jednoduchý postup. Pamiatku nechajú stáť a keď je úplne zdevastovaná, tak vyhlásia, že ju treba zbúrať. Dá sa s tým bojovať a ako?
3: No, je to proces. V takých prípadoch máme po ruke pamiatkový zákon. Tam vlastne okrem toho, že vykonávame štátne pamiatkové dohľady, upozorníme vlastníkov na zlý stavebno-technický stav. Samozrejme máme aj tie nástroje, aby sme konali o náprave. Vlastne.
2: Čo to znamená? Pokuty?
3: Pokuty môžu byť, ale to je presne vymenované v zákone, za ktoré veci, ako je konanie bez rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu, bez záväzného stanoviska.
2: Ale skôr tak nechať to tak postupne zdevastovať.
3: V tom prípade je ten postup vhodnejší konať o náprave, to znamená vyžadovať od vlastníka, aby zabezpečil tú kultúrnu pamiatku do takej miery, aby vlastne ďalej nedegradovala.
2: A keď to ignoruje?
3: Vtedy, keďže sa určia lehoty, tak sa urobí ďalší štátny pamiatkový dohľad, zistí sa, že to neurobil, a vtedy nastávajú tie sankčné postihnutia, dávajú sa pokuty, a teda v tomto prípade môžu byť dávané aj opakovane a môžu byť aj zvyšované. Lenže našou snahou pamiatkárov nie je dávať tie pokuty, ale docieliť to, aby sa tá pamiatka zachránila. A to je niekedy veľmi zdlhavý proces. Máme príklady na Slovensku, kde v rámci tých možností a nemožností, ktoré my máme, nevieme sa dopatrať k vlastníkovi veľakrát. Vlastník sa mení po pol roku. My, kým chceme mu niečo dať do ruky, nejaké rozhodnutie, ktoré musí si prevziať, tak je to proces dlhavý, a takto nám idú dni, niekedy aj mesiace a roky, kedy sa nevieme vlastne s tým vlastníkom dohodnúť na tom, že čo je potrebné, akým spôsobom. Veľakrát to končí aj na súdoch.
0: Pamiatková starostlivosť, to je teda téma dnešných kontaktov po 20.
1: Rádio Slovensko, k

0: Sme radi, že počúvate práve Rádio Slovensko a hudba má teraz u nás hlavné slovo, pretože po 15. si dáme Italiano vlnu. Francesca Michelin sa volá táto speváčka a tento spevák Bystrík. Marcel Hosťovecký a Eva Priblincová pekne pozdravujú.
1: Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
1: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet si polepšil, štát však stále míňa viac, než vyberie. V Katari sa začali nepriame technické rokovania medzi Iránom a USA. Zajtra spočiatku veľká oblačnosť, denná teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2026 hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 969 miliónov eur, čo je medziročné zlepšenie hospodárenia o viac ako 148 miliónov eur a zároveň pokles deficitu o 4,8%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o takmer 800 miliónov. Informovalo o tom ministerstvo financií na svojej internetovej stránke. Vyššie boli aj výdavky štátneho rozpočtu pri medziročnom porovnaní o viac ako 650 miliónov eur. Výdavkom dominoval najmä výrazný rast nákladov na obsluhu štátneho dlhu. Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru a na Úrad pre verejné obstarávanie Premúr v areáli bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica v Bratislave. Hnutie vyčíta rezortu obrany, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namalovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru SD, pokračuje predseda hnutia Michal Šimečka.
2: Pán Kaliňák, keď obhajoval Kukuricu a prečo tam musí byť drahé dvere a pisoáre a zariadenie, hovoril o tom, že nové sídlo ministerstva obrany má byť aj o reprezentácii Slovenska. Že to má ukazovať aj navonok, keď je Slovensko silný, suverénny štát. No ale keď sa pozriete na ten múr, čo je to, čo prvé ľudia uvidia, tak je to fake.
1: Úpravy múru okolo areálu budovy majú za cieľ demotivovať sprejerov, vyhlásil v reakcii minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Odmietol tvrdenia o poškodení historickej hodnoty múru a ohradil sa aj voči vyjadreniam o machinácii pri zákazke v prospech ľudí blízkych Smeru.
3: Napádajú nás, že sme urobili tehličkový raster, hoci tam bolo napísané v zmluve, že tam má byť ten plot obložený tehličkami. V tej zmluve to nepíšu. V zmluve sa píše, že tehlička má byť obložený stĺp. A pôvodný návrh, z ktorej zmluva vychádzala, bolo, že majú byť tehličkové stĺpy a rovné plochy.
1: Ukrajinský parlament schválil vytvorenie národného pamätníka na uctenie si význačných Ukrajincov. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za dôležitý krok pre budúcu jednotu spoločnosti. Vznik tzv. Panteónu budí však kontroverzie v Poľsku. Súčasťou Panteónu majú byť podľa agentúry DPA aj príslušníci ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá okrem iného nesie zodpovednosť za masové vraždy Poliakov a Židov na území dnešnej západnej Ukrajiny počas nemeckej okupácie za druhej svetovej vojny. V katarskej metropole Dauha sa začali nepriame technické rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Rozhovory sprostredkuje Katar a Pakistan. Spojené štáty a Irán sa naďalej značne rozchádzajú v názoroch na kľúčové body rámcového 14-bodového memoranda o porozumení, ktoré má byť základom pre trvalú mierovú dohodu. Pokračuje predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf.
4: Momentálne vedieme diskusie, aby sme zabezpečili, že záväzky vyplývajúce z memoranda budú splnené. Kým sa tak nestane, ostatným bodom sa nebudeme venovať.
1: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. V úvodnom zápase zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu ATP. Zajtra veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, nočná teplota 21 až 14, denná 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. Bolo 15 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, dve nehody v Nitre, ale aj kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Na výjazde z Nitry na Lehotu sa zrazili dve autá, v Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa tiež zrazili dve autá. Prechádzate striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV pribudla nehoda, krátko sa môžete zdržať. V kolónach stojíte na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer 3 čtvrte hodinu. 15 minút čakáte aj na trase z Martina do Koštiana nad Turcom medzi Hubovou a Ružomberkom v oboch smeroch a 10-minútová kolóna je na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Medzi Kľúčovom a Medveďovom je rozsypaný jačmeň, na ceste zvýšte opatrnosť, na Kľaku husto prší, v stúpaní smerom z Kľačna sa šmíka kamión, počítajte so zdržaním. Pri Košickej Belej smerom na Veľký Folkmar pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov Otec, pri prejazde tiež zvýšte opatrnosť. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes je to oficiálne. Áno, áno, odštartovali sme prázdniny, akým deťom sa naozaj budú zdať také rýchle ako 200 metrov na majstrovstvách sveta v roku 2011 pre Usaina Bolta, ktorý zabehol neuveriteľný čas 19 sekúnd a 40 stotín. Je to naozaj veľmi rýchle, deťom to prejde lusknutím jedného prsta, ale pre rodičov to bude neskutočne dlhé, nervy drásajúce, náročné a plné úsilia, aby ste zabavili tých najmenších. No, je to tak, bohužiaľ. Ale hlavou hore, pozor. Jeden deň už je skoro za nami a pred nami už je len 61 dní a samozrejme, ako inak, s Rádiom Slovensko. Vítajte, začíname naše vysielanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Francesca Michelina Vulcano, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine. Dnes je medzinárodný deň vtipov, ale pozor, nemýlte si to, 1. apríl je deň bláznov a takých tých prvoaprílových žartov dnes sa venujeme prioritne vtipom. Vedeli ste inak, že vtipy sa využívajú aj pri určovaní diagnóz v psychiatrii, pokračuje psychologička Viera Satinská.
1: My máme ako Slováci dokonca vypracovanú jednu originálnu psychodiagnostickú metódu, ktorá používa humor a volá sa to VIC test, čiže test vtipov, a to je psychodiagnostická metóda s 10 slovnými a 10 kreslenými vtipmi a úlohou toho vyšetrovaného je vysvetliť pointu toho vtipu a ohodnotiť ju na 5-bodovej škále a podľa tohto vtipu sa dá usudzovať aj na určitú psychopatológiu.
0: No inak mali by ste to zvládnuť, lebo ak to nezvládnete, tak je niečo s vami zle, ale tak to už určite dobre viete. No aký vtip vás vždy rozosmeje, toto sa dnes pýtame, vy môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať hlasovky, to je ešte lepšie, na naše WhatsAppové číslo a jeden z vás dnes získa naozaj krásnu cenu. Je to kniha. Je to kniha od Filipa Gregoryho a volá sa Biela princezná. Takže píšte a posielajte hlasovky sem.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovenska.

0: Robbie Williams a Angels, počúvate Rádio Slovensko, pred nami je predpoveď počasia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
0: Na linke už je Nikoleta Hrušková, ktorej želáme pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem aj ja vám.
0: No Nikoleta, je pekné na území celého Slovenska?
2: No, ako sa to vezme. Búrkové oblaky pribúdajú na západnom a strednom Slovensku ako huby po daždi. Kto má možnosť pozorovať radarové obrázky na našej web stránke, tak mi dá zapravdu, koľko v úvodzovkách fakiel sa zapaluje nad našim územím. Zatiaľ našťastie postupujú rýchlo smerom na sever. Je dobré, že nezotrvávajú dlho na jednom mieste, lebo by narobili veľké škody, ale tvoria sa línie búrok, takže pokiaľ tá línia prechádza jedným územím, dokáže narobiť aj možno nejaké škody. A napriek tomu teda registrujeme aj intenzívne lejaky. Napríklad v Novoti na Hornej Orave za uplynulú hodinu napršalo 45 litrov vody na meter štvorcový. Potom zrážky alebo teda lejaky z búrok registrujeme za poslednú hodinu až dve aj v Pružine, v Žiline, v Čadci, v Nitrianskom Pravne. A radar nás upozorňuje na to, že sa môžu vyskytovať pri týchto búrkach aj krúpy. V lokalitách, kde sa vylial vzduch z búrky, tam sa chladilo na 18 až 25 stupňov. Inde, kde sa ešte búrky nevytvorili, tak tam je teplejšie od 25 až do 37,5 stupňa.
0: No a čo noc? Búrky budú pokračovať, alebo sa pokojne vyspíme?
2: Áno, búrky budú žiaľ pokračovať. Je v platnosti výstraha prvého aj druhého stupňa pre celé naše územie a bude veľa oblačnosti v priebehu noci a čakáme minimálne v prvej polovici noci intenzívne búrky. Na mnohých miestach dážď, prehánky a aj spomínané búrky. Do rána už bude trochu príjemnejšie, ako bolo uplynulú noc. Čakáme teplotu 21 až 16 stupňov, v údoliach miestami okolo 14 a postupne sa na celom území rozfúka vietor od severu, prípadne severozápadu rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: No tak tá noc bude podstatne chladnejšia ako tá dnešná. Čo zajtrajší deň, na čo sa môžeme pripraviť? Aké bude počasie?
2: Zajtrajší deň bude tiež výrazne chladnejší ako ten dnešný. Čakáme ochladenie o 10 stupňov. Najvyššiu dennú teplotu zajtra odhadujeme na 23 až 28 stupňov, na Orave, Liptove a na Spiši okolo 21. A pokiaľ ide o priebeh počasia, tak na strednom a východnom Slovensku spočiatku ešte veľká oblačnosť a tam miestami s prehánkami, výnimočne s búrkami, tie už by sa viac menej tvoriť nemali. Na západnom Slovensku zrážky sa vyskytnú naozaj len výnimočne a tam sa vlastne už aj zmenší oblačnosť a bude teda krajšie alebo pekné slnečné počasie. A pokiaľ ide o vietor, tak ten čakáme od severozápadu až severu s rýchlosťou do 40 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu a ten vlastne postupne vymetie tento veľmi teplý pôvodom tropický vzduch z celého nášho územia.
0: Toľko Nikoleta Hrušková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludne.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Krúsa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20. Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9. v Rádiu Slovensko.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Kamil Kolenič.
6: Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Dodal, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov v objeme približne 170 miliónov eur. Pri požiari 10 poschodového domu v Antwerpách na severe Belgicka dnes zomrelo najmenej 6 ľudí, uviedla miestna polícia. Pátranie po ďalších možných obetiach a zraní pokračuje. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Švédsky patentový a trhový súd nariadil spoločnosti Google zaplatiť portálu PriceRunner odškodné vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Dôvodom je dlhodobé zvýhodňovanie vlastnej služby na porovnávanie cien vo výsledkoch internetového vyhľadávania. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov. 15 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave, v Nitre aj v Tvrdošíne, viac o kolíziach v dopravných správach. V Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej sa Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 10 minút. V Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV odstraňujú nehodu, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Pol hodinu čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej smerom z Ivachnovej asi 10 minút. 10 až 15 minút sa zdržíte aj na vjazde do Hlohovca z D1. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch v opačnom smere asi 10 minút. A 20 minútová kolóna je na trase z Martina do Koštiana nad Turcom. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom do Nitry je odstavený kamión s defektom na vozov. Keď sú rozhádzané kusy pneumatiky. V čase horúčavne nechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Filip Kalousek, Bezpečná plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko. Dnes je 1. júl a teda každoročne sa oslavuje ako International Joke Day, teda Medzinárodný deň vtipov. Je to neoficiálny medzinárodný deň, ktorý je venovaný humoru, smiechu, dobrej nálade. Cieľ je naozaj jednoduchý, rozosmeť niekoho vtipom, veselou príhodou alebo úspevným zážitkom, pretože s humorom to jednoducho ide lepšie. A svoje o tom vie aj Milan Lasica, ktorý bol majster vtipu.
8: Protialkoholické poradni zvoní telefón, tam ho zvihne ten službu konajúci a na druhej strane aparátu sa odve. Protialkoholická poradňa. Prosím vás pekne, my sa tu s ženou hádame. Gukačičke biele či červená?
5: Milan Lasic za to jednoducho vedel. No a poďme sa pozrieť aj na vaše komentáre, aké vtipy píšete. Napísal Petr Zigáček, je to v češtine, budem sa to snažiť preložiť, že po veľmi veľa rokoch sa stretnú dvaja spolužiaci z medicíny, jeden neurolog, druhý gynekolog, a neurolog hovorí: u nás je to na nervy, a čo u vás? Tak toto môže byť naozaj veľmi podarené. A napísala nám, lepšie povedané, poslala hlasovku, je naša posluchačka Melania.
9: Idú dva balóny po púšti a ten jeden hovorí: pozor, kaktus. A ten druhý: čo hovoríš?
5: Ďakujeme, Melania, toto nám jednoducho naozaj urobilo deň. A vy ste na tom ako, aký vtip vás vždy rozosmeje, dajte nám to vedieť, napíšte na náš facebookový profil alebo pošlite hlasovku na 0919 24 23 24, je to naše WhatsAppové číslo. A máme pre vás naozaj peknú cenu, je to kniha od Filipy Gregory, Biela princezná. Tak nám píšte a posielajte hlasovky.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azda.

0: Jana Andrejovská, tancuj, počúvate Rádio Slovensko. Zdá sa, že vtipkári si vždy nájdu spôsob, ako pobaviť.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Prechádzka po cudzom meste? Pre mnohých je to veľmi príjemná aktivita, počas ktorej môžu objavovať kadečo, od podzemia až po oblohu. Niekto to najradšej robí sám a niekto sa spoľahne na služby a vedomosti s prievodcov. Prehliadky už dávno nie sú jednotvárne chodenia po uliciach, kde sa človek dozvie iba fakty z histórie. Sprievodcovia vedia, že 100 ľudí má 100 chutí a svoje vychádzky ponúkajú v najrôznejších podobách. Sprievodca Marian Bilačič.
3: Máme špecializované prehliadky, napríklad dendrológia, stromy. Veľmi často robíme genealogický cestovný ruch. Máme aj kolegov, ktorí sa zaoberajú napríklad cintorínmi. Máme kolegov, ktorí jazdia na bicykloch, to znamená máme športové prehliadky. Máme kolegov, ktorí jazdia na segwayoch. To klasické sprievodcovstvo, tak ako ho možno vníma časť poslucháčov, sa rozvinulo do šírky ponuky a naozaj sa strašne zdynamizoval ten systém.
2: Návštevník mesta si samozrejme vie prehliadku urobiť aj sám. Vďaka internetu sa dá vopred dozvedieť o kadečom, čo stojí za pozornosť. Napríklad aktivita neznámeho vtipkára vo švédskej Uppsale. Ak tam zavítate, dávajte si pozor, na každom kroku vás budú sledovať oči. Dobrá správa je, že sú celkom neškodné. Sú to páry nalepovacích očí a sú kdekoľvek. Na rúrach, dierach v stenách, odkvapoch, stĺpoch, či odpadkových košoch alebo na kmeňoch stromov. Vďaka týmto očiam, zvaným Googly Eyes, dostávajú aj všedné alebo nepekné miesta, vtipný nádych a verejný priestor sa tak stáva zábavnejší. Umelec svoje dielka zverejňuje na sociálnych sieťach a k záberom pridáva aj žartovné popisy, ktoré vystihujú výraz zobrazeného predmetu. Ako sám na sieti uviedol, začal s touto aktivitou počas jednej zimy, keď chcel oživiť svoje sivé mesto. Očividne sa mu to darí, keďže okaté miesta sa dostali medzi obľúbené turistické atrakcie v tomto švédskom meste. A sú aj dôkazom, že urobiť niečo dobré pre svoju komunitu či okolie môže byť celkom jednoduché.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Až v závere tohto týždňa vstúpi do súťažnej sezóny naša elitná strelkyňa Danka Hrbeková. Hneď na úvodu čaká náročná previerka preteky svetového pohára v talianskom Lonate. Prečo prvý štart tak dlho odkladala, prišiel povedať Ľuboš Vaško. Želáme pekné popoludnie.
2: Príjemné popoludnie. Slovenská skýtarka mala na neskorší vstup do súťažného diania hneď dva dôvody. Predovšetkým cítila, že potrebuje dlhší oddych, a druhým dôvodom bolo to, že vrcholy roka, septembrové majstrovstvá Európy a novembrový svetový šampionát, prídu až v jeho druhej polovici.
3: Tak nejak sme si povedali aj s trénerom Števom Zemkom, že si netrúfame úplne ísť do tejto sezóny s tým, že by sme vlastne vydržali od februára, čo je klasický náš začiatok, až do novembra. Netrúfam si na to ísť do 10 mesiacov plného nasadenia, takže čakáme až teraz Lonato, ale s tým, že sme sa chceli veľmi dobre pripraviť a môžem povedať, že sme sa pripravili veľmi dobre.
2: Aktuálne Danka Hrbeková trénuje na severe Talianska pod taktovkou Sandra Belliniho. V náročných podmienkach sa pripravuje na to, čo ju môže čakať v závere týždňa v Lonate.
3: Taliansko, tak ako zvyšok Európy, súžujú obrovské teplá. My sme tu mali až 42,5 stupňa, takže je to extrém. Musíme si dávať veľký pozor na to, aby sme nie len

0: dostatočne hydratovali, ale aby sme aj neprepínali tréningové jednotky, aby sme boli dostatočne aj v chlade.
1: No spomínali sme to v úvode, naša reprezentantka si na vstup do sezóny vybrala náročné preteky. Ide do nich s nejakými konkrétnymi ambíciami?
2: Vôbec nie, aj napriek tomu, že bude strieľať na svojej obľúbenej strelnici, kde v roku 2005 získala bronz na majstrovstvách sveta, nevie, čo ju v kvalitnej konkurencii čaká.
0: Neviem, čo môžem očakávať od seba, napriek tomu, že mám výborný tréning za sebou, že mám aj celkom dobrú formu. Nezostáva nič iné, len veriť tomu, že som urobila všetko preto, aby som bola pripravená na to, aby sme zvládli nielen teda ten tlak a nielen samotné preteky, ale aj extrémne teploty, ktoré sú tu v Taliansku v tomto období.
2: Členka športového centra polície v príprave nič nepocenila. Na sústredeniach si vyskúšala viaceré strelnice. Na čo to ale bude stačiť, ukáže už od nedele trojdňová kvalifikácia.
0: Ona to bude náročné, vždy býva náročné, ale je to strelnica, ktorú my máme radi a z ktorej sme už ako tím slovenský priniesli niekoľko dobrých úspechov, tak pevne verím a dúfam, že na ne nadviažeme aj tentokrát. Takže uvidíme, snad to zvládneme všetko v zdraví a dopadne dobre tento svetový pohár.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
4: Malokarpatskí vinári na cestách. Vína cesta po roku opäť prichádza za vami. V piatok 10. júla sa od 17. hodiny sťahuje z Malokarpatských vinohradov do závažnej poruby do rodičovského domu Milana Rufusa. V sobotu 11. júla od 13. hodiny sa vinári tešia na stretnutie v Slovenskom raji. Dobrovoľné vstupné bude venované aktivistom, ktorí už viac ako 30 rokov rekonštruujú kláštorisko. Nezabudnite, 10. júla závažná poruba a 11. júla Slovenský raj pod Lesok. Vinná cesta na cestách. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát si nevie predstaviť plošné vybavenie nemocničných izieb klimatizáciou. Sýria má prvý parlament po skončení vlády éry Asadovcov. Zajtra z počiatku viac oblačnosti s teplotou 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Pre vysoké teploty panujú náročné podmienky aj v mnohých slovenských nemocniciach, kde chýba klimatizácia. Problémy sa týkajú aj operačných sál, no štát si v aktuálnej situácii nevie predstaviť plošné vybavenie nemocničných izieb klimatizáciou. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Teraz vláda rozhodne, že nájde peniaze na čo? Na montáže klimatizácií do nemocnic? Ale na to musia nájsť aj tie nemocnice peniaze.
1: Dopĺňa minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru.
3: Môže začať robiť dneska súťaž v januári, tá súťaž bude hotová. A keby náhodou išli kupovať ventilátory hneď teraz, tak ich budete kritizovať, že zase nakúpili netransparentne.
4: Dneska, ak nie je v operačnej sále štandardom klimatizácie, tak sme na tom asi veľmi zle.
1: Odpoveďou by mali byť podľa ministrov nové nemocnice, či už v Martine, v Prešove, či zrekonštruovaná nemocnica v Banskej Bystrici. Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šára završil zostavovanie prvého parlamentu po viac ako polstoročí vládnutia rodiny Asadovcov. Parlament poprvý raz zasadne v pondelok 6. júla. Dnes zverejnili mená 70 poslancov, z nich je 15 žien, z ktorých 13 väznili počas vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Proces formovania parlamentu trval viac ako 8 mesiacov. V rámci prezidentského systému, ktorý zaviedol Šara po zosadení Asada, bude mať parlament obmedzené právomoci. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v parlamente obhajoval dlho odkladaný plán výdavkov Spojeného kráľovstva na obranu. Zdôraznil, že ide o rekordné investície.
5: Budú investované do dronov a autonómnych zbraní, posilnenia jadrových schopností Spojeného kráľovstva, do najvýznamnejšej modernizácie našich námorných základní za posledných 45 rokov a tiež do potvrdenia nášho záväzku voči novej generácii stíhacích lietadiel. Je to potrebné pre bezpečnosť našej krajiny.
1: Keir Starmer čelil v parlamente kritike zo strany opozičnej líderky Kemi Badenekovej, ktorá tvrdí, že plán investícií je nedostatočný a v rozpočte na jeho krytie chýba 5 miliard libier, ktoré bude musieť nájsť Starmerov nástupca. Počas včerajších protiimigračných celoštátnych demonstrácií v Juhoafrickej republike zatkla polícia viac ako 900 ľudí. V krajine bolo 120 protestných sprievodov, väčšinou pokojných. Niektorí zo zatknutých boli migranti bez dokladov, zadržaní boli za porušenie imigračných pravidiel. Ďalší ľudia boli zatknutí za verejné násilie, ukrývanie imigrantov a lúpeže. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom zápase zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský reprezentant bol pred začiatkom podujatia vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii. V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023. V tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve, kde je jeho maximum účasť v treťom kole v roku 2022. Zajtra očakávame veľkú postupne od západu zmenšenú oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14 stupňov, denná vystúpi na 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 16 hodín a 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Lona na Kysuciach aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. Nehody odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej. Pri zjazde na Záhradnícku smerom z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá, zdržanie 10 minút. V Tvrdošíne na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV odstraňujú nehodu. V kolónach stojíte na trase z Martina do Koštian, nad Turcom sa zdržíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer 3 štvrte hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte pol hodinu, na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a 15 minút stratíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestárskom pracovisku. V Cabaji Čápore na Hlavnej ulici smerom na Svetoplúkovo blokujú jazdný pruh dve odstavené dodávky a v Košických Hamroch pri priehrade Ružín pokračuje v dobročinnom pochode Vilkov otec pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, Bezpečne a plnínulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádio Slovensko aj po 16. hodine. Dnes je medzinárodný deň vtipov. Humor má naozaj množstvo pozitívnych účinkov, znižuje stres, podporuje tvorbu endorfínov. To sú hormóny dobrej nálady a jednoducho môžete mať krajší deň. A svoje o tom vie aj Michal Dočolomanský.
11: Na pláži vyvaluje manžel oči na krásky v bikinách. Manželka, ktorá to veľmi pozorne sleduje, sa ho zrazu opýta. Miláčik, chcel by si byť teraz radšej slobodný alebo vdovec?
10: No, ťažko sa vyberá, čo z toho si človek môže dovoliť a vie veľmi dobrý vtip aj naša posluchačka Soňa.
12: Tatko je nahnevaný na svojho syna a búcha do stola. Synu, ty si taký sprostý ako toto drevo. A syn vraví, tatko, niekto klope, otec odpovedá, počkaj, synu, idem otvoriť.
10: Tak hlavné a dôležité je, že to zostalo v rodine a vy to máte doma u vás, ako ktorý vtip vás vždy za každých okolností rozosmeje. Môžete nám to napísať na náš facebookový profil alebo poslať ako hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme pre vás naozaj peknú cenu. Je to kniha od Filipy Gregory, je to Biela princezná.
9: Hlasovky posielajte na WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko.

0: Ema Drobná Adonis za Rituál, počúvate Rádio Slovensko. Ja som veľmi rád, že v našom štúdiu môžem privítať dvoch vzácnych hostí a budú mať jednu spoločnú skladbu. Je to Aneska, takže Aneska, ahoj, pekné popoludne.
1: Ahoj, krásny deň.
0: A je to Maťo Harich.
2: Krásne popoludne, ahoj.
0: No, mňa by zaujímalo, ako ste sa vôbec vy dvaja dali umelecky dokopy, môžeme to takto povedať v úvodzovkách.
1: Áno, áno, tak mám začať, Marti?
2: Môžeš, samozrejme.
1: Tak ja som mala vlastne koncert pred Marťou, my sme sa potkali na jednom festivalu v Ostravě a vlastne potom sme sa nejak dali dohromady, že sme sa bavili o nejakých káblech a samplech a proste muzikantských vecech a môj přítel vlastne říkal, že hele Marťo, kdybys chtěl znám jednu super zpěvačku a kdybys chtěl třeba nějaký duet, tak by bylo jako super, kdyby jsme to nějak splácali. No a Marťovi jsem poslala 3 písničky a on si vybral vlastně jednu, která měla název Runway, takže tak, takhle.
0: Je mi to úplně jasné, protože Marťo je úplně technický antitalent, on nevě káble zapojit, takže ty si mu určitě radila.
1: Samozřejmě zrovna já.
2: Sám jsem to lepší nepovedal.
0: Vidíš to? No, ale máte novou skladbu, ta nová skladba je teda o čom?
2: Je to o tom, že letisko je ako keby symbol slobody trochu pre nás, si myslím, lebo máme radi obaja lietanie. A aj sme to tak načasovali, že tým vysvedčením teraz v posledných dňoch, ktoré prišlo, tak už máme v hlavách taký ten tú letnú atmosféru toho, že by sme mohli ísť niekde odletieť a užívať si to slnko. Nie je také, ako je túto teraz za týmito sklami, lebo to je fakt šialené. Ale takéto, také, kde sa človek môže hodiť aspoň niekde do vody. A či už to je Liptov Mara alebo Stredozemné more, tak to už vlastne je jedno.
0: Čiže je to kategória letnej skladby.
2: Je to kategória prudko letnej skladby.
0: A robí sa taká letná skladba horšie ako napríklad taká decembrová alebo januárová?
2: No. Napríklad májová?
0: Áno, lebo... no tak májová, áno.
2: Ja som minulý mesiac vydal skladbu Jazyk za zubami, a ktorú teda táto letná skladba jemne aj tu v rádiu vytlačila, ale hovorím si, že to prosto stojí za to, lebo však letná skladba je podľa mňa o mnoho menej náročná na rozum. Vieš, že prosto to je také, ako dostávaš tie tóny, ktoré cítiš, že máš dostať a všetko je tak akože fajn. Takže to bolo know-how tieto skladby, ktoré sme si povedali, že vydáme na leto. A vlastne to sa podarilo. Podľa mňa Aneska má na to taký dobrý, ako to hovoríš, že keď si budete pustiť, tak myslíte na niekoho a s tým človekom by ste mali ísť na dovolenku.
1: Presne, když budete poprvé poslouchať, tak si myslím, že by bolo pekné, kdyby ste si třeba zavřeli oči a kto vás první napadne, tak ten by vás měl vzít na dovču, nebo vy ho.
0: Ináč, to napadlo ako
2: prvý. Môže to byť nebezpečné.
1: No práve, možná niečo sa dozvíte.
0: Toto práve zistujeme. No, a tá spolupráca vzniku tej skladby bola veľmi náročná. Ktoré bylo čo? Pretože obidvaja robíte texty, nie robíte hudbu. Museli ste si to nejakým spôsobom podeliť.
2: Tak ja som si otvoril ten súbor od Anesky, keď mi to poslala, boli tam asi 4 pesničky, z toho jedna teda bola Runway, tak som klikol rovno na ňu, hovorím si, že to je moja téma. A tá pesnička mala skvelý refrén, mala nejakú slohu, ja som si potom dopísal ďalšiu svoju po slovensky. Aneska povedala, že je to v poriadku a vlastne dosť dlho dozrievala tá pesnička, že na hard disku.
1: Áno, ešte nejaké takové mixmastery a takové detaily. Strašne sa mi tam líbilo, jak si tam přidal očka. To mne přijde, že to úplne
2: letná pesnička musí mať halekačky, takže asi tak. Taká tímová práca to bola, si myslím.
0: A máte aj videoklip k tomu?
2: Vlastne dnes máme. Vychádza.
1: Dneska vychádza?
2: Dobre, že sa pýtaš.
0: Či to nie je vonku, áno?
2: Dnes o 7. Vychádza na YouTube.
1: Taký krásny čas.
2: Vydali sme to 26.6.2026, ináč úplne náhodou. Fakt sme akože...
1: Iba, nádherné datum.
2: Naozaj to tak vyšlo. Zlé jazyky hovoria, že je to trochu satanský.
0: Akože áno, zlé jazyky trošku viac hovoria, ale áno.
2: Ale my sme to mysleli dobre. A dnes teda o 19. na našom YouTube pôjde do sveta videoklip z letiska pri Prahe, ktorý sme teda natočili úplne, že to bol jeden za 15 rokov hudbe, musím povedať, že to bol jeden z najlepších natáčacích dní, aké som kedy zažil.
0: A koľko to trvalo celé?
1: Jeden deň? Vlastne na letišti sme byli jenom tak 4 hoďky, ale teda to bylo fakt výživné, že sme to měli každou vteřinu naplánovanou a fakt jako
2: bol tam taký pán, ktorý vyzeral jak Top Gun Maverick, taký akože originál pilotky, opálený, vysoký.
0: Nebol si to ty teda.
2: Nebol som, prosím ťa, ja som presný opak toho. Ale akože bol celkom drsný, keď som mu volali na začiatku, že teda by sme tam chceli nahrávať videoklip a on povedal teda, že pred týdnem tady byl Leonardo DiCaprio a tady mi volá nejaký Harich, jo. Tak ako bolo to dosť vtipné. A celý čas akože nám dával tak akože naznať, že vlastne mu jemne otravuje, že sme tam. A na záver vlastne, keď sme si postavili kapelu na tú pristávaciu dráhu, tak mali sme s ním dohodnutý jeden prelet lietadlom ponad nás. Ale jemu sa to už tak začalo páčiť, že potom cez vysielačku zavolal ešte ďalších kamošov, takže nakoniec tých preletov tam bolo asi 25 a už režisér Peso nám mu hovoril, že pán kapitán, že už stačí, lebo potrebujeme tam dostať niečo iné ako lietanie.
0: Ale už 20 stíhačiek za cenu jednej, to je výborné, to je super.
2: No, boli to cestné, nie stíhačky, ale áno.
0: To je skoro to isté. Veľmi dobre sa s vami rozpráva. Plánujete nejakú ďalšiu spoluprácu, či ešte o tom zaučasu rozprávať?
2: Ja si myslím, že nie. Teraz
1: stačilo.
2: Myslím si, že na rok nám určite stačí aj na 5. Ja budem strašne akože sledovať ďalej Aneskine kroky, lebo je to veľmi šikovaná speváčka a naozaj hlavne veľmi pracovitá, čo je dôležité povedať. A budeme sa teraz chvíľu tešiť z našej spoločnej skladby a dúfam teda, že sa bude páčiť aj poslucháčom.
0: Takže Aneska, Maťo Harich, ďakujeme veľmi krásne za návštevu a vy si túto skladbu teraz môžete veľmi rýchlo venovať, ale naozaj veľmi rýchlo. Maťo?
2: Venujem ju všetkým, ktorí majú radi leto a ktorí majú radi lietanie a pekný čas pri hudbe.
0: A Aneska?
1: Ja venujem všem, kteří sa na téhle písničce podíleli jak na klipu, takže všem moc ďakujem.

0: Brusunová skladba Aneska Maťohari Ha Runaway a poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Zajtra veľká v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. No a k tomu denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóny na D1 aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Galvanyho pri Lidli smerom k Avionu pribudla nehoda, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte od Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte hodinu. 20 minút čakáte v Bratislave na D1 od Petržalky smerom do Senca. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom sa zdržíte vyše 20 minút a ako na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavené mláďata dávnych štvornožcov vyvracajú doterajší predpoklad podobnosti prvých priekopníkov života na suši s obojživelníkmi. Rado Tomáš nám povie viac.
2: Vedci z Fieldovho múzea v Chicagu vo svojej štúdii spochybnili platnú hypotézu o tom, že sa prvé suchozemské stavovce vyvíjali ako obojživelníci. Analyzovali skameneliny mláďať zo slávneho náleziska Mason Creek, ktorých vek je asi 309 až 307 miliónov rokov. U mláďat nenašli žiadne stopy po štádiu žubrienky a nemali ani vonkajšie žiabre. Študované mláďatá patria do skupiny embolomérov, štvornožcov veľmi podobným dnešným krokodílom. Svoju štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Science. Na obranu doterajšej hypotézy môže poslúžiť argument, že vedci doteraz nemali možnosť skúmať také skoré mláďatá štvornožcov. NASA predstavila zlepšený prototyp rovera. Volá sa Ernest a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Curiosity a Perseverance je autonómnejší a dokáže si lepšie poradiť aj v náročnejšom teréne. Ernest dokáže zdvihnúť každé zo svojich štyroch sieťovaných kolies a prekonať tak prekážky, ktoré by zastavili šesťkolesové rovery brázdiace povrch Marsu. Okrem toho disponuje zlepšenými schopnosťami autonómneho rozhodovania. Navyše je aj rýchlejší, prejde približne kilometr za hodinu, čo je zhruba 6-násobne viac ako rýchlosť Perseverance. Keďže dokáže preniknúť aj do ťažkodostupných oblastí, NASA s Ernestom počíta na budúcich misiách na Marse aj na Mesiaci.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Mark Anthony a Dimelo, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou a tu už vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Vláda minule získala dôveru parlamentu. Podľa niektorých názorov potom nemusí predkladať vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Ako to je, opýtam sa bývalého predsedu úradníckej vlády, teraz europoslanca Ľudovíta Ódora, ktorého úradnícka vláda takisto musela v roku 2023 predkladať vyrovnaný rozpočet.
2: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.
3: Ľubo Bajaník moderuje hlavnú spravodajskú reláciu správy STVR a je dramaturg a moderátor relácie o historických udalostiach a osobnostiach SK Dejiny. Pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg a jeho vedeckou záľubou je tiež skúmanie histórie slovenskej televízie.
4: Všímam si napríklad, že ľudia nie sú povrchní. Do detailov si všímajú jazykovú úroveň, ako sme sa pýtali, aký sme mali hosti a podobne.
3: O vlakoch a železniciach, ktoré sú jeho koníčkom, aj o novej generácii študentov žurnalistiky mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
5: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
6: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
7: Rádio Slovensko. Krátke správy.
0: A Kamil Kolenič.
8: Slovensko dnes prebralo predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár predstavil 4 základné piliere predsedníctva. Sú nimi konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, sektorová spolupráca a aktívna medziľudská dimenzia. Policajti pôsobiaci v Bratislave budú môcť využívať tamojšiu mestskú hromadnú dopravu za polovičné ročné cestovné. Táto možnosť vyplýva z dodatku k dohode rezortu vnútra a bratislavského dopravného podniku. Pri oslavách postupu mexického tímu do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale prišli v hlavnom meste o život 3 ľudia, informovali miestne úrady. Podľa odhadov radnice sa v uliciach hlavného mesta zišlo viac ako 1 000 000 ľudí. Obnoviteľné zdroje energie pokrývali v prvom polroku 2026 až 58% spotreby elektriny v Nemecku. Ide tak o nový rekord pre túto časť roka. Zajtra bude u nás veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Denná teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov. Bolo 16 hodín 31 minút.
7: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave, kolóna na D1 aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Galvanyho pri Lidli smerom Gavionu odstraňujú nehodu, rátajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom smerom do centra sa zrazili 2 autá, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte od Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte hodinu. 20 minút stojíte na D1 od Petržalky smerom do Senca, pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút, za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte 15 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte viac ako 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Cabej Čápore na hlavnej ulici smerom na Svetoplukovo blokujú jazdný pruh 2 odstavené dodávky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dnes je medzinárodný deň vtipov. Dospelý človek sa v priemere zasmeje približne 15 až 20 krát denne. Deti je niekoľkonásobne viac, asi presne preto vieme, prečo sú šťastnejšie. No a smiech aktivuje viacero oblasti mozgu naraz. Inak veľmi vtipný bývalý Joldo Hlaváček.
10: Do ordinácie vošla taká mladá, pekná žena fantastických tvarov a hovorí lekárovi: pán doktor, môj manžel je strašne chorý. Áno. No tak sa vyzlečte a ukážte mi, kde ho to bolí.
0: A samozrejme, vaše vtipy posielajte na náš facebookový profil, napísal Pavol na aktuálne počasie. Vodič na parkovisku, pán policajt, prečo ste mi rozbili okno na aute? Veď ste tam mali psa, ale veď to bol plyšový. A policajt na to, mňara sa nezaujíma. Ale nás zaujímajú vaše vtipy, aký vás vždy rozosmeje. Všetko môžete písať na náš facebookový profil alebo posielať na naše WhatsAppové číslo, takže sa budeme tešiť. No a hlavne dnes jeden z vás získa knihu od Filipy Gregory, Biela princezna.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Vyšehradská štvorka by nasledujúci rok pod vedením Slovenska mala pozornosť primárne venovať posilneniu konkurencie schopnosti či rozširovaniu Európskej únie. V programovom vyhlásení predsedníctva, ktorý vzdala vláda na vedomie, sa hovorí o revitalizácii spolupráce krajín v regióne. V4 plánuje osloviť na rozhovory v rámci širšieho partnerstva napríklad aj Japonsko.
2: 7. slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke potrvá do konca júna budúceho roku a dovtedy by chcelo prispieť k budovaniu silnejšej Európy. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD preto stojí na štyroch kľúčových pilieroch. Prvým je konkurencieschopnosť, ktorú treba posilniť aj v energetike.
3: Zaistenie bezpečných a udržateľných dodávok kritických surovín, ktoré sú kľúčové pre priemyselnú a energetickú transformáciu, pre rozvoj strategických hodnotových reťazcov. Preto je dôležité, aby V4 opäť nadviazala na strategické diskusie a posilnila energetickú spoluprácu a spoločne koordinovala sa energetickej bezpečnosti.
2: Vzájomnú koordináciu si vie predstaviť s Českom, ktoré za veľkú tému považuje emisné povolenky.
3: Tu sa stretávame a chceme práve prostredníctvom komunikácie s Európskou komisiou v tejto téme získať viacej flexibility, aby to slúžilo na to, aby sme skôr posilnili konkurencieschopnosť, aby ceny energií dokázali konkurovať a nie naopak, aby nás nevyraďovali z tejto konkurencieschopnosti.
2: Podľa šéfa slovenskej diplomácie by V4 mala rokovať o využití poľských terminálov na skvapalnený zemný plyn v rámci druhého piliera programu predsedníctva, ktorým je rozširovanie Európskej únie, by sa nemalo zabúdať na krajiny západného Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko. V budúcich 12 mesiacoch pôjde aj o posilnenie sektorovej spolupráce na aktuálne témy, napríklad v obrane. Dohodnuté sú už stretnutia lídrov pred zasadnutiami Európskej rady, opäť minister Juraj Blanár.
3: Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry. Pripravujeme zoznam záujmov práve na formát B4+, ktorý sa veľmi sľubne naplňa. Máme už potvrdených záujemcov, či už z Nemecka, rovnako aj z Francúzska.
2: Zo skupenie chce osloviť preto aj Spojené kráľovstvo, USA, Turecko či Japonsko. V prípade migrácie bude Slovensko ako predsedníčka krajina podporovať návratovú politiku,
3: ktorá už dnes je pomerne dobre podchytená v tom azylovom pakte, ale ešte to neznamená vyriešenie kompletne tohoto problému. Máme pred sebou práve rok, aby sme sa aj týmito otázkami zaoberali a spoločne hľadali riešenia. Pevne veríme, že aj naši partneri z V4 prídu s nejakými návrhmi, ktoré chceme potom predstavovať aj na európskych radách.
2: Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
0: Rádio Slovensko.

0: toto bola Taylor Swift, poďme na predpoveď počasia, ako bude zajtra. Zajtra veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, dokonca aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov, k tomu denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na D1 aj na D2 pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom na tunel Sitina pri pracovisku cestárov. Stratíte asi 10 minút. 15-minútová kolóna je na Vajnorskej smerom do centra, tiež pri cestárskom pracovisku. Na D1 od Petržalky smerom do Senca sa zdržíte asi 10 minút. Pozor na dobrzďovanie na mokrých vozovkách. Od Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce stratíte takmer 3/4 hodinu. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom sa zdržíte 20 minút a rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Náš posluchač Peter denne počúva, keď v médiách používajú slova dáta. Jeho manželka tvrdí, že je to nespisovné a správne majú byť údaje. Na Sibyle Myslevičovej je, aby rozriešila túto dilemu.
2: Slovo dáta vo význame údaje je spisovné a uvádza sa vo viacerých lexikografických príručkách, teda v slovníku.

0: Koch. Tam sú viaceré významy. Môže ísť o údaje rozličného druhu, ktoré tvoria podstatnú súčasť rozličných dotazníkov a podobne. Takisto v rámci informatiky je to termín, údaje, fakty, jednotky, informácie spracované na počítači. To znamená, že slovo dáta, ale s dlhým a tým prvým, teda na prvej slabike, je spisovné slovo a môžem povedať, že už v slovníku slovenského jazyka z polovice minulého storočia aj tam sa nachádza, aj tam je spracované, takže dáta alebo údaje, každý si môže vybrať, ktoré z týchto slov použije.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Dnes je medzinárodný deň vtipov a pri úprimnom smiechu pracuje približne 15 až 20 svalov tváre. Smiech je nákazlivý a keď sa smeje niekto vedľa nás alebo okolo nás, tak náš mozog má tendenciu napodobniť jeho emóciu. Máme tu aj pekný vtip od Mariana Labudu z Vtipnejší vyhráva.
3: V nemocnici leží pán Novák, má vysokú horúčku a blúzni.
4: Odstup odo mňa, ty strašidlo! Daj mi už konečne pokoj!
5: Vidíte, milostivá, hovorí ošetrujúci lekár manželke. Už sa zotavuje váš manžel. Dokonca vás už aj poznal.
2: Tak toto býva niekedy možno aj v reálnom živote. A poďme na vás, čo píšete. Dokonca poslala na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 správu aj Eva. Šofér zavolá šéfovi. Šéfko, mal som nehodu. Zrazil som zviera. No a čo si zrazil? Aké sú škody? No tak začnem týmto, že zrazil som rybu. No a poďme ešte pozrieť aj náš Facebook, tam píšete viacerí. Napísal aj Jakub, je to na stene a bliká to. Čo je to? Dúfam, že viete správnu odpoveď a ak náhodou nie, tak je to DJ Pavuk. No, dajte nám vedieť ten váš vtip, ktorý vás vždy rozosmeje. Už sa smeje aj Marcel Hostovecký, náš zvukár. Takže DJ Pavuk zabodoval a vy môžete posielať hlasovky na naše WhatsAppové číslo. Máme krásnu cenu. Je to kniha od Filipy Gregoria, volá sa Biela princezna.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Rusko podľa agentúry Reuters začalo dovážať benzín z Indie. Zajtra spočiatku veľká oblačnosť, denná teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
2: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená, vyberiete si z ponuky, či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ho napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z Asseco Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
3: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Slovenská televízia a rozhlas pripravuje rozsiahle spravodajské pokrytie sobotného referenda. Vysielanie odštartuje v predvečer hlasovania a vyvrcholí mimoriadnymi štúdiami v deň referenda aj po ňom. Diváci a poslucháči budú mať k dispozícii živé vstupy z regiónov, analýzy ústavných a politických odborníkov aj priamy prenos tlačovej konferencie Ústrednej volebnej komisie a Štatistického úradu. Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie s cieľom zmierniť nedostatok paliva na domácom trhu potom, keď Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské rafinérie. Uviedli to v stredu zdroje z priemyslu, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Nedostatok pohonných látok je cítiť vo viacerých oblastiach Ruska, kde vodiči majú benzín na prídel a ceny paliva výrazne vzrástli. Kremeľ uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za priateľné ceny. Informáciám o dovoze benzínu z Indie sa Moskva nevyjadrila. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie NATO Mark Rutte sa mimoriadne zúčastnil na rokovaní nemeckej vlády v rámci prípravy na blížiaci sa summit NATO v tureckej Ankare. Po stretnutí s kancelárom Friedrichom Mercom a ministrom obrany Borisom Pistoriusom vyzdvihol nemeckú podporu Kyjevu a investície do obrany.
4: Nemecko je na dobrej ceste k tomu, aby už v roku 2029 investovalo do obrany 3,5% HDP. Ide o mimoriadny úspech. Na to je potrebná politická odvaha, odhodlanie a presvedčenie. Zvyšovanie investícií do obrany znamená prijímať ťažké rozhodnutia. Je to však správna vec, keď čelíme čoraz nebezpečnejšiemu svetu.
1: Bieloruská Arina Sobolenková postúpila do tretieho kola Grand Slamového turnaja vo Wimbledone, keď ako nasadená jednotka zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1 a 7-6. Jej súperkou bude Lotyška Jelena Ostapenková, ktorá porazila Chorvátku Antóniu Ružičovú 6-2 a 6-0. Ďalej ide aj 14. nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá si poradila s Ruskou Anastáziou Gasanovovou 6-3, 6-2. Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14, denná 21 až 28 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave, kolóny na diaľniciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici pribudla nehoda, zdržíte sa asi 20 minút. Pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických baní je nehoda, prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte na trase zo Žiliny, po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Ružomberka Zubovej čakáte asi 20 minút. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina pri cestároch stratíte asi 10 minút, na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie čakáte 15 minút, na Dostojevského rade smerom na nábrežie 10 minút. Rovnako čakáte aj na D1 za Bratislavou smerom do Senca, pozor na dobrzďovanie, na trase z Martina do Koštian na Turcom čakáte 15 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a slovo má Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorené s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Vláda získala dôveru v Národnej rade. Požiadať o ňu musela na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Po tomto hlasovaní sa objavili názory, že teraz nebude musieť predkladať vyrovnaný rozpočet. Podľa bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka však ústavný zákon o tejto rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že v tomto stave dlhu verejnej správy musí spracovať vláda vyrovnaný rozpočet. A tzv. Úniková klauzula, že ak výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce splnenia medzinárodných zmluv presiahli 3% HDP, nemá nádej na využitie. Jediná vláda, ktorá kedysi predkladala formálne vyrovnaný rozpočet, bola tzv. Úradnícka. Sama však hovorila, že sa to nedá realizovať. Ako to teda bolo? Otvorene teraz europoslancom Ľudovitom Ódorom, bývalým predsedom úradníckej vlády.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Dobrý deň, pre.
7: Pán Ódor, skúsme sa teda pozrieť späť do roku 23, keď ste vy ako úradnícka vláda museli zostavovať vyrovnaný rozpočet, ale tam bola taká zaujímavá situácia, že vtedajší minister financií pán Horváth tuším povedal, alebo odporúčil parlamentu to neschváliť.
8: Áno.
7: Tak skúste si na to spomenúť.
8: Áno, áno. To vznikalo práve kvôli tomu, lebo úradnícka vláda nemala dôveru v parlamente, takže tie výnimky sa nesťahovali a museli sme formálne predložiť ten vyrovnaný rozpočet, ale tak či tak prišli voľby, takže preto vlastne sme robili na dvoch veciach naraz. Jednak sme robili ten vyrovnaný rozpočet, ktorý by znamenal pomerne veľký sek do chodu všetkých ministerstiev, aj čo sa týka personálnych nákladov, aj čo sa týka teda výdavkov a na tovary a služby a iné veci. Ale zároveň sme robili aj tie legokocky, ktoré boli o tom, že veď keď ďalšia vláda príde, aby neprišla k prázdnemu stolu, ale aby mala možnosť si vyskladať taký rozpočet, aký chce. To znamená, že dali sme na stôl akýsi jedálny lístok, akési možnosti, ktoré dosť často v súčasnosti sú interpretované tak, že my sme toto všetko chceli zaviesť. To je obrovský omyl, my sme dali vlastne len možnosti pre vládu vyberať, lebo nevedeli sme, aká vláda príde. Či príde taká, ktorá bude chcieť zvyšovať dane, alebo taká, ktorá bude chcieť znižovať výdavky. Tak preto medzi legokockami boli aj výdavkové opatrenia, aj daňové opatrenia. Takže sme, napriek tomu, že sme mali túto povinnosť, ktorú sme aj splnili, tak sme aj robili na tzv. Realistickom scenári, že keď príde ďalšia vláda, ktorá nebude musieť takýto rozpočet schváliť, tak aby bola pripravená, aby opatrenia boli na stole, aby mohla realizovať tú svoju politiku.
7: No. Spomínali ste, že vlastne museli ste predložiť vyrovnaný, lebo ste nemali dôveru parlamentu a teraz práve, keď vláda získala dôveru v Národnej rade, tak sa tam objavili také názory v kolároch, že však má dôveru parlamentu, nemusí predkladať vyrovnaný rozpočet. A že je tam aj tá, čo som spomínala, tá úniková klauzula. Podľa vášho názoru, musí predložiť alebo nemusí?
8: Tak ja som jeden z tých autorov vlastne tohto zákona, takže podľa tých zámerov, ktoré sme mali, jednoznačne by mala vláda predložiť vyrovnaný rozpočet, lebo tá jedna klauzula, ktorá hovorí o tom, že ak získa dôveru, je naviazaná na programové vyhlásenie, to je presne o tom, že predstavte si, že pred vami je nejaká veľmi nehospodárna, nezodpovedná vláda a nechá vám tam nejaký veľký deficit a veľký dlh a vy už v prvom roku neviete, čo robiť, tak preto platí istá výnimka, že keď príde nová vláda a má odsúhlasené programové vyhlásenia, tak 2 roky tie najťažšie sankcie sa neuplatňujú. To nie je tento prípad. Neprišla nová vláda, není tam nejaké nové programové vyhlásenie, takže z tohto titulu toto neplatí a musia to urobiť ešte raz. Čo sa týka tej tzv. Únikovej klauzuly, tak tá dôvodová správa k zákonu veľmi jednoznačne hovorí, že niekedy môžu prísť také nečakané udalosti, ktoré naozaj nie sú v rukách ministra financií ovplyvniť, nejaké živelné katastrofy, môžu prísť nejaké nové zmluvy, ktoré vlastne majú nejaký veľký vplyv na rozpočet, alebo môže krachovať bankový sektor, stalo sa to už aj na Slovensku, tak ak niečo také nečakané príde a navýšia sa tie výdavky o viac ako 3% z HDP, tak vtedy neplatia tie najťažšie sankcie. To tiež neplatí v súčasnom prostredí, preto vlastne ako jeden z tých autorov zákona hovorím, že tá povinnosť stále vzniká.
7: Spomínala som pána Mazáka, bývalého predsedu Ústavného súdu. On vo svojom komentári či článku v denníku len práve povedal, že dobre, ak vláda by nedala vyrovnaný rozpočet, tak môže sa stať, keď sa niekto obráti na Ústavný súd, že by to bolo v rozpore s tým ústavným vlastne zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. A dokonca opäť sa vrátim do roku 2023, keď Igor Matovič bol minister financií a pripravoval ten tzv. Prorodinný balíček, tak Ústavný súd tedy povedal, že časť tohto prorodinného balíčku je v rozpore práve s tou rozpočtovou zodpovednosťou. Takže mohlo by sa stať aj teraz toto tu?
8: Môže sa pokojne stať, že ak nebude vláda rešpektovať tento zákon, tak opäť Ústavný súd po nejakom čase môže povedať, že je to v rozpore s ústavou. Tak ako sa to stalo aj presne teraz, lebo aj všetci ekonomovia, aj tí, ktorí vlastne robili na tomto zákone, hovorili, že slovo bezodkladne znamená bezodkladne, čo
7: I hneď
8: každý tomu rozumie v bežnej reči, ale vláda to odmietala dlhé mesiace. A až potom, čo Ústavný súd povedal, že veď to je jasná povinnosť okamžite, tak potom vláda zvolala tú schôdzu, kde dostala nakoniec aj dôveru. Ale už niektoré iné ustanovenia ústavného zákona nerešpektovala. Absolútne sa nestarala o to, čo je v rámci tohto zákona, že keď je vysoký dlh, prečo musí prísť do parlamentu? Preto musí prísť do parlamentu, lebo parlament potrebuje vysvetlenie, prečo je taký vysoký dlh a čo s tým mieni vláda urobiť, aký má plán na znižovanie zadlžovania budúcich generácií nášho dlhu. A túto druhú časť vlastne vláda absolútne nesplnila, odignorovala, ako keby nemala žiaden plán, ako minimálne stabilizovať ten dlh, čo má mimochodom aj v programovom vyhlásení, že človek by čakal, že keď má Slovensko tento vážny problém, tak príde vláda aj s nejakým návrhom, ale bohužiaľ to sme asi príliš optimisti, keď očakávame od vlády v rozpočtovej oblasti zodpovednosť a nejaký jasný plán, ako minimálne stabilizovať verejný dlh.
7: Inak treba povedať, že samosprávy obce a mesta majú povinnosť stále mať vyrovnaný rozpočet. Oni nemôžu hospodáriť s deficitným. Práve teraz by potrebovali nejakú výnimku, lebo však na nich tiež doľahla konsolidácia. Pán Odor, čo znamená, alebo čo by znamenalo, keby teraz vláda dobre predložila v septembri alebo v októbri vyrovnaný rozpočet? Čo to znamená pre krajinu v tejto situácii, v ktorej sme?
8: Áno, ako najväčší problém je, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti myslí na to, aby neboli tie podmienky také veľmi devastačné pre ekonomiku hneď. To znamená, že preto sú tam tie ďalšie pásma, ktoré sú pod to hranicou dlhovej brzdy, ktoré už majú varovať vládu, že ak 10% ten dlh sa už blíži k tomu, tak už vláda musí niečo robiť. Zatiaľ, bohužiaľ, vláda tieto veci absolútne odignorovala, takže teraz sme v tej situácii, kedy ak bude musieť urobiť ten vyrovnaný rozpočet, tak to aj ekonomicky výrazne môže zabolieť Slovensko, takže preto si ja predstavujem tak, že vláda predloží ten vyrovnaný rozpočet a potom samozrejme v parlamente, parlament je najvyšší orgán, takže môže rozhodnúť o nejakých zmenách v tom zákone, ale...
7: Pardon, mohlo by sa to zmeniť na deficity, lebo keď pohovoríte, že keby bol vyrovnaný, môže to niektoré oblasti zabolieť, že práve preto by mohli argumentovať, tak poďme dať taký rozpočet, ktorý až tak ekonomiku nezabolí.
8: No, samozrejme, ale to je už úloha pre parlament. Vláda má jednoznačnú úlohu dať do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
7: A parlament to potom môže zmeniť. Áno. Povedať v diskusii, áno, že teda áno. Dajme...
8: Ten... Parlament je najvyšší orgán. Parlament môže v zásade čokoľvek.
7: No v tomto sa inak neshodnete, lebo keď bolo to vyslovovanie dôvery vláde, tak napríklad aj minister financií tam vystúpil a povedal, že vôbec nie je taká pravda, že stav verejných financií je taký zlý a zase vlastne, že mali najhoršiu a to dokazovali aj nejakými štatistikami, že táto vláda zdedila vlastne najhoršie financie v Európskej únii, no, po vás, po Matovičovi,
8: Hegerovi. No niečo tam nesedí. sú dve možnosti. Ak hovoria, že tie verejné financie sú teraz v poriadku, tak nemôžu hovoriť, že zdedili nejaký zlý stav, lebo teraz je horší, než keď zdedili. Ten dlh je vyšší, ak argumentujú tým, že veď ten náš dlh nie je vysoký, tak nemohli zdediť zlý stav, lebo vtedy ten dlh bol oveľa nižší. Takže v zásade idú do logického rozporu, ale tá situácia mňa zaujíma reálna, ktorá je nie tú, ktorú kreslí alebo maluje pán Kamenický, lebo keď sa pozrieme, a nemusíme sa pozerať vôbec na to, čo hovorí opozícia, môžeme sa pozrieť na ratingové hodnotenia, prehodnotenia Európskej komisie, OECD, Rady pre rozpočtové
7: zodpovednosť. Ale dobré, ratingy tam zostali?
8: Nezostali. Práve, že nie. Máme najhorší rating za 20 rokov a dokonca táto vláda, počas tejto vlády bol znížený rating. Ja som bol pri dvoch konsolidáciách, v obi dvoch, veď viete, keď ste aj dostanete domácu úlohu v škole a keď urobíte dobre tú domácu úlohu, tak dostanete lepšiu známku. Po tých obidvoch úspešných konsolidáciách náš rating bol zvýšený. To, že ak niekto argumentuje tým, že sa snaží dávať dokopy verejné financie a nie je nám zvýšený rating, to znamená, že zlyhal jednoznačne, lebo situáciu nezlepšil ani len na toľko, aby tie inštitúcie, ktoré posudzujú rating Slovenska, aby nám dvihli hodnotenie. Takže z tohto titulu máme najhorší rating za 20 rokov, dlh historicky najvyšší a stále rastie, dlhodobú udržateľnosť vo vysokom riziku, sme medzi top 3 krajinami v Európskej únii, takže tí, ktorí hovoria, že máme dobre verejné financie, tých na Slovensku je len zo pár, aj tí sú väčšinou predstavitelia vládnej koalície, kde si sami hodnotia to, čo robia. Takže tomu by som ja neprikladal nejakú veľkú váhu. Ja sa rád pozerám na tých, ktorí objektívne sa snažia tú skutočnosť vyhodnotiť. A tam tá známka je jasná. Teraz sme dostávali vysvedčenia, takže tá známka je absolútne katastrofálna pre súčasného ministra financií.
7: Ministerstvo financií tento pondelok uverejnilo najnovšiu prognózu a tejto prognoze sa píše, že podobne ako predpoklady Európskej komisie a OECD potvrdzuje, že slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe, obchodné vojny, clá zo strany Spojených štátov, vojna v Iráne a problémy ekonomik našich najväčších obchodných partnerov Nemecka, Francúzska, Rakúska. To sú všetko externé vplyvy, ktoré ťahajú našu ekonomiku nadol. Po dvoch rokoch rastu pod 1% HDP by však mala nastať priaznivá zmena a už od budúceho roka by mala slovenská ekonomika rásť o 1,5% HDP. To je prognoza ministerstva financií.
8: Áno, no to je úplne v poriadku. Akurát len, že nehovorí B, hovorí len A. Lebo keď sa pozrieme na to, že ako sú na tom naši susedia, napríklad Maďarsko alebo Poľsko, tak vidíme veľmi jednoznačne, že aj ich ťahá dole ten nepriaznivý externý svet a predsa rastú rýchlejšie. A prečo rastú rýchlejšie, to si treba povedať. Preto rastú rýchlejšie, lebo dokážu vlastne aj investovať a dokážu aj do tej ekonomiky dať viac peňazí. A tá krajina, ktorá stagnuje v tejto situácii, tak nemôžeme nazvať úspešnou. Koniec koncov aj vláda sa snažila prísť prorastovými opatreniami, ktoré boli zvozené spod čiernu zem zo všetkých strán, odborári, zamestnávateľe. A opäť zámerne nehovorím opozíciu, lebo to by akože bolo pomerne lacné, ale naozaj, keď sa pozriete na ekonómov, nenájdete ani jedného, lebo veď koniec koncov aj pani ministerka Saková povedala, že tieto opatrenia nebudú mať vplyv veľmi na hospodársky rast.
7: No ešte teraz v
8: septembri sú to prorastové
7: opatrenia. Ale ešte by mali prísť potom také prorastové, ktoré už by mali mať vplyv, ale ktoré budú naviazané a budú mať dopad aj na štátny rozpočet.
8: No tak to im gratulujem, keď vlastne po troch rokoch vládnutia prvýkrát sa zamysleli vôbec nad tým, že by mohli priniesť aj prorastové opatrenia. Ja to kritizujem od začiatku, že predsa nemôžeme tak konsolidovať, že dusíme ekonomický rast, že hádžeme celé bremeno na firmy, na obyvateľov, na živnostníkov. Potom samozrejme, že ekonomika nerastie, potom samozrejme, že tie daňové prognózy sa nenapĺňajú. Mimochodom, tie daňové prognózy sa nenapĺňajú aj kvôli tomu, lebo zmenili trestný zákon a vlastne oplatí sa neplatiť dane. A to vidíme, že tá daňová medzera je výrazná, to je niekoľko 100 miliónov eur, čo len počas toho, ako nastúpil pán Kamenický, o čo sme vlastne prišli kvôli tomuto. Takže to riadenie ministerstva financií momentálne je katastrofálne a práve preto a očakávať niečo veľké v oblasti ekonomického rastu, to by som taký optimista, že nebol. No, kebyže boli, mali nejaké plány, mali už 3 roky na to, aby niečo spravili, zatiaľ nespravili nič.
7: No, ministerstvo financií s tou prognozou rastu ekonomiky zároveň zverejnilo aj aktualizovanú prognozu daňových a odvodových príjmov, ktorá oproti februárovému odhadu prináša priaznivejší výhľad, napriek tomu, že celkový makroekonomický vývoj sa zásadne nemení. Pozitívne prekvapila štruktúra ekonomického rastu v úvode roka. Hovorí sa tu o tom napríklad, že najvýraznejšie zlepšenie oproti februárovej prognoze zaznamenáva výnos DPH, ktorý by mal byť v tomto roku vyšší o 120 miliónov eur. Rast zaznamenávajú aj spotrebné dane, ktorých výnos sa pre rok 26 zvyšuje o 31 miliónov eur. K lepšiemu vývoju prispel vyšší výber dane z tabakových výrobkov a dočasne zvýšený dopyt po pohonných látkach na začiatku roka.
8: Opäť extrémne zavádzanie, že prečo to porovnávajú s februárom? Ja keby som bol minister, tak ma zaujíma, či sa plní môj rozpočet alebo nie. Tak ja by som rád porovnal tie čísla, či sa plnia oproti tomu, čo je v rozpočte napísané. A tam je obrovská diera. To je ten problém. Že teraz komentovať to, že oproti februáru sa tá prognóza zmenila o 100 miliónov pri DPH, to je absolútne smiešné. Keď oproti plánom aj vo firemnej dani, aj vlastne v DPH sú obrovské výpadky, a to znamená, že ten deficit bude pravdepodobne vyšší, než sa naplánoval. To znamená, že minister financií by mal komunikovať, teda čo má v rozpočte a ako očakáva, že sa to stane, a nie sa sústrediť len na niečo malé pozitívne medzi dvoma odhadmi, ktoré nemusí ani odzrkadľovať skutočnosť. Takže preto hovorím, aj keď sa pozrieme na to, do akej miery sa darí za tie 3 roky vôbec efektívnosť výberu, tak len v tejto položke, tým, že sa zmenilo trestné prostredie, tak sme prišli o niekoľko 100 miliónov eur, ktoré vlastne musia ľudia kompenzovať cez vyššie odvody firmy, cez vyššie dane, cez transakčnú daň. Takže my platíme za to, že táto vláda umožnila gaunerom neplatiť dane.
7: Ďalej sa ešte v tej prognoze píše, že keď odoznie ten investičný impuls plánu obnovia odolnosti, vieme, že tam to končí vlastne, tak potiahne postupné oživenie súkromných investícií a exportu, napríklad významný faktor nábeh výroby automobilky Volvo, ktorý podporí vývozy a častočne zlepší postavenie Slovenska na zahraničných trhoch. Píše sa v tejto prognoze, nakoľko to pomôže slovenskej ekonomike, keď naozaj to Volvo.
8: To je pozitívna správa, samozrejme, že zase akože netreba hovoriť len negatívne správy, niektoré správy sú aj pozitívne, len bohužiaľ, keď sa ja rozprávam s automobilovým sektorom, ja som vlastne prešiel všetkých 5 automobiliek na Slovensku, tak majú obrovský problém práve s nepredvídateľnosťou prostredia, s vysokými odvodmi a s tým, že to podnikateľské prostredie je v katastrofálnom stave, ale stále je dobré, že tu máme automobilku, ktorá nabieha. O čo si horšia správa je, čo bolo v médiách, takže no, zase Porsche Cayenne rozmýšľa o tom,
7: Frankfurter, že možno... Frankfurter Allgemeine sa tu napísal v sobotu, že vraj chcú previesť túto výrobu do Lipska. Tam je akurát problém, že tam tí pracovníci, zamestnanci by museli súhlasiť so slovenskými platmi, ktoré sú nižšie ako keby mali tu domáci.
8: Pochopiteľne, to bola doteraz výhoda Volkswagenu, že v rámci koncernu, tak samozrejme tie mzdové náklady boli nižšie a zase kvalitatívne a produktivitou ten náš závod bol pomerne dobrý, takže aj samotná automobilka si to musí rozmyslieť. Ale pre mňa tu chýba niečo iné.
7: Pardon, čo by to znamenalo naozaj pre Slovensko, keby odtiaľ výroba práve tohto luxusného automobilu odišla odtiaľto?
8: Pozrite sa, to sú v hre ďalšie tisíce v oblasti zamestnanosti. V exporte je to pomerne veľa, lebo ide o drahé autá, to znamená, že tá pridaná hodnota je tam pomerne vysoká. A keď si zoberieme, že v celej našej ekonomike automobilový sektor zohráva takú, dajme tomu 30% úlohu, tak vláda by mala urobiť všetko preto, aby riešila problémy automobilového sektora. Zatiaľ som nevidel žiaden plán, čo s tým urobiť, lebo potom hrozí ten taký detroitský scenár v úvodzovkách, to znamená, že vo Spojených štátoch, keď zase prišla konkurencia z Japonska, tak v Detroite sa to nejak tak vyprázdnilo, lebo tam vyrábali tie staré americké autá. Momentálne Európe hrozí konkurencia z Číny.
7: To sa chcem spýtať, a čo Európska únia bude robiť v tejto súvislosti, lebo vlastne Nemecko je založené na automobilkách, vlastne aj vo Francúzsku by s tým mali veľký problém, takže čo s tým, aby sem tie lacné autá z Číny nešli, dajme tie elektromobily teraz?
8: Áno, tomu asi nebudú vedieť zabrániť, aby prišli, lebo vidíme, že čínske automobilky sa už etablujú aj v rámci Európy a budú vlastne nie že dovážať z Číny, ale vyrábať tu v rámci Európskej únie, že nedá sa tomu úplne zabrániť. Tomu, čomu treba zabrániť, je neférová konkurencia z ich strany, že niekedy tieto výrobky sú vlastne dotované štátom a potom je nejaká neférová konkurencia.
7: Ale tomu tiež nemôže Európska únia zabrániť, že Čína si doma dotuje vlastne týchto výrobcov?
8: Môže.
7: Ako?
8: Môže. Práve cez tie hranice, to znamená, že momentálne máme mechanizmy na hraniciach Európskej únie, že ak napríklad niektoré krajiny alebo výrobcovia robia s nezelenými technológiami, tak môžeme tam navýšiť dane a clo, takže takto vie Európska únia trošku akože vykompenzovať. Ale problém je, že celkovo v Európe je dopyt po autách oveľa menší než voľakedy a preto sa obávam toho scenára, to čo naznačuje trošku aj tá správa z Nemecka, že ak máte problém doma a vidíte, že ten váš automobilový sektor vo Francúzsku, v Nemecku, že sa im nedarí, že budete musieť prepustiť ľudí, tak môže byť taký reflex, že dobre, tak stiahneme produkciu z ostatných európskych krajín, aby sme udržali aspoň doma zamestnanosť v automobilovom sektore. A to by bola veľmi negatívna správa aj pre Slovensko, lebo pochopiteľne mnohé tie fabriky majú svoje matky v Nemecku, Francúzsku, čo je problém. Preto to, čo sme urobili napríklad v Európskom parlamente, že zmiernili sme tie napríklad pokuty, ktoré automobilky mali platiť kvôli emisiám.
7: No, toto nebol naozaj problém, že tak strašne sa trvalo kedysi na tom, že nie spalovacím motorom a elektromobily a teraz ako naozaj, čo čítam názory, mnohí ľudia, ktorí predtým sa vytešovali uvodzovkách z toho, že kúpi si elektromobil, vracajú sa k tým spalovacím motorom, lebo elektrina draží, elektrina je drahá, takže to auto môže duplom výjsť drahšie ako obyčajné auto.
8: To, čo pre nás je dôležité, je, aby tí ľudia, spotrebiteľi asi cenili tie elektroautá a to si budú ceniť vtedy, keď naozaj bude aj vývoj infraštruktúry v takej kvalite, že hoci kde pôjdem, môžem si to auto nabiť, ak elektrina bude mať primeranú cenu a samozrejme, ak tá prvotná cena toho auta nie je príliš vysoká. Takže keď som sa rozprával s automobilkami na Slovensku, nikto nespochybňoval ten prechod na elektromobilitu. To, čo samozrejme je na debatu, ako rýchlo sa tam máme dostať a v tom to ja som veľmi pragmatický, aj preto som podporoval tie zmeny aj v Európskom parlamente, že v zásade, keď vidíme, že aj kvôli externým faktorom sa nedarí, tak proste trošku spomalíme, zmeníme tú reguláciu tak, aby sme úplne nestratili konkurencieschopnosť aj nášho automobilového priemyslu. Ale tam, kde my strácame najviac, je, že my sme zatiaľ nedokázali prejsť na taký nový model, kde aj viacej inovácií podporujeme v automobilovom sektore. Z veľkej časti je to stále montáž a veľmi málo máme tej vyššej pridanej hodnoty. A preto napríklad pre mňa by bolo dôležité urobiť takú väčšiu dohodu s automobilovým sektorom, čo sme vlastne aj prezentovali v našich ekonomických stratégiách, že ako sem pritiahnuť aj kvalitnejších ľudí na Slovensku, ako sem pritiahnuť aj investície do tých nových typov, lebo už to nie je len o montáži, je to už aj o softvére, už viaceré autá sú viacej o softvéri a o batériách. Takže musíme urobiť taký pokrok aj v tomto.
7: Toto by bolo na úplne samostatnú diskusiu.
8: Áno, súhlasím.
7: Ďakujem pekne, to bol Ľudovít Ódor, europoslanec za Progresívne Slovensko. Ďakujem, že ste prišli.
8: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
7: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan, Stanislav, Boris Lozán, Marcel Hostovecký a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
9: Večerné spravodajstvo sa blíži, viac o jeho obsahu prišiel povedať Juraj Jedinák.
10: Želám dobrý deň.
9: No, po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Aké sú reakcie?
10: Ministri tvrdia, že našli kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci hovoria, že ide o sporné návrhy. No a opozícia tvrdí, že 453 miliónov z plánu obnovy je stále ohrozených. Sú tu aj ďalšie témy. Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko, čím potvrdila vlastne obnovu výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. A ešte jedna, organizátori festivalu Pohoda oznámili, že aj na budúci rok festival zostane na tradičnom mieste. Zmluvu potvrdil aj rezort obrany.
9: Slovensko prebralo predsedníctvo vo V4, aké sú priority?
10: A Slovensko chce venovať pozornosť predovšetkým posilneniu konkurencieschopnosti či rozširovaniu Európskej únie.
9: Ďalšie podrobnosti počúvajte v Rádiu Žurnála o 18.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
11: Videl si Akty X?
12: Jo, to bol môj obľúbený seriál.
11: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
12: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, ani len svojich.
11: A nie je žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
12: aj Gabika.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
13: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
14: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
13: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Kamil Kolenič.
1: Slovenská akadémia vied odovzdala kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý mapuje, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku. Dokument tak postupuje do ďalšej fázy odbornej oponentúry, na ktorú nadviaže jeho predloženie na rokovanie vlády. Ceny benzínu v Rusku prvýkrát prekročili hranicu 100 rubľov za liter. Súkromné ruské čerpacie stanice, ktoré nie sú prepojené s veľkými ropnými spoločnosťami, začali predávať benzín a naftu za maloobchodné ceny 120 až 140 rubľov za liter, čo je v prepočte euro 35 až euro 57 centov. Nad Bodamským jazerom, ktoré leží na pomedzi Nemecka, Švajčiarska a Rakúska, sa sformovalo tornádo. Podľa meteorológov išlo o tzv. Vodnú smršť. Zároveň varovali pred vznikom ďalších tornád v oblasti. Búrky si v Rakúsku vyžiadali jedného mŕtvého, vo Švajčiarsku viedli k veľkému zosuvu pôdy. Čo sa týka počasia u nás, zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Denná teplota 21 až 28 stupňov. Je 17 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazdná R1, nehoda aj pri Dolnom Štále a kolóna v Ružomberku. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión. V tomto smere prejdete, ale zdržíte sa 20 minút. Na vjazde do Dolného Štálu z Dunajskej Stredy havarovalo niekoľko osobných aut, zdržania 10 až 15 minút. Pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických Baní odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte, na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte pol hodinu. Na trase zo Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte 20 minút a v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina pri cestároch stratíte 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj v Bratislave na Dostojevského rade smerom na nábrežie. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Bez humoru by bol svet naozaj veľmi, ale veľmi smutný. Dnes je Medzinárodný deň vtipov a naozaj vtipy vedel veľmi dobre rozprávať aj majstro Milan Lasica.
15: Jedna myš hovorí druhej: je to pravda, že chodíš s netopierom? A tá druhá hovorí: to je netopier? Svinia mne povedal, že je pilot.
9: Tak aj takéto veci sa dejú dokonca aj v reálnom živote. Poďme na tie vaše vtipy, napísala Veronika. Ja mám ešte stále veľmi rada vtipy Andera z Košíc. Na polícii hovorí človek: prečo ste nenahlasili ukradnutie bankomatovej karty? No tak ale viete, ten zlodej míňa menej ako moja manželka, takže sa mi to oplatí. A napísala aj Adriana, blondinka v galérii: prosím vás,
6: Kto namaľoval ten škaredý obraz? Sprievodca na to. Pani, to je ale zrkadlo. To a hlasovku poslala aj naša posluchačka Marcela.
16: Polícia sa pýta manželky, teda čo sa vlastne stalo, keď sa manžel otrávil, ale hlavne prečo má modriny. No a manželka sa tak zhrozene pozrela na pána policajta a hovorí, no čo som mal robiť, keď nechcel jesť?
6: No už bohužiaľ bola to smola. Takže dnes sme mali pre vás ešte stále, máme ešte zo pár desiatok sekúnd, máme pre vás cenu. Touto cenou je kniha od Filipy Gregory, Biela princezná, a dnes túto cenu získava naša poslucháčka Marcela. Takže gratulujeme, posielame cenu a máme tu ešte na záver taký jeden veľmi krátky, ale naozaj veľmi známy vtip.
17: Pod stromom je ješ a letí bocian a kričí, čo ješ? A ješ zvolá, čo bocian? A on na to, čo ješ? A on, čo bocian?
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Mark Dana, Raymond a Country Girl, počúvate Rádio Slovensko. Deti a dlhé cesty, tak to je výzva pre rodičov. Ivana Ilgová a Igor Daniš vedia, čo v autách potrebujú.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, vieš, čo preferujú decká v autách?
3: Panoramatickú strechu, aby sa pozerali na oblohu?
2: Nie, aby si mohli nabíjať mobil, pripojiť tablet a prehrávať hudbu.
3: Nám ešte stačil v aute Walkman.
2: Bluetooth, aj hlasové ovládanie a samozrejme USB vstupy sú už povinnou jazdou.
3: Myslela som si.
2: Dokonca u jazdených vozidel z autobazárov má už Bluetooth 85% predaných rodinných aut. A ešte v 2019 to bolo len 59%.
3: Konektivita vládne svetu na kolesách. Ozaj, odkedy vlastne?
2: Kamil Pecho je fachmanom na infotainmenty, najmä spárovanie s mobilmi zvýšilo pohodu.
4: Trendom, ktorý sa začal prejavovať zhruba od roku 2010, je mobilný internet. Spolu so zavedením rýchlych dátových prenosov to umožnilo využívať plnohodnotný mobilný internet v aute. Každé takéto auto vytvorí Wi-Fi hotspot, čiže všetci spolujazdci si môžu nejaké svoje smartfóny, tablety a tak pripojiť a využívať ten internet tak, ako v internetovej kaviarni.
2: Zo sektora jazdených aut hlásia, že USB audio rozhranie je dnes u 70% vozidiel smerujúcich z autobazáru za ďalšími majiteľmi. Pred 7 rokmi mala USB porty iba polovica jazdených aut v autobazároch.
3: A rada?
2: Obecná. Internet je dobrý sluha, ale zlý pán.
4: Pre vodiča má ten význam, že ten internet mu prináša veľa nových služieb, ktoré mu uľahčujú život.
2: Treba mať priority.
3: Nebyť v internetovom stáde ovcov, že papagájujem, opičím sa a servilne sa vtieram.
2: Na čo?

Coldplay a Selena Gomez, Let Somebody Go, počúvate Rádio Slovensko na podmena prehľad našich televíznych programov. Dnes na jednotke o 20.30 si pokojne môžete pozrieť aj francúzsky detektívny príbeh z populárneho cyklu Vraždy vo Vercors. A na dvojke o 20.10 pobeží biografický dokument s historickým kontextom britskej monarchie konca 20. storočia, a teda princezna Diana, nečakaná ikona. Viac informácií nájdete takisto aj na našom webe.

0: Eros Ramazzotti, Un emozione per sempre, počúvate Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. Zajtra veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, dokonca aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov, k tomu denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 kolona v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny, úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión, v tomto smere prejdete, zdržíte sa však asi 20 minút. Na vjazde do Dolného Štálu z Dunajskej Stredy havarovalo niekoľko osobných aut, rátajte so zdržaním, a pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických Baní dokumentujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte v Ružomberku smerom z Hubovej, zdržíte pol hodinu, v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie čakáte 10 minút a na trase zo Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce sa zdržíte asi 20 minút. Dnes večer o 19. na D3 pre stavebné práce uzavrú tunel Považský Chlmec smerom do Čadce, obchádzka povedie cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Marek Stracený a Zastavne, ale nezastavíte určite Rádio Slovensko, to pokračuje ďalej aj vysielaním Rádiožurnálu po 18. Dnes sme riešili vtipy a ešte mám tu jeden pre vás, ktorý poslal Jan. Suseda sa pýta susedky, prosím ťa, čo si taká smutná, čo sa stalo? Ale poslal som manžela kúpiť zemiaky a zrazilo ho na prechode prechodcov auto. Preboha, to je strašné. A čo budete teraz robiť? No neviem, asi rýžu. Tak dúfame, že budete mať naozaj pekný večer, určite aj v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda po odkladoch schválila zonácie štyroch národných parkov. Ministri hovoria o rozumnom kompromise. Opozícia sa naďalej obáva o milióny z plánu obnovy. Vláda potvrdila obnovu výroby hliníka v Žiari nad Hronom. So spoločnosťou Slovalko podpísala potrebné zmluvy. Delegácia Beneackej komisie cestuje do Budapešti. Preskúma chystané novely ústavy, ktoré sa týkajú odvolania prezidenta. Dobrý večer, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície 453 miliónov z plánu obnovy je stále ohrozených.
2: Tatranský národný park Nízke Tatry, Malá Fatra aj Poloniny budú mať nové zóny ochrany. Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany Lucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
2: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
4: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta ako sú čerpacie stanice alebo parkoviská v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
2: Podľa riaditeľa Enviro organizácie AEVI z Rastislava Mičaníka napríklad zonácia Polonín ponecháva príliš veľkú časť územia v nízkom stupni ochrany a nevyužíva potenciál národného parku.
5: Je to zonácia navrhnutá presne naopak. To okrem iného znamená, že v národnom parku sa bude môcť aj naďalej hospodáriť a ťažiť drevo na väčšine jeho výmery. Zonácia Polonín je katastrofálna, je ukážkou absolútneho zlyhania ministra Tomáša Tarabu.
2: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
6: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená. Spočíva na tom, vybereme 100% od priemyslu, 35% im vrátime.
6: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydroaluminium Metal Hanna Simensen.
7: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
6: Vznik nových pracovných miest oceňuje aj viceprimátor Žiaru nad Hronom Ladislav Kukolík.
8: Keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
6: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
9: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
6: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
10: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií a už nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Tieto automobilky budú strácať zákazky a budeme prichádzať o nové modely, ktoré sa tu budú môcť vyrábať.
6: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prvá investícia peňazí z druhého piliera je dohodnutá, oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Dôchodkové správcovské spoločnosti investujú 60 miliónov na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania. Táto investícia zároveň nebude posledná.
11: Zákon dovoluje dôchodkovým správcovským spoločnostiam dobrovoľne investovať časť úspor z druhého piliera, len v prípade, ak je to pre sporiteľov výhodné. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností spolu s ministerstvom práce takúto investíciu našla v podobe fondu na podporu nájomného bývania, hovorí minister Erik Tomáš.
12: Táto investícia je vo výške 60 miliónov eur a pomôže k výstavbe nových nájomných bytov.
11: Bytov by malo vzniknúť 500 a obyvateľné by mali byť už v prvej polovici budúceho roku. Investovanie peňazí z druhého piliera však týmto nekončí. Prezident Asociácie dôchodkových spoločností Martin Višňovský.
13: Prvýkrát sa to tu objavuje, ale to neznamená, že je to posledný krát. Môžem potvrdiť, že sme v diskusii s mnohými investormi a samozrejme diskutujeme o tom, akým spôsobom nastaviť tieto projekty, aby boli výnosné pre našich sporiteľov, pre investora, pre štát, ale aj pre obyvateľov, ktorí skutočne budú v tých nájomných bytoch bývať.
11: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník považuje takéto investície za krok správnym smerom, pochybuje však o konečnom výsledku.
14: Tie peniaze sa vrátia so zhodnotením. Otázka je, či to zhodnotenie bude dosť vysoké, či to nájomné bývanie s takýmito štátnymi podporami, ako je DPH, budú aj skutočne lacnejšie ako bežné komerčné nájomné bývanie.
11: Dôchodkové spoločnosti zatiaľ nevedia presne povedať, aký bude pre sporiteľov výnos tejto investície. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
15: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna hotovostný schodok vo výške 2 miliardy 969 miliónov eur, čo je medziročné zlepšenie hospodárenia o vyše 148 miliónov a zároveň pokles deficitu o 4,8%, informovalo ministerstvo financií na svojej internetovej stránke. Slovenská akadémia vied odovzdala v stanovenom termíne, teda do konca júna, kľúčový strategický dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý mapuje, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku. Dokument tak postupuje do ďalšej fázy odbornej oponentúry, na ktorú nadviaže jeho predloženie na rokovanie vlády, informoval hovorca SAV Jozef Bednár. Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru a úrad pre verejné obstarávanie premúr v areáli rekonštruovanej budovy Kukurica, ktoré patrí pod ministerstvo obrany. Hnutie rezortu vyčíta, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru SD, pokračuje predseda hnutia Michal Šimečka.
16: Pán Kaliňák, keď obhajoval Kukuricu a prečo tam musí byť drahé dvere a pisoáre a zariadenie, hovoril o tom, že nové sídlo ministerstva obrany má byť aj o reprezentácii Slovenska. Že to má ukazovať aj navonok, keď je Slovensko silný, suverénny štát. No ale keď sa pozriete na ten múr, čo je to, čo prvé ľudia uvidia, tak je to fake.
15: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reagoval, že úpravy múru majú demotivovať sprejerov. Odmietol tvrdenia o poškodení historickej hodnoty múru a ohradil sa aj voči vyjadreniam o machinácii pri zákazke v prospech ľudí blízkych Smeru.
17: Pokiaľ ja viem, táto firma pracovala aj za bývalých vlád, mala nejaké zmluvy či už na vnútra alebo na obrane a presne v zmysle CRZ sa vybrali traja, ktorí vlastne podľa predbežnej hodnoty zákazky sa oslovili k tomu, aby nám dali nejakú cenu.
15: Bývalá šéfka krajského Krajskej prokuratúry v Bratislave Iveta K. je vinná zo spáchania zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mestský súd Bratislava 1 jej vymeral dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 roky. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná sa odvolala. Stíhaná je za nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa na podanie obžaloby. Na web stránke Ústavného súdu je od dnes verejnosti k dispozícii konverzačný chatbot asistent Juro, založený na umelej inteligencii. Hovorkyňa Martina Ferencová informovala, že jeho úlohou je uľahčiť prístup k informáciám, pomôcť s navigáciou na webovom sídle, odpovedať na často kladené otázky o fungovaní Ústavného súdu a konaní pred ním a sprístupniť vyhľadávanie v rozsiahlej databáze zverejnených rozhodnutí.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V4 by mala nasledujúci rok pod vedením Slovenska venovať pozornosť predovšetkým posilneniu konkurencieschopnosti či rozširovaniu Európskej únie. V programovom vyhlásení predsedníctva, ktorý vzala vláda na vedomie, sa hovorí o revitalizácii spolupráce krajín v regióne. V4 plánuje osloviť na rozhovory v rámci širšieho partnerstva napríklad aj Japonsko.
18: 7. slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke potrvá do konca júna budúceho roku a dovtedy by chcelo prispieť k budovaniu silnejšej Európy. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD preto stojí na 4 kľúčových pilieroch. Prvým je konkurencieschopnosť, ktorú treba posilniť aj v energetike. Vzájomnú koordináciu si vie predstaviť s Českom, ktoré za veľkú tému považuje emisné povolenky.
19: Tu sa stretávame a chceme práve prostredníctvom komunikácie s Európskou komisiou v tejto téme získať viacej flexibility, aby to slúžilo na to, aby sme skôr posilnili konkurencieschopnosť, aby ceny energií dokázali konkurovať a nie naopak, aby nás nevyraďovali z tejto konkurencieschopnosti.
18: Podľa šéfa slovenskej diplomácie by V4 mala rokovať o využití poľských terminálov na skvapalnený zemný plyn v rámci druhého piliera programu predsedníctva, ktorým je rozširovanie Európskej únie, by sa nemalo zabúdať na krajiny západného Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko. V budúcich 12 mesiacoch pôjde aj o posilnenie sektorovej spolupráce na aktuálne témy, napríklad v obrane. Dohodnuté sú už stretnutia lídrov pred zasadnutiami Európskej rady, opäť minister Juraj Blanár.
19: Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry. Pripravujeme zoznam záujmov práve na formát V4+, ktorý sa veľmi sľubne naplňa. Máme už potvrdených záujemcov, či už z Nemecka, rovnako aj z Francúzska.
18: Zo skupenie chce osloviť preto aj Spojené kráľovstvo, USA, Turecko či Japonsko. V prípade migrácie bude Slovensko ako predsedníčka krajina podporovať návratovú politiku. Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
1: V Budapešti sa chystajú na príchod delegácie z Benátskej komisie. Ide o poradný orgán Rady Európy v otázkach ústavného práva. Mal by preskúmať chystané novelizácie ústavy, predovšetkým časti, ktoré sa týkajú odvolania prezidenta z funkcie. V Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Dobrý večer. Kto inicioval túto návštevu?
20: Pekný večer. No prekvapujúco to bol premiér Peter Maďar. Na Benátsku komisiu sa totiž už dávnejšie obrátil prezident Tomáš Šujok, ktorý chcel, aby prešetrila ústavnosť snahy nového kabinetu zosadiť ho z funkcie. Toto šetrenie je zatiaľ bez výsledku. No a to využil predseda vlády, ktorý tvrdí, že zástupcov Benátskej komisie priamo v Budapešti oboznámi s detailmi chystanej 17. zmeny v ústave, ktorá práve obsahuje aj tie kontroverzné ustanovenia o ukončení mandátu prezidenta. Peter Maďar opakoval, že maďarskí voliči jeho strane TISA dali zvolenie na to, aby krajinu očistil od všetkých postav bývalého režimu, no a medzi nepatrí aj hlava štátu, keďže tu nevolia obyvatelia, ale parlament.
1: Poznáme program delegácie Benátskej komisie, vieme, s kým sa ešte stretne?
20: Nie, program zatiaľ nepoznáme, vláda neposkytla žiadne informácie, podobne to neurobil ani hovorca komisie. Ozval sa ale prezidentský úrad s tým, že Tomáš Šujok je pripravený sa s delegáciou stretnúť, aby im povedal svoj pohľad na celú vec. Treba povedať, že tá Benátska komisia sa k zákonu, respektíve ústavným zmenám môže vyjadriť, môže vydať stanovisko, zrejme tak aj urobí a preskúmať, či je ústavná zmena v súlade s európskymi štandardmi právneho štátu. Je rozhodnutia však nie sú záväzné, čiže žiadne ich hodnotia sa správa, nemôže teda zabrániť prijatiu zmien maďarskej ústave.
1: Z Budapešti informoval William Hauser. NATO musí byť viac európske, aby mohlo zostať transatlantické. Vyhlásil to nemecký kancelár Friedrich Merz po výjazdovom rokovaní vlády na ministerstve obrany. Mimoriadne sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie v rámci prípravy na summit NATO v tureckej Ankare. Obaja lídri avizujú jasný signál podpory spojencov Ukrajine a posilnenie európskeho piliera NATO.
4: Vláda kancelára Friedricha Merza mimoriadne rokovala na ministerstve obrany o investíciách do vojenskej infraštruktúry, nábore do Bundeswehru, službe záložných vojakov či podpore civilnej obrany. Pred summitom NATO kancelár opäť potvrdil trend, ktorý presadzuje Berlín po zmene postoja Spojených štátov k aliancii.
21: Chceme, aby bolo NATO európskejšie. Ako Európania preberáme viac zodpovednosti v aliancii a odburávame jednostranné transatlantické závislosti. Za každých okolností je pre obe strany Atlantiku toto rozhodnutie správne. Jeho súčasťou je aj výrazné zvýšenie výdavkov na obranu.
4: Generálny tajomník NATO Mark Rutte v tejto súvislosti dodáva:
22: Nemecko je na dobrej ceste k tomu, aby už v roku 2029 investovalo do obrany 3,5% HDP. Na to je potrebná politická odvaha, odhodlanie a presvedčenie. Zvyšovanie investícií do obrany znamená prijímať ťažké rozhodnutia. Je to však správna vec, keď čelíme čoraz nebezpečnejšiemu svetu.
4: Rutte tiež ocenil úlohu Nemecka v pomoci Ukrajine. Podľa generálneho tajomníka NATO Berlín bude zohrávať aj dôležitú úlohu v novej bezpečnostnej architektúre Európy. Minister obrany Boris Pistorius pripomenul:
23: Počet vojakov Bundeswehru sa zvyšuje, zabezpečujeme čoraz viac novej vojenskej výzbroje a urýchlene budujeme aj infraštruktúru. Treba však toho ešte veľa urobiť.
4: Silnejúce postavenie nemeckej armády je však podľa kancelára i ministra obrany v plnej koordinácii so spojencami, aby sa tak rozptýlili všetky obavy súvisiace s históriou Nemecka. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Informovali o tom viaceré nemecké médiá, potvrdili to aj právnici obžalovaného. Ukrajinský parlament schválil vytvorenie národného pamätníka na uctenie významných Ukrajincov. Súčasťou tzv. Panteónu majú byť podľa agentúry DPA aj príslušníci ukrajinskej povstaleckej armády, ktorá okrem iného nesie zodpovednosť za masové vraždy Poliakov a Židov na území dnešnej západnej Ukrajiny počas nemeckej okupácie za druhej svetovej vojny. Rusko začalo s dovozom benzínu z Indie s cieľom zmierniť nedostatok paliva na domácom trhu. Uviedli to zdroje z priemyslu, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Kreml uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami a rokuje o dovoze benzínu za priateľné ceny. Informáciám o dovoze benzínu z Indie sa nevyjadril. Izraelská armáda zostane v bezpečnostných zónach zriadených v Libanone, Sýrii a pásme Gazy na neobmedzený čas. Vyhlásil to izraelský minister obrany Izrael Katz. Tvrdí, že cieľom je ochrana izraelských obyvateľov a komunít pred džihadistickými živlami. Spojené štáty a Izrael podpísali dohodu o výstavbe nového stáleho veľvyslanectva v Jeruzaleme. Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šára završil zostavovanie prvého parlamentu po viac ako polstoročí vládnutia rodiny Asadovcov. Medzi poslancami bude aj 13 žien, ktoré väznili počas vlády zvrhnutého prezidenta Bašára Asada. Formovanie parlamentu trvalo viac ako 8 mesiacov.
1: Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Štát zaplatil za dodanie systému necelých 12 miliónov eur bez DPH. Jeho 5-ročná prevádzka bude stáť približne rovnako. Systém zatiaľ funguje v pilotnej prevádzke. Od septembra by mali pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo možnosť nahratia študentskej karty.
24: Projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístka Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
2: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená vyberiete si z ponuky či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ju napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
24: Marek Grác z ASECO Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
3: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
24: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Integrované lístky platné v celej krajine fungujú aj v Nemecku či Maďarsku. Tam však ide o papierové lístky platné určité časové obdobie, nie o cestu z bodu A do bodu B. Pasažieri túto možnosť privítali.
5: Myslím, že je to dobrá vec.
7: Určite je to super. Určite to ľudia využijú, ktorí cestujú pravidelne.
8: A je to dobré, výhodné.
25: A to je úplne v poriadku, tak som rád.
24: Zamestnanci, ktorí kontrolujú platnosť cestovných lístkov, prešli potrebnými školeniami ešte pred spustením systému. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček ubezpečuje, že ak to bude potrebné, školenia zamestnancov dopravca ešte posilní.
26: Ide o pilotnú prevádzku novej aplikácie. Zamestnanci dostali pracovný postup, zároveň im poskytujeme praktickú a metodickú podporu. Skúsenosti z prvých dní využijeme na to, aby bola kontrola lístkov čo najjednoduchšia a jednotná.
24: Ak si cestujúci v aplikácii či na webovej stránke kúpil lístok, ktorý zahrňa aj cestu MHD, je nutné aktivovať ho najneskôr minútu a pol pred nástupom do dopravného prostriedku. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Od dnešného dňa mala mať chata pod Ďumbierom, známa ako Štefánička, nového nájomcu. Dlhoročnému chatárovi Igorovi Fabriciusovi totiž Klub slovenských turistov vypovedal nájom. Noví nájomcovia si však chatu zatiaľ neprevzali.
27: Je posledný júnový večer a my sme práve prišli na tzv. Štefáničku. Ideme sa pozrieť, aká tu vládne atmosféra. Na chate sa zišli bývalí aj súčasní zamestnanci.
28: Teraz by som robiť nemal, tieto dva dni mám aj povinnosti dolu a tie museli teda ísť bokom dnes.
29: Teoreticky to mala byť posledný deň, keď táto chata mala byť ešte touto chatou s Igorom.
30: Sme to chceli nejak spolu zažiť a prežiť.
27: So štábom sme zostali na chate aj cez noc a mapovali situáciu aj na druhý deň. Nový nájomca si Štefáničku prevziať neprišiel. Aj naďalej tak zostáva pod vedením Igora Fabriciusa.
31: Pre nás to je bežný deň. Mali sme turistov, spravili sme im raňajky, navarili sme polievky, pripravili sme sa na denný hostí.
27: Chatárovi Igorovi Fabriciusovi, ktorý vedie chatu 35 rokov, vypovedalo vedenie Klubu slovenských turistov nájomnú zmluvu. Dôvodom bolo, že včas neuhradil zálohu na prípadné pokuty za porušenie nájomnej zmluvy. Ako vysvetľuje jeho právnik Ivan Humenník, chatár zálohu zaplatil potom, keď sa dozvedel, že mešká.
32: Tým, že nájomca to, hoci zameškal tú lehotu, ale tú povinnosť splnil, tak my máme za to, že tá možnosť odstúpenia tým pádom zanikla.
27: O tom, či Igor Fabricius na teraz môže viesť chatu, má do 10. júla rozhodnúť súd. Aj preto si ju dnes nový nájomca prevziať neprišiel. Pokračuje predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec.
33: My samozrejme chceme celý tento proces absolvovať kultivovane, takže budeme využívať všetky dostupné úradné prostriedky, aby sme prevzali chatu v najskoršom možnom termíne.
27: Odstúpenie od nájomných zmluv na Štefáničke a na Tériho chate vo Vysokých Tatrách budú riešiť aj na septembrovom valnom zhromaždení KST. Ako hovorí Igor Fabricius, chod chaty pod Ďumbierom sa na teraz nemení.
31: Budeme robiť to, čo už robíme 35 rokov. Budeme sa starať o hosti, budeme zveľaďovať chatu.
27: Z chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, Martina Jančarová, Slovenský rozhlas.
0: Referendum 2026.
1: Mnohí voliči sa v deň referenda, prevažne zo zdravotných dôvodov, nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Práve pre nich je určená prenosná volebná schránka, vďaka ktorej môžu hlasovať aj inde.
34: O prenosnú volebnú schránku požiadali aj v špeciálnom zariadení a zariadení pre seniorov v Rožňave. Ako sa na referendum pripravujú, približuje Ingrid Ferenčíková, poverená vedením zariadenia.
35: My musíme požiadať Mestský úrad v Rožňave o spoluprácu, o zabezpečenie prenosnej volebnej alebo referendovej schránky, samozrejme spolu s komisiou. Takisto zasielame zoznam prijímateľov, ktorí majú v zariadení trvalý pobyt.
34: Dodáva, že prípravy sa nezačínajú až v deň referenda. Senior partnerom totiž treba otázky vopred vysvetliť. Prekážkou býva najmä ich zdravotný, často aj mentálny stav. Opäť Ingrid Ferenčíková.
35: Tá účasť si myslím, že bude veľmi, veľmi nízka. Ja neviem, či sa na nej zúčastní asi 10% príjimateľov. Takže problém je v tom, že oni ani nie, že nemajú záujem, ale v podstate problém je ich psychický zdravotný stav, čiže títo seniori už majú problém s úsudkom, s rozhodovaním.
34: V jednom zo zariadení v Košiciach sa klienti rozhodli referendum vynechať. Ide o prvé hlasovanie, do ktorého sa nezapoja. Dôvody vysvetľuje riaditeľka, ktorá nechcela byť menovaná.
6: My máme 10 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt u nás zariadení. Oni vlastne neprejavili záujem. Takisto sme rozposielali e-mail všetkým príbuzným, ale vlastne takisto sa príbuzní nezapojili, teda po dohovore so svojimi rodičmi a nevyužili túto možnosť.
34: Hlasovať v referende budú môcť aj pacienti v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach. Pokračuje hovorkyňa Ladislava Šustová.
8: Pre hospitalizovaných pacientov, ako aj službu konajúci personál, zriadili miestnosti na vykonanie voľby v oboch našich areáloch, a to na Rastislavovej, ako aj na triede SNP, kde v určenom čase môžu hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku.
34: Možnosť hlasovať budú mať aj klienti odborného liečebného ústavu Predná Hora. Vedenie však aktuálne eviduje nulový záujem. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Presne o týždeň otvoria na Trenčianskom letisku jubilejný 30. ročník nášho najväčšieho Open Festivalu Pohoda 2026. Okrem veľkých hudobných mien avizujú organizátori aj novinky vo fungovaní areálu. Zároveň oznámili, že sa už dohodli s leteckými opravovňami na podmienkach pre budúci ročník. Festival tak zostane na tradičnom mieste, zmluvu už potvrdil aj rezort obrany.
9: Jubileum premiérovo s extra dňom navyše ponúkne návštevníkom opäť program nielen plný hudby, no i divadla či besied. Pokračuje šéf festivalu Michal Kaščák.
10: Boli sme najskôr vypredaní v histórii a dokonca už sme vypredali aj navýšenú kapacitu. Čakajú nás 4 festivalové plnohodnotné dni. Nazval by som to od The Cure až po Prodigy.
9: Vyššiemu počtu návštevníkov prispôsobujú aj úpravu areálu, rozšírili priestor okolo hlavného pódia, všetky koridory, zväčšili jednotlivé zóny a posunuli ich viac od seba. V plnom prúde už výstavba veľkých stanov i technického zabezpečenia. Architekt na reálu Michal Sládek.
11: Máme tým statikov, ktorí sledujú, či tie stavby sú postavené v súlade s technickou dokumentáciou, či je tam niečo, čo by mohlo byť nedostatočné, skonzultujú, či treba pridať nejaké zabezpečujúce prvky.
9: Doplnil, že na príprave sa už podieľajú stovky ľudí. Polícia už v predstihu pozorňuje návštevníkov, aby okrem iného rešpektovali dočasné dopravné značenie, jej trenčianska hovorkyňa Petra Klenková.
12: Dôvodom sú prebiehajúce práce na ceste 1/9 a uzavreté mosty na tomto úseku. Zároveň žiada všetkých účastníkov, aby sa riadili pokynmi polície a usporiadateľov.
9: Tí dnes oznámili, že sa im podarilo dohodnúť s vedením leteckých opravovní ohľadom budúceho ročníka. Opäť Michal Kaščák.
10: Dostali sme včera rozhodnutie o tom, že festival bude môcť pokračovať v roku 2027 v Trenčine na letisku. Myslím si, že sme pristúpili k takej podobe, ktorá garantuje pohode to, aby mohla ostať slobodným festivalom.
9: Podľa neho obe strany urobili ústupky. Ich bol ekonomický, teda že pristúpili na takmer dvojnásobné zvýšenie nájmu. Pokračuje hovorca rezortu obrany Michal Bachrat.
13: Môžeme potvrdiť, že prišlo k dohode pre budúcoročný festival Pohoda.
9: No s tým, že k priamému podpisu zmluvy ešte nedošlo. Minister Robert Kaliňák zo Smeru SD je pritom presvedčený, že žiadne podujatie v priestoroch spadajúcich pod rezort by nemalo byť zvýhodňované. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra bude veľká, postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Nočná teplota 21 až 14, denná 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo sme naplnili. Pekný zvyšok dňa vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Kamil Kolenič a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 18 hodín, 28 minút.
0: Zelená vlna.
14: Neprejazdná R1, kolóna na Kysúciach, ale aj uzavretý tunel Bikoš, pokračujeme s dopravou.
2: Na R1 pri Sredej smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión. Úsekom prejdete, ale pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. 10 minút v kolónach čakáte aj v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina na trase zo Žiliny do Čadce a 10 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na R4 uzavreli tunel Bikoš z technických dôvodov, obchádzka vedie po starej ceste, v úseku tiež husto prší a upozorňujete aj na krupobytie. Na úseku Zbojné Výrava je viacero popadaných stromov, zvýšte preto opatrnosť a pripomíname, že o 19. uzavrú tunel Považský Chlmec smerom do Čadce. Pre stavebné práce obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
4: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: Francúzi na svetovom šampionáte vo futbale zatiaľ zachraňujú česť Európanov. Vo Wimbledone postúpil do druhého kola Alex Molčan, keď zdolal Nemca Altmaiera. Ostrostrelec Samuel Buček vymenil majstrovskú Nitru za strieborný bratislavský Slovan. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O 18. hodine odštartovalo 16 finálové stretnutie Anglicka s Kongom. No a v 30. minúte je stav prekvapujúci, pretože anglický favorit prehráva 0-1. Vráťme sa teraz k včerajšiemu dianiu. Krasojazda Francúzska pokračuje aj po dueli so Švédskom. Bez jediného zaváhania sú naďalej aj Mexičania a prvú výhru vo vyraďovacej časti v histórii oslávili norskí Vikingovia. Téme sa venuje Martin Kajgl.
5: Švédi sa zrejme nemohli pustiť do otvorenej bitky s Francúzskom, no ani ich hlboký blok, v ktorom defenzívnu líniu tvorilo niekedy až 7 hráčov, neslávil úspech. Ešte pred prestávkou sa po krásnej individuálnej akcii presadil Kylian Mbappé. Po zmene strán bol ústrednou postavou Michael Olize, ktorý prihral na góly Bradleymu Barkolovi i na druhý presný zásah Mbappému. Útočník Realu Madrid tak strelil už 18 gólov na pôde majstrovstiev sveta. Iba o jeden viac má na konte Argentínčan Lionel Messi. V tabulke strelcov aktuálneho turnaja sa delia o čelo so 6 zásahmi.
7: Našim cieľom je vrátiť sa sem 19. júla a vyhrať. Asi nikoho neprekvapím vetou, že Leo ešte pridá na týchto majstrovstvách zo pár gólov, takže zaoberať sa tým v tomto okamihu nemá zmysel. Zaujímajú ma naši súperi a ako blízko sme k dosiahnutiu našich cieľov.
5: Famóznu formu má Erling Haaland, ktorý 5. gólom na turnaji zabezpečil víťazstvo Norov nad pobrežím Slonoviny 2-1. Hoci sú Vikingovia v 8. finále už po tretí raz, zápas vyraďovacej časti na majstrovstvách sveta vyhrali premiérovo v dejinách. V ďalšom kole ich čaká Brazília a nech to znie akokoľvek neuveriteľne, s týmto súperom ešte Nóri nikdy neprehrali. Kapitán Martin Odegaard.
14: Amazing achievement to go through to the next round.
16: Je to skvelý úspech, o to viac, že sa nám to ako krajine podarilo po prvý raz v histórii. Teraz to trochu oslávime a od zajtra sa budeme pripravovať na Brazíliu. Bude to náročný zápas, ale nachystáme sa najlepšie, ako len budeme vedieť. Snívame ďalej. Zopár chlapcov poznám z Arsenalu a sú to top hráči. Teším sa na nich. Snáď to bude dobrý súboj.
5: Potichu a v tieni veľkých mien prechádzajú turnajom domáci Mexičania. Po tom, čo bez straty bodu a inkasovaného gólu ovládli A skupinu, vyhrali aj 16 finálové stretnutie nad Ekvádorom.
17: Gol!
5: Ešte v prvom polčase zariadili výhru 2-0 Quiñones a Jiménez. Mexiko bez veľkých mien z veľkých európskych súťaží bude 5. júla v hlavnom meste čeliť víťazovi súboja medzi Anglickom a Kongom. Útočník Julián Quiñones.
17: Niektorí z nás možno nie sú v Európe, ale to neznamená, že nepracujeme zo všetkých síl, aby sme boli v čo najlepšej forme pre náš národný tím. A to, že hráte v Európe, ešte automaticky neznamená, že ste lepší. Bojujeme ďalej, ešte stále máme čo zlepšovať. Tento tím sa krôčik po krôčiku zlepšuje a púta tak pozornosť celého sveta.
5: Mexiko vyhralo súboj vyraďovačky po prvý raz od posledného domáceho turnaja v roku 1986 a na Azteckom štadióne ešte nikdy neprehralo zápas majstrovstiev sveta. Ekvadorský tréner Sebastián Becasese zareagoval na prehru koncom vo funkcii. Na lavičke Holandska už neuvidíme Ronalda Koemana, ktorý po včerajšom vypadnutí s Marokom opustil post hlavného kouča. Dnes o 22. hodine sa Belgicko stretne so Senegalom a trojlístok usporiadateľských krajín v 8 finále môžu doplniť futbalisti USA, ktorí o 2. ráno vyzvú Bosnu a Hercegovinu. Ak sa im to podarí, riaditeľ NASA Jared Isaacman prisľúbil, že hernú loptu zoberú na mesiac. Trionda už bola na medzinárodnej vesmiernej stanici a posádka na nej vykonala experiment. Vedcom to umožnilo merať čistý pohyb lopty oddelenie od pozemského odporu alebo účinkov vetra.
18: Ako už bolo spomenuté, Norsko po prvý raz vo svojej histórii vyhralo duel vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta, keď Pobrežie slonoviny zdolalo 2-1. Veľkú zásluhu na tom má Erling Haaland, ktorý strelil víťazný gól. Na turnaji už má na konte 5 a zapísal sa aj do historických tabuliek. Pokračuje Peter Štern.
7: Erling Braut Haaland, kanonier, ktorý včera rozhodol o postupe svojej krajiny do 8-finále, v 86. minúte dal víťazný gól Severanov a poslal ich medzi 16 najlepších tímov turnaja. Útočník Manchesteru City neprestáva udivovať futbalový svet, no po zápase vyzdvihol predovšetkým výkon celého mužstva. Podľa jeho slov tento úspech navždy zmení históriu jeho krajiny.
5: Ani neviem nájsť správne slovo, ktorým by som to opísal, ale cítim obrovskú spolupatričnosť. Je to, ako by nás niečo spájalo ešte silnejšie než doteraz. Je to 16 finále majstrovstiev sveta a ako vidíte, kvalita stúpa. Sem sa dostanú len silné týmy a mnoho dobrých tu aj skončí. Nám sa však podarilo postúpiť a úprimne je to veľmi dojímavý pocit.
7: Haaland zaznamenal v drese norskej reprezentácie už 60 gólov. Na tento míľnik mu stačilo iba 53 zápasov, čo je nový svetový rekord. Lionel Messi potreboval na dosiahnutie tejto méty o 69 a Cristiano Ronaldo o 76 stretnutí viac. Haaland sa stal zároveň prvým hráčom, ktorý skóroval vo svojich prvých troch zápasoch na majstrovstvách sveta. Na aktuálnom mundiale stráca na dvojicu najlepších strelcov Kyliana Mbappého a spomínaného Messiho, ktorí majú na konte po 6 gólov iba jediný presný zásah. Tréner Severanov Ståle Solbakken ho na pozápasovej tlačovej konferencii nevedel dostatočne vynachváliť.
17: Je to najlepší strelec na svete. O tom nie je pochýb. Napriek tomu, že sa dnes zapájal do medzihry len minimálne, dal víťazný gól. Okrem toho vyhral veľmi veľa súbojov. Nevymenil by som ho za nikoho iného. Dať 5 gólov v troch zápasoch za Norsko je niečo neuveriteľné. Takže opakujem, v súčasnosti je na svojej pozícii najlepším na svete.
7: Ako už zaznelo aj z úst trénera norskej reprezentácie, v zápase proti Pobrežiu slonoviny Haaland nebol príliš viditeľný. Keď však prišla rozhodujúca chvíľa, opäť ukázal svoju výnimočnosť. Práve v tom podľa nášho bývalého reprezentačného útočníka Martina Jakubka spočíva jeho najväčšia sila.
19: Potvrdzuje to, že je to jeden z najlepších útočníkov momentálne v svetovom futbale a svojimi výkonmi samozrejme to potvrdzuje, aj keď Nori nepatria medzi top favoritov turnaja, tak to len hovorí o tom, že je to fantastický útočník, ktorý vie dávať goly. Samozrejme, nie každý zápas vám vyjde tak, že ste hviezdou toho zápasu, ale prídu momenty, ktoré tí útočníci vedia premieňať a z toho ťaží celé mužstvo. A ja si myslím, že on presne patrí k takým hráčom, ktorí takéto momenty, aj keď že ho nebolo vidieť, ale stačil mu jeden, dva momenty a rozhodne vám zápas. Takže toto vedia iba veľkí hráči, ja si myslím, že on medzi nich patrí.
7: Erling Haaland a Martin Jakubko, dvaja útočníci s podobnými fyzickými parametrami. Tým sa však podľa Jakubka ich podobnosť končí. Futbal sa za tie roky posunul úplne iným smerom.
19: To, že som výšku mal, samozrejme nemal som takú techniku, ako má on, a ja by som nás dvoch možno porovnal iba výškou. A samozrejme dnes sú v móde vysokí útočníci, ktorí vedia hrať, ktorí sú technicky dobre vybavení, ktorí aj do medzi hry idú. Ten futbal strašne napreduje rýchlo a ja si myslím, že tá doba, keď som hral ja, tak s týmto futbalom už vôbec nemá nič spoločné.
18: Po 4 rokoch si vo Wimbledone zahrala americká legenda Serena Williamsová. Od organizátorov dostala voľnú kartu do dvojhry aj štvorhry. Návrat na londýnsku trávu ale nebol celkom úspešný, keďže včera v prvom kole prehrala s austrálčankou Majou Jointovou. Podľahla aj v troch setoch 3-6, 7-6 a 3-6. Viac povie Svetlana Barátová.
6: Zápas dvojhry odohrala 44-ročná Američanka naposledy v septembri 2022 na US Open. Po 4 rokoch sa vrátila na Grand Slam. Večer po 8:30 slovenského času vstúpila na centrálny kurt v bielom komplete, slúchadlami na ušiach a privítali ju ovácie zaplneného hľadiska. V loži na tribúne nechýbal Williamsovej manžel s obidvoma dcérami. Podporovali ju aj sestry či ďalšia rodina. S 20-ročnou Jointovou držala v prvom sete krok do stavu 3-3. Napokon ho prehrala 3-6. Druhý získala v tiebreaku pomerom 7-6, ale rozhodujúci tretí opäť nezvládla a prehrala 3-6. S londýnskou trávou, na ktorej získala 7 titulov, sa rozlúčila po 2 hodinách a 22 minútach. Po zápase však neprišla na oficiálnu tlačovú konferenciu a médiá poslala iba krátke vyjadrenie.
20: Bolo naozaj skvelé byť späť vo Wimbledone. Nikdy som nečakala, že tu ešte budem. Atmosféra bola úžasná, vykročiť na kurt bolo úžasné. Rozhodne som si to vychutnala.
6: Williamsovej manažérka dnes poskytla vysvetlenie, že Serenu trápilo zranenie kolena a tak po zápase rýchlo opustila wimbledonský areál. Otázna je jej účasť vo štvorhre, v ktorej by si mala zahrať po boku staršej sestry Venus. 20-ročná Maja Jointová prežívala pred zápasom obrovský stres. Na jednej strane sa tešila na súboj s legendou, na druhej strane nechcela byť odovzdanou súperkou.
21: Nikdy som si nemyslela, že budem mať možnosť zahrať si so Serenou. Ešte som to asi nespracovala. Keď sme sa stretli na chodbe a vyšli sme na zaplnený kurt, to bol asi najbláznivejší moment môjho života.
6: Jointová sa v tejto sezóne trápi, vyhrala iba 3 zápasy. Včerajší bol 4. Určite však bude jeden z najpamätnejších v jej kariére.
21: V noci som sa veľmi nevyspala, bola som hore asi do 2 ráno a stále som rozmýšľala nad blížiacim sa zápasom. V ňom mi určite pomohol dobrý úvod. Keď som už bola bližšie k výhre, tak sa to v druhom sete skomplikovalo, ale v tom záverečnom som v kľúčových momentoch zahrala môj najlepší tenis.
6: Pred Wimbledonom sa Serena Williamsová rozohrala na 2 turnajoch vo štvorhre. Včera v zápase dvojhry mala 7S a rovnaký počet dvojchýb. Zaznamenala 26 víťazných úderov a mala 37 nevynútených chýb. Jej ďalšie plány sú zatiaľ nejasné, ale špekuluje sa, že v septembri by sa mohla predstaviť na US Open v New Yorku, na mieste, kde pred 4 rokmi uzavrela svoju úspešnú kariéru.
18: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom zápase zdolal Nemca Daniela Altmaiera v 4 setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský reprezentant bol pred začiatkom podujatia vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii. V hlavnej súťaži Grand Slamu je prvýkrát od US Open 2023. V tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve, kde jeho maximum účasť v 3. kole v roku 2022. Bieloruska Arina Sobolenková postúpila do 3. kola, keď ako nasadená jednotka zdolala Američanku McCartney Kesslerovú 6-1 a 7-6. Jej súperkou bude Lotyška Jelena Ostapenková, ktorá porazila Chorvátku Antóniu Ružičovú 6-2 a 6-0. Ďalej ide aj nasadená 14-ka Japonka Naomi Osaková, ktorá si poradila s Ruskou Anastáziou Gasanovovou 6-3 a 6-2. V našom extraligovom hokeji včera podvečer doslova vybuchla prestupová bomba tohto leta. Samuel Buček sa z Nitry sťahuje do Bratislavy a v nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres Slovana. Podrobnosti z kabíny Belasich má Martin Balážik.
8: Predstavovať Samuela Bučeka slovenským fanúšikom je zrejme zbytočné, je výraznou osobnosťou nášho hokeja už niekoľko rokov. V uplynulých troch sezónach získal dva tituly s Nitrou, pridal aj jeden český s Třincom a na konte má tri ocenenia Zlatá korčula pre najužitočnejšieho hráča play-off. O jeho príchode do Slovana sa špekulovalo už počas vyraďovacej časti a nie je sa čo čudovať. Odchovanec z nitrianského hokeja bol najlepší slovenský krídelník na trhu, čo potvrdil aj generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček pre portál Sport.sk.
11: To nie je žiadne tajomstvo, že my sme ho chceli získať už minulý rok. To nedopadlo, takže sme to len po sezóne obnovili. Keď hráč, ktorý proti vám vo finále je jeden z tých rozhodujúcich článkov a neviete mu zobrať puk, viete, že nebude mať kontrakt, tak proste je to absolútne priorita pre každý tým. Pokiaľ je 12 v lige, tak 11 musí ísť po ňom.
8: Dres Slovana si Buček obliekal aj pred 5 rokmi, no brzdili ho zranenia. Tie 27-ročného krídelníka trápili aj v uplynulej sezóne v Nitre, no keď nastúpil, na ľade ho bolo vidieť. V 11 zápasoch základnej časti zaznamenali 11 kanadských bodov, v play-off mal v 18 dueloch bilanciu 8 gólov a 8 asistencií a výrazne pomohol k zisku titulu vo finálovej sérii práve so Slovanom.
11: Podľa nás to bol veľmi kľúčový hráč a je v perfektnom veku, má výbornú fyzickú stránku a verím, že už bude aj zdravý, že tých zranení bolo aktuálne veľa. Neočakávam nič od toho, len dať ho do našeho environmentu, ešte ho zlepšiť a vysleť ho za lepšími podmienkami do zahraničia, vrátiť ho naspäť do reprezentácie a samozrejme s ním vyhrávať.
8: Belasi od príchodu nových majiteľov budujú svoju identitu a hľadajú cestu k fanúšikom. Lukáš Havlíček verí, že aj vďaka Samuelovi Bučekovi a jemu podobným hviezdám prilákajú na tribúny ešte viac divákov, ako tomu bolo v minulej sezóne.
11: Ja si myslím, že tí ľudia boli nám naklonení aj v čase negativity alebo zlého výsledku minulého roka. Tí ľudia s nami neuveriteľne žijú. Tá Bratislava má svoje nové idoly, prežívajú s nami tie zostupy a pády a je to fajn.
18: Náš talentovaný hokejový brankár Adam Gajan má za sebou bohatú sezónu. Nechýbal na olympiáde ani na svetovom šampionáte a vyskúšal si aj farmársku AHL. Aktuálne už naplno zarezáva v rozvojom kempe Chicago a pred odchodom do zámoria sa s ním stretol Adam Bohuš.
16: Adam Gajan pred odletom do Chicaga absolvoval kondičné testy v Banskej Bystrici, kde po návrate spoza mora bude aj trénovať.
22: Viem, prečo to robím všetko, samozrejme, a chytanie zápasov a tá sezóna je určite viacej zabavy, ako makať posilke celé leto, ale ako som povedal, všetci z nás vieme, prečo to robíme a ja sa na to už teším. Som tu už nejakých možno 6 rokov, takže myslím si, že som stále veľmi dobre pripravený a nie je dôvod nič meniť.
16: Najvyššie draftovaný slovenský brankár v histórii má za sebou sezónu z viacerými vrcholmi.
22: Bola to dlhá sezóna a v podstate podarilo sa mi viac menej skoro všetko, čo som si pred sezónou dal ako nejaké tie ciele. Samozrejme na olympiádu som vedel, že idem ako tretí brankár a keď sa nič nestane, tak sa do brány nedostanem. Na majstrovstvách som vedel, že tú šancu dostanem väčšiu, bohužiaľ sa tak nestalo, ale musím to rešpektovať. Odchytal som dva, si myslím, celkom dobré zápasy a ja verím, že tá sezóna bude dobrá a keď budem mať po sezóne opäť šancu prísť na majstrovstvá sveta, tak určite prídem.
16: 22-ročný gólman v apríli podpísal zo Chicagom nováčikovský kontrakt, ktorý býva štandardne trojročný, ale v jeho prípade je to už iba na 2 roky.
22: To je vekom, to som nevedel ani až dokým som nepodpísal, takže tým pádom je to na 2 roky. Keby mám 23 alebo 24, už to len jeden rok, takže tam sú na to pravidla. Ja som o tom vedel dlhšie, v podstate hneď, ak som prišiel z olympiády, tak som sa rozprával s agentom a oni už všetko mali dohodnúť so Chicagom, už sme čakali len na koniec sezóny. Ja som stále vravel, že som dúfal, že to podpíšem až 2 týždne neskôr, ale bohužiaľ sme vypadli v podstate v poslednom kole pred Frozen Four a aspoň

0: Som tam bol 2 týždňa a páči sa mi, ako to tam vyzerá. Odchytal som jeden zápas, takže teším sa na novú výzvu.
1: V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Dnes večer o 20. hodiny sa v Ljubljane uskutoční odveta. Tromfy samozrejme držia v rukách domáce hráčky, ale naše dievčatá sú odhodlané maximálne im skomplikovať život. Viac povie Martin Šeďo.
2: Zverenky talianského trénera Martina Volpiniho chceli už v Nitre zobrať súperkám prvý set v tejto sezóne Európskej ligy a neboli od toho ďaleko. Chcú to dokázať dnes. A zdá aj viac. A kormidelník pozná recept.
3: For me, we have to do the same in the service.
4: Na servise chceme nadviazať na to, čo nám fungovalo doteraz. Základom bude robiť v útoku lepšie a rozumnejšie rozhodnutia. Chceme byť aktívni aj na bloku a pokračovať v dobrej práci v obrane. Vieme však, že v predchádzajúcom zápase bol náš najväčší problém práve v útoku.
2: Papierová pozícia favorita sa po úvodnom vzájomnom zápase ešte viac zvýraznila. Slovinky boli vo svetovom rebríčku o 11 pozícií vyššie než my. Teraz poskočili na 16. priečku a naše družstvo kleslo na 32. miesto. Slovenky však v Európskej lige dosiahli hlavný cieľ. Účasť v semifinále totiž znamená priamy postup na majstrovstvá Európy 2028. Neuspokojili sa podvedome s týmto úspechom? Kapitánka Karolína Fričová.
5: Ani jedna sme si to nepripúšťali, ani sme sa o tom nerozprávali, každá z nás chcela vyhrať. Jednoducho boli lepšie. Nemyslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
2: O sile Sloviniek vypovedá klubová príslušnosť hráčov nitrianskej základnej zostavy. Nahrávačka Pavlovičová pôsobí v ruskom Odincove. Smečiarka Puceľová v talianskom Cuneu. Jej kolegyňa na tomto poste, gambijská rodáčka Silahová v konkurenčnom Koneliáne a ďalšia zo smečiarského tria Lorberová Fioková hráva v Drážďanoch. Blokárky nezaostávajú. Milošičová účinkuje v parížskom Levalova a slovinská kapitánka Planinčecová v poľskom družstve Budovlany Loč. Naša smečiarka Zuzana Šepeľová.
6: Na každom poste majú kvalitnú hráčku, čiže nie je jednoduché si vybrať, na koho sa sústrediť viac, na koho menej. Sme neboli dostatočne trpezlivé v niektorých momentoch a zbytočne zbrkol sme reagovali na niektoré situácie, ale keď zmeníme jedno, dve veci, tak si myslím, že môžeme určite konkurovať im a by to mohlo byť vyrovnané.
2: Vo veľmi podobnom duchu sa vyjadrila univerzálka Karin Šunderlíková.
7: Majú perfektne postavené bloky, vedia výborne čítať nahrávačku a majú naozaj dobrú útočnú silu. Hrajú to o prsty dozadu, takže je naozaj ťažké ich či už brániť alebo sa vôbec proti im presadiť. Je to veľmi kvalitný super. Ak môžeme niečo možno zmeniť, tak by som možno iba povedala trošku ten náš prejav, ale a snažiť sa teda viac hrať o tie prsty.
1: Atletka Daniela Ledecká sa po problémoch s ľavým členkom opäť dostáva do súťažného rytmu, čo potvrdila dvomi vydarenými minulotýždňovými vystúpeniami nad prekážkami. Hoci zdravotne ešte nie je fit, verí, že na augustový európsky šampionát fit bude. S našou prekážkarskou dvojkou sa pozhovárala Zlatica Mokrá.
8: Minulý týždeň ste absolvovali 2 štarty, aktuálne teda máte súťažný oddych a tréningový alebo regeneračný program?
9: No, aktuálne sme sa dohodli, že tým, že nemám žiadne meetingy potvrdené, ani v najbližších dňoch nejaké meetingy tam na prekážky moc nie sú, tak sme sa rozhodli, že vycestujeme na taký menší tréningový kemp, kde ešte potrenujeme, pritrenujeme a potom asi najpravdepodobnejšie vybehnem až na PTS-ku 21. júla.
8: Uh-huh. A kam zamierite?
9: Ideme na juh Portugalska do Monte Gorda, tam sú dobré podmienky, je tam štadión, je tam posilka hneď na štadióne a ešte krytá hala, čiže všetko v jednom tam máme.
8: Takže je to taký ideálny scenár aj preto, aby ste si mohli možno ešte doliečiť ten problematický členok, ako ste na tom v tomto smere?
9: Členok je taký, že každý deň je to nejak inak, ale keď mám tú starostlivosť a viem, čo potrebujem cvičiť s fyzioterapeutmi, riešim to aj s lekármi, tak je to také, že ideme z preteku na pretek. MR-ko ukázalo, že sú tam tie výrastky a možno aj to mi robí ako keby taký tlak do toho, proste sa tam množí tá tekutina, čiže je tam aj taký zápal. A je to také dlhodobejšie ako keby na riešenie, ale hovorím, dá sa s tým pracovať. Až po sezóne sa ako keby uvidí, že ako ten členok bude reagovať po celej tej sezóne. Čo sa týka nejakého trénovania, tak je to fajn.
8: V rámci Banskobystrického atletického kritéria aj na meetingu v Poznaní ste vlastne bežali pod 56 sekúnd. Vnímate to pozitívne aj v súvislosti s tým členkom? tom aj teda to, že sa dostávate do tej súťažnej prevádzky, povedzme to tak?
9: No, vzhľadom k tomu členku, tak som rada, že je to pod 56, ale stále chcem od seba viac a potrebujem bežať rýchlo.

0: Ešte tak, že preto aj to pritrénovanie teraz, také dvojtýždňové sústredenie, a verím, že smerom k tým majstrovstvám Európy to ešte viacej stlačím a bude to dobré.
1: Áno, vy patrite k tým atletom, ktorí už majú istotu miestenky na Európsky šampionát v Birminghame, takže je to potešujúce, že teda na ten vrchol sezóny pod holým nebom sa môžete pripravovať v pokojnejšom režime.
0: Áno, áno, to sa veľmi teším, že minulý rok sa mi to podarilo zabehnúť ten vstupný limit a že tento rok je vlastne taký, že nemusím sa naháňať ako keby za tým limitom, že je to trošku viac také kľudnejšie, ale vzhľadom k tomu členku, tak je to aj fajn, že ten limit z minulého roku mám, ale stále hovorím, že ja potrebujem ešte rýchlejšie bežať. Ja verím, že keď si nájdem ako keby ten spôsob s tým členkom behať cez tie prekážky rýchlo, tak to bude dobre.
2: Užšia časť slovenskej reprezentácie v džude odišla na sústredenie do Japonska. Krajina vychádzajúceho slnka je, dá sa povedať, tradičným miestom prípravy našich džudistov. Pokračuje reprezentačný tréner Jozef Tománek.
3: Do Japonska odchádzame v dvoch skupinách. Najskôr odchádza Paťka s Jožkom. Paťka tam bude 3 týždne, Jožko takmer mesiac, takže trošku to riešime aj individuálne tú dĺžku. K ním sa potom pridajú ešte Samo Hager a Vivien Badovičová. Zostáva aj takáto. Je pravda, že už tú prípravu smerujeme k olympijským hrám, preto vyberáme presne takéto kvalitné sústredenia.
2: Japonsko je kolískou juda, ale dostať sa do skutočne kvalitnej telocvične nie je jednoduché.
3: Veľkou výhodou je, že do Japonska sme začali chodiť veľmi skoro, v roku 2017, to znamená, že v prípade Jožka a Paťky a v mojom sme tam už viac ako 20 krát. Výhoda je tá, že tí Japonci naozaj videli, ako rastú vlastne od malých detí. Paťka, keď tam bola, bola naozaj ešte malé dievčatko, potom získala 2 tituly majsterky sveta, čo je veľmi vážené u nich v tej kadetskej kategórii a postupne sa presadzuje v ženách, už dnes trénuje len na ženských univerzitách. Takže myslím si, že tá dôvera bola získaná presne aj tým, že je vidieť, že celý ten postup a vzostup a vlastne aj to zlepšovanie sa tých športovcov, s ktorými tam chodím.
2: Japonskí majstri si ale svoje tréningové metódy pozorne strážia a neradi sa o ne delia.
3: Ďalšou nie zanedbateľnou výhodou je, že u nás pôsobia dva japonskí tréneri, jeden muž a jedna žena, teraz čerstvo v podstate, je tu 3 mesiace, tak to je tiež veľká výhoda, lebo tí Japonci aj toto si veľmi vážia, že proste kvalitných športovcov alebo zverencov určitým spôsobom zverujeme aj im do rúk.
2: V praxi to znamená, že je potrebné získať si dôveru japonských trénerov.
3: Áno, presne, to je ono, že keď si získate tú dôveru z Japoncov a japonských trénerov, vznikli tam množstvo priateľstiev, nie len v rámci trénerov, ale aj v rámci športovcov. Príklad, keď sme boli prvýkrát v Japonsku, tak ešte ako malé deti, Jožko tam zápasil vlastne s dieťaťom v Kodokane a tento rok sa stretli na Grand Prixe v jednej váhovej kategórii v Rakúsku, takže to sú už naozaj priateľstva, takže naozaj ten sparing je dobrý a už on vie, Jožko, keď je na tú univerzitu, kde on je, že tam proste má podmienky na veľmi vysokej úrovni, takže nielen o trénerov to ide veľakrát, ale ide to už aj o tých športovcov samotných.
2: Pomaličky už klope na dvere aj olympijská kvalifikácia. Kto je v hre zo slovenských reprezentantov?
3: Kvalifikácia sa vlastne už rozbehla. Tento rok kvalifikačné turnaje sú v podstate za polovičné body, takže treba naozaj s rozumom ju rozbiehať, ale kvalifikácia na olympijské hry už je naozaj v plnom prúde. My počítame zo žien, že by sa mohli kvalifikovať 3, 2 Tománkové a Fizelová. Čo sa týka mužskej zložky, tam máme 5 adeptov roztrúsených vo váhových kategóriách. Pevne verím, že naozaj sa nám podarí prekvalifikovať čo najvyšší počet, aj keď čude to nie je vôbec jednoduché. A sme si toho vedomí a práve preto sa snažíme robiť preto úplne všetko.
2: Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove získali slovenské reprezentantky bronzové medaily v K1 hliadok. Naša juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahámová, Sara Záhorská a Petra Šošková nestačili iba na víťazné Češky a strieborné Nemky. Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám ešte želajú Marcel Hosťovecký a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Zdravie, školstvo, financie, technológie, rodina či životné prostredie. Odborné súvislosti, praktické skúsenosti a nové pohľady, ktoré posúvajú verejnú diskusiu na vyššiu úroveň. Kontakty Rádia Slovensko. Každý pracovný deň po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko predsedá V4. Českí poslanci schválili obmedzenie právomoci prezidenta Petra Pavla a avizoval, že zváži ďalšie kroky. V noci dážď, prehánky, miestami búrky 21 až 14, zajtra počas dňa miestami prehánky, ojedinelé búrky 21 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Slovensko prebralo už 7-krát predsedníctvo Vyšehradskej štvorky. Počas nasledujúcich 12 mesiacov by zo skupenie malo prispieť k silnejšej Európe, a to na poli konkurencie schopnosti rozširovania Európskej únie či v rámci sektorovej spolupráce partnerov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD priblížil postoj našej predsedníckej krajiny v otázke migrácie.
3: Budeme navrhovať posilňovanie napríklad tej návratovej politiky, ktorá už dnes je pomerne dobre podchytená v tom azylovom pakte, ale ešte to neznamená vyriešenie kompletne tohoto problému. Pevne veríme, že aj naši partneri z V4 prídu s nejakými návrhmi, ktoré chceme potom predstavovať aj na európskych radách, ale rovnako aj na úrovni Európskej komisie.
2: Slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke by malo byť obdobím otvoreného dialógu a konštruktívnej spolupráce. Zdôraznil to predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Želá si, aby krajiny V4 dokázali rozvíjať to, čo ich spája. Českí poslanci dnes schválili návrh zákona, ktorý ruší právomoc prezidenta poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách. Opozícia návrh kritizovala ako koaličné vybavovanie si účtov s hlavou štátu. Podľa prezidentskej kancelárie ide o ďalší pokus obmedziť ústavné kompetencie hlavy štátu. V reakcii avizovala, že prezident zváži ďalšie kroky. Vedúcich stálych misií by mal podľa návrhu poverovať a odvolávať minister zahraničných vecí. Tento považuje za drobnú úpravu, ktorá je podľa neho logická. Návrh bude teraz posudzovať Senát. Za evidentne protiústavný označil schválený návrh odborník na ústavné právo a bývalý poradca českej hlavy štátu Jan Kysela. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrive Juraj Jonák v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a bola s chybami.
4: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
2: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
5: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa, a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
2: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 18. hodine nášho času sa začal ďalší zápas 16 finále svetového šampionátu. Anglicko po prvom polčase prekvapujúco prehráva s Demokratickou republikou Kongo 0-1. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. USA proti Bosne a Hercegovine. Výstrahy pred búrkami ostávajú v platnosti najmä na strednom Slovensku. Prívalové povodne naďalej hrozia hlavne v Trnavskom kraji na severe a v častiach východného Slovenska. V noci na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov. Vietor na západe a postupne aj na ostatnom území do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinelé aj búrky. No a ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Neprejazdná R1 kolóna na moste Lanfrancony, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny, úsek je v tomto smere neprejazdný. Využite obchádzkovú trasu. V opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte aj v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina, pri cestároch stratíte asi 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. A na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Tak sa nám to zlomilo. Zo 40 máme niekde len 25 stupňov. Tam, kde prší, to išlo výrazne dolu. Napríklad okolo Martina alebo na Orave bolo popoludní len 18 stupňov. Búrky už majú na svedomí žiaľ aj popadané stromy a prerušenú dodávku elektriny. No dúfajme, že nenarobia veľa ďalších škôd. Podrobnosti o počasí samozrejme preberieme v druhej polovici večera. Diaľničné známky majú jubileum, pripomenieme si ho. Pôjdeme do aktuálne futbalového Mexika, ale krajina má veľa prírodných bonusov a v kontaktoch sa budeme venovať ochrane pamiatok. Príjemný večer s Rádiom Slovensko.
1: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: bola príjemná letná Shakira a my ideme teraz k jednému motoristickému jubileu. Dnes je to presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Nie je to však jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami pripomenieme. Malú bilanciu pripravila redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Najskôr to boli tradičné nálepky, ktoré sme si prilepovali na čelné sklo. Dnes motoristi využívajú výhradne moderný systém elektronických diaľničných známok, čiže e-známok. A tento rok je to tiež 10 rokov, čo sa elektronické diaľničné známky zaviedli.
2: Diaľničné známky si kupujeme od roku 2016 v tejto forme a inak čoskoro to bude 30 rokov, odkedy sa vôbec zaviedli diaľničné známky u nás. Bolo to v júli roku 96. Vtedy si tie klasické nálepky, nazvem to, osobné auta kupovali ako aj kamióny a kamióny prešli na mýto v roku 2010 a nálepky sme vymenili za elektronické známky v tom spomínanom 2016. Keď už sme teda v tomto historickom exkurze, tak prvú známku si kúpil 16 minút po jej zavedení prvý vodič z Bratislavy.
1: Pripomína minister dopravy Jozef Ráš. Prináša aj pár tzv. Pikošiek ohľadom slovenských diaľničných známok.
2: No za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktorej sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Z mesačnej 365-dňovej a dnes takej neexistujúcej tej ročnej sa predalo približne rovnako a to zhruba 6 miliónov kusov. Treba povedať ale, že predaje známok v posledných rokoch rastú, možno teda výnimkou bolo to obdobie pandémie.
1: Vodiči z ktorých krajín kupujú slovenské diaľničné známky najčastejšie?
2: Nikoho neprekvapí, že takmer polovica všetkých tých predaných známok je na slovenské evidenčné čísla a logicky najčastejšie si ich kupujú okrem domácich okolité krajiny, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, Rakúšania. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
1: Minister Jozef Ráš pripomína aj zmeny, ktorými prešiel predajný systém.
2: Kľúčové bolo, že v roku 2024 sme kúpili celý systém predaja od toho predchádzajúceho dodávateľa. Dnes si prevádzkujeme predaj e-známok úplne sami, to znamená Národná diaľničná spoločnosť. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť aj dizajn, pridať nové funkcionality, ako je napríklad Apple Pay či Google Pay.
1: V auguste bude mať druhé narodeniny aj slovenská jednodňová diaľničná známka. A je o ňu veľký záujem.
2: Za minulý rok sa predalo 1,5 milióna kusov, v podstate sa stala druhá najpredávanejšia. Obľúbenejšia je už len 10-dňová, ktorej sa v lani predalo 2,5 milióna kusov. Najviac sa predávali diaľničné známky logicky v lete, keď ľudia cestujú na dovolenky a čo sa týka krajín, medziročne narastli nákupy na rakúske a rumunské auta.
1: Uvádza minister dopravy Jozef Ráš. A ešte raz a opäť varuje pred podvodnými stránkami s predajom diaľničných známok.
2: Jediná správna cesta je cez e-shop eznamka.sk, ešte raz eznamka.sk a ako náhle vás to prehodí na nejakú inú stránku, ktorá si pýta viacej peňazí, než tá známka stojí, tak rýchlo odtiaľ preč, tam určite nenakupovať. Samozrejme, nakupovať sa dá aj na benzínových pumpách, predajných miestach NDS, takže ešte raz eznamka.sk, bez bodiek, bez pomlčiek, eznamka.sk.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: trošku sentimentu na pohodový večer od Anety Langerovej. Čuduj sa svete aj o niektorých potravinách, idú zbytočne škodlivé chýry, ktoré sa ani nezakladajú na pravde. Tie chýry boli síce vyvrátené, ale veľmi to nepomohlo. O ktoré potraviny ide, zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Viete, ako to je? Keď už idú reči, pachuti sa nezbavíme a to isté platí aj o potravinách. Svoj vlastný rebríček troch potravín, o ktorých kolujú nepravé chýry, má pre nás expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Jednotka sú za mňa zemiaky. Či už varené alebo pečené zemiaky sú v skutočnosti normálna, síta a nutrične fajn príloha. Obsahujú komplexné sacharidy, draslík, vitamín C, B6 a aj vlákninu. A to najmä, ak ich jeme aj so šupkou. Napríklad v porovnaní s inými prílohami majú zároveň najmenej energie a naopak najviac nás zasítia. Rozdiel je ale, či si dáme varené zemiaky alebo hranolky vypražané v oleji s tatarskou omáčkou.
2: Takže zemiaky naozaj nie sú problém. Problém je, keď z nich urobíme nosič tuku a soli.
3: Dvojka, určite pečivo. To môže byť v skutočnosti súčasťou vyváženej stravy, hlavne ak si vyberáme poprvé celozrnné výrobky a ideálne kváskové a kombinujeme ich s bielkovinou a zeleninou. Napríklad celozrný chlieb s koticírom, vajíčkom, tuniakom alebo humusom a šunkou so zeleninou je úplne normálne vyvážené jedlo plné vlákniny a bielkovín.
2: A nech sa páči, ešte tretie miesto.
3: Ovocie. To býva demonizované hlavne kvôli cukru. Pozor ale, cukor v ovoci neprichádza do tela sám. Je v ňom aj voda, vláknina, vitamíny a minerálne látky spolu s polyfenolmi. A to je veľký rozdiel. Napríklad medzi pomarančom a sladkým nápojom je zásadný rozdiel v tom, že v pomaranči je cukor zabalený v prírodzenej potravinovej matrici, ktorá spomaluje jedenie, aj trávenie a lepšie nás zasíti. Najmä vďaka vláknine. Pre väčšinu ľudí je väčší problém, že jedia málo ovocia, nie veľa. Ovocie nie je totiž to cukrík zo stromu, je to jedna z najjednoduchších ciest, ako dostať do stravy viac vlákniny a mikronutrientov. Jedným z najbohatších zdrojov vlákniny v ovoci sú maliny.
2: To boli neprávom odsúvané potraviny, najmä keď chceme schudnúť. Zajtra sa na to pozrieme opačne a povieme si, ktoré potraviny sa nezaslúžene vyhrievajú na piedestáli vystávanom skvelým marketingom.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme.co.jeme@rozhlas.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
1: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island zrejme.
0: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
2: Doma na terase.
0: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S informáciami je v štúdiu Iveta Michalíková.
5: Búrky sprevádzané silným vetrom komplikujú teraz situáciu na západe Slovenska. Pribúdajú dopravné nehody, na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Silná búrka sa prehnala mestom Sereď v okrese Galanta. Výpadky elektriny v tejto lokalite zasiahli podľa dostupných údajov stovky odberných miest. Obyvatelia mesta hlásia na uliciach viacero popadaných stromov. Výpadky elektriny evidujú aj niektoré odberné miesta v Piešťanoch. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce Myjava aj v úseku Gáň Trnava. Včerajšia a dnešná intenzívna búrka zanechala v Ružomberku vyvrátené stromy, popadané konáre či lístie, rozvodnené rieky, neotekajúce kanálové v puste, neporiadok na cestách aj chodníkoch. Mestské komunálne služby teraz následky prívalového dažďa odstraňujú. Nemecký súd vo Frankfurte nad Mohanom rozhodol, že sankcie Európskej únie sa nevzťahujú na superjachtu Dilbar spájanú s rusko-uzbeckým miliardárom Ališerom Usmanovom. Americký prezident Donald Trump v prvom roku od návratu do Bieleho domu zarobil viac než miliardu dolárov na obchodovaní s kryptomenami. Dnes o tom informuje stanica BBC s odvolaním sa na prezidentovo finančné vyhlásenie za rok 2025. V noci dážď, prehánky, búrky 21 až 14 stupňov, zajtra počas dňa prehánky, ojedinele búrky 21 až 28 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazdná R1 aj pneumatika za tunelom Višňové, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný, využite obchádzkovú trasu. V opačnom smere sa prevrátil jeden kamión, krátko sa zdržíte. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Martina je roztrhaná pneumatika, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Na úseku Zbojné Výrava je viacero popadaných stromov, dajte si tam tiež pozor. Na D1 medzi Chmiňanskou, Novovcou a Prešovom menia mostné ložiska, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra a vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Príjemný večer vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Mexiko žije futbalom, no do Mexika sa chodí nielen za majskými a aztéckými pamiatkami, ale aj za prírodnými zaujímavosťami. Do Mexika vás pozveme už o chvíľu.
3: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Mexiko je krajina, kam väčšina turistov chodí za unikátnou kultúrou alebo historickými pamiatkami aj z obdobia Majskej ríše. Jana Gombošová si tam však našla úplne iný cieľ. Baja California, oblasť s rôznorodým životom v oceáne, ktorá má prívlastok Akvárium sveta. Prvýkrát ju navštívila v apríli 2024. Tento rok tam pobudla 2 mesiace v rámci výnimočného projektu. Vrátila sa len nedávno s množstvom zážitkov, o ktorých porozprávala Eve Vasilová. Ale najskôr rýchlo kurz zo zemepisu, aby ste vedeli, kam sa to vlastne presúvame.
2: Baja California sa nachádza na severozápade Mexika. Je to v podstate poloostrov a je to ako keby pokračovanie americkej Kalifornie, kedy si to bola súčasť Mexika, ale teda nakoniec sa rozdelila na Kaliforniu americkú a Baja Californiu. No a ja som sa zamilovala do Baja California Sur a to je v podstate južná časť Baja Kalifornie.
3: Prečo si sa ty vybrala práve do tejto časti sveta?
2: Môj celoživotný sen bolo plávať so žralokmi a spoznať oceán zblízka. A v jeden deň som dostala kontakt na Luciu Baranovú, ktorá založila organizáciu Blue Religion, dnes už Amoara, ktorá má práve zameranie na ochranu žralokov v štáte Nayarit v Mexickom.
3: Ono je veľmi zaujímavé vysvetliť, prečo práve Amoara.
2: Z jazyku miestnej komunity, je to akýsi dialekt, ktorý už sa dnes veľmi nepoužíva, ale znamená modrá. Pôvodne sme boli Blue Religion, ale rozhodli sme sa premenovať organizáciu vzhľadom na to, že jednak sa to veľmi ťažko vyslovuje a zároveň si najmä mexickí spolupracovníci, ale aj bežní ľudia mýlili a mysleli si, že sme nejaká sekta, pretože religion rozumeli, ale blue nerozumeli. A súčasťou vlastne tohto projektu sú aj etické expedície, ktoré približujú ľuďom a vzdelávajú ich zároveň, ale plnia zároveň aj sny. A lokalita na tieto expedície je práve Baja California Sur.
3: Ako si mi povedala, 1/3 všetkých druhov, ktoré žijú v mori, sa nájdu tu. Ktoré sú tie najvzácnejšie alebo najzaujímavejšie?
2: Špeciálne zaujímavé pre mnoho ľudí sú raje mobula, pre ktoré tam chodia naozaj filmári z celého sveta, pretože tieto zvieratá sú relatívne samotárske, ale na tomto mieste sa združujú v obrovských húfoch 100 až 1000 kusov na jednom mieste. Oni sa sem chodia rozmnožovať, takže to je neskutočné divadlo.
3: Raje sú ryby, ktoré pripomínajú ako keby lietajúce vtáky, ale vo vode, lebo majú také ako keby obrovské krídla.
2: Nielenže pod vodou lietajú a máte pocit, že ste v inom vesmíre a že ste chvíľami súčasťou tohto húfu. Je to naozaj neopísateľný pocit. Tak zároveň oni naozaj aj lietajú, oni skáču nad hladinou. A to je zábavné sledovať, pretože oni naozaj zlietnú, majú z toho viditeľnú radosť a capnú na tú hladinu ako taká palacinka. A skúmalo sa, z akých dôvodov tieto mobule skáču. A jeden dôvod je, že si čistia parazity, druhý dôvod je, že lákajú samičky alebo teda samčekov, ale najpravdepodobnejší dôvod, a tým sa teda zhoduje veľa vecov, aj my s tým súhlasíme, že to robia proste zo srandy. Že pod vodou sú veľmi romantické a poetické a nad vodou sú veľmi vtipné.
3: Práve v tejto oblasti sa dajú vo vode stretnúť aj niektoré druhy veľrýb.
2: Sem chodia rodiť mláďatka a potom, keď trošku podrastú, tak odplávajú na ďalšie migračné trasy. A môžeme tam naozaj vidieť od keporkakov, vráskavcov a špeciálne vzácná je modrá veľryba, blue whale, ktorá môže dorazť až do 35 metrov, čo keď si predstavíme, tak to sú 3 autobusy za sebou. A je to naozaj nádherné zviera. Niekedy môžete stretnúť aj s bábetkom a je to veľmi pekný pohľad.
3: Ale faktom je, že v tejto oblasti je napríklad plávanie s veľrybami zakázané, čo v iných častiach sveta je naozaj až taká turistická atrakcia.
2: Legálne plávanie s veľrybami je dovolené a komfortné, si myslím, že hlavne na Tonga a vo francúzskej Polynézii. V Mexiku to nie je dovolené nikde a to práve preto, že táto oblasť je veľmi veľká, kde sa tieto veľryby vyskytujú a ak by sa nejaké povolenia dali, tak veľmi ťažko by boli možné regulovať. Takže kvôli tomu wellbeingu veľryb je to naozaj striktne zakazané a môžu sa pozorovať len z lode, ale oni naozaj skáču, hrajú sa, vydychujú. Je to fakt nádherné divadlo, ktoré možno vidieť aj voľným okom, čo je tiež obrovský zážitok.
1: Pokračovať budeme po pesničke a od Jany Gombošovej sa napríklad dozvieme, aké to je plávať v mori v blízkosti žraloka alebo kosatiek.

0: vraciame sa do Mexika. Baja California je časť krajiny, o ktorej nám dnes rozpráva Jana Gombošová. Pracuje totiž pre organizáciu s zameraním na ochranu žralokov a tak si odtiaľ priniesla nielen veľa zážitkov, ale aj poznatkov o živote týchto predátorov. Ako povedala Eve Vasilovej, problémom je, že tamojší rybári lovia mladé žraloky, ktoré ani nemali šancu rozmnožiť sa.
1: To už ten dopad má a už sme prišli o viac ako 70% populácie veľkých žralokov celosvetovo, ale Nayarit je jedným z miest, kde je najväčší výlov a práve problém je v tom, že v tejto oblasti sa nachádzajú mangrovové pralesy, ktoré sú veľmi bohaté na biodiverzitu a zároveň sú aj ukrytom pre rôzne rybky a zároveň škôlkou pre mladé žraloky. A práve ale v tejto oblasti sa aj lovia žraloky a tým pádom prichádzame práve o tieto mladé jedince, ktoré nebudú mať šancu sa do budúcna rozmnožiť, pretože žralok je síce ryba, ale rozmnožuje sa viac menej ako cicavce a to znamená, že keď bežná ryba dospeje, ja neviem, behom 2-3 mesiacov, je pohlavne zrelá a nakladie milióny ikier a z toho tisíce rybiek prežije a je v oceáne, tak žralok pohlavne dospieva v 15-20 rokoch, záleží od druhu. A kým túto pohlavnú zrelosť dosiahne, tak má veľmi malú šancu na to, že to prežije a tým rapidne klesa šanca, že tie naše populácie dokážu narásť.
2: Riešenia sa ale snažíte nájsť aj v spolupráci s rybármi.
1: Hľadáme alternatívne zdroje ich príjmu, pretože my vieme, že my nemôžeme zobrať ich prirodzený príjem, takže do budúcna máme plány postaviť ústricové farmy, aby mohli menej loviť a chodiť na more, čo je veľmi ťažká práca, ale mohli pracovať na týchto ústricových farmách, kde majú aj perspektívu väčšieho zárobku. Zároveň sa sústredíme na to, aby sme mohli tam pomôcť vybudovať udržateľný rybolov, teda rybolov, ktorý bude kvalitnejší a radšej za menej rýb dostanú viac peňazí. Zároveň pracujeme s miestnymi deťmi, vzdelávame, robia s nami výskum, kde vlastne zbierame dáta na to, aby sme mohli túto oblasť do budúcna aj dať pod ochranu.
2: Ty si do Baja Kalifornie išla poprvýkrát v apríli 2024. Aké to bolo pre teba prvýkrát sa ponoriť a práve k tým žralokom?
1: Je potrebné povedať, že je to veľmi kontrolovaná interakcia. Čiže to nie je, že naskačeme do vody a sú tam žraloky a teraz ako sa spoľahneme na osud. Keď si predstavíte loď, tak na jednom konci lodi je jedno lano, na ktorom je umiestnená návnada v krabici, čiže nekrmíme tie žraloky, my iba voniame vodu, to sa volá chumming, že teda sa hádže krv rybia do vody a oni ako prídu, ale ako keby nekrmíme ich. Na druhej strane lode je lano, na konci je koleso a tam sme vlastne my ako také sliepočky a držíme sa na lane približne asi meter od seba a pozorujeme. Čiže naozaj je to kontrolované a medzi tými dvoma lanami pláva Lucia, ktorá má viac ako 12 rokov skúseností so správaním žralokov, čiže ona kontroluje ako keby celé tieto interakcie. Čiže ak chcete, aby sa ten žralok priblížil k vám bližšie, si to odkomunikujeme predtým na dôkladnom briefingu, tak vám ho pustí bližšie. Ak nechcete, tak ona vám ho odsunie a budete ho mať naozaj len tak komfortnejšie od seba.
2: Čiže si v tej vode držíš sa lana, prichádza žralok. Aký bol ten váš kontakt alebo nekontakt?
1: Prvý pocit nebol najlepší, pretože prichádzal pomerne veľký mákok, taký bratranec veľkého bieleho. A videla som len taký veľký tieň, ale on naozaj neprišiel ku mne veľmi blízko a prišiel si ma obzrieť a bolo to naozaj také vzájomné obzeranie a keď som videla, ako pokojne sa pohybuje, tak som zostala pokojná.
2: Ty si sa tam tento rok vrátila, bola si tam 2 mesiace ako asistentka Lucie, ktorá je šéfkou celého tohto projektu a teraz napríklad si mala tú česť stretnúť sa s kosatkami.
1: Stretnutia s nimi sú vzácne a my sme ten bonus dostali niekoľkokrát, čo považujem za veľký dar. Od stretnutia, kedy okolo nás preplávali, až po moment, kedy spomalili, kedy som zaznamenala očný kontakt tej kosatky, kedy naozaj dovolili, aby sme chvíľu plávali v ich skupine, napriek tomu, že mali mláďatka. A možno nezabudnem aj na moment, keď som sa vynorila nad hladinu a zbadala som vedľa seba chrbtovú plutvu samca, ktorá je takmer 1,80 m vysoká len plutva, tak vtedy si človek uvedomí, aký je malý a bezvýznamný.
0: Zážitkov má Jana Gombošová z mexickej Baja California oveľa viac, preto dávame do pozornosti náš podcast alebo web radioslovensko.sk, kde dokonca nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

U nás sa podarilo určite zachrániť veľa historických objektov, no náš vzťah k pamiatkám sa nedá nazvať príkladný, pretože nemálo ich schátralo a často aj samospadlo. Ako chránime pamiatky, budeme hovoriť v kontaktoch.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko chce podľa prezidenta predsedníctvo vo V4 s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022. V noci dážď, prehánky, búrky, 21 až 14 stupňov, zajtra počas dňa prehánky, ojedinele búrky, 21 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Hlava štátu si myslí, že vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli iba zbožným želaním niektorých politikov bez rešpektovania reality.
2: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely. Prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
1: Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Ukrajina môže veľmi skoro otvoriť zostávajúce kapitoly vyjednávania o pristúpení k Európskej únii. Počas otváracej ceremónie írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zdôraznil tiež ďalší tlak na Rusko a skritizoval, že stále existujú európske firmy, ktoré sú kontrolované Moskvou a dodávajú Rusku tovar, ktorý využíva vo vojne proti Ukrajine. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Informovali o tom dnes televízia ARD, denník Süddeutsche Zeitung a týždenník Zeit a správy potvrdili aj právnici obžalovaného. Bývalý vojak Serhíka sa podľa ich informácií sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch. Prokuratúra muža obžalovala z útokov na civilnú energetickú infraštruktúru, čo je podľa medzinárodného práva nový zločin a z odpálenia výbušnín a zničenia stavieb. Podľa vyšetrovateľov viedol sabotážny tím a bol aj veliteľom na plachetnici Andromeda použitej pri útokoch. Do vyšetrovacej väzby v Hamburgu ho vydali z Talianska, kde ho úrady v lani v lete zadržali počas dovolenky. Dôkazy voči Serhiovi K. sú podľa trojice nemeckých médií nezvratné. Úrad vlády odmieta kritiku za nehospodárne nakladanie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín. V stanovisku reagoval, že je pripravený kedykoľvek poskytnúť najvyššiemu kontrolnému úradu, na ktorý sa obrátila s podnetom opozičná strana SAS, plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu, ktorá potvrdí hospodárnosť a zákonnosť celého projektu. Predseda strany SAS Branislav Gröling.
3: Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ, nemieňať peniaze ľudí na zábavu pre panstvo a radšej ako dôstojný štátnik urobiť slušný príhovor v STVR a vyzdvihnúť tam našu históriu.
1: Nedeľné oslavy, ktoré budú stáť viac než 250 000 eur bez DPH, boli podľa úradu vlády zabezpečené formou riadneho verejného obstarávania.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. hodine Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami búrky, aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor na západe a postupne aj na ostatnom území do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch 60 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazd na R1 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Seredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Využite obchádzkovú trasu. V úseku tiež husto prší, dajte si pozor na aquaplaning. Na 14. kilometri v opačnom smere sa prevrátil jeden kamión. Krátko sa tiež zdržíte, blokovaný je pravý pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Martina je roztrhaná pneumatika. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na úseku Zbojné Výrava je viacero popadaných stromov a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku a tunel uzavreli. Obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere, teda na Trenčín, je tunel prejazdný. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: V kontaktoch sa budeme venovať ochrane pamiatok.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
7: V Trenčine zbúrali budovu v pamiatkovej rezervácii. V Štiavnici to bol historický banický dom a najnovšie pribudla sladovňa v pamiatkovej zóne Hlohovec. Vzbudilo to veľký rozruch, čo je dobre. Pamiatkové dedičstvo je vzácne, ale obávam sa, že veľa podobných stavieb, budov, zámkov, historických fabrík padne a zostane ticho. Nič sa nestane. Je to tak?
8: Problematika obnovy pamiatok na Slovensku je už dlhodobo sledovaná. Názory na spôsob tej obnovy sa menia, ale môžem povedať možno na úvod, že situácia, ktorá momentálne nastala, je dosť atypická a veľmi dynamická.
9: Áno, pripájam sa k pani profesorke. Je to tak, bohužiaľ tieto nemilé situácie sa stávajú a je to záležitosť, ktorá nás veľmi trápi ako pamiatkárov. Boli by sme radi, pokiaľ by sme vedeli trošička viacej do toho vložiť nie len tej sily a chuti, ale aj tých peniazí, ktoré by zachránili tie pamiatky.
7: Takto trochu depresívne otvárame tému dnešných kontaktov. Architektonické dedičstvo alebo pamiatková starostlivosť u nás. V štúdiu vítam profesorku, inžinierku, architektku Janu Gregorovú z katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a inžinierku, architektku Lídiu Kubekovú z Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
4: Rádio Slovensko, kontakty.
7: Na úvod povedzme len to základné. Ako funguje pamiatková starostlivosť? Máme dom, zámok, patrí súkromníkovi alebo obci, momentálne stojí, netreba ho rekonštruovať. Aká je tam starostlivosť či dohľad? A potom máme pamiatku, ktorú je treba zrekonštruovať. Tak si to rozdielte. Môžeme začať u pamiatkárky, pani Kubeková. Ano. Takže pamiatka, ktorá stojí a nepotrebuje nič viac.
9: Na úvod je potrebné, že ochrana pamiatkového fondu sa riadi zákonom a krajské pamiatkové úrady a pamiatkový úrad to majú na starosti. No a pokiaľ vlastník, pokiaľ je všetko v poriadku, tak v podstate využíva pamiatku v súlade s pamiatkovými hodnotami, udržiava ju v dobrom stave, čiže zabezpečujú tú bežnú údržbu. To je z hľadiska ochrany pamiatkového fondu to najlepšie, čo môže urobiť.
7: A kontrolujete to aj tak priebežne?
9: Áno, áno, priebežne sa to kontroluje, pretože naši metodici na krajských pamiatkových úradoch majú vlastne v pôsobnosti jednotlivé územia, jednotlivé oblasti kultúrnych pamiatok, ktoré vlastne sledujú a vyhodnocujú, pokiaľ je niečo zlé, urobí sa niečo zlé alebo čosi podobné, tak vtedy sú povinni reagovať.
7: Pani Gregorová, pamiatky, ktoré potrebujú rekonštrukciu, potrebujú záchranu. Aký je postup?
8: Ja som z oblasti vlastne skôr projektovania, prípadne takej teoreticko-filozofickej roviny, že vyučujem mladých architektov na to, ako s týmto problémom nejako naložiť. Môžem povedať dve veci. Robím v tejto oblasti od 90. rokov 20. storočia a v podstate aj kvalita súčasnej pamiatkovej starostlivosti sa vlastne cizelovala 10 ročia. A dostala sa do takej pozície, že je veľmi jasne legitímne povedané, v ktorej etape sa majú robiť výskumy, v ktorej sa má projektovať, ako dlho sa má projektovať, ako má do tohto procesu vstupovať krajský pamiatkový úrad, ako už školení odborní metodici, prípadne výskumáci, ktorí s týmto pracujú a ako má do toho procesu vstupovať architekt, projektant. Celá tá etapizácia bola logická, bola možno dlhá, ale zaručovala určitým spôsobom kontrolu od začiatku do konca. Ja by som v tejto súvislosti rada spomenula súčasný nový zákon, ktorý celý tento proces má tendenciu skrátiť, a ono, keď sa takáto špecifická problematika začne skracovať a do toho vstupujú všelijaké časové limity a všelijaké možné iné finančné obmedzenia, tak skrátenie toho času nezaručuje zlepšenie kvality. Možno sa viacej veci zrealizuje, ale nikto nezaručuje odbornú kvalitu.
7: K tej legislatíve sa ešte vrátime, ale opäť otázka pre obe dámy, pani Kubeková. Ako by ste zhodnotili aktuálny stav pamiatok u nás? Ktoré typy pamiatok, hrady, kaštiele, industriálna architektúra sú najviac ohrozené? Je to veľmi všeobecné, ale tak skúsme.
9: Premýšľam, pretože rozsah pamiatkového fondu na Slovensku je veľmi širokospektrálny a skôr by som to rozdelila, že ktoré pamiatky ktorých vlastníkov možno sú tie, ktoré sú ohrozené, a musím povedať, že v tomto smere štát asi ten najnezodpovednejší, pretože stav kultúrnych pamiatok, ktoré vlastní štát, je veľakrát v zlom stave, dokonca niektoré aj v dezolátnom stave. No a potom sú to samozrejme také stavby, ako, ktoré vyhodnocujeme ako hrady, ktoré sú zrusaniny a oni aj budú zrusaninami. Takže v tomto smere je vlastne snaha aj tých občianskych združení, ktoré pomáhajú obciam, alebo aj dokonca štátu, vkladajú do toho svoju chuť a entuziasmus.
7: Pani Gregorová, stav pamiatok u nás.
8: Ja ako projektant som nie že rada, ale pre mňa je výzva, keď treba tú pamiatku obnoviť. Ja by som možno v tejto súvislosti spomenula len takú vec, že veľa architektov na Slovensku bolo zvyknutých nejakým spôsobom komunikovať s pamiatkármi tak, že však tí rigidní pamiatkári a my tu kreatívni, chceme byť iní ako tí predošli, my im ukážeme, ako sa to má. Ale vznikla tu teda v nedávnej minulosti dosť výrazná skupina projektantov, možno by som sa pochválila, že sú to aj naši absolventi, ktorí práve principiálne s tými metodami obnovy, ktorými disponuje Krajský pamiatkový úrad, pracujú tak, že nie sú nekreatívni a tie pamiatky sú obnovené správne. Možno iná trošku rovina je, že ak nejde o obnovu pamiatky, ale ide o novostavbu v pamiatkovo chránenom prostredí, ktorý môže byť buď pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna. No a tam sa dosť výrazne s týmto problémom tzv. Kreativity architektov potýkajú pamiatkári, ale často aj architekti, že nie sú všetci architekti názoru, ako má alebo nemá vyzerať dobrá novostavba v historickom prostredí.
7: Obnova pamiatok je náročná, a tak vlastníci často, alebo teda niekedy, neviem čo je presnejšie, uplatnia veľmi jednoduchý postup. Pamiatku nechajú stáť, a keď je úplne zdevastovaná, tak vyhlásia, že ju treba zbúrať. Týka sa to aj niektorých tých pamiatok, čo som spomenula v úvode. Dá sa s tým bojovať a ako, pani Kubeková?
9: No, je to proces. V takých prípadoch máme po ruke pamiatkový zákon. Tam vlastne, okrem toho, že vykonávame štátne pamiatkové dohľady, upozorníme vlastníkov na zlý stavebno-technický stav, tak môžeme, samozrejme, máme aj tie nástroje, aby sme konali o náprave. Vlastne.
7: Čo to znamená? Pokuty?
9: Pokuty môžu byť, ale to je presne vymenované v zákone, za ktoré veci, ako je konanie bez rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu, bez záväzného stanoviska.
7: Ale skôr tak nechať to tak postupne zdevastovať. Ako to viete?
9: V tom prípade, hovorím, je ten postup vhodnejší konať o náprave, to znamená vyžadovať od vlastníka, aby zabezpečil tú kultúrnu pamiatku do takej miery, aby vlastne ďalej nedegradovala.
7: A keď to ignoruje?
9: Vtedy, keďže sa určia lehoty, tak sa urobí ďalší štátny pamiatkový dohľad, zistí sa, že to neurobil, a vtedy nastávajú tie sankčné postihnutia, dávajú sa pokuty, a teda v tomto prípade môžu byť dávané aj opakovane a môžu byť aj zvyšované. Lenže našou snahou pamiatkárov nie je dávať tie pokuty, ale docieliť to, aby sa tá pamiatka zachránila. A to je niekedy veľmi dlhavý proces. Máme príklady na Slovensku, kde v rámci tých možností a nemožností, ktoré my máme, vlastne nevieme sa dopatrať k vlastníkovi veľakrát. Vlastník sa mení po pol roku. My, kým chceme mu niečo dať do ruky, nejaké rozhodnutie, ktoré musí si prevziať, tak je to proces dlhavý, a takto nám idú dni, niekedy aj mesiace a roky, kedy sa nevieme vlastne s tým vlastníkom dohodnúť na tom, že čo je potrebné, akým spôsobom. Veľakrát to končí aj na súdoch.
7: Pamiatková starostlivosť. Čo všetko zahŕňa? Dlhodobo sa hovorí, a aj vy ste to tu spomínali, že u nás je veľmi prísna až rigidná Ak to porovnáme napríklad s Poľskom alebo s Maďarskom, kde tak netrvajú na pôvodnom múrive stavbách, pokojne ich dorobia, prerobia. Je to naša výhoda, je to naša slabosť? A vôbec, ako by ste porovnali tú pamiatkovú starostlivosť u nás a dajme tomu v tom blízkom zahraničí?
8: Keď som dávala dizertačné práce a témy dizertačných prác svojim doktorandom, jedna doktorantka mi priniesla jeden úžasný graf nejakej pani Troji, ktorá robila v Taliansku prieskum, koľko tradičných stavieb v jednotlivých krajinách Európskej únie existuje. Slovensko sa nachádzalo v poslednej štvrtine. Potom bola ďalšia časť toho grafu, že koľko novostavieb v rámci toho prostredia historického, kde existuje. Výrazne kulminovali krajiny ako Veľká Británia a podobne. Čiže my máme oproti Británii asi pätinu pamiatok, keď sa bereme už ako európska krajina. A veľmi často sme sa aj v minulosti stretávali s tým, že možno v týchto krajinách, kde majú oveľa lepšiu stavebnú kultúru, aká bola tu na, však vieme prečo tá ideológia spravila svoje aj medzi architektmi a pamiatkármi, tak sa vlastne stala taká vec, že naši architekti sa ako keby dávali zároveň napríklad francúzskym architektom alebo množstvu francúzskych kvalitných pamiatok a že aj tam si to dovolili, prečo by sme si to nemohli dovoliť my na Slovensku. V 50. rokoch 20. storočia tu vznikla veľmi špecifická, veľmi kvalitná československá pamiatková škola, ktorá bola práve nastavená na špecifickosť pamiatok na našom území. Treba povedať, že aj v Čechách majú oveľa väčšiu koncentráciu pamiatok ako na Slovensku a rozdelením toho Československa na českú a slovenskú stranu sa možno na jednej strane hnevám, že na Slovensku je skutočne tá pamiatkárina sa začína viac a viac sprísňovať, ale na druhej strane to chápem práve kvôli tomu, čo som povedala predtým. Mali sme jeden veľký seminár aj s Českou aj slovenskou stranou pod katedrou UNESCO a bolo skonštatované na základe diskusie jedna vec a to Český pamiatkový ústav nemá zďaleka tak vypracovanú metodiku spracovávania výskumov alebo tej predprojektovej prípravy, ale majú oveľa lepšie realizácie. Čiže asi teda je ten problém nie v miere rigidnosti ku štátnej pamiatkovej starostlivosti, ale možno mentalite celého toho národa a jak som už spomínala, s tým súvisiaca stavebná kultúra, ktorú prevádzajú aj architekti. Takže ten proces je veľmi špecifický a keď aj niekto povie, s tým súhlasím, že áno, máme tú rigidnú pamiatkovú starostlivosť, ale je to kvôli niečomu. A možno práve v tejto súvislosti by bolo treba riešiť možno lepšiu popularizáciu toho celého procesu, vychovať mladú generáciu, aby milovali dedičstvo predkov. Nemusia to byť pamiatky. Hovoríme aj o architektonickom dedičstve, ktorého legislatívna ochrana je vlastne ten pamiatkový fond Slovenska. Nemáme tu vypracovanú, alebo teda nejakým spôsobom sledovanú, alebo pestovanú tú rovinu takého vychovávania, že teda ctím si dedičstvo predkov, chcem tu nejaké autority, moji predkovia niečo tu zanechali a má to zmysel v tom pokračovať ďalej.
7: Spomínali ste, že máme menej pamiatok. Prečo máme menej pamiatok?
9: Čechy boli priemyselná krajina, Slovensko agrálna krajina. Viacej poľnohospodárstva, viacej využívanie prírodných materiálov, ako sú drevo, drevené domy, ľudová architektúra a tie zemanské kúrie, kaštiele, tie boli, ale neboli na takej úrovni hodnostnosti. Potom samozrejme postupným zánikom z roka na rok ľudová architektúra tá nám ubúda. Ja by som sa ešte vrátila k tomu, že prečo vlastne máme ten rozdiel medzi napríklad Maďarskom a Poľskom. A je to aj v tej filozofii, pretože tak ako tu na pani profesorka povedala, kým u nás je vlastne stavené v prvom rade na tej autenticite, na tej pravosti vlastne, na historických vrstvách, tak či Poľsko alebo Maďarsko idú skôr cestou rekonštrukčnou. My konzervačnou, oni rekonštrukčnou. A vyplýva to aj z tých podmienok, ktoré mali. Poľsko, zničené druhou svetovou vojnou, snaha o vybudovanie vlastne tej histórie, ktorú tam mali, ale pri navrátení vlastne toho, že ideme teraz na tú estetiku, na ten výraz, kdežto my to, čo sme si zachovali, tak to si chceme zachovať, pretože tá pôvodnosť, tá autentičnosť, to je pre nás jedna z tých hodnot, ktoré chceme zachovať. Hej. Vrstevnatosť vlastne tej architektúry, tá je dôležitá, lebo dokladuje vlastne vývoj na tomto území a to je cennejšie ako to, že si vytvorím niečo, čo je pekné, estetické a evokuje to tú históriu, ale nie je toto historické.
7: Zase pravda je, že toto priťahuje turistov. Poďme na peniaze. To je kameň úrazu v tejto pamiatkovej starostlivosti. Ako fungujú dotačné schémy? Máme tu program Obnovme si svoj dom, máme Pro Monumenta. Sú toto dobré veci, ktoré sa tu zaviedli? A kde v systéme vy vidíte najväčšie byrokratické a iné prekážky?
8: Musím zvýrazniť aj teda Pro Monumentu, pochváliť za to, že vlastne vlastnými silami, dá sa povedať, že na kolene skupina perfektných odborníkov vytvorila údržbový systém, ktorý chodí po celom Slovensku a do takej miery udržiava tie pamiatky, že oni ďalej nechátrajú alebo výrazne spomalia celý ten proces. A keď sa aj pristúpi k jej komplexnej obnove, je tým pádom tá obnova oveľa lacnejšia, ako keby ju nechali schátrať. Čiže prvým krokom, ktorý treba robiť, je tá údržba, permanentná údržba, čím zamedzím takým škodám na tej pamiatke, ktoré sú drahé, keď ich obnovujem. Čiže to je podľa mňa úplne prvý krok. Druhý krok je práve ten dotačný systém Obnova si svoj dom, ktorý myslím od roku 2006 spustila Slovenská republika, Ministerstvo kultúry, a on je práve výhodný tým, že zvýhodňuje ľudí, ktorí sa vôbec podujmú tie pamiatky obnovovať, lebo to je proste proces na dlhé trate a veľakrát je skutočne komplikovaný, je predražený a pokúša sa to Ministerstvo kultúry v finančnom rozdiele eliminovať, o čo je rekonštrukcia pamiatky drahšia, ako keby sa robila novostavba.
7: Pani Kubeková, na vás zostáva tá druhá časť otázky. Kde v systéme vidíte najväčšie prekážky?
9: No, v prvom rade je to množstvo financií, ktorým je ochotný štát pomôcť na tú obnovu pamiatok. Tá preventívna údržba Pro Monumenta, ako vlastne jeden z odborov na pamiatkovom úrade, je ten, ktorý sa snaží vzdelávať vlastne vlastníkov, aj tých remeselníkov, aby vedeli, akým spôsobom vlastne tie pamiatky obnovovať. A čo sa týka tých financií, tam sú zdroje okrem Ministerstva kultúry, kde sa to postupne tak nejako znižuje, to množstvo financií, tak potom sú aj tie možnosti získať to v rámci regiónov. Vyššie územné celky, viem, že prispievajú, sú aj obce, mesta, ktoré prispievajú. Potom sú ešte také nejaké všelijaké zbierky. No a problém vidím len v tom, že je to zdlhavé v tom duchu, že žiadosť napríklad na Ministerstvo kultúry je vlastník povinný dať do konca roka. Potom zasadajú komisie, ktoré majú to posúdiť. Vlastne najprv sa samozrejme vyselektujú tie žiadosti, ktoré nesplňajú požiadavky. To trvá nejakú dobu, niekedy do marca, do apríla. Potom by mali zasadať komisie, ktoré by to mali posúdiť. Podľa toho množstva žiadostí sa samozrejme rokuje niekedy 2 týždne, možno niekedy aj viacej. No a na základe toho potom sa spracúvava vlastne podklady pre Ministerstvo kultúry, ktoré vlastne podpisuje potom s tými vlastníkmi kontrakty a samozrejme tie peniaze musia byť aj v tom roku minuté a vyúčtované. To je najväčší problém, pretože veľakrát už sa stalo, že dotácie prišli, ale prišli napríklad až niekedy v septembri, októbri. Nikto sa vám nepustí do obnovy hradu niekedy v októbri, keď už je tam pomalý teplota pod nulou, keď už sa vlastne tá malta nespracúva kvalitne a dobre. A to je to, čo ja by som navrhovala, aby sa vlastne tie požiadavky riešili skôr a bolo to dynamickejšie to rozdeľovanie tých peňazí, pretože aj veľakrát sa stáva, že tí vlastníci, keď zistia, koľko dostanú dotáciu, tak ju potom aj vrátia, lebo povedia, že s takým malým obnosom sa nedá nič robiť.
7: Ministerstvo vie o týchto problémoch a námietkach?
9: Myslím, že áno, komunikujeme s nimi, každoročne im to pripomíname, no minimálne tým kolegom, s ktorými sme v kontakte. Ale tento rok napríklad sa stalo to, že vlastne odbor, ktorý to niekedy spravoval, tak vlastne jemu to bolo odobraté, bolo to pridelené inému odboru a tí zase nevedia, v akom móde to fungovalo, čiže tam to teraz bude tiež tak trošičku dlhšie, predpokladám, fungovať. Alebo teda, kým sa dostane to ku tomu vlastníkovi na to, aby to mohol s tým niečo urobiť, samozrejme sú nejaké tie obstarávania možno, alebo ja neviem čo, viete, tí remeselníci tiež majú svoje zákazky a nie každý vám potom príde na tú dobu a na tú chvíľu, kedy vy to potrebujete. Čiže tam je, myslím, že najväčší problém.
7: Ťažko potom to ísť do tej otázky, ktorú mám pripravenú, že povedzme aj nejaké inšpiratívne príklady, niečo, čo sa nám darí. Mení sa možno trošku prístup súkromných vlastníkov k historickým objektom? Máme aj lepšie a dobré príklady?
8: Áno, aj u nás máme kaštiele, zámky a viaceré z nich v poslednej dobe obnovujú osvietení investori. Možno taký najbližšie obnovený je kaštiel vo Voderadoch, ale
7: je nádherný.
8: Ja by som fakt to bola dvojica manželov, ktorí sa teda do toho pustili a určite určite si tie finančné zdroje zháňali aj po inej linke, ako len po tej štátnej. Ale ja by som možno v tejto súvislosti spomenula aj problematiku donorov. Hej? Napríklad v prípade obnovy Banskej Štiavnice bola veľmi zaujímavá myšlienka Macharika a Voškovej, ktorí vlastne boli takými lídrami celej tej obnovy. To tiež je vec a mať dobrého lídra takéhoto problému. Jednotlivé kaplnky tej celej kalvárie vám sponzorujú jednotliví majitelia, ktorí si zobrali pod svoj patronát, že vlastne to budú financovať, a každá z tých kaplniek mala inú etapu obnovy podľa toho, koľko mal ten dotyčný donor financií, ale momentálne si dovolím tvrdiť, že veľká väčšina tých kaplniek je v uspokojivom stave.
7: Sú, ja to chodím kontrolovať každý rok.
8: Takže ono asi spoločnými silami sa nejako ten kompromis riešiť dá, čo sa financií týka. Ja vidím možno trošku taký ešte otvorený problém, presne ako povedala pani Kubeková, že tým, že sa tá kontinuita prerušila, aj keď sa zmení režim, je potrebné, aby tá odborná kontinuita, ktorá sa 10 ročiami overila, že je správna, ďalej upresňovala. Veď nikto nehovorí, že to robíme tak, ako pred 30 rokmi, ale presne vieme, ktoré tie body sú fixné. Hej. Ale pokiaľ sa to úplne v každom období mení od nuly, tak toto je dôsledok.
7: Pamiatkový zákon prešiel v minulosti viacerými novelami. Tá súčasná legislatíva podľa vás je dostatočná, dostatočne chráni naše kultúrne dedičstvo, alebo by sa mala zmeniť, akým spôsobom? Pani Kubeková.
9: Z nášho pohľadu pamiatkárskeho je zákon, ktorý máme, vyhovujúci, dostatočný. Sú také dva body, ktoré mi napadajú, kde by sme to mohli trošička ešte upraviť, ale podľa rozhovora s kolegami napríklad z Čiech, tak tí nám to veľmi zavidia, tento náš zákon. My sme v podstate aj odbyrokratizovali našu krajinu tým, že už sme od roku 2002 úradom a nie ústavom, čiže nie odbornou inštitúciou, preto aby sme vlastne mohli dávať podklady pre tie úrady, a teda máme našich úradníkov ako odborných zamestnancov, ktorí vlastne ovládajú tú metodológiu a na základe toho vedia potom kompetentne rozhodnúť. A máme tým pádom aj možnosť konať, to znamená rozhodovať, zasahovať do práv vlastníkov, a samozrejme vždycky musíme prihľadať na to, aby to bolo proporčné, pretože ochrana kultúrneho dedičstva je verejný záujem, je chránený ústavou, ale takisto je chránený aj vlastník a jeho vlastníctvo.
7: Blížime sa k záveru. Určite by tu mala padnúť rada bežným ľuďom, ktorí zdedili starý dom, vzácny, historický, pamiatkový, a nevedia, ako postupovať pri tej obnove. Tak povedzme úplne stručne, čo by mali urobiť ako prvé?
9: Zdiagnostikovať si kultúrnu pamiatku, si ju prejsť, pozrieť. Možno s nejakým odborníkom, pozrieť statické poruchy a tak ďalej a tak ďalej. Potom si povedať, čo by som chcel v tej kultúrnej pamiatke, pretože to je veľmi dôležité. Potom, keď už mám nejakú predstavu, ísť aj za kolegami na krajské pamiatkové úrady a porozprávať sa s nimi. Taká je predstava, čo mi odporúčate, aké sú obmedzenia, a na základe toho potom si nájsť kvalitného architekta, to je, dávam do pozornosti. No a potom už len v spolupráci s tými pamiatkármi, vlastne pri spracovaní tej projektovej dokumentácii, pri tej obnove samotnej, dohľad, pretože pamiatkári nie sú ten strašiak a nemali by byť strašiakom pre vlastníkov, mali by byť vlastne pomocníkom. Je to pomoc štátu pre tých vlastníkov, čo sa ako keby nerozumie takto, ale sme služba pre nich. Mali by sme po tej odbornej stránke vedieť im pomôcť, poradiť čo najlepšie, aby tú pamiatku vedeli využívať a chrániť v zmysle toho, aké má pamiatkové hodnoty, aby to bolo aj pre toho vlastníka čo najlepšie zhodnotené, aj keď je pravdou, že vlastne investícia do pamiatok sa až rokmi ukáže, nie je to záležitosť krátkodobá.
7: Nájsť si kvalitného architekta, to je vaša parketa, pani Gregorová. Vy ste autorkou a spoluautorkou viacerých projektov obnovy lokalít nominovaných na zoznam svetového dedičstva UNESCO, aj významných pamiatok na Slovensku. Na starosti máte projekt katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva, tá bola len nedávno založená a musela byť schválená v Paríži. Máte teda rozvíjať architektonické dedičstvo. Pôjde to aj vďaka tejto vašej katedre a odborníkov, ktorých vychovávate v budúcnosti lepšie, alebo skôr potrebujeme vychovávať celú populáciu?
8: tá celá populácia je krok číslo 1 a v rámci tej populácie vychovávam nových odborníkov, ktorí v tej novej populácii budú braní vážne. Hej. Lebo veľakrát sa nám stala aj taká vec, že sme prišli s návrhmi, ale na druhej strane neboli akceptované. Ale zase treba povedať, že veľakrát sa nám stáva, že ak niekto odporúči proste odborníka na danú problematiku, ktorý v tej oblasti sa vie pohybovať, tak tá spolupráca aj s prípadným tým investorom alebo objednávateľom je dobrá. No, je to dlhodobý proces a ja by som možno len ešte na záver rada spomenula jednu vec, že my sa tu nabavíme o tej časti nášho kultúrneho dedičstva, ktoré je pod pamiatkovou ochranou. Ale práve v dôsledku tej našej mentality a možno absencie vzťahu k tomu dedičstvu predkov by som rozšírila tento pojem na architektonické dedičstvo, lebo či chceme alebo nechceme, teraz žiaľ Bohu vidíme, keď sa pozrieme späť, ak by sa v 50. rokoch a potom neskôr následne v 90. rokoch naše sídla nevyhlásili za pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny, by sme tu mali ešte menší počet zachovaných miest. Tie objekty alebo tie sídla, ktoré touto ochranou neprešli, sú v oveľa väčšom stave deštrukcie a nie je to deštrukcia v dôsledku vojnového konfliktu, ale v dôsledku nášho neuvedomovania si tých hodnôt a tej kvality. Takže pokiaľ sa toto nezmení, tak aj tí noví absolventi, ktorých sa snažíme teda už školiť na tej európskej úrovni, tak budú mať oveľa menší dopad na tú realitu, ako keby mali teda tých prijímateľov znalých veci.
7: Profesorka Jana Gregorová z katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a architektka Lídia Kubeková z Krajského pamiatkového úradu Bratislava boli hostiami dnešných kontaktov. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a prajem vám aj všetkým nám. Nech sa zachová krásne a vzácne dedičstvo okolo nás. Dobrý večer z Rádia Slovensko želá Eva Gergeliová.
4: Rádio Slovensko, kontakty. Rádio Slovensko. Slovensku.
10: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
11: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
10: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Iveta Michalíková.
1: Na západe Slovenska pre búrky sprevádzané silným vetrom pribúdajú dopravné nehody. Na niektorých cestách sú popadané stromy a konáre. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách aj výpadky elektriny. Intenzívna búrka zasiahla aj Bratislavu. Je sprevádzaná intenzívnym dažďom a silným vetrom. Množstvo vody na cestách komplikuje dopravu. Búrky zasiahli aj ďalšie časti Slovenska. Na severe a východe boli sprevádzané aj krúpami a silným vetrom, ktorý lámal konáre a vyvracal stromy. V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá siahla mesto podvečer, mimoriadnu situáciu. Búrka spôsobila viaceré škody a hasiči ich aktuálne odstraňujú. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce-Mijava aj v úseku Gáň-Trnava. Počet obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo pred týždňom sever Venezueli, vzrástol na 2295. Zranených je najmenej 11267 ľudí. Oznámil to šéf tamojšieho parlamentu. V Pakistane dnes v meste Lahaur pochovali 14 detí, ktoré zahynuli v utorok po zrútení strechy vzdelávacieho centra. Stovky smútiacich sa v miestnej mešite lúčili s deťmi vo veku od 4 do 12 rokov. Noci dážď, prehánky, búrky, 21 až 14 stupňov. Zajtra počas dňa prehánky, búrky iba ojedinele, 21 až 28 stupňov, je 20 hodín 32,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 nepriazná, R1 pokračujeme s dopravou. Na D1 za Triblavinou na 23. kilometri smerom do Senca dostalo šmík osobné auto, pozor na dobrzdiovanie. Na R1 pri Sredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa po obede prevrátili dva kamiony. Úsek je v tomto smere naďalej neprijazný, využite obchádzkovú trasu. Úseku husto prší, pozor na aquaplaning. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku medzi Kozou a Zochovou, obchádzate po palisádach. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A radary nám hlásite vo Valaskej smerom do Brezna, na viazde do Revúcej z Mokrej Lúky a merajú aj v Košickom Klečenove v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
12: Príjemné počúvanie ďalšej časti večerného vysielania vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Veľká časť Slovenska si dnes vydýchla, ako sme počuli, na druhej strane búrky sú po takýchto teplách aj opačným extrémom. O počasí viac o chvíľu.
4: Dobrý večer, Slovensko!

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: dá nahradiť.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Kru sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.
2: Horúce počasie dostalo dnes stopku, chvala Bohu, mnohí sme si vydýchli, no počuli sme, čo zmena priniesla, no a čo prinesie v ďalších dňoch, o tom sa teraz porozprávame s Davidom Frndom. Dobrý večer.
3: Príjemný večer prajem.
2: David, ale môžeme zhrnúť, čo sa to dnes dialo, kde najviac pršalo, ako klesla teplota, alebo kde naopak zostali oblasti bez dažďa?
3: Áno, môžeme, v podstate stále to pretrváva, už sa nám vymieňa vzduchová hmota postupne od západu, taktiež ochladenie priniesli búrky, ale niektorí lokály tak ešte stále teplo, ale vrátim sa najprv k zrážkám. Búrky priniesli niekde aj výrazné úhrny, napríklad na stanici Nedožery Nitra za 6 hodín máme úhrn 67 mm, no ale máme viacero stanic na severozápade Slovenska, kde búrky priniesli za 3 hodiny aj viac ako 50 mm zrážok, takže tie úhrny boli veľmi výrazné, avšak minimálne na polovici Slovenska máme aj stanice, kde nie sú žiadne zrážky, kde najmä Banskobystrický kraj, východ Podunajskej nížiny či Zemplín. No a momentálne už máme oblačno až zamračené, oblačnosť je lokálne zmenšená najmä na strednom Slovensku. Ako som spomínal, tak sa už postupne ochladzuje. Najteplejšie lokality sú stále ešte na juhu Banskobystrického kraja, kde sa dnes stihol vymeniť vzduch, ani tam nebola búrka. V Lučenci je momentálne 30 stupňov, no a najchladnejšie v Liptovskej Tepličke len 16. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 20, Trnava 20, Trenčín takisto 20, Nitra 22, Banská Bystrica 18, Žilina 19, Košice a Prešov 20. 2 stupňov a momentálne máme zrážky miestami, najmä na západe a východe územia a lokálne máme aj búrky, ktoré sú intenzívne, takže platia na výstrahy 1. a 2. stupňa.
2: No, pred nami je noc, ktorá bude oveľa lepšia ako tie predchádzajúce, bude sa nám lepšie spať, takže tam, kde bude lepšia, povedzme, aké hodnoty teploty budú.
3: No tak teploty, ešte stále očakávame tropickú noc, 22 až 17 stupňov, v údoliach miestami 17 až 12 stupňov, tá tropická noc by mala byť najmä na východe Slovenska, a taktiež na Podunajskej nížine. Bude oblačno a zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ale na viacerých miestach dážď alebo prehánky, miestami búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne, treba byť obozretný, na obe fúkať slabý, na západe a postupne aj na väčšine územia severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazu ojedine okolo 55 km za hodinu, no a v búrkach vietor prechodne zosilne.
2: Čo očakávate zajtra?
3: Bude oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu postupne v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti, no a miestami dážď alebo prehánky. Ojedinele najmä v Banskobystrickom kraji búrky, ktoré môžu byť intenzívne a môžu priniesť vyššie uhrny zrážok. No a ochladí sa denná teplota 24 až 30 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24. Vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a bude fúkať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu. Na strednom Slovensku to bude ale miestami len slabý vietor a pri búrke môže vietor naďalej prechodne zosilniť.
2: Uzavrime pracovný týždeň, aký bude piatok?
3: Bude v podstate veľmi podobný ako zajtrajší deň, aké tých zrážok bude menej, očakávam ich len ojedinele. No a to denné teploty 23 až 29 stupňov, v severnej polovici 18 až 23 a nočné teploty konečne nižšie 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6 stupňov.
2: No a aspoň náznak predpokladu na víkend.
3: Veľmi podobný víkend ako aj koniec pracovného týždňa, prevažne polooblačno, ešte aj zmenšovanie oblačnosti a ojedinele potom cez deň miestami najmä na severe prehánky, ojedinele môže aj zahrmieť, no a denná teplota na úrovni 25 až 30, v severnej polovici 15 až 25 stupňov.
2: To bol David Frnda, ďakujem a do počutia.
3: Pekný večer, do počutia.
1: Dovolenkové počasie a mrazivú novinku Dominika Dána s názvom Kru sa stane zábavou vám prináša vydavateľstvo Slovart.

0: Áno, skupina Marquez hlási, poďme priatelia. A teraz sa to hodí, pretože decka odchádzajú na prázdniny a keďže dieťa ide prvýkrát z domu do tábora s kamarátmi cez víkend na chatu alebo sa stretáva s partiou, ktorej všetkých členov nepoznáte, toto sú situácie, ktoré musia rodičia zvládnuť. Ako však počas letných prázdnin nastaviť pravidlá tak, aby boli férové pre obidve strany? Zo pár rád ponúkne Lukáš Mano.
1: Nastaviť mantinely je náročné, zvlášť ak ich dieťa nemá počas celého roka. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
2: Tá dôvera a ten vzťah sa buduje od narodenia dieťaťa, že to nie je aktuálna záležitosť 1. júla. Teda teraz poďme si budovať hranice a poďme si budovať vzťah. Pokiaľ tie deti vyrastajú v bezpečnom prostredí, dôverujú svojmu rodičovi a ten rodič stanovuje pevné pravidlá a pevnú hranicu, tak nemôže byť nejaký problém.
1: Ideálne je podľa nej spolu rozumne diskutovať, čo vie veľa vecí potom uľahčiť.
2: Rodič by mal poznať kamarátov svojich detí, mal by vedieť, kde sa jeho dieťa v akej spoločnosti pohybuje, mať možnosť spojenia alebo kontaktu. Dieťa by malo mať so sebou

0: hry a času, ktorý nie je celý riadený dospelými. Deti sa v takom čase naučia plánovať, rozhodovať sa, vyjednávať s rovesníkmi, znášať frustráciu, hlavne zapájať fantáziu, hľadať vlastné riešenia, vymýšľať si nové aktivity. Ak dieťaťu okamžite vyplníme každú chvíľu programu, oberáme ho o príležitosť naučiť sa zaobchádzať s vlastným voľným časom.
1: Pri starších deťoch dokonca odporúča pravidlá aj vyjednávať.
0: Nie v zmysle, že dieťa rozhoduje o všetkom, ale že dostáva priestor povedať si svoj názor. Keď mladý človek rozumie dôvodu pravidla a má pocit, že bol vypočutý, je väčšia šanca, že ho bude dodržiavať.
1: No najmä by rodiny nemali počas leta zabudnúť na oddych a regeneráciu, samozrejme v rámci možností.
2: Druhá strana minca, rodičia, ktorí majú menej dovolenky, menej peniažkov, nemajú starých rodičov, ku ktorým by deti zaniesli. Nie je dostatok aktivít, ktoré sú pre ich deti primerané podľa názoru rodičov alebo deti, lebo nie všetky tábory deti zvládnu a nie na všetky je dosť peniazy, pretože sú dosť nákladné. Takže je to také radostné i neradostné obdobie pre všetkých zúčastnených.

0: Nielen ľuďom, ale aj psom bolo v týchto dňoch veľmi teplo. Áno, teraz máme dobré počasie, ale horúce dni sa môžu opäť vrátiť. Barbara Štubňová sa pýtala na úpal.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Veľké teplo nerobí dobre žiadnym zvieratám, ktoré žijú v našich zemiach.

0: opisných šírkach. Úpal nie je u psov nič výnimočné. Ako pred ním ochránime svojho psa?
1: Pes je zviera, ktoré má termoregulačných iba 5 bodov na tele, čiže 5 bodov, kde sa potí. To je jazyk a 4 packy. Preto, aby sa mi pes neprehrial, mal by som dávať pozor na to, aby nikdy nemal náhubok, čiže môže naplno otvoriť papulku a ventilovať sa, a zároveň, aby mal možnosť packami sa pohybovať po prostredí, ktoré nie je horúce, čiže mal by som sa vyhnúť asfaltu a betónu. Okrem toho, pes môže dostať úpal, ale úpal dostávajú psi najmä vtedy, pokiaľ ľudia zvolia takú zvláštnosť, že psa ostrihajú alebo skrátia mu srsť, a to nie je rozumné. Pokiaľ má pes svoju srsť v plnej miere, tak by úpal nemal dostať.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Toto je Rádio Slovensko.

0: Videl si Akty X?
1: Jo, aj to bol môj obľúbený seriál.
0: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
1: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
0: A nie žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Krajiny V4 majú podľa Roberta Fica záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením. Na Malte sa dnes začal proces s Jorgenom Fenekom obžalovaným z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanae Galiciovej. V noci dážď, prehánky, búrky, 21 až 14 stupňov, zajtra počas dňa prehánky, búrky iba ojedinele, 21 až 28 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
3: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
2: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet, viaže ju povinnosť zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou europoslanec Progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor. Zároveň varuje, že sa môže zopakovať situácia, keď vláda musela po rozhodnutí Ústavného súdu nechať hlasovať parlament o jej dôvere.
4: Môže sa pokojne stať, že ak nebude vláda rešpektovať tento zákon, tak opäť Ústavný súd po nejakom čase môže povedať, že je to v rozpore s ústavou. Vláda, ak bude musieť urobiť ten vyrovnaný rozpočet, tak to aj ekonomicky výrazne môže zabolieť Slovensko.
2: Ľudovít Ódor si zároveň myslí, že vláda predloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet a ten následne môže rozhodnúť o jeho zmenách. Ruské útoky na viaceré oblasti Ukrajiny si dnes vyžiadali najmenej 6 obetí a približne 50 zranených. Oznámili to miestne úrady. V Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, zasiahlo 3 mestské obvody 7 klzavých bomb. Pri útoku zahynul 15-ročný chlapec a 32 ľudí bolo zranených. V južnej Odeskej oblasti zahynuli 2 ľudia a 15 bolo zranených pri útoku balistickou raketou, ktorý zároveň spôsobil rozsiahly požiar. Ďalšie obete hlásila Chersonská oblasť, dron zasiahol minibus a zahynula 18-ročná žena a ďalšia osoba. Zranených bolo 9 ľudí. Ďalší útok bezpilotného lietadla na administratívnu budovu si vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených. Na Malte sa dnes začal proces s obchodným magnátom Jorgenom Fenekom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy 53-ročnej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Prominentná novinárka zahynula po výbuchu bomby umiestnenej v jej aute. Caruanová Galiciová odhalila korupciu na najvyšších miestach v krajine a poukázala aj na prepojenia medzi maltskou podnikateľskou a politickou elitou. Jej smrť vyvolala pobúrenie po celom svete a dostala Maltu do centra pozornosti pre zjavné medzery pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Vražda prispela k politickej kríze v krajine. Úrady zadržali Feneka magnáta v energetickom a cestovnom sektore na jeho jachte v roku 2019. V súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených 5 osôb za dodanie výbušnín a za zabitie.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu už postupne zmenšená oblačnosť, prehánky a búrky iba ojedinele. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, neprejazd na R1, aj uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou.
0: Na D1 za Triblavinou na 23. kilometri smerom do Senca dostalo šmík osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Na R1 pri Sredi smerom na Nitru na 13. kilometri sa podvečer prevrátili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, využite obchádzkovú trasu, dajte si pozor na aquaplaning. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce, obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie trvá do rána. Radary nám hlásite vo Valaskej smerom do Brezna, na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Naďalej vám želáme nerušené počúvanie. Možno práve balíte kufre a už o pár hodín budete sedieť v lietadle, ktoré vás dopraví do dovolenkového raja. Nech sa to teda podarí. Vysnívanú dovolenku si chcela užiť aj rodina s deťmi, no na odlet čakali dlhých 10 hodín, lebo do lietadla udrel blesk. Ako nepríjemné čakanie dopadlo, o tom budeme hovoriť o pár minút.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Sindel X a Ema Drobná, Dream Team.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Sme v tom období, že tešíte sa na dovolenku pri mori, pre poruchu lietadla však namiesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a neostáva vám nič iné, než čakať, čakať a čakať. A hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani 1 euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť tak nemusí nič platiť. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami.
2: 12. júla minulého roku Michal Sabo s manželkou a dvomi dcérami strávili čakaním na košickom letisku viac ako 10 hodín.
3: Čakali a zhruba okolo pol tretej, pritom let mal štartovať 13.55, okolo pol tretej nám povedal pilot, že je porucha na klapke lietadla a že oprava bude trvať o niečo dlhšie, tak nech si vystúpime.
2: Lietadlo napokon odletelo do Larnaky na Cypre až o pol jedenástej večer. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu majú Sabolovci nárok na finančnú kompenzáciu.
3: My ako štvorčlenná rodina ide o 1600 eur.
2: Hneď po návrate z dovolenky preto kontaktoval Michal Sabol cestovnú kanceláriu Tip Travel, ktorá im zájazd na Cyprus predala. Ako tvrdí jej riaditeľ Juraj Vitko, cestovka za meškanie letu nenesie zodpovednosť, citujeme z jeho vyjadrenia.
4: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškaní letu subjekt, ktorý let fyzicky prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
2: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
5: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
2: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
6: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
3: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavadzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
2: Tvrdí Michal Sabol. Keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
4: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
2: Nezávislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
7: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc. No a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Je všeobecne známym javom, že náš mozog sa dokáže vyrovnať so stratou jedného zo svojich hlavných vnemových kanálov posilnením iných. Preto mávajú napríklad nevidiaci ľudia vyvinutejší sluch a hmat. Či to platí aj v duchovnej oblasti, sa v zamyslení pýta kňaza publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Z detských čias mi v pamäti utkvel jeden pán, ktorý na sklonku života takmer úplne oslepol. Neprestal sa však orientovať vo svete okolo seba. Pamätám si, ako chodieval nakupovať a bez zaváhania vedel, koľko peňazí drží v ruke. Nemusel sa na mince pozerať, stačilo mu, že ich nahmatal prstami. Ako dieťa som nad tým žasol. Dnes si uvedomujem, že keď človek v jednej oblasti niečo stratí, často v sebe objaví schopnosti, o ktorých dovtedy ani netušil. Aj v tomto bode sa prejavuje benefit kresťanstva. Často sa stretávam s vetou, že kresťanstvo nám ponúka úplne nový život. S pribúdajúcimi rokmi však uvažujem nad tým, či skôr nerozvíja ten život, ktorý je do nás už vložený. Posilňuje to dobro, ktoré nosíme vo vnútri. Pomáha nám objaviť odvahu, trpezlivosť, schopnosť odpúšťať, slúžiť a milovať. Nosíme v sebe veľký potenciál, rezervy dobra, ktoré ešte neboli využité v našich vzťahoch. Keď sa stretnem s otázkou, či existuje paušálny recept na vydarené vzťahy, za každým mi napadne rovnaká odpoveď. Viac. Viac milovať, odpúšťať, chápať. Byť stále lepším manželom, manželkou, rodičom, priateľom, susedom, človekom. No kresťanstvo neponúka len dobré rady, ale zároveň aj zdroj na ich realizáciu. Je ním vzťah s Bohom ako milujúcim otcom, ktorý nám každý deň hovorí: nepodceňuj sa. Vložil som do teba viac, než si myslíš. Máš dary, ktoré môžu priniesť dobro tebe i druhým. Použij ich. Skúsme si preto dnes položiť jednoduchú otázku. Aký dar vo mne ešte čaká na prebudenie či oprášenie? A ak nám hneď nenapadne nič zvláštne, jeden dar máme určite. Čas, ktorý môžeme rozmeniť na drobné a venovať ho Bohu, sebe aj iným.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Ivetou Michalíkovou.
4: Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Kanál bude zriadený do štvrtka. Po horúčavách, ktoré panovali v posledných dňoch, zasiahli aj Poľsko silné búrky. Sprevádza ich výchrica silný dážď a na niektorých miestach padali aj krúpy. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa oficiálne zvýšil na 2295. Oznámil to dnes predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Zranených je takmer 11 300 ľudí. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila 7-dňový štátny smútok za obete zemetrasenia. Začne sa dnes o 18. hodine miestneho času, teda vo štvrtok o polnoci nášho. Ukrajinský parlament dnes schválil vytvorenie národného pamätníka, ktorého cieľom bude uctiť si význačných Ukrajincov. Prezident Volodymyr Zelenský to označil za dôležitý krok pre budúcu jednotu spoločnosti. Vznik tzv. Panteónu budí však kontroverzie v Poľsku s ohľadom na predpokladaný výber osobností, ktoré do neho budú zahrnuté. V noci dážď, prehánky, búrky 21 až 14 stupňov. Zajtra počas dňa prehánky, búrky iba ojedinele 21 až 28 stupňov. Je 21 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
5: Prejazdná R1 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Sredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa po obede prevrátili dva kamióny, úsek je neprejazdný, využite obchádzkovú trasu, dajte si pozor na aquaplaning. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 medzi Chminianskou Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. A na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce pre stavebné práce. Obchádzka vedie cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Hoci sa ku goralskej národnosti hlási len približne 60 tisíc ľudí, gorali žijú vo viacerých regiónoch a v približne 60 obciach. Ich nárečie, piesne, zvyky, kroje sa tak výrazne líšia. O nich je ďalšia časť nášho príbehu. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Sú novou národnostnou menšinou. Na túto myšlienku si mnohí Gorali ešte len zvykajú a mnohí ju aj odmietajú. Dnes sa v príbehu Petry Striškovej vyberieme za zamagurskými folkloristami. Čo goralská dedina, to iný kroj, trochu iné nárečie, aj piesne.
2: Začínajú rozcvičkom a ja im potom poviem, tak sa ukľudníme, hej, a ideme na spevy. Katka tomu zaveli.
3: No, dževcenta, keď mi ju zveselili na to pole, tak ideme špívať. Ja

0: Folklórny súbor Maguranka vznikol pred 45 rokmi v obci Majere. Začínal so 60 členmi. Teraz je aktívnych 12 mladých ľudí. Na skúške som stretla aj Katarínu.
1: Rada spievam. Po goralsky sa mi dobre spieva. S rozprávaním to je ťažšie teraz. Sme folkloristi, vieme spievať, tancovať a máme niektorých tanečníkov, ktorí vedia aj hrať na hudobné nástroje.
2: Sladopoľa dživcina. Šičke nároz 3, 4.
0: Sladopoľa. Dušou Maguranky je Peter Zelina, ktorý v súbore pôsobí od jeho začiatku. V Majeroch robí starostu a popri tom vedie mladých folkloristov, napríklad aj Adrianu a Michala.
3: Keď som bola malá, tak skôr mi spievala babka stále ako mamka, ale aj v škole nás k tomu tak na hudobnej na hodinách viedli.
4: S otcom, s mamou rozprávame po slovensky, ale keď prídeme k starým rodičom z mamkinej strany, rozprávame po goralsky, ale s otcovej už po rusnácky.
5: Ja by som povedal, že najtypickejšie pre Gorálov je rodina. 8, 9, 10 členné a v tých rodinách sa drží aj tá tradícia goralská. Dedo bol goral, ktorý vyšíval. Ľutuje možno, že ja som sa toho nedržal ďalej, lebo tiež som niekedy vyšíval. Ale máme tu na Katku, ktorá nám povyšíva všetko, čo potrebujeme.
6: Hej, idem v las, piurko šemi ligoce.
5: Spev v goralskom tanci ide v pomalom tempe a pri tanci sa to zrýchľuje. Moja mládež, keď tancuje a spieva a nevedia slova, tak im tie slova predvádzam v pantomime.
4: Tak je to väčšinou o tom vzťahu medzi goral a goralom a vlastne o tom ich živote, napríklad ako pracujú, alebo o tej láske a takto.
5: Čo dedina, tak bol iný kroj. Lišilo sa hlavne vrchným oblečením a to je košeľa, muska a ľajbik.
0: Stylizovaný folklór, ktorý robí aj Maguranka, má na Slovensku veľkú tradíciu. Na Zamaguri však nájdeme aj partiu muzikantov samorastov, ktorí milujú tzv. Autentický folklór.
7: Tuto mám najradšej, to je pre mňa osobne taká hymna naša goralská, lebo sa vyskytuje asi v každej časti, kde žijú gorali. A spravidla je to na prvú dobu, čo je tiež pre nás charakteristické. Volá sa Viecna, verím, že tak ako jej názov hovorí, že je večná, že aj pretrvá večne táto pieseň.
0: Michal Marek od detstva túžil po husliach. Viacdetná rodina mala však iné starosti ako Michalové husle. A tak si svoj sen splnil až v dospelosti. Hru na husliach sa učil odpozeraním.
7: Neviem čítať noty, priznávam to. No a začal som takými jednoduchšími, ktoré som poznal. No a potom postupne, tak mi to nestačilo a chcel som aj také cifry, tak som začal postupne všetkých ľudí, čo majú s husliami spoločné, navštevovať a odvtedy si dajakú svoju mozaiku zamagurskej ľudovej hudby, tak skladám po dielikoch.
0: Autentický folklór je surová, neškolená verzia ľudového umenia. Michal Marek so svojimi spoluhráčmi zo zoskupenia Pieruni sa sústreďuje na predvojnovú hudbu. Často hrajú doposiaľ neznáme zamagurské piesne na zlobcokoch.
7: Sú to korítkové husle, vydlobané z jedného kusa a zalepené smrekovou doskou na vrchu. Nebude sa to určite páčiť každému, tá drevená hudba, obzvlášť drevená goralská hudba, lebo ona tak možno reže uši, ale keď si ju takto zaľúbi, tak mu to zostane navždy. Spája nás tiež ďalšia vec, že aj keď sme dakde roztrúsení, lebo aj ja tiež pracujem v zahraničí, tak možno aj to bol ten spúšťač toho, že dajak si to kompenzujeme, máme potrebu byť tam doma v tom svete, ktorý sme zažili a ktorý bol taký ako naša hudba, taký surový, ale o to viac pekný.
8: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavené mláďatá dávnych štvornožcov vyvracajú doterajší predpoklad podobnosti prvých priekopníkov života na súši s obojživelníkmi. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z Fieldovho múzea v Chicagu vo svojej štúdii spochybnili platnú hypotézu o tom, že sa prvé suchozemské stavovce vyvíjali ako obojživelníci. Analyzovali skameneliny mláďat zo slávneho náleziska Mason Creek, ktorých vek je asi 309 až 307 miliónov rokov. U mláďat nenašli žiadne stopy po štádiu žubrienky a nemali ani vonkajšie žiabre. Študované mláďatá patria do skupiny embolomérov, štvornožcov veľmi podobným dnešným krokodílom. Svoju štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Science. Na obranu doterajšej hypotézy môže poslúžiť argument, že vedci doteraz nemali možnosť skúmať také skoré mláďatá štvornožcov. NASA predstavila zlepšený prototyp rovera. Volá sa Ernest a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Curiosity a Perseverance je autonómnejší a dokáže si lepšie poradiť aj v náročnejšom teréne. Ernest dokáže zdvihnúť každé zo svojich štyroch sieťovaných kolies a prekonať tak prekážky, ktoré by zastavili šesťkolesové rovery brázdiace povrch Marsu. Okrem toho disponuje zlepšenými schopnosťami autonómneho rozhodovania. Navyše je aj rýchlejší, prejde približne kilometr za hodinu, čo je zhruba 6-násobne viac ako rýchlosť Perseverance. Keďže dokáže preniknúť aj do ťažkodostupných oblastí, NASA s Ernestom počíta na budúcich misiách na Marse aj na Mesiaci.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Videl si Akty X?
1: Jo, aj to bol môj obľúbený seriál.
0: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
1: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
0: A nie žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
1: aj Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Čo robia, čím žijú a čo ich vnútorne poháňa. Zaujímaví a inšpiratívni hostia a ich životné cesty v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Každý pracovný deň o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda potvrdila obnovu výroby hliníka v Žiari nad Hronom. So spoločnosťou Slovalco podpísala potrebné zmluvy. NATO musí byť viac európske, aby mohlo zostať transatlantické, vyhlásil to nemecký kancelár Friedrich Merz. Zajtra má byť oblačno, teplota do 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície 453 miliónov z plánu obnovy je stále ohrozených.
2: Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
2: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
4: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviska v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
2: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
5: Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu.
2: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalco. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
6: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
6: Slovalco do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
7: Akcionári Slovalca budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
6: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov, pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
8: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
6: Slovalco tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
9: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
6: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prvá investícia peňazí z druhého piliera je dohodnutá, oznámil to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Dôchodkové správcovské spoločnosti investujú 60 miliónov na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania. Táto investícia zároveň nebude posledná.
10: Zákon dovoluje dôchodkovým správcovským spoločnostiam dobrovoľne investovať časť úspor z druhého piliera, len v prípade, ak je to pre sporiteľov výhodné. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností spolu s ministerstvom práce takúto investíciu našla v podobe fondu na podporu nájomného bývania, hovorí minister Rik Tomáš.
11: Táto investícia je vo výške 60 miliónov eur a pomôže k výstavbe nových nájomných bytov.
10: Bytov by malo vzniknúť 500 a obyvateľné by mali byť už v prvej polovici budúceho roku. Investovanie peňazí z druhého piliera však týmto nekončí. Prezident Asociácie dôchodkových spoločností Martin Višňovský.
12: Prvýkrát sa to tu objavuje, ale to neznamená, že je to posledný krát. Môžem potvrdiť, že sme v diskusii s mnohými investormi a samozrejme diskutujeme o tom, akým spôsobom nastaviť tieto projekty, aby boli výnosné pre našich sporiteľov, pre investora, pre štát, ale aj pre obyvateľov, ktorí skutočne budú v tých nájomných bytoch bývať.
10: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník považuje takéto investície za krok správnym smerom, pochybuje však o konečnom výsledku.
13: Tie peniaze sa vrátia so zhodnotením. Otázka je, či to zhodnotenie bude dosť vysoké, či to nájomné bývanie s takýmito štátnymi podporami, ako je DPH, budú aj skutočne lacnejšie ako bežné komerčné nájomné bývanie.
10: Dôchodkové spoločnosti zatiaľ nevedia presne povedať, aký bude pre sporiteľov výnos tejto investície. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
14: Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli podvečer silné búrky. Ich následky odstraňujú v Seredi, Žiline, v Ružomberku aj v ďalších obciach a mestách. V Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku mimoriadnu situáciu. Intenzívna búrka zasiahla aj Bratislavu. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o prerušení vlakovej dopravy v úseku Vrbovce-Mijava aj v úseku Gáň-Trnava. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Kanál bude zriadený do zajtra. Ruské útoky na viaceré oblasti Ukrajiny si dnes vyžiadali najmenej 6 obetí a približne 50 zranených. Rusi útočili klzavými bombami, balistickou raketou a dronmi. Nemecká spolková prokuratúra podala prvú obžalobu v prípade útokov na plynovody Nord Stream v septembri 2022 na Ukrajinca, ktorý ich údajne pomáhal organizovať. Bývalý vojak Serhii K. sa podľa miestnych médií sám usvedčil v odpočúvaných telefonátoch. Na Malte sa dnes začal proces obchodným magnátom Jorgenom Fenekom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy 53-ročnej investigatívnej novinárky Dafne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Vražda prispela k politickej kríze v krajine. Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa oficiálne zvýšil na 2295. Oznámil to dnes predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodriguez. Zranených je takmer 11 300 ľudí. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila 7-dňový štátny smútok za obete zemetrasenia. V Pakistane dnes v meste Lahaur pochovali 14 detí, ktoré zahynuli v utorok po zrútení strechy vzdelávacieho centra. Stovky smútiacich sa v miestnej mešite lúčili s deťmi vo veku od 4 do 12 rokov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V4 by mala na nasledujúci rok pod vedením Slovenska venovať pozornosť predovšetkým posilneniu konkurencieschopnosti či rozširovaniu Európskej únie. V programovom vyhlásení predsedníctva, ktorý vzala vláda na vedomie, sa hovorí o revitalizácii spolupráce krajín v regióne. V4 plánuje osloviť na rozhovory v rámci širšieho partnerstva napríklad aj Japonsko.
15: 7. slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke potrvá do konca júna budúceho roku a dovtedy by chcelo prispieť k budovaniu silnejšej Európy. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD preto stojí na 4 kľúčových pilieroch. Prvým je konkurencieschopnosť, ktorú treba posilniť aj v energetike. Vzájomnú koordináciu si vie predstaviť s Českom, ktoré za veľkú tému považuje emisné povolenky.
16: Tu sa stretávame a chceme práve prostredníctvom komunikácie s Európskou komisiou tejto téme získať viacej flexibility, aby to slúžilo na to, aby sme skôr posilnili konkurencieschopnosť, aby ceny energií dokázali konkurovať a nie naopak, aby nás nevyraďovali z tejto konkurencieschopnosti.
15: Podľa šéfa slovenskej diplomácie by V4 mala rokovať o využití poľských terminálov na skvapalnený zemný plyn v rámci druhého piliera programu predsedníctva, ktorým je rozširovanie Európskej únie, by sa nemalo zabúdať na krajiny Západného Balkánu, Ukrajinu a Moldavsko. V budúcich 12 mesiacoch pôjde aj o posilnenie sektorovej spolupráce na aktuálne témy, napríklad v obrane, dohodnuté sú už stretnutia lídrov pred zasadnutiami Európskej rady, opäť minister Juraj Blanár.
16: Tam je už dohoda, že sa budú koordinovať premiéry. Pripravujeme zoznam záujmov práve na formát V4+, ktorý sa veľmi sľubne naplňa. Máme už potvrdených záujemcov, či už z Nemecka, rovnako aj z Francúzska.
15: Zo skupenie chce osloviť preto aj Spojené kráľovstvo, USA, Turecko či Japonsko. V prípade migrácie bude Slovensko ako predsedníčka krajina podporovať návratovú politiku. Elena Zajeber, Slovenský rozhlas.
1: NATO musí byť viac európske, aby mohlo zostať transatlantické, vyhlásil to nemecký kancelár Friedrich Merz po výjazdovom rokovaní vlády na ministerstve obrany. Mimoriadne sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie v rámci prípravy na summit NATO v tureckej Ankare. Obaja lídri avizujú jasný signál podpory spojencov Ukrajine a posilnenie európskeho piliera NATO.
17: Vláda kancelára Friedricha Merza mimoriadne rokovala na ministerstve obrany o investíciách do vojenskej infraštruktúry, nábore do Bundeswehru, službe záložných vojakov či podpore civilnej obrany. Pred summitom NATO kancelár opäť potvrdil trend, ktorý presadzuje Berlín po zmene postoja Spojených štátov k aliancii.
18: Chceme, aby bolo NATO európskejšie. Ako Európania preberáme viac zodpovednosti v aliancii a odburávame jednostranné transatlantické závislosti. Za každých okolností je pre obe strany Atlantiku toto rozhodnutie správne. Jeho súčasťou je aj výrazné zvýšenie výdavkov na obranu.
17: Generálny tajomník NATO Mark Rutte v tejto súvislosti dodáva:
19: Nemecko je na dobrej ceste k tomu, aby už v roku 2029 investovalo do obrany 3,5% HDP. Je to však správna vec, keď čelíme čoraz nebezpečnejšiemu svetu.
17: Rutte tiež ocenil úlohu Nemecka v pomoci Ukrajine. Podľa generálneho tajomníka NATO Berlín bude zohrávať aj dôležitú úlohu v novej bezpečnostnej architektúre Európy. Minister obrany Boris Pistorius pripomenul:
20: Počet vojakov Bundeswehru sa zvyšuje, zabezpečujeme čoraz viac novej vojenskej výzbroje a urýchlene budujeme aj infraštruktúru.
17: Silnejúce postavenie nemeckej armády je však podľa kancelára i ministra obrany v plnej koordinácii so spojencami, aby sa tak rozptýlili všetky obavy súvisiace s históriou Nemecka. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Presne o týždeň otvoria na Trenčianskom letisku jubilejný 30. ročník nášho najväčšieho open festivalu Pohoda 2026. Okrem veľkých hudobných mien avizujú organizátori aj novinky vo fungovaní areálu. Zároveň oznámili, že sa už dohodli s leteckými opravovňami na podmienkach pre budúci ročník. Festival tak zostane na tradičnom mieste. Zmluvu už potvrdil aj rezort obrany.
21: Jubilom premiérovo s extra dňom navyše ponúkne návštevníkom opäť program nielen plný hudby, no i divadla či besied, pokračuje šéf festivalu Michal Kaščák.
22: Boli sme najskôr vypredaní v histórii a dokonca už sme vypredali aj navýšenú kapacitu.
21: Vyššiemu počtu návštevníkov prispôsobujú aj úpravu areálu, zväčšili jednotlivé zóny a posunuli ich viac od seba. V plnom prúde je už výstavba veľkých stanov i technického zabezpečenia, architekt areálu Michal Sládek.
23: Máme tím statikov, ktorí sledujú, či tie stavby sú postavené v súlade s technickou dokumentáciou.
21: Polícia už v predstihu pozorňuje návštevníkov, aby okrem iného rešpektovali dočasné dopravné značenie, jej trenčianska hovorkyňa Petra Klenková.
24: Dôvodom sú prebiehajúce práce na ceste 1/9 a uzavreté mosty na tomto úseku. Zároveň žiadame všetkých účastníkov, aby sa riadili pokynmi polície a usporiadateľov.
21: Tí dnes oznámili, že sa im podarilo dohodnúť s vedením leteckých opravovní ohľadom budúceho ročníka, opäť Michal Kaščák.
22: Dostali sme včera rozhodnutie o tom, že festival bude môcť pokračovať v roku 2027 v Trenčine na letisku.
21: Podľa neho obe strany urobili ústupky. Ich bol ekonomický, teda že pristúpili na takmer dvojnásobné zvýšenie nájmu. Pokračuje hovorca rezortu obrany Michal Bachratý.
25: Môžeme potvrdiť, že prišlo k dohode pre budúcoročný festival Pohoda.
21: No s tým, že k priamému podpisu zmluvy ešte nedošlo. Minister Robert Kaliňák zo Smeru SD je pritom presvedčený, že žiadne podujatie v priestoroch spadajúcich pod rezort by nemalo byť zvýhodňované. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
2: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
14: Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine sa Belgicko stretlo so Senegalom a stav je aktuálne 0-0. O 2. hodine nastúpia Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Na úvod vyradil Nemca Daniela Altmajera 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude Čech Jiří Lehečka. Molčan je v hlavnej súťaži grandslamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Na londýnskej tráve je jeho maximum účasť v treťom kole v roku 2022. Už do tretieho kola postúpil obhajca titulu Talian Jannik Sinner. Naše volejbalistky neúspeli v semifinále Európskej ligy. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky rovnakým výsledkom ani v odvete v Ljubljane. Smečiarka a kapitánka Karolina Fričová.
3: Ja určite utožuje sa nám tá semifinálová séria nepodarila a ani, že sa nám nepodarilo vyhrať aspoň set. Slovinky sú naozaj dobré, ukázali nám, že je tam veľký priestor na to, kam sa môžeme posunúť.
14: Slovinky si vo finále zmerajú sily so Švédkami, ktoré v dvojzápase zvíťazili nad Maďarkami. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove dnes Slovensko získalo bronzové medaily v dvoch juniorských hliadkach. Tretie miesto obsadili kajakári Dominik a Matúš Eďháziovci s Filipom Dudom, ako aj kajakárky Karolina Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: V noci dážď, prehánky, miestami búrky aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, prehánky a búrky iba ojedinele. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši na 21 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 40, v nárazoch 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Nočné spravodajstvo je na konci. Pokojný zvyšok večera vám želajú editor Viktor Bokorot, techniky Boris Lozan a zo štúdia Iveta Michalíková a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehody na diaľnici a uzavretý tunel Považský Chlmec. Pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na R1 pri Seredi smerom na Nitru. Na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny a úsek je v tomto smere neprejazný. Na obchádzke cez Sereď si v kolóne počkáte asi 15 minút. Nehodu odstraňujú aj na severnej D1 za Liptovským Mikulášom smerom do Popradu, kde sa zrazilo viacero aut. Pozor na dobrzďovanie. Pozor si dajte aj vstúpaní na Čertovicu z Mýta pod Ďumbierom. Na ceste sú tam popadané stromy. No a na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Jazdite opatrne. David Chvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V čase, keď sa politická debata mení na súboj, Rádio Slovensko ponúka priestor na rozhovor. Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko vždy v sobotu o 12.10.
7: Dobrodružstvo, oddych, novú lásku. To všetko nám môže priniesť dovolenka. Na ktorú najradšej spomína Zuzana Smatanová?
8: Asi si najviac a najradšej spomínam na Island, zrejme.
7: A kde najlepšie dovolenkuje Miro Šatan?
26: Doma na terase.
7: Prvé podanie so Stanom Štepánom o dovolenkách bez zábran ponúkneme v premiére v nedeľu po 12.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
7: Na úvod síce neškodná, ale možno trochu pikantná otázka. Hrávate Scrabble?
27: Nehrávam.
7: Nehrávate, lebo tam sú také písmenká, keď je písmenko X, tak najčastejšie slovo je sex.
27: Je to pochopiteľné.
7: Pred 11 rokmi ste v programe Neskoro večer spomínali problém, syndrom problematickej svokry. Zmenil sa odtedy váš pohľad na svokry?
27: Nezmenil.
7: Stále to rovnaké?
27: Je to rovnaké, ale myslím si, že pribúda aj svokier, ktoré by bolo potrebné rehabilitovať, lebo stretávam sa vo svojej praxi so ženami, ktoré nemali to šťastie, že by si sadli so svojimi nevestami, a naozaj to prináša veľmi veľa situácií, ktoré sú ťažko zvládnutelné a narúšajú rodinný život.
7: Dnes to nebude samozrejme primárne o svokrách, možno ani nie až tak veľmi o sexe, aj ktorý určite spomínať ešte budeme, ale budeme hovoriť aj o neverách, vo vzťahoch, o násilí na ženách, aj na mužoch, o sexualite, aj o transsexualite, možno aj o pornografii, keď sa k tomu dostaneme. Samé háklivé témy sú háklivé mimochodom.
27: Neviem, možno čas spoločnosti to tak vníma, že sú háklivé, ale sú súčasťou denného života a bolo by potrebné otabuizovať ich viac alebo menej, podľa toho, či sa týka pornografie, ale násilie na ženách alebo domáce násilie je nutné, už včera bolo neskoro.
7: Hovorí náš dnešný host, pani doktorka Dana Šedivá, ktorá je psychiatričkou a sexuologičkou, okrem iného aj súdnou znalkyňou a podpredsedničkou Slovenskej sexuologickej spoločnosti. Dobrý večer.
27: Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko,

0: V dnešnej nahrávanej nočnej pyramíde máme v štúdiu pani doktorku Danu Šedivú. Priznávam, že nahrávame dopredu, nie preto, že máme háklivú tému, ale preto, že sa začínajú prázdniny a každý z nás má už iný program. Navyše, vy ani nepôsobíte v Bratislave, ale často dochádzate.
1: Podľa potreby.
0: Keď treba, tak
1: keď
0: ste
1: treba,
0: tu.
1: Príde, áno.
0: Ja som pôvodne chcel začať náš dnešný rozhovor tak veľmi prvoplánovo, napriek vášmu priezvisku. Nemáte žiadne šedivé vlasy?
1: Áno, mám ich zafarbené.
0: Je fyzická príťažlivosť dôležitá pri nadväzovaní vzťahov? Do akej miery?
1: Tá fyzická príťažlivosť je taká pozvánka, že ten človek sa nám páči a je dosť dôležitá.
0: Našiel som si jednu vašu odpoveď s niektorom z rozhovorov. Mám niekoľko mladých mužov v terapii, ktorí nevedia osloviť dievča. Prečo sa to mladým mužom deje, stáva, že nevedia osloviť dievča?
1: Necítia sa dobre vo svojej mužskej roli. Sú to väčšinou chlapci, ktorí sú z rodín, kde sa veľmi veľa nerozpráva z rôznych dôvodov. Neprebieha u nich taký štandardný psychosexuálny vývoj v tom zmysle, že nenadväzujú vzťahy s dievčatami.
0: Ide o zakriknutých mladých mužov?
1: Niektorí sú zakriknutí a niektorí sú paradoxne extroverti, ale neveria si v tej intimnej oblasti. Tu nám veľmi mieša karty pornografia, ktorá začína jednu celú generáciu valcovať v tom zmysle, že začínajú pozerať deti v puberte a oni sa potom cítia byť nedostatoční, tí chlapci, a oddalujú zahájenie sexuálneho života. A podľa súčasných výskumov, ktoré boli urobené v Európe, na Slovensku sa z rôznych dôvodov finančných nedial ten výskum, tak napríklad Czech Sex prebehol v Česku a okolo 30% mladých mužov, okolo 25 rokov sú stále panici.
0: To je paradox, pretože za mojich mladých čias my sme boli skôr nedočkaví a skôr nám rodičia hovorili, veď počkajte s tým ešte.
1: Áno, ale táto skupina mladých mužov si svoju sexuálnu potrebu vybíja na pornografii. Je to pre nich postačujúce, ako to fyziologické vybitie, ale začínajú strádať emocionálne, pretože naozaj potom nemajú tie základné zručnosti, nevedia osloviť dievča, cítia sa trápne, pokiaľ by sa mali dostať do tej sexuálnej interakcie, vyhýbajú sa tomu a to sa proste takto cykli a roky utekajú. Tu je ten problém.
0: Zohráva rolu akúkoľvek aj to, pokiaľ zažijú povedzme nejaké sklamanie prvotné pri prvej láske?
1: Áno. Tie debutantské nezdary častokrát na mnoho rokov dokážu zablokovať, ale to bolo vždy tak. Ale teraz sa nám do toho proste dostáva virtuálny svet. Mladí muži sa porovnávajú. Tam málo kto je porovnateľný, plus je to zostrihané.
0: Áno.
1: Majú úplne iné očakávania a aj hanbliví muži, hanblivosť je súčasťou normálneho psychického vývoja aj mužov aj žien. Tak a perfekcionisti, tak tí sa pre istotu do ničoho ani nepúšťajú.
0: Pani doktorka, vy ste skúsenou sexuologičkou, takže ponúkate manuál vo vodzovkách, ako zbaliť dievča? Prípadne naopak, ako zbaliť chlapca?
1: Určite neexistuje niečo takéto. Tých manuálov som videla mnoho, sú rôzne publikácie, ale základ je v ľudskej komunikácii.
0: A sú mimochodom dnešné mladé ženy odvážnejšie, než povedzme v minulom storočí?
1: Pravdepodobne áno.
0: Súvisí to, ja neviem, aj so spoločenským zriadením, alebo s tým životom, ktorý žijeme teraz?
1: Určite áno. Dievčatá majú v súčasnosti možnosti sa vyjadrovať a žiť tak, ako oni chcú. Je to o mnoho benevolentnejšie, ale napríklad súdnosť je univerzálna premena ženskej sexuality, ale mužská, hlavne u tej ženskej sexuality, o tom sú krásne publikácie. Takže my v súčasnosti vidíme jednu skupinu dievčat, ktoré sú predčasne sexualizované tým tlakom spoločnosti, tak ako bola, keď im hovoril počkaj ešte, kým nájdeš toho správneho, tak teraz z mnohých zdrojov počúvajú, že veď nebuď slabá a veď to vyskúšaj, veď to je len sex, uži si to a týmto spôsobom sú dievčatá tlačené do zahájania sexuálneho života, napríklad do kamarátstva s výhodami,
0: ano.
1: Čo je úplne proti bežnému biologickému programu, nehovoríme o nejakému ideologickému alebo za spoločenskom, to je proti biologickému ženskom programu a s tým sa stretávame, že tie dievčatá potom cítia po takýchto vzťahoch, uvozovkách vnútornú prázdnotu a majú problém aj s takou svojou identitou, že čo očakávať od života a ako teda budú fungovať.
0: Stávajú sa citovo oslabenejšie.
1: Áno. A prázdnejšie.
0: Prázdnejšie.
1: A chýba im to. Chýba im to naplnenie, to si to je naplnenie.
0: Kde sú mimochodom v úvodzovkách hranice slobody v prejavoch k ženám a k mužom, o ktorých máme záujem?
1: Všetko musí byť konsenzuálne, to znamená so vzájomným súhlasom. Všetko, čo je bolestivé, dehonestujúce alebo iným spôsobom prekračujúce hranice, tak do sexuality ani intimity nepatrí do toho.

0: zasnúť.
1: Našim dnešným hostom je pani doktorka Dana Šedivá, ktorá sa venuje psychiatrii aj sexuológii a možno o sexualite ešte pár vied navyše. Prečo ju odborníci považujú za dôležitú?
2: Pretože popri reprodukčnej funkcii má veľkú úlohu, čo sa týka stability páru, životnej spokojnosti, a keď sú ľudia spokojní, tak potom aj má antiagresívny efekt v celej spoločnosti.
1: V akom veku sa formuje sexualita? Čo všetko ovplyvňuje jej vývin?
2: Formuje sa v podstate, odkedy to dieťa nadobudne vedomie. Nadobudne vedomie v tom, že teda či je chlapček alebo dievčatko, to už vieme od 3-4 rokov veku. Deti bežne vedia, či sú chlapci, dievčatá. Začínajú skúmať svoje anatomické pohlavie. Potom sú v podstate, to prebieha, ako tieto dieťa rastia, uvedomuje si rozdiely, sociálne role, očakávania. Puberta je jasná a potom v podstate to párovanie, ktoré smeruje k tomu nadviazaniu partnerského vzťahu, naplnenie tej rodičovskej a partnerskej roli. Ale sexualita sa začína formovať geneticky už pri vlastne vnútromaternicovom vývoji. My to vidíme napríklad pri transrodových ľuďoch, kedy sa im vlastne centrum identity nespáruje s genetickým pohlavím a tam to vzniká. Rovnako takto vznikajú aj poruchy, napríklad tak to vzniká homosexualita. To je vrodená nemena, tak ako heterosexualita je vrodená nemena, ľudia sa môžu správať inak, tak aj transrodovosť, aj homosexualita, dokonca aj pedofilie je vrodená. Nehovoríme o pedofilnom správaní, ale hovoríme o pedofilnej orientácii ako takej.
1: Vy ste to naznačili, že vlastne už v rannom detstve sa nám začína formovať sexualita. Ja si spomínam, keď som mal 5 rokov, tak susedka, rok staršia, ma ťahala do izby a sme sa hrali na lekárov a vlastne sme si museli skontrolovať, čo každý z nás máme. To je asi jeden z bežných prejavov, vtedy sa mi to zdalo normálne.
2: To je tak, ako si deti tomu neprikladajú nejaký sexuálny kontext. Oni ako si pozerajú prsty, pozerajú si aj genitál. Oni môžu cítiť, že sú tam nejaké príjemné pocity. Mnohé deti tak pociťujú, ale deti sú zvedavé.
1: No ale potom, kedy sa máme začať s deťmi otvorene rozprávať o sexualite?
2: Od začiatku, ako si proste uvedomujú, že sú chlapci a dievčatá. Nehovoríme tom o sexe. My si musíme uvedomiť, že tie deti musia vedieť, napríklad aj tie 3-4-ročné, že nikto nemá právo sa ho dotýkať. Keď bude niekto od neho chcieť, aby napríklad ukázal genitál alebo siahol druhému na genitál nejakým dospelým ľuďom, že to je zlé a musí o tom hovoriť. Takže to sú tie veci, ktoré majú...
1: Je to aj prevencia ochrany?
2: Je to prevencia sexuálneho zneužívania.
1: No a potom, do akej miery môže predčasné dospievanie deformovať následné vytváranie trvalejších vzťahov? Pretože máme aj príklady predčasného dospievania, že už 10, 11, 12 ročné deti skúšajú.
2: Treba odliešiť tú detskú zvedavosť. Deti sú rôzne. Niektoré deti naozaj masturbujú aj v predškolskom veku. To sú deti, ktoré nevedia ešte, nevidia tú spoločenskú nepriateľnosť toho správania, tie niečo treba vysvetliť. Oni sú v tomto veľmi nevinné. To by sme nepovažovali za predčasnú sexualizáciu. Predčasná sexualizácia v zmysle je takom, že proste niekto dieťaťu ukazuje pornografiu alebo ho zapája do sexuálnych aktivít. To je tá predčasná vlastne...
1: Ako keby motivuje, stimuluje.
2: A motivuje, stimuluje. Tak ako sú ľudia, kto v dospelosti, ktorí majú radi sex, tak oni, keď sú deti, tak tú sexualitu pociťujú intenzívnejšie a keď sa začína okolo tých 10-12 rokov prebúdzať, tak to je proste prirodzené, že majú takéto potreby, ale treba vysvetliť, že aby to robili v súkromí a aby zase neboli tie deti zahambené. Treba byť akože ľudský a každý ten jeden prípad posudzovať individuálne.
1: Vnímate to medzi odborníkmi, že sa hranica prvých sexuálnych skúseností detí alebo mladých ľudí posúva stále nižšie?
2: Čo sa týka ako sexu, ako pohlavného styku, posúva sa vyššie.
1: Vyššie?
2: Vyššie.
1: Čiže začíname v množnom čísle, ale že deti začínajú sexuálne neskoršie žiť?
2: Áno, neskoršie, aktívne, lebo to nahrádza pornografia. Tie deti sú pri počítačoch, hlavne vlastne chlapci, a pornografia je dostupná a on to vybaví za pár minút a ani si nikto nevšimne, viete, že proste tak, že to im stačí, on nepotrebuje nadväzovať tie citové kontakty, mnohí pokiaľ sa nezamilujú.
1: A nepotrebujú riskovať.
2: A nepotrebujú riskovať, a je to jednoduchšie.
1: Vy ste pred chvíľou spomínali známy úkaz kamarát s výhodami, alebo aj kamarátka s výhodami samozrejme môže byť. A je to teda do istej miery náhrada v tom ranom mladom veku?
2: Nie, je to sociálny konštrukt, je to stav, ktorý vyhovuje hlavne chlapcom. Chlapci, keď v minulosti mali záujem o sex, museli sa buď oženiť, alebo si to zaplatiť.
1: Teraz to majú bez záväzkov.
2: Teraz to je bez záväzkov. Im to vyhovuje, lebo oni tým relaxujú.
1: Aha.
2: Muži sexom relaxujú, ale nevyhovuje to tej ženskej sexualite, čo sa týka toho psychosexuálneho vývoja. Started feeling like I'm living in the upside down. I haven't seen you in forever and I don't know how. And I've been smoking and staying out too late.

0: Danom Šedivou sa dnes rozprávame o veľmi zaujímavých témach a ja by som možno upriamil pozornosť aj na to, že napriek individuálnym záujmom predsa existujú nejaké všeobecné kritéria, čo je zdravá sexualita a čo sa už stáva deviáciou. Ako to vnímate?
1: Deviantné praktiky, to je to, čo som hovorila, že pokiaľ za účelom sexuálneho zrušenia je nutné spôsobiť niekomu bolesť, byť v poníženom postavení napríklad, patria tam aj fetišistické praktiky, nie ako doplnok v sexe, ale ako nevyhnutná súčasť, lebo je dôležitejší ten fetiš, koža, látex.
0: Čiže si to vyžadujú vlastne.
1: Vyžadujú z toho, bez toho sa nedokáže ten človek zrušiť. A rôzne iné proste zamerania, parcialistické napríklad, ale bez toho ten človek nedokáže prežiť ten sex.
0: A môžeme dedukovať, že aj ľudia, ktorí prežívajú zdravý sex mnoho rokov, že časom dospievajú k nejakej deviácii?
1: Nie.
0: Neprichádza?
1: Nie. Deviácia je vrodená a nemená. To je sexuálne motivačný systém. A to je tam od narodenia. Ale prostredie môže vytiahnuť to, čo tam už je, môže vytiahnuť von.
0: Čiže nemusím sa obávať, že by zajtra, pozajtra, o rok som potreboval nejaké zväzovanie partnerky alebo nejaké obliekanie do kože?
1: To je veľmi málo pravdepodobné.
0: V jednom z rozhovorov pani doktorka Dana Šedivá uviedla, že odborné kruhy sa prikláňajú k názoru, že závislosť na sexe neexistuje, ale na pornografii áno.
1: Áno.
0: Takže za týmto si stojíte, ale niektorí chlapi majú pocit, že my sme závislí a tým potom ospravedlňujú svoju aktivitu.
1: Povedali ste v tom všetko.
0: Aha, je to tak?
1: Áno.
0: Sú to teda výhovorky?
1: Sú to výhovorky. Samozrejme, existuje niečo ako hypersexualita, ale my sa prikláňame k tomu, že je to horná hranica normy, tá potreba sexu. A závislosť na pornografii, tam je ten princíp vzniku závislosti ako nelátkové závislosti. To znamená, že veľa ľudí napríklad hrá automaty, ale málo kto tomu podľahne. Sú určité percenta ľudí, ktorí tým, že stimulujú ten dopaminový systém, tak stratia nad tým kontrolu. A potom musia tú pornografiu stále proste konzumovať, viacej a viacej prepínať, že z nejakých 15-20 minút sa dostane na niekoľko hodín denne, prestávajú chodiť do práce, zanedbávajú partnerku a tak ďalej. Čiže toto je tá nelátková závislosť.
0: Ale my sa môžeme rozprávať otvorene, my sme už veľkí.
1: Áno.
0: Vzhľadom na náš vek, aj keď vy ste ešte z tej mladšej generácie, pre mňa sa to zdá nepochopiteľné, pretože samotná pornografia je stále to isté. Ako môže niekto ju vyhľadávať namiesto 10 minút niekoľko hodín denne?
1: To je ten princíp vzniku závislosti, strata kontroly. Ono je to všetko to, čo tá psychická závislosť, ono je to podmienené dopaminovým systémom mozgu. Takže oni si stimulujú to pornografiou. Každou ejakuláciou sa vyplaví veľmi veľa neurotransmiterom, oxytocín, dopamín a tak ďalej. A tie dráhy dopaminové sú stimulované. A nie každý, tam musí byť nejaká predispozícia na to. Tak ako mnoho ľudí pije alkohol, ale len zo pár percent, no, u nás trošku viacej závislí.
0: Na Slovensku. Máme
1: na to genetiku. Tak tá skupina ľudí, ktorí proste na to majú tie dráhy, oni sú tak posilňované, že stále ten mozog potrebuje vyplavenie toho dopamínu a nutí ich, aby pozerali častejšie, dlhšie, nevzrušujú ich, tam nastáva habituácia, čiže prestávajú ich zrušovať tie veci, ktoré ich zrušovali predtým a musia stále prepínať a hľadať extrémnejší obsah na internete.
0: Také niečo, čo ešte nevideli. Alebo si už ani nevedia predstaviť.
1: Áno. Tým sa posúvajú tie hranice.
0: A tým pádom ale strácajú záujem o živý vzťah, o živý sex?
1: Niektorí áno. Niektorí, pokiaľ to spojené s hypersexualitou, tak naopak vyhľadávajú ešte viacej plateného sexu. Čiže niektorí si pozrú a potom idú proste ešte sa niekde inde vybiť. Ale typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. No

0: napríklad, alebo také nedôstojné správanie k tým, že nám navyšuje mizogíniu spoločnosti. Na to sú už veľké štúdie v zahraničí. A samozrejme taká pornografia, ktorá tam, kde je škrtenie, posúva hranice. To sú sadistické praktiky. Pornografia, ktorá evokuje, že ide o deti. Že hlavne tie dievčatá, že sú proste mladšie ako 15 rokov, nedaj Bože.
1: Alebo aspoň tak vyzerajú.
0: Alebo aspoň tak vyzerajú teda. Takže to proste evokuje, posúva tie hranice a môže to určiť sú skupinu ľudí totálne znecitlivieť, takí, čo na to majú predispozíciu. Ale na druhej strane môže slúžiť ako ventil a potešenie osamelým ľuďom, alebo ľuďom, ktorí prídu po práci, hlavne muži sexom dokážu zrelaxovať, že je unavený a potrebuje uvoľniť napätie, tam niečo proste vyčítať, pokiaľ je to normálne nedeviantný, heterosexuálny, alebo aj homosexuálny proste produkt a nikomu to neubližuje. Je to súčasť tak, ako masturbácia u mužov je súčasť psychohygieny, tak aj toto v podstate môže byť ako veľmi podporné, aby ten človek sa uvoľnil išiel spať.
1: V nadväznosti na to, čo hovoríte, aký je váš názor na dostupnosť pornografie, pretože to pred 30-40 rokmi vôbec nebolo na scéne a dnes je prakticky na každom kroku dostupná aj pre malé deti.
0: Robí nám to problém pri mladej generácii, ktorá prebieha tým psychosexuálnym vývojom. Pokiaľ pozerá pornografiu alebo začne pozerať pornografiu jedinec, ktorý už je dospelý a mentálne vyzretý ako tak, tak neberie to ako učebnicu.
1: Ale vieme to zakázať deťom?
0: No, ja sa domnievam, že v nejakej dobe sa to bude musieť obmedziť a zakázať, lebo my doteraz len zbierame tie informácie, čo to robí vlastne s tým psychickým zdravím detí. To je otázka možno niekoľkých 10 ročí, kedy sa tie generácie, ktoré tým prešli, budú vedieť zorientovať, budú dáta a bude nejaká reštrikcia, pretože to nie len v pornografie, ale rodičia aj systémy sociálne vždy pre deťmi cenzurujú veci, ktoré sú pre ne škodlivé. Tak ako je normálne pre deťmi hovoriť, že aby sa nebali, že nebude mať čo jesť, že nebudeme hovoriť, že mám nejaké finančné problémy, nejaké extrém vzťahové problémy, ktoré môžu vyústiť do rozvodu. Sú niektoré informácie, ktoré nie sú pre detské uška. A toto nie je dobré, keď vidia malé deti pred pubertou. Čo sa týka puberty, tam už samozrejme, že tomu sa asi úplne nebude dať zabraniť, ale bude treba nejaké konsenzuálne vek konsenzu dohodnúť, tak ako máme vek konsenzu, čo sa týka zobášenia alebo možnosti proste rôzne iné konzumovať alkohol na verejnosti. Podotýkam, nejde tu o morálku, ide o konkrétne problémy, ktoré tá generácia má a bude mať, pokiaľ my tú generáciu nepoučíme, že aby to nebrali, že toto je norma sexuálneho správania, pokiaľ nebude sexuálna výchova, výchova k ľudskosti a citliveniu, tak ono sa to v podstate ukáže, že bude to potrebné uzákoniť, ale kedy to bude?
1: Morálka je jedna vec, stále vy naznačujete, že tam sú potom aj psychické a aj zdravotné problémy.
0: Áno.
1: A keď vo vašej odbornej praxi sledujete nejakým spôsobom nárast, povedzme, mladých ľudí, ktorí sú citovo prázdni a ktorí majú problémy práve tohto druhu?
0: Áno. V poslednom období, posledné roky, ja aspoň vo svojej klinickej praxi evidujem nárast mladých mužov, ktorí majú problémy zahájiť sexuálny život, aj keď sú okolo 30-ky. To sú všetko mladí muži, ktorí sú úplne v poriadku, sú normálne po psychickej stránke, po fyzickej stránke, ale teda túžia po nejakom partnerskom vzťahu, ale naozaj tá pornografia im tak prepísala tie vzorce správania, očakávania, že im to úplne znížilo sebavedomie. Nedarilo sa im zahájiť sexuálny život, lebo tie stimuly, ktoré vidia v pornografii, pri živej žene nemajú. Čiže telo nezareagovalo erekciou, alebo tá erekcia bola nedostatočná, sklamala ich a oni sa proste stiahnu, sú zahambení a keď sa im to zopakuje niekoľkokrát, tak potom rezignujú na tú sexualitu, ale trápia sa tým, lebo chcú žiť inak.
1: Prídu za vami, pýtajú radu alebo lieky?
0: Väčšinou pýtajú radu. My vieme liekmi pomôcť vtedy, pokiaľ naozaj už z toho sekundárne vznikla nejaká depresívna porucha alebo úzkostná porucha.

0: to tiež nebýva tak málo časté, ako si ľudia myslia. Čiže tí ľudia sú nešťastní a to nešťastie sa prejaví aj na ich psychickom prežívaní, takže tam dávame antidepresíva, pokiaľ to treba. Ale na druhej strane proste preberieme tú situáciu, skúsime to proste rozobrať. Vždy radíme, že musia vyradiť pornografiu. Už väčšinou po 2-3 týždňoch cítia úľavu, že zrazu pociťujú aj libido, čo oni už predtým mali úplne znížené alebo vymiznuté. A napríklad muži, ktorí vyrástli len na pornografii, tak nemajú žiadne sexuálne fantázie. Čiže oni nevedia sa uspokojiť a nevedia masturbovať, aby si niekoho predstavovali.
1: Áno.
0: A tam ten mozog v podstate, keď nie je sýtený pri tej reálnej žene tými podnetmi, na ktoré bol ten muž zvyknutý, tak jednoducho tá fyziológia ho nepustí.
1: V tejto veľmi zaujímavej téme s pani doktorkou Danou Šedivou budeme pokračovať aj po 23. hodine.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Oči zatvor.

Slovensko. Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Delegácia Benátskej komisie pricestuje zajtra do Maďarska, preskúma návrh novely ústavy, ktorá by mala umožniť odvolanie prezidenta Tamáša Sujoka. Po dnešnej intenzívnej búrke vyhlásili po Prešove mimoriadnu situáciu už aj v Seredi. V noci dážď, prehánky, búrky 21 až 14 stupňov. Zajtra počas dňa prehánky, búrky ojedinele 21 až 28 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Slovensko by ako predsedajúci štát Vyšehradskej štvorky chcelo posilniť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany. Potvrdil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD s tým, že pozitívnym príkladom je spolupráca s Českom.
2: Sú to dohody napríklad na spoluprácu medzi policajnými zbormi. Je to krásnym príkladom Slovenska a Česka, kde práve túto dohodu finalizujeme a mali by sme uzavrieť. Chceme zároveň spolupracovať v rámci obrany aj v obrannom priemysle. Budeme sa snažiť využívať všetky mechanizmy, ktoré v rámci Európskej únie máme. Do posledného zbytku viete, že je to napríklad aj program SAFE.
1: Vláda chce podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Delegácia Benátskej komisie pricestuje zajtra do Maďarska. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá by mala umožniť odvolanie prezidenta Tamáša Sujoka. Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Jej poslaním je výhradne vydávanie odborných stanovísk a posudkov. Schváleniu pripravovanej legislatívy v parlamente preto nedokáže zabrániť. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Péter Maďar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sujok reagoval podnetom na Benátsku komisiu. Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu v oblasti evidencie tržieb s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivály či kúpaliská. Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodáva, že pokračovať budú aj v kontrolách prevádzok poskytujúcich služby v oblasti starostlivosti o telo v súkromných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách, ale aj u remeselníkov.
3: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty.
1: Po dnešnej intenzívnej búrke vyhlásili po Prešove mimoriadnu situáciu už aj v Seredi. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd a preveruje hlásenia od obyvateľov. Mesto zároveň žiada obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú dnešnou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami zasielať na e-mailovú adresu media@sered.sk. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska dnes vyskytli búrky, niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre a vyvrátené stromy. Počasie komplikuje aj dopravu. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách výpadky elektriny.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V 16-finálovom zápase svetového šampionátu prehráva Belgicko so Senegalom po prvom polčase 0-1. O 2 hodine nášho času nastúpia Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci dážď, prehánky, miestami búrky, tie aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra z počiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, prehánky, búrky ojedinele, ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na diaľnici a uzavretý tunel Považský Chlmec. Poďme na cesty. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru sa na 13. kilometri prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazný, obchádzať môžete cez Sereď. Nehoda je aj za Nemšovou smerom na Skalku nad Váhom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. No a radar vás namria v Lade smerom na Lipníky. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
5: Dnes je našim hosťom doktorka Dana Šedivá, psychiatrička a sexologička. My sme sa už pred chvíľou rozprávali o možno háklivých témach pre niektorých ľudí. Je stále ešte sexualita tabu v našej spoločnosti?
6: U časti spoločnosti áno. U niektorých si myslím, že nadužívaná a trošku devalvovaná.
5: Aj preceňovaná?
6: Aj preceňovaná.
5: Lebo za sexualitu sa dá však kadečo skryť?
6: Určite áno.
5: Vy máte bohatú prax, takže k niektorým vašim príbehom sa môžeme vrátiť, ale až po prvej pesničke po 23. hodine.
0: Rádio Slovensko,

0: dnešnej vedeckej nočnej pyramíde máme štúdiu Danuše Divu, ktorá je psychiatričkou a sexologičkou. A mňa to vlastne od začiatku, ako sme sa stretli, zaujíma, že ako sa zrodil váš záujem o štúdium psychiatrie a následne aj o špecializáciu v sexuológii. Lebo ako sa zrodil záujem k sexuológii, to by som si vedel predstaviť od detského veku, ale študovať to odborne, to už je niečo iné.
1: Bola to vlastne náhoda. Ja som končila pred niekoľkými desiatkami rokov lekársku fakultu.
0: To ste ukončili ako trojročná?
1: Áno. Áno. Tak to bolo. A bol veľký problém s miestami. Ja som chcela pôvodne sa venovať gynekológii. To nebolo možné vtedy, lebo to bol odbor, ktorý bol preferovaný hlavne pre mužských kolegov. A časom som sa dostala vlastne k psychiatrii a je to paradoxne, že tá psychiatria mňa nikdy neoslovovala ako taká. Mne sa zdala byť veľmi ťažká, pretože myslím si, že lekárske fakulty na Slovensku majú dlh voči medikom, lebo do praxe pripravujú hlavne internistov, praktických lekárov, tá ten jeden kmeň internistický a ďalší kmeň je chirurgický a tá psychiatria nemá taký priestor. Čiže psychiatria sa učila v 5. ročníku, bolo to z rýchlika a psychiatria má aj je úplne niečo iné ako iné lekárske odbory.
0: Máte pocit, že je zaznávaná na lekárskej fakulte?
1: Nemá taký priestor. A má veľmi blízko k psychológii, ale pritom je to lekársky odbor, ktorý zostane navždy lekárska, tá psychológia je tak doplnková. Psychiatria je odbor, ktorý vyžaduje nie len tie medicínske znalosti, ale aj nejaké tie ľudské vlastnosti.
0: Dispozície.
1: A to si myslím, že keby sa podchytávalo na lekárskej fakulte cez viac semestrálne štúdium, ako je to vyčlenené, všetci by sme tým veľmi profitovali. Pretože neučia na lekárskej fakulte až na malé výnimky, ako komunikovať s pacientami, ako pracovať s tým stresom. Neučia základné veci, ktoré potom sú problémom v tej klinickej praxi. Čiže ja som prijala miesto psychiatrické nemocnice Veľké Zálužie, kam nechcel v podstate nikto ísť pracovať. A to bolo moje najväčšie profesionálne šťastie, čo som mohla tak nevedomky.
0: Oslovilo
1: ma to, veľmi ma to oslovilo. Mala som šťastie na výborné primárky, na celý ten terapeutický tím, ktorý tam pracoval.
0: Nemali ste zviazané ruky zo zodpovednosti, ktorá sa kladie na psychiatrov, pretože vy narábate s ľudskými osudmi?
1: To je údel lekárov. Čo potom kardiochirurgovia?
0: Tam sa nemôžu pomýliť.
1: Je to problém. Aj keď sa v psychiatrii pomýlite, môže to byť problém, ale určite v takých odboroch tých chirurgických a tam, kde ide o sekundy, tam je to ťažké.
0: Ako vnímali vašu cestu k profesii rodičia vaši?
1: Čo sa týka lekárskej fakulte, ja som nikdy nebola ovplyvnená svojimi rodičmi. Ja som prvý lekár, ktorý skončil v celej histórii našej rodiny. Vždy som mala možnosť si vybrať, čo som chcela.
0: No ale rodičia určite by boli radi, keby ste boli internou lekárkou, aby ste ich mohli liečiť, keď zostarnú.
1: Samozrejme, najlepšie to vystihla moja stará mama. Povedala, že teda, že toľko učenia a či si nechce vybrať normálny odbor. Ale v podstate zobrali to úplne normálne. Obávali sa, keďže som pracovala na akútnom oddelení, aby sa mi niečo nestalo. Skôr v tomto si myslím, že mali takú obavu a strach o mňa, ale v podstate v rodine ani nejde o to, že čo robíte, ale ide o to, že ste dcera a tak tam neriešili sme, čo ja riešim v práci, to nikdy nebolo na téme dňa.
0: Možno ešte jedna osobnejšia otázka. Mali ste liberálnu výchovu? Otvorene ste sa rozprávali aj o háklivých témach doma?
1: Myslím si, že na tú dobu určite áno.
0: To vás tiež posunulo k tejto špecializácii?
1: Ja som sa k tej špecializácii dostala úplne náhodou cez príbehy našich pacientov, lebo pýtali sa na sexuálne dysfunkcie, mali sme tam ochranné sexologické liečby, ako čo sa týka deviantných pacientov, ktorí niečo spáchali spoločensky, veľmi významné, negatívne a boli daní do sexologickej ochranné liečby. Čiže mňa tá sexualita zaujímala skôr cez životy tých pacientov. Tá sexualita pre mňa nebola nejaká taká téma, že osobná, že ma to mňa to nejako veľmi akože týmto smerom. To cez tie príbehy tých ľudí a tie otázky, ktoré vám dávali a tie súvislosti, ktoré ste vlastne videli. Že častokrát za sexuálnou dysfunkciou je nešťastný vzťah partnerský alebo nešťastné detstvo, rôzne mikrotraumy, ktoré majú presah do dospelých životov a tým ma to vlastne začalo zaujímať, že čo s tým?

0: Doktorka Daňa Šedivá a téma psychiatria a sexológia. Mnohí klienti, pretože vy pôsobíte v ambulancii, sa časom snažia nadviazať silný kontakt so svojimi psychológmi, psychiatrami. Do akej miery je pre vás akceptovateľná, ja to dám do úvodzoviek, závislosť ľudí, ktorých liečite alebo im radíte na vás?
1: To je trošku také zjednodušené.
0: Nie je to tak?
1: Nemyslím si, že by boli tí ľudia na mne závislí. Cieľom je vybudovať pre nich bezpečné prostredie.
0: No najskôr dôveru si musíte získať.
1: Áno. Dôveru, bezpečné prostredie, ale to je rozdiel, je terapeutický vzťah a závislosť. Pokiaľ vidíme, že niekto má tendenciu sa pripútavať patologicky, tak tú našu spoluprácu musíme ukončiť.
0: Viete to? No to je ťažké rozhodovanie, si to neviem predstaviť. Kde je tá hranica, že si poviete, že už je to asi nad čiaru?
1: Keď vidíte, že s vami riešia také veci, ktoré ako, že príliš vás vyhľadávajú napríklad, že nevedia vydržať od sedenia k sedeniu, ale ono sa to dá korigovať, dá sa robiť aj prevencia. Čiže tie pevné hranice, nepresáhava tie hranice, ten vzťah musí byť ľudský, ale treba si držať vlastne ten odstup a väčšina ľudí tie hranice sa nesnaží potom nejakým spôsobom narušovať.
0: No, mňa to veľmi zaujíma, pretože jedna vec je ľudský prístup, ten je pochopiteľný, aj sa očakáva, ale na druhej strane vy ste atraktívna doktorka, takže môžu sa do vás zaľúbiť.
1: Tam musíme tú spoluprácu ukončiť.
0: A reakcie potom klientov?
1: Tak pozitívne to nebýva.
0: Musia si prejsť ďalšou traumou navyše. Ako to riešite? Posuniete ich k inému odborníkovi?
1: Áno.
0: A zaujímate sa potom o ich osud ďalej?
1: Áno. Ale tak, že o tom nevedia.
0: Jasné. Aby nemali zase dôvod sa vrátiť späť.
1: Keď sú nadviazané takéto vzťahy, tak a keď je to jednostranné, tak samozrejme, že nevieme o nich už tie detaily, ale pokiaľ je tam možnosť a viem, ku komu chodia, tak na nejakých odborných akciách sa opýtam, že či je OK. A to je všetko, pretože ten ďalší kolega mi nemôže hovoriť nič, ani ja to nechcem počuť.
0: Tam sú tiež nejaké lekárske tajomstvá.
1: Samozrejme. Ale môžem sa opýtať, či sa má dobre.
0: Áno.
1: To neporušujem žiadnu etiku.
0: A tým pádom aj vaša duša je pokojnejšia.
1: Samozrejme.
0: Dnes by sme sa mohli ešte venovať jednej veľmi rozšírenej téme, ktorá je súčasťou našich životov, žiaľ, neverí o vzťahoch. Bežný vzorec o potrebovaných vzťahoch hovorí, že partner alebo partnerka si počase nájdu iný objekt. Ako predchádzať nevere?
1: Sú nejaké všeobecné rady budovať vzťah, nerezignovať na intimitu, zaujímať sa jeden od druhého. To sú také rady, ktoré sú všeobecné a vlastne ľudia to aj tak cítia, robia. Obávam sa, že nevždy to stačí, lebo vždy sú v tom vzťahu dvaja. A tá nevera po dlhých rokoch nemusí byť len príznakom opotrebovania vzťahu, ale korózie morálky toho jedného alebo druhého. O tom sa veľmi nehovorí v takom kľudnom režime, lebo naozaj tie dlhoročné vzťahy sú zaťažené tým vývojom tých osobností alebo stagnovaním jedného alebo druhého. A potom tam nastáva úplne iná dynamika ako pri prvých tých rokoch spolužitia, keď sú tam napríklad ešte deti k domu. Čiže mnohí ľudia sa odpútajú od toho partnera z rôznych dôvodov, ktoré nie sú úplne správne.
0: Vy ste použili zaujímavý výraz korozia morálky. To samozrejme sa vzťahuje nielen na citové vzťahy alebo na sexuálny život, ale aj na vzťahy v spoločnosti. A je to všeobecný úkaz u nás, korozia morálky?
1: Myslím si, že každý, kto má rádio,
0: to registruje.
1: Starší, alebo kto má mobil, to registruje. Je to obrovský úpadok, ktorý má momentálne požehnanie z najvyšších vrstiev, najvyšších poschodí spoločnosti. O to je to horšie.
0: Ľudia to začínajú brať ako keby normálnu súčasť života.
1: Áno, sa to, pokiaľ to robia elity, tak ono má tendenciu sa to znormalizovať. Našim problémom je, že máme falošné elity.
0: Je horšia citová nevera alebo fyzická?
1: Fyzická.
0: Lebo?
1: lebo možno nemám možnosť zabraniť, aby som sa do niekoho zamilovala, ale tá fyzická nevera...
0: To už je potvrdenie, dôkaz.
1: Je to potvrdenie a je to už zlomenie dôvery.
0: A napriek tomu, že samozrejme mnohé vzťahy, manželstva alebo aj partnerstva, nemusia to byť len manželstva, to riešia tým, že sa snažia obnoviť tú dôveru, že si teda sľubujú, že sa k tomu nebudú nikdy vracať. Ono v podvedomí to vždy niekde ostane.
1: Je rozdiel.
0: Lebo
1: to je veľmi široká téma. Je rozdiel, či to bola jednorazová nevera za určitých podmienok, že tam bol alkohol, alebo teda, že niekto úplne uletel jednorazovo. A rozdiel je, keď je to nevera, ktorá je chronická, ktorá je chladnokrvne kalkulovaná, ešte aj vlastne s plánmi likvidácie toho partnera, po prípade rodiny. To sú tie najhoršie veci, ktoré potom vyplávajú na povrch, ako dlho to trvalo, akým spôsobom ten človek sa tomu druhému pozeral do očí, akým využíval napríklad ten servis tej rodiny, ako bezohľadne išiel za svojim cieľom a nezvažoval napríklad maloleté deti.
0: V takýchto kritických chvíľach zrejme neradíte zotrvať vo vzťahu.
1: Väčšinou, keď takéto niečo sa prevalí, tiež to nie je jedna modulová situácia. Ľudia sú v nejakom právnom vzťahu, aj čo sa týka majetku. Deti sú v rôznom veku. Čiže jedna modulová situácia, ale veľa premenných a dosadzujete tam konkrétnych ľudí. Pokiaľ je niečo takéto dlhodobo plánované a nebolo to komunikované tým partnerom, ktorý podvádza tomu druhému partnerovi, tam už môžeme hovoriť o morálnom zlyhaní, o charakteropatii. Lebo nedá sa ospravedlniť, keď niekto roky v podstate predstiera, že tá rodina je preňho prvoradá, majú spoločné napríklad financie, on si šetrí, aby sa mohol proste od tej rodiny dostať preč. Takže tam už keď narazíme na takúto totálnu necitlivosť, tam už málo kto vám povie lucidný, že ostaňte s ním ďalej, ale pripravujte sa, že čo bude ďalej a urobte to takým spôsobom, aby to čo najviac ste cítili vy a vaše deti. Niekedy pri tom prevalení neverí, tam je boj na život a na smrť. Tam to ako keď strelíte medveďa do zadku a teraz keď sa to prevalí, tak...
0: Čiže aj
1: tak...
0: formálny vzťah sa mení na nenávisť?
1: Veľmi často áno. Niektorí tí ľudia sa tvária, že idú to prekonať. Môže tam byť tiché umieranie vzťahu, môže tam byť aj ten traumatický rast, ako sa hovorí, že nie každá neviera musí viesť k rozbitiu vzťahu, ale záleží od toho, že či je to jednorazová neviera, ktorá bola z frustrácie, alebo je to dlhoročná neviera. Čiže ten posttraumatický rast je viac menej takou minimálnou možnosťou. Veľa ľudí odchádza z toho vzťahu, veľa ľudí trpí v tom vzťahu, ale v každom prípade ja sa stretávam v klinickej praxi s ľuďmi, ktorí mi povedia, manželka bola super, ale pred 20 rokmi podviedla so susedom a ten človek ešte doteraz pri tom plače.
0: A stále je to v ňom?
1: Stále je to v ňom.
0: Začína sa leto, je leto háklivejšie, alebo ponúka veľkorysejšie možnosti na neveru?
1: Jednoznačne.
0: Je to tak?
1: Áno.

0: pani doktorkou Danou Šedivou sa rozprávame o vzťahoch, okrem iného. A možno to bude zákerné odo mňa, ale ja sa spýtam, že ako si vlastne žena môže udržať partnera? Vy ste nielen sexuologička, psychiatrička, ale ste v prvom rade ženou.
1: Tými bežnými vecami, to prevádzkou, ale každý musí mať šťastie pri výbere partnera. Ako keď sa stretnú dve osobnosti, tak vždy je medzi nimi nejaká reakcia.
0: Chcete naznačiť, že nestačí, keď žena hovorí svojmu partnerovi, že aký si úžasný každý druhý deň?
1: Nie.
0: Ani každý deň?
1: Ani každý deň. Máme typy ľudských povah, kde to nestačí a kde v podstate tí ľudia sú nenasytiteľní ani pochvalami. Vyžadujú ten smer v tom partnerstve, aby všetko išlo k nemu, tá energia. A zo začiatku som predstieral, že niečo dávajú a potom už proste nedávajú do
0: už
1: toho
0: vzťahu. Presahuje egoizmus.
1: Áno. Takže tým, že sme primáty, máme aj túto ľudskú vlastnosť a samozrejme, že sú partneri, ktorí sa veľmi snažia navzájom, tam to stačí na udržanie. Slušnosť, starať sa jeden od druhého, nerobiť druhému to, čo ja nechcem, aby bolo robené mne, nebyť hystericky, zvažovať,
0: to je ten
1: spolu.
0: Recept, keď už tá vášeň zrejme trochu opadne a keď ten vzťah sa preklenie do takého veľmi príjemného, intimného priateľstva.
1: Áno.
0: No a ja to možno ešte zneužijem, že ste pri mikrofóne, pretože najčastejšie príčiny nevery sú známe, ale vy sa vo svojej praxi stretávate s nejakými bizarnými, prezradíte niečo, čo je takým...
1: Ako stretávame sa napríklad, že neverou si muži cítia svoju inú sexuálnu orientáciu.
0: Aha.
1: A nepovedia to partnerke, ale robia to aj ženy, aj teda muži, že je inak orientovaný, alebo sa hámbi povedať partnerke, že má nejaké sexuálne fantázie. Častokrát to bizárne je skôr taká racionalizácia toho, že sa ľudia rozhodnú.
0: Ale tam je potom istá miera schizofrenie, nie? Pri tých ľuďoch, ktorí majú, povedzme, sklon obidvom pohlaviam.
1: Tam si musíme proste, čo je orientácia. Orientácia je vrodená, ale väčšina iných ako heterosexuálnych sexov, u heterosexuálnych ľudí je zo zvedavosti. Čiže mnohí len skúšajú, že čo by ich vlastne zrušovalo, častokrát sa inšpirujú to pornografiou a idú to vyskúšať v praxi. To sa s tým stretávame dosť často, že manželky sú zhrozené, že keby ma podviedol so ženou, ale on ma podviedol proste s inou osobou a častokrát sú naozaj až bizarné osobnosti, ktoré takisto proste hľadajú nejaké uspokojenie.
0: Poprvýkrát v živote som celkom rád, že nie som zvedavý. To je samozrejme nadsázka, ale môže byť dobrý sex liekom na hádky vo vzťahoch? Funguje to trvácnejšie?
1: Dočasne.
0: Len na danú chvíľu?
1: Len dočasne.
0: Ako sa dá nevera odhaliť? Totiž teraz narážam na to, že niekedy partneri sú podozrievaví a povedzme, začína sa to nejakými drobnými kontrolnými otázkami, ale potom to prechádza až do nejakej závislosti sledovať toho partnera a až do extrémnej žiarlivosti. Pritom vôbec nemusí byť opodstatnená.
1: Žiarlivosť je vrodená. To, akým spôsobom kto žiarli, to je vrodená premena, to ako je napríklad hudobný sluch.
0: Vieme to potlačať?
1: Vieme to potláčať vedome racionálne, že proste nemali by sme konfrontovať toho partnera. Bývajú s tým problémy, sú ľudia, ktorí vedia, že sú žiarili a že im to robí problém, ale im sa v podstate to stráženie partnera zapína v situáciách, ktoré sú totálne neutrálne. Hovoríme už o tom, nehovoríme o tom patickom žiarlení, že to je vlastne pri nejakých duševných chorobách, že môže byť blúd žiarlivosti, ale vyslovene taká patologická žiarlivosť, čo si ľudia predtým predstavujú, že pozerá sa na svojho partnera a vidí ho, že no, ten vyzerá super a aj keď sú takto v jednej miestnosti zavretí týždeň, tak žiarli na to, že by sa mohol páčiť niekomu inému. Ale čo sa týka odhalenia...
0: Tým si ubližujú sami sebe.
1: Áno, je to veľmi, je to až také automutilačné, až také samozmrzačenie. Tí ľudia si nevedia pomôcť. Lieči to nevieme.
0: To nie je veľmi optimistické, čo hovoríte.
1: Ale čo sa týka nevera, býva väčšinou odhalená, buď sú to úplne také banálne veci, že
0: triviálne
1: vlasy,
0: drobnosti.
1: Triviálne.
0: Áno.
1: Teraz akože doporučovala by som schovať mobil, lebo to býva akože dosť časté. že niekto si zabudne mobil. Ďalšia vec je, že mnoho ľudí, ktorí chcú odlákať nejakého partnera, ktorý je pre nich atraktívny, buď vizuálne, alebo finančne, alebo spoločensky, tak napríklad ženy predstierajú tehotenstvo, to býva ešte, je to primitívne, ale účinné.
0: To stále funguje?
1: Stále to funguje.
0: To bolo kedysi pred minulom storočí?
1: Buď povedia tomu mužovi, že užívajú antikoncepciu, že tam nie je problém, alebo predstierajú tehotenstvo, potom predstierajú potrat, takže aj to je, s tým sa stretávame dosť často. To. Takže bude to náhoda, alebo niekto sa naozaj zamiluje a povie, že ja už mám 2 roky priateľku alebo priateľa a ten druhý, pokiaľ naozaj má nulovú žiarlivosť a ide tak prevádzkovo ten vzťah, ide, že vlastne všetko funguje, tak až nejaké, až vyslovene násilné niečo, že si všimne, že až násilím si všimne tú neveru, alebo sú aj také prípady, keď niekto sa zbalí a odíde
0: z ničoho nič,
1: potom príde partner alebo partnerka domov s deťmi a zistí, že sa odsťahoval. Takže záleží to od toho, kto vie ako klamať a niektorí sú naozaj veľmi veľkí klamári, takže tí to majú premyslené.

0: tvrdíte, že časté striedanie partnerov vedie k citovej prázdnote, to znamená, že každou novou neverou strácame schopnosť zaľúbiť sa na novo?
1: Tak by som to nepovedala.
0: Nie? To som si zjednodušila.
1: Samozrejme, že počas života sa dokážeme zamilovať, aj dospelého života sa dokážeme zamilovať do mnohých osôb.
0: Čiže v tom nie je problém?
1: V tom nie je problém. My ľudia žijeme dneska veľmi dlho. Žijeme veľmi dlho a dokážeme byť zamilovaní do jednej osoby maximálne 24 mesiacov vášnivo. Potom to už prechádza do tej normálnej proste lásky.
0: Toto je objektívne zistenie?
1: Áno. Nehovoríme o vášni. Vášeň, to bola legenda o vášni s Bradom Pittom.
0: To bol krásny film.
1: Samozrejme, že pokiaľ stretneme človeka, ktorý absolútne zapadne do tých mentálnych map a ktorý sa v nich udrží aj tie roky, môže tam byť naozaj ten vášnivý sex, môže tam byť tá vášeň, ale je to proste proti prírode. Lebo tie evolučné programy, ktoré máme v hlave, sú niekoľko 100 000 rokov.
0: Ako ste prišli na 24 mesiacov? To nie je veľmi povzbudivé.
1: To som neprišla ja na to. Bola by som veľmi rada, keby som na to ja prišla, že by som si to mohla
0: publikovať
1: a dať ako vlastnú zásluhu. Ono je to spôsobené tým, pravdepodobne tým, lebo je to proste jav, ktorý je známy v odbornom svete 10 ročia. Je to známe, že máme mozog lovcov a zberačov a to je 150 000 rokov dozadu. Čiže tie podmienky, ktoré boli v tom čase, boli úplne iné, ako máme dneska. My na základe toho, že máme mozog taký, ako máme, sme pretvorili ten svet a vybudovali sme civilizáciu.
0: Ale mozog sme nepretvorili.
1: Mozog sme nepretvorili. Tie staré štruktúry, ktoré rozhodujú o tom, že aj dneska sa staráme o deti, tak ako predtým, že chceme mať to partnerskú rolu, že sa staráme o svojich rodičov, že chceme mať kamarátske vzťahy. To má všetko evolučný význam. Príroda by nič neuchovala také, ktoré nemá evolučný význam. Čiže tie 2 roky, to je čas, kedy ten pár, ktorý sa spojí sexuálne, tá žena otehotne, to je 9 mesiacov, porodí a plus ešte to dieťa sa stavia na nohy plus minus, keď má 1 rok. Takže to bolo veľmi dôležité, aby ten muž, kým toto všetko prebehne, keď sa to naše dieťa extrémne nezrele narodí, pretože máme príliš veľký mozog a tých 9 mesiacov, už ten vnútromaternicový vývoja je ten strop, keď to dieťa proste vyjde cez tie pôrodné cesty, aby nás nezabilo, aby tam ono neostalo, čiže zomrelo by ona matka. Naozaj máme najťažšie pôrody v živočíšnej ríši. Aj dneska vidíte, že aká to je bolestivá záležitosť a ako je riziková.
0: Ja to našťastie len vidím.
1: Áno, ale vidím, je to každý, keď ide rodiť manželka, dcéra, vnúčka, každý proste vie, že nie je to sranda.
0: Áno.
1: Že nejde na nechty.
0: Áno.
1: Čiže tie mechanizmy musia byť vyvinuté tak, aby ten muž doniesol to jedlo tej žene, ktorá nie je tak pohyblivá, ktorá musí to jeho dieťa kojiť, lebo keby to tak nebolo, že ten muž si len proste užije ten sex a ide preč, tak my tu dneska nesedíme.
0: Ani my dvaja.
1: My dvaja určite nie.

0: S Danou Šedivou dnes sme prebrali množstvo tém a množstvo nám ostalo nezodpovedaných. Samozrejme, to je veľmi široká téma, sexualita, ale aj psychiatria. Chcem sa ale spýtať, že vy si musíte otvárať 13. komnaty ľudí. Predpokladám, že na to máte svoje techniky. Ale čo s takými, ktorí nechcú spolupracovať, nechcú hovoriť o svojich intimných záležitostiach?
1: Tak to zostáva zavreté. 13. komnata sa nedá vykopávať.
0: Takým neviete pomôcť. Čiže musia klienti s vami spolupracovať.
1: Áno. Je to, čo sa týka spolupráca v psychológii, psychiatrii, sexológii, keď nehovoríme o tých duševných chorobách a poruchách, ktoré sa dajú riešiť farmakologicky, tak to je vlastne spolupráca dvoch osobností. A našim cieľom je, aby ten terapeutický vzťah bol taký, aby ľudia sa odvážili a naozaj tú 13. komnatu, ktorú majú častokrát zamknutú aj sami pre seba, aby našli tú odvahu a otvorili ju. Lebo len tak z toho môže vyletieť všetko, čo v tej 13. komnate je.
0: Napriek relatívnej psychickej bolesti, ktorá to môže limitovať.
1: Áno.
0: Vy ste vyhľadávanou odborníčkou, najmä pôsobíte v Nitre, ale tiež máte svoju kapacitu. Rastie u nás počet ľudí, ktorí vyhľadávajú psychiatrov alebo sexuológov?
1: Radovo.
0: A čo s novými klientami? Ako to zvládate?
1: Tak našťastie po 18 rokoch teraz niekoľko desiatok kolegov, asi 20 sexuológov si ukončil vzdelanie. Ale mali sme tu obrovské vákuum, keď 18 rokov dôvodov do školovania.
0: Bolo vás málo?
1: Bolo nás málo.
0: Extrémne málo teda.
1: Áno. Áno, ale keď si zoberieme, že spokojnosť so sexuálnym životom je pre mnohých ľudí extrémne dôležitá a sexuálny život sa komplikuje vyhorením, úzkostnými poruchami, bežným preťažením. Momentálne máme prevádzkový stres na obrovskej úrovni. Sice žijeme v časoch, kde máme dostatok až nadmieru vecí, ktoré potrebujeme, ale máme veľmi veľa veci, ktoré stíhame. A ten mozog pred tých 150 000 rokmi, ako dokončil ten svoj vývoj, tam si zoberte, že ľudia pozerali na horizont, slnko vyšlo, zašlo a nespracovali toľko podnetov. My momentálne spracovávame veľmi veľa podnetov, tá počítačová doba to veľmi vlastne zrýchlila a na každé spracovanie toho podnetu my potrebujeme serotonín, noradrenalín, dopamín, ktorý sa tvorí v nervových zakončeniach a keď tých podnetov máme veľa, aj keď nie sú traumatické, ale je toho dosť, tak tie nervové zakončenia nám začínajú horieť a tým pádom ľudia predtým, ako vyhoria, tak majú poruchy libida a všetkých sexuálnych funkcií a cítia sa prázdni. Čiže asi 30% klientov, ktorí príde do mojej ambulancie, že má poruchy libida, že sú unavení, tak odchádza s antidepresívami, ktoré to proste zlepšia, alebo v ideálnom prípade dajú do poriadku ad integrum. Takže keď sa im zlepší ten psychický stav, ktorý je častokrát podprahový, to nemusí byť hneď úzkosť, a hovoria, mňa nič nebaví, ja nevládzem, nič ma, proste som úplne inak, sa cítim, som podráždený, môžem aj rezonantné depresie, kedy sú veľmi proste mrzutí. A celkovo žijeme taký život, že ani si mnohí nestihneme užiť to, čo tým svojim pôsobením by sme si mohli dovoliť, ale už nemáme tú kapacitu, aby sme si oddychli a užili si to.
0: Čiže jedna z možností je odburávať stres a viac regenerácie?
1: Určite.
0: My sme ešte dnes nespomínali transsexualitu, tak len veľmi orientačne. Ako sa definuje? Kedy a ako sa rodí v jedincoch?
1: Transsexualita je trvalá túžba žiť a byť akceptovaný v opačnej genderovej roli. Vzniká počas vnútromaternicového vývoja. Preto podstupujú aj tí ľudia tranzíciu, pretože je pre nich nepredstaviteľné byť vnímaný to spoločnosťou a vystupovať v ženskom rode napríklad, v ženskej role, keď oni sa cítia byť muži.
0: Čiže nie sú to len také výstrelky jedincov?
1: Nie. Transrodovosť je, hovoríme o poruche rodovej identity, vzniká medzi 16. až 19. týždňom vnútromaternicového vývoja, kedy sa v mozgu začínajú diferencovať, vznikajú centra rodovej identity, či sa budem cítiť ako muž alebo žena, a sexuálne orientácie, či sa im budú páčiť muži alebo ženy. Základom je samozrejme spojenie dvoch pohlavných buniek, spermia a vajíčko, a oni proste ako sa rozdeľujú, ako vzniknú, tak už my vieme, či tam je chromozómy XY alebo XX, čiže vieme, či z tohoto vajíčka sa bude vyvíjať ženský, ale mužský plod. Čiže to je genetické pohlavie, že sa spojí vaječko spermia, že vieme, že genetika, že toto bude z tohoto dieťaťa by mal byť chlapček. Na základe toho 46XY sa začína definovať, začínajú vlastne vznikať pohlavné orgány chlapčenské. Čiže sa vytvorí penis, vytvoria sa semeníky, ale medzi 16. a 19. týždňom vnútor materinského vývoja sa podľa toho, aká hladina testosterónu v mozgu toho bábetka je, za normálnych okolností, keď tam chlapček, tak tá hladina testosterónu, ktorú produkujú už aj tie jeho malé gonády, tie semeníky, keď je tam dostatočná hladina toho testosterónu, tak sa to centrum identifikuje ako chlapčenský. Čiže genetický chlapec, anatomický chlapec, bol dosť testosterónu, to centrum sa identifikuje ako chlapčenský. A keď je tam dosť testosterónu v tom rozmedzi, 16 až 19 týždeň, tak je to centrum identity, že sa im budú páčiť dievčatá, sa zadefinuje a to je akože tá norma. To je heterosexuálny jedinec, ktorý, keď začne dospievať, tak nájde si proste priateľku, nájde si manželku potom a bude sa identifikovať ako chlapec. U dievčenských plodov je to opačne, že to dievčatko, je to 46XX, začínaj som podľa toho vyvíjať dievčenské orgány, vtedy keď pôrodník sa narodí dievčatko, vidím, že je to dievčatko, tak zapíšem to ako dievčatko, ale počas medzi 16. a 19. týždňom vnútor materinského vývoja z nejakých dôvodov tam bolo viacej testosterónu, mohla to byť kvora nadobliče, ktorá tomu dieťaťu, alebo môže to byť aj testosterón, ktorý matka mala vtedy vyšší z svojich nadobličiek.
0: A to sa potom zakoduje v hlave?
1: Tam sa to

0: že keď to, že sú napríklad aj so skorým začiatkom, že začne ešte pred pubertou, to sú deti, ktoré si napríklad dievčatá nechcú obliekať sukničky, nechcú sa hrať s bábikami, nechcú mať dlhé vlásky, chcú cikať napríklad v škôlke postojačky. A potom sú je skupina ľudí, ktorí proste na to prichádzajú, až keď nastupuje puberta. Je to veľmi ťaživé, cez tú tranzíciu by nešiel nikto, pre ktorého by to nebolo otázka života a smrti.
1: Jednoznačne to nie je teda otázka nejakej kratochvíle, alebo len si chcem niečo vyskúšať.
0: Nie.
1: No veľmi zaujímavo ste nám porozprávali o mnohých veciach. Našim hosťom bola dnes pani doktorka Dana Šedivá, psychiatrička, sexologička. Veľmi ďakujem za váš čas a sľubujem, že vás na oplátku naučím hrať Scrabble aj s tým slovíčkom, kde sa používa slovíčko X, sex.
0: Teším sa, veľmi ďakujem za pozvanie a prajem krásnu dobrú noc.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Želáme aj po polnoci.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Videl si ATX?
3: Jo, to bol môj obľúbený seriál.
2: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
3: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
2: A nie je žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
3: a Gabika.

0: Dnes hlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že Vyšehradská skupina bude nadalej pokračovať vo svojich aktivitách. Ukrajinská metropola Kyjev hlási výbuchy aj požiar po dronových útokoch. Dnes spočiatku oblačno, postupne menej oblakov a miestami ešte prehánky. Teplota 21 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Hlava štátu si myslí, že vyhlásenia ohlasujúce koniec V4 boli len zbožným želaním niektorých politikov bez rešpektovania reality.
2: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely. Prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
1: Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Kyjev aj túto noc čelí útokom ruských dronov, pričom hrozí aj raketový útok, informoval vedúci vojenskej správy mesta Timur Tkačenko. Aktivovaná bola protivzdušná obrana mesta, kde bolo počuť niekoľko výbuchov. Podľa primátora Vitalia Klička v jednej zo štvrtí Kyjeva vypukol požiar na streche trojposchodového nebytového objektu. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Informácie o prípadných zranených alebo obetiach na teraz nie sú k dispozícii. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Informovala o tom iránska štátna agentúra IRNA s tým, že tento kanál bude zriadený do štvrtka. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnúcej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj opozičné strany. Európska únia poskytne grantovú podporu vo výške až 200 miliónov eur na posilnenie dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry v regióne Južného Kaukazu. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy v Baku. Cieľom iniciatívy je podľa nej podporiť mier medzi Azerbajdžanom a Arménskom posilňovaním regionálnej prepojenosti a poskytovania cielenej pomoci miestnym komunitám.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V 16. finálovom zápase svetového šampionátu hrá zatiaľ Belgicko so Senegalom 2-2. Na rade je predĺženie. V noci dážď, prehánky, miestami búrky, ráno spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, prehánky, ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši bude okolo 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý diaľničný tunel či ulica v Bratislave a v Humennom pridávame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu na R1 pri Seredi smerom na Nitru odstránili a úsek je opäť prejazdný. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Bratislave na Špitalskej opravujú koľaje. Ulica je smerom na Nábrežie uzavretá, obídete ju po Rajskej a Dunajskej a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete ho po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

prahu nového dňa vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pohľad do minulosti, ktorá má dátum 2. júl, je veľmi široký. 2. júla 1957 sa narodil herec Štefan Bučko, o 2 roky neskôr maliar Daniel Brunovský. A keďže prepojenia s Českom sú stále silné, pripomíname si aj narodenie populárneho futbalového brankára, jedného z najlepších na svete, Františka Pláničku v roku 1904. Narodil sa v Košiciach, ale potom žil v Prahe. Valdemar Matuška dnes by mal 96 rokov. No zoznam osobností, ktoré 2. júla opustili tento svet, je naozaj bohatý. Nostradamus v roku 1566, filozof Jean-Jacques Rousseau v roku 1778, v 1940. spisovateľ Ladislav Nádaši J.G., v 1961. spisovateľ Ernst Hemingway, pred 30 rokmi bábkoherec, šéf divadla Spejbla a Hurvinka Miloš Kiršner, v roku 1997 herec menších úloh, ktoré ale vďaka nemu boli nezabudnutelné, Vladimír Kostovič, tesne pred prelomom tisícročí zomrel spisovateľ Mário Puzo a pred 2 rokmi stratili slovenskí záhradkári odborníka a zanieteného poradcu Ivana Hričovského.

0: Dieťa odchádza prvýkrát z domu do tábora s kamarátmi cez víkend na chatu alebo sa stretáva s partiou, v ktorej všetkých členov nepoznáte. Aj toto sú situácie, ktoré musia rodičia zvládnuť. Ako však počas letných prázdnin nastaviť pravidlá tak, aby boli férové pre obidve strany? Zopár rád ponúkne Lukáš Mano.
1: Nastaviť mantinely je náročné, zvlášť ak ich dieťa nemá počas celého roka. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
2: Tá dôvera a ten vzťah sa buduje od narodenia dieťaťa, že to nie je aktuálna záležitosť 1. júla. Teda teraz poďme si budovať hranice a poďme si budovať vzťah. Pokiaľ tie deti vyrastajú v bezpečnom prostredí, dôverujú svojmu rodičovi a ten rodič stanovuje pevné pravidlá a pevnú hranicu, tak nemôže byť nejaký problém.
1: Ideálne je podľa nej spolu rozumne diskutovať, čo vie veľa vecí potom uľahčiť.
2: Rodič by mal poznať kamarátov svojich detí, mal by vedieť, kde sa jeho dieťa, v akej spoločnosti pohybuje, mať možnosť spojenia alebo kontaktu. Dieťa by malo mať so sebou nejaké drobné, prípadne na taxík. Sú také možnosti, že ten rodič predsa len vie mať kontrolu a vie zasiahnuť, keď je potrebné.
1: Najpodstatnejšia je však vzájomná dôvera.
2: Ja musím veriť tomu, že som svoje dieťa vychovala dobre a že teda moje dieťa mi dôveruje tak, že aj keď sa stane niečo nepríjemné alebo zlé, tak mi to povie.
1: Veľké starosti by sme si nemali robiť ani z nudy. Ako totiž dodáva Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie, pre deti je dokonca prospešná.
3: V psychológii sa čoraz viac zdôrazňuje význam voľnej, neštrukturovanej hry a času, ktorý nie je celý riadený dospelými. Deti sa v takom čase naučia plánovať, rozhodovať sa, vyjednávať s rovesníkmi, znášať frustráciu, hlavne zapájať fantáziu, hľadať vlastné riešenia, vymýšľať si nové aktivity. Ak dieťaťu okamžite vyplníme každú chvíľu programu, oberáme ho o príležitosť naučiť sa zaobchádzať s vlastným voľným časom.
1: Pri starších deťoch dokonca odporúča pravidlá aj vyjednávať.
3: Nie v zmysle, že dieťa rozhoduje o všetkom, ale že dostáva priestor povedať si svoj názor. Keď mladý človek rozumie dôvodu pravidla a má pocit, že bol vypočutý, je väčšia šanca, že ho bude dodržiavať.
1: No najmä by rodiny nemali počas leta zabudnúť na oddych a regeneráciu, samozrejme v rámci možností.
2: Druhá strana na minca rodičia, ktorí majú menej dovolenky, menej peniažkov, nemajú starých rodičov, ku ktorým by deti zaniesli. Nie je dostatok aktivít, ktoré sú pre ich deti primerané podľa názoru rodičov alebo detí, lebo nie všetky tábory deti zvládnu a nie na všetky je dosť peniazy, pretože sú dosť nákladné. Takže je to také radostné i neradostné obdobie pre všetkých zúčastnených.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Objavené mláďatá dávnych štvornožcov vyvracajú doterajší predpoklad podobnosti prvých priekopníkov života na súši s obojživelníkmi. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Vedci z Fieldovho múzea v Chicagu vo svojej štúdii spochybnili platnú hypotézu o tom, že sa prvé suchozemské stavovce vyvíjali ako obojživelníci. Analyzovali skameneliny mláďať zo slávneho náleziska Mason Creek, ktorých vek je asi 309 až 307 miliónov rokov. U mláďat nenašli žiadne stopy po štádiu žubrienky a nemali ani vonkajšie žiabre. Študované mláďatá patria do skupiny embolomérov, štvornožcov veľmi podobným dnešným krokodílom. Svoju štúdiu zverejnili vo vedeckom časopise Science. Na obranu doterajšej hypotézy môže poslúžiť argument, že vedci doteraz nemali možnosť skúmať také skoré mláďatá štvornožcov. NASA predstavila zlepšený prototyp rovera. Volá sa Ernest a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Curiosity a Perseverance je autonómnejší a dokáže si lepšie poradiť aj v náročnejšom teréne. Ernest dokáže zdvihnúť každé zo svojich štyroch sieťovaných kolies a prekonať tak prekážky, ktoré by zastavili šesťkolesové rovery brázdiace povrch Marsu. Okrem toho disponuje zlepšenými schopnosťami autonómneho rozhodovania. Navyše je aj rýchlejší, prejde približne kilometr za hodinu, čo je zhruba 6-násobne viac ako rýchlosť Perseverance. Keďže dokáže preniknúť aj do ťažkodostupných oblastí, NASA s Ernestom počíta na budúcich misiách na Marse aj na Mesiaci.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko

0: Je to kúria, ktorá neodmysliteľne patrí k dejinám Beckova.
1: Tuto kúriu vlastne postavila rodina Dubnických v 17. storočí, takisto všetky kúrie, ktoré sú Beckové.
0: Rokmi sa však jej majitelia menili, až sa stala šľachtickým sídlom rodu Ambro v múzeu s Ďurom Šimkom. Piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú, za Nemšovou smerom na Skalku nad Váhom prechádzajte opatrne. Na D3 v tuneli Považský Chlomec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá toho vyjdú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pred chvíľou sme hovorili o konkrétnych vesmírnych strojoch, vozidlách pohybujúcich sa po povrchu Marsu. Ale viete, s čím sa spája dnešný deň? Je Svetový deň UFO. Ide o podporu pátrania po mimozemských civilizáciách a pozorovania neidentifikovaných lietajúcich objektov. No nie len to, dnes je aj Medzinárodný deň športových novinárov, páči sa mi tiež Svetový deň kuracích krídel a toto je naozaj zásah do čierneho, je Medzinárodný deň proti zabúdaniu. Myslím, že mnohí ho príjmeme za svoj, tak na nič dnes nezabudnime.

čaká. Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Na koho z trojice spevákov Kali, Myself a Kuli z Desmondu by ste tipovali, že cez letné prázdniny pásol husy, veľa športoval alebo neznášal turistiku? Správne odpovede ponúkne Adrián Todesere, ktorý ich mal pri mikrofóne.
1: Ja som vyrastal buď u jednej alebo u druhej babky, čiže príroda, potok, mali sme prútiky a naháňali sme vášky, to sme lovili a potom sme chodili opekať a do lesa sa chodilo. S babkou som chodil husy pásť, takže moje detstvo úplne, že krásne.
2: Wow.
3: Myself?
4: Moje detstvo bolo spojené s cestovaním denodenným do Bratislavy autobusom, čiže ja som veľkú časť detstva trávil v autobuse, ale mimo toho som chodil športovať, buď som hrával basketbal vonku, alebo som bol ponorený niekde v bazéne a plával som, čiže v podstate celé detstvo má asi s tým športom nejak tak prepojené.
3: Kali?
2: Ja som vyrastal v Petržálke, čiže ja si pamätám, my sme sa hrávali so striekačkami po narkomanoch v pieskovisku, z toho sme si stávali všelijaké hrady a tak. Ale ináč som športoval veľa, mal som rodičov, ktorí ma viedli k športu, takisto sme chodili veľa na výlety, tiež som sem tam bol aj niekde v lese, v tým, že v Petržálke bol iba betón.
3: Takže bolo to také práve sídliskové leto?
2: Väčšinou áno. My sme mali vlastne len jeden strom v Petržálke, aj to bol billboard, takže my sme akože nejak toto nemali, ale preto ma otec často ťahal niekde si opekať.
3: Poďme do súčasnosti. Ako najradšej teraz tráviš leto? Je to koncertné, alebo si dokážeš aj oddychnúť nejako? Kuli?
1: No, my väčšinou na koncertoch, ale odbehujeme s kamarátmi a s rodinou. Si robíme také výletíky, že čo mám na 4 dní, od pondelka do štvrtku. Teraz sme si naplánovali, že Jerevan by sme chceli navštíviť a potom ešte chceli ísť na Maltu, lebo tam je hypogeum. A čo by som chcel vidieť? Podzemné mesto trojúrovňové a takéto veci mňa celkom zaujímajú.
3: Myself, ty leto?
4: Vybehnem do prírody niekam na Slovensku, ale samozrejme, keď sa podarí vybehnúť aj von k moru, tak sa vždycky iba poteším.
3: Máte s rodinkou nejakú obľúbenú destináciu, kam sa radi vraciate?
4: Ako sa môj v Tajsku, ale mám teraz také miesta, kam by som sa chcel ísť aj s rodinou pozrieť do Tokia, veľmi by som rád išiel do Shenzhenu v Číne. Ja som sa asi naučil tešiť z hociakého času, čo s tou rodinou máme spolu, že až tak moc neriešim to miesto.
3: Nechcem ťa tu, Kali, vykresľovať ako nejakého bojka, ale teda ja som sa dočítal aj dopočul, že nie úplne rád lietaš. Mm-hmm. Zmenilo sa niečo?
2: Nerad lietam, mám z toho fakt, že reálne úzkosť, že není mi úplne dobre. Ale samozrejme, že to máš jak so všetkým. Čím viac niekto lieta, tak tým menej má z toho strach. Takže u mňa to je tiež tak. Ale čím som starší, tým viacej, ako keby som radšej doma na Slovensku. Veľmi, veľmi som si obľúbil Valčiansku dolinu.
4: Valču. Tam niečo ja. Tam to mám mega rád.
2: A tým, že najviac vyťažený som v lete, takže ja nemôžem chodiť moc na dovolenky cez leto, preto aj ja takisto mám radšej, keď idem mimo sezónu, ideálne za mňa niekedy január, február, keď je zima, vycestovať za tým teplom. Takže aj toto leto máme naozaj veľa akcií, ja budem doma, všetok voľný čas budem chcieť byť so svojou rodinou a bicyklovanie, turistika. Kto by to bol povedal za mňa ešte 4 roky dozadu, hej, že keby mi niekto povedal, že mám ísť na turistiku, mu odkrútim hlavu.
3: Máš nejakú vytúženú, vysnívanú destináciu, mimo že kam by si rád išiel, treba, keď ťa tam aj teleportujú?
2: Môj sen, ktorý by som si chcel splniť určite ešte, je jednoznačne Nový Zéland.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Tešíte sa na dovolenku pri mori? Pre poruchu lietadla však namiesto kúpania stále sedíte v odletovej hale na letisku a neostáva vám nič iné, než čakať, čakať a čakať. A hoci podľa európskych pravidiel máte nárok na odškodnenie, stále ste nedostali ani jedno euro. Do lietadla vraj udrel blesk a letecká spoločnosť preto nemusí nič platiť. Či je to pravda alebo výhovorka, zisťoval Peter Navrátil z redakcie Občan za dverami.
2: 12. júla

0: Citujeme z jeho vyjadrenia.
1: Podľa práva Európskej únie nesie hlavnú povinnosť pri meškaní letu subjekt, ktorý let fyzicky prevádzkuje, teda prevádzkujúci letecký dopravca.
0: Michal Sabol následne oslovil spoločnosť Air Horizon s oficiálnym sídlom na Malte, ktorá let zabezpečovala. Tá však vyplatenie kompenzácie odmietla. Z jej písomného vyjadrenia vyberáme.
2: Pri priblížení sa na letisko v Košiciach zasiahlo lietadlo Blesk, čo vyžadovalo dôkladnú technickú kontrolu predtým, než mohlo byť povolené na ďalšiu prevádzku.
0: Podľa klimatologičky Heleny Hlavatej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu však v tom čase búrka na letisku ani v jeho okolí nebola.
3: V inkriminovanom čase, o ktorom sa bavíme, od tej 11. hodiny do 13.30 vlastne na stanici nebola zaznamenaná búrková činnosť na letisku. Žiadne výboje, žiadne blesky.
4: Myslím si, že v tomto prípade dochádza k zavádzaniu leteckej spoločnosti, aby nemusela refundovať klientov.
0: Tvrdí Michal Sabol, keďže mu nepomohla ani Slovenská obchodná inšpekcia, ani Európske spotrebiteľské centrum, obrátil sa na jednu z agentúr, ktorá sa venuje získavaniu kompenzácií za meškajúce lety. Ako potvrdzuje nasledujúci citát, jej konateľ Juraj Švancár veľmi optimistický nie je.
1: Prípad považujeme za právne rizikový, pretože zásah blesku patrí medzi mimoriadne okolnosti, čo leteckým spoločnostiam otvára priestor vyhnúť sa povinnosti kompenzácie.
0: Závislá advokátka Katarína Adamovská preto odporúča, aby si dovolenkári pred kúpou zájazdu dobre zvážili výber cestovnej kancelárie a pozorne si preštudovali jej všeobecné obchodné podmienky.
5: Či teda pre prípad nejakých problémov cestovná kancelária ich dostatočne chráni, respektíve poskytne im podporu alebo pomoc. No a následne po návrate z dovolenky čím skôr túto situáciu riešiť, keďže niektoré lehoty v takýchto prípadoch môžu byť kratšie ako pri bežných sporoch.
6: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Videl si Akty X?
1: Jo, aj to bol môj obľúbený seriál.
0: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
1: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nie len svojich.
0: A nie žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
1: aj Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Seredi vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Poľský prezident a minister obrany zjednotili postoje pred summitom NATO. Dnes spočiatku oblačno, postupne menej oblakov, miestami ešte prehánky a teplota 21 až 28 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil po stredajšej intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd a preveruje hlásenia od obyvateľov. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre aj vyvrátené stromy. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňujú v Žiline, v Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Posilniť dôveru občanov štát a ich zapájanie do rozhodnutí. Aj takéto ciele zapracoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zelenú mu už dala aj vláda. Klub 500 však tvrdí, že celá agenda sú premárnené peniaze a je len o hľadaní náplne práce pre štátnu správu. Podľa výkonného riaditeľa Tibora Gregora systém zapájania verejnosti do verejných politík už dobre funguje a je transparentný.
2: Nevidíme žiaden dôvod, prečo by mal štát vytvárať ešte ďalšie metodiky, vytvárať ďalšie pracovné pozície na to, aby sme hodnotili, či to zapojenie je dostatočné, či úradníci sa vysporiadali. A čo je pre nás vrchol absurdnosti, to je vytváranie nových školských programov na tvorbu politiky.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová s kritikou nesúhlasí.
3: Transparentný štát nie je dôležitý len pre občanov, ale aj pre podnikateľov a pre ďalšie oblasti. Keď štát komunikuje zrozumiteľne, pripravuje pravidlá vopred a diskutuje ich s tými, ktorých sa týkajú, vzniká nám menej zlých rozhodnutí, menej byrokracie a lepšie podmienky pre ekonomický rast celej krajiny.
1: Poľský prezident Karol Navrocký a minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz sa v stredu stretli, aby prediskutovali postoje, ktoré Poľsko plánuje predstaviť na samite NATO v Turecku na budúci týždeň. Stretnutie sa týkalo poľsko-amerických vzťahov, najmä plánov na zriadenie stálej americkej vojenskej základne v Poľsku či ďalších otázok súvisiacich s obranou, ozrejmil námestník zodpovedný za medzinárodné záležitosti. Podľa námestníka ministra Pavla Zalewského sa minister a prezident dohodli na spoločnom postoji, ktorý bude odprezentovaný v Ankare 7. až 8. júla. Federálny sudca zablokoval návrh poštovej služby Spojených štátov na sprísnenie pravidiel pre hlasovanie poštou. Sudca rozhodol, že navrhované obmedzenia porušujú dohodu o urovnaní sporu s poprednou organizáciou na ochranu občianskych práv, ktorá americkú poštovú službu zavezuje zabezpečiť urýchlené doručovanie hlasovacích lístkov zasielaných poštou.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom súboji v Seattle vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení, keď v závere riadneho hracieho času zmazali dvojgólové manko a v 125. minúte rozhodol o ich postupe Juri Telemans z pokutového kopu. V noci dážď, prehánky, miestami aj búrky, ráno spočiatku veľká, počas dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši bude okolo 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. Je 1 hodina 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Uzavretý diaľničný tunel a most v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarníckej a Pražskej. No a v Nemšovej na ulici Sianka Paľu opravujú kanalizáciu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po uliciach Slovenského národného povstania a Slovenskej armády. Dávajte si na cestách pozor, aby tkvapili ich bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

Vysielaciu dvojicu v Rádiu Slovensko dnes tvoria Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Radi by sme zaželali všetko najlepšie dnešným oslávenkyniam Bertám. Ich meno má v sebe silu, znamená slávna alebo skvelá. Berty sú veľmi životaschopné, presne vedia, čo chcú, majú obdivuhodnú pamäť a sú praktické a majú výrazný zmysel pre rodinu. A všetko najlepšie aj narodeninovým oslávencom.

0: Tatrách merali hladinu hluku. Išlo o pilotný projekt a reakciu na čoraz hlučnejších motorkárov, ktorí jazdia v Národnom parku. Keďže polícia nemá vlastné prístroje, pomáhali jej hygienici s ich certifikovaným zvukomerom. Cieľom je priniesť opatrenia, aby sa v Národnom parku nepohybovali hlučné dopravné prostriedky. Redaktorka Lenka Jureková najskôr oslovila vedúcu špeciálnych laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravia v Poprade Janu Ambrózovú.
1: Vždy musíte merať podľa metodiky tak, aby tie výsledky boli potom reprezentatívne. Čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, ktoré uvidíme ešte teda, ako nám to dopadne, lebo vlastne je to nejaké pilotné meranie. Nie je to vyslovene naša činnosť. Regionálny úrad rieši sťažnosti ohľadom hlučnosti, ktorá ľudí obťažuje. Takže v tejto súvislosti sme boli aj požiadaní o súčinnosť pri týchto meraniach. Takže ideme to teraz vyskúšať. Bereme to zatiaľ ako také pilotné meranie, aby sme zistili, ako sa nám teda podarí naplniť pravidla tej metodiky, alebo či budú nejaké problémy, či nebudeme musieť v budúcnosti nejaké iné miesto zvoliť, aby sme dodržali tie požiadavky, ktoré tá metodika hovorí.
2: Po veľkých sťažnostiach, nie len od obyvateľov, ale najmä od navštevníkov, po obrovskej kritike toho obrovského hluku zo športových vozidel, sme boli nútení pristúpiť k riešeniu tohto obrovského hluku. Preto sme oslovili okresný dopravný inšpektorát, hygienu, TANAP. Keď mám pravdu povedať, som z toho veľmi sklamaný, pretože nameralo sa vysoká hranica hluku. Najradšej by som bol, keby sme takéto veci nikdy riešiť nemuseli. Ale doba priniesla aj takéto veci a po vzore, ako je to v Alpách alebo ako je to v Poľsku, musíme tento problém začať riešiť aj my.
3: A teda ako ho chcete vyriešiť?
2: Je to ešte beh na dlhé trate. Budeme musieť pristúpiť ku tomu, ako som hovoril, v Alpách v niektorých zónach zakázali vjazd motoriek, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Majú s tým výborné skúsenosti. Za 6 rokov sa im podarilo znížiť ten hluk o polovicu. Ideme osloviť ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra s výzvou na zmenu legislatívy.
3: Čiže jedno z riešení je zákaz vjazdu vlastne motorkám, ktoré robia teda spomínaný hluk, a ako je to s autami, aj auta budú mať určité teda druhý aut zakázaný vstup do Tatier?
2: Jednoznačne všetky športové vozidlá, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Tatry nie sú závodný okruh, ani pretekárska trať. Tatry sú národný park a kúpeľné mesto a toto treba rešpektovať. Treba rešpektovať väčšinu tých ľudí, ktorí si tu prišli oddychnúť. A ten pokoj, toto je blaho na dušu.

0: Včera, v stredu 1. júla, to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Nie je to však jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami pripomíname. Malú bilanciu pripravila redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Najskôr to boli tradičné nálepky, ktoré sme si prilepovali na čelné sklo. Dnes motoristi využívajú výhradne moderný systém elektronických diaľničných známok, čiže e-známok. A tento rok je to tiež 10 rokov, čo sa elektronické diaľničné známky zaviedli.
2: Diaľničné známky si kupujeme od roku 2016 v tejto forme a inak čoskoro to bude 30 rokov, odkedy sa vôbec zaviedli diaľničné známky u nás. Bolo to v júli roku 96. Vtedy si tie klasické nálepky, nazvem to, osobné auta kupovali ako aj kamióny a kamióny prešli na mýto v roku 2010 a nálepky sme vymenili za elektronické známky v tom spomínanom 2016. Keď už sme teda v tomto historickom exkurze, tak prvú známku si kúpil 16 minút po jej zavedení prvý vodič z Bratislavy.
1: Pripomína minister dopravy Jozef Ráš. Prináša aj pár tzv. Pikošiek ohľadom slovenských diaľničných známok.
2: No za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo tú 10-dňovú známku, ktoré sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Z mesačnej 365-dňovej a dnes také neexistujúcej tej ročnej sa predalo približne rovnako a to zhruba 6 miliónov kusov. Treba povedať ale, že predaje známok v posledných rokoch rastú, možno teda výnimkou bolo to obdobie pandémie.
1: Vodiči, z ktorých krajín kupujú slovenské diaľničné známky najčastejšie?
2: Nikoho neprekvapí, že takmer polovica všetkých tých predaných známok je na slovenské evidenčné čísla a logicky najčastejšie si ich kupujú okrem domácich okolité krajiny, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, Rakúšania. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
1: Minister Jozef Ráš pripomína aj zmeny, ktorými prešiel predajný systém.
2: Kľúčové bolo, že v roku 2024 sme kúpili celý systém predaja od toho predchádzajúceho dodávateľa. Dnes si prevádzkujeme predaj e-známok úplne sami, to znamená Národná diaľničná spoločnosť. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť aj dizajn, pridať nové funkcionality, ako je napríklad Apple Pay či Google Pay.
1: V auguste bude mať druhé narodeniny aj slovenská jednodňová diaľničná známka. A je o ňu veľký záujem.
2: Za minulý rok sa predalo 1,5 milióna kusov, v podstate sa stala druhá najpredávanejšia. Obľúbenejšia je už len 10-dňová, ktorej sa v lani predalo 2,5 milióna kusov. Najviac sa predávali diaľničné známky logicky v lete, keď ľudia cestujú na dovolenky a čo sa týka krajín, medziročne narastli nákupy na rakúske a rumunské auta.
1: Uvádza minister dopravy Jozef Ráš. A ešte raz a opäť varuje pred podvodnými stránkami s predajom diaľničných známok.
2: Jediná správna cesta je cez e-shop eznamka.sk, ešte raz eznamka.sk a ako náhle vás to prehodí na nejakú inú stránku, ktorá si pýta viacej peňazí, než tá známka stojí, tak rýchlo odtiaľ preč, tam určite nenakupovať. Samozrejme, nakupovať sa dá aj na benzínových pumpách, predajných miestach NDS, takže ešte raz eznamka.sk, bez bodiek, bez pomlčiek, eznamka.sk.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Zelená vlna.
9: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do 7 ráno. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. V Košiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obídete ju po okolitých uliciach a v Seredí je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra s vonkajším radom. Obchádzka vedie taktiež po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Hoci sa ku goralskej národnosti hlási len približne 60 000 ľudí, gorali žijú vo viacerých regiónoch a v približne 60 obciach. Ich nárečie, piesne, zvyky, kroje sa tak výrazne líšia. O nich je ďalšia časť nášho príbehu. Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Sú novou národnostnou menšinou. Na túto myšlienku si mnohí Gorali ešte len zvykajú a mnohí ju aj odmietajú. Dnes sa v príbehu Petry Striškovej vyberieme za zamagurskými folkloristami. Čo goralská dedina, to iný kroj, trochu iné nárečie a piesne.
2: Začínajú rozcvičkom a ja im potom poviem, tak sa ukľudníme, hej, a ideme na spevy. Katka tomu zaveli.
3: No, dževčatá, keď mi ju zveselili na to pole, tak ideme špívať. Ja

0: folklórny súbor Maguranka vznikol pred 45 rokmi v obci Majere. Začínal so 60 členmi. Teraz je aktívnych 12 mladých ľudí. Na skúške som stretla aj Katarínu.
1: Rada spievam. Po korálsky sa mi dobre spieva. S rozprávaním to je ťažšie teraz. Sme folkloristi, vieme spievať, tancovať a máme niektorých tanečníkov, ktorí vedia aj hrať na hudobné nástroje.
2: Slado poľači cena. Šičke nároz 3, 4. Slado
0: poľači. Dušou Maguranky je Peter Zelina, ktorý v súbore pôsobí od jeho začiatku. V Majeroch robí starostu a popri tom vedie mladých folkloristov, napríklad aj Adrianu a Michala.
3: Keď som bola malá, tak skôr mi spievala babka stále ako mamka, ale aj v škole nás k tomu tak na hudobnej na hodinách viedli.
4: S otcom, s mamou rozprávame po slovensky, ale keď prídeme k starým rodičom z mamkinej strany, rozprávame po goralsky, ale s otcovej už po rusnácky.
5: Ja by som povedal, že najtypickejšie pre Goralov je rodina. 8, 9, 10 členné a v tých rodinách sa drží aj tá tradícia goralská. Dedo bol Goral, ktorý vyšíval. Ľutujem možno, že ja som sa toho nedržal ďalej, lebo tiež som niekedy vyšíval. Ale máme tu na Katku, hej, ktorá nám povyšíva všetko, čo potrebujeme.
6: Hej, idem v las, piurko šemi ligoce.
5: Spev v goralskom tanci ide v pomalom tempe a pri tanci sa to zrýchľuje. Moja mládež, keď tancuje a spieva a nevedia slova, tak im tie slova predvádzam v pantomime.
4: Tak je to väčšinou o tom vzťahu medzi goral a goralom a vlastne o tom živote, napríklad ako pracujú, alebo o tej láske a takto.
5: Čo dedina, tak bol iný kroj. Lišilo sa hlavne vrchným oblečením a to je košeľa, muska a ľajbik.
0: Štylizovaný folklór, ktorý robí aj Maguranka, má na Slovensku veľkú tradíciu. Na Zamaguri však nájdeme aj partiu muzikantov samorastov, ktorí milujú tzv. Autentický folklór.
7: Tuto mám najradšej, to je pre mňa osobne taká hymna naša goralská, lebo sa vyskytuje asi v každej časti, kde žijú gorali. Spravidla je to na prvú dobu, čo je tiež pre nás charakteristické. Volá sa Viecna, verím, že tak ako jej názov hovorí, že je večná, že aj pretrvá večne táto pieseň.
0: Michal Marek od detstva túžil po husliach, viacdetná rodina mala však iné starosti ako Michalové husle a tak si svoj sen splnil až v dospelosti. Hru na husliach sa učil odpozeraním.
7: Neviem čítať noty, priznávam to. No a začal som takými jednoduchšími, ktoré som poznal, no a potom postupne tak mi to nestačilo a chcel som aj také cifry, tak som začal postupne všetkých ľudí, čo majú s husliami spoločné navštevovať a odvtedy si dajakú svoju mozaiku zamagurskej ľudovej hudby, tak skladám po dielikoch.
0: Autentický folklór je surová, neškolená verzia ľudového umenia. Michal Marek so svojimi spoluhráčmi zo zoskupenia Pieruni sa sústreďuje na predvojnovú hudbu. Často hrajú doposiaľ neznáme zamagurské piesne na zlobcokoch.
7: Sú to korítkové husle, vydlabané z jedného kusa a zalepené smrekovou doskou na vrchu. Nebude sa to určite páčiť každému tá drevená hudba, obzvlášť drevená goralská hudba, lebo ona tak možno reže uši, ale keď si ju takto zaľúbi, tak mu to zostane navždy. Spája nás tiež ďalšia vec, že aj keď sme dakde roztrúsení, lebo aj ja tiež pracujem v zahraničí, tak možno aj to bol ten spúšťač toho, že dak si to kompenzujeme, máme potrebu byť tam doma v tom svete, ktorý sme zažili a ktorý bol taký ako naša hudba, taký surový, ale o to viac pekný.
8: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Víkendové spoločné majstrovstvá Česka a Slovenska v cestnej cyklistike patrili nášmu Lukášovi Kubišovi, ktorý sa stal národným majstrom tak v pretekoch jednotlivcov, ako aj v individuálnej časovke. Nielen o šampionáte sa s ním rozprával Joachim Benedikt Šulík.
1: Lukáš, máte za sebou ďalšie úspešné majstrovstvá Slovenska, získali ste dva tituly. Aké to bolo, ako ste si to užívali a bola tam možno nejaká obava o stratu národného dresu?
2: Pretekať na majstrovstvách Slovenska je vždy veľmi špeciálne pre mňa, pretože sú to úplne iné preteky ako počas tej sezóny. V tú nedeľu to bolo naozaj veľmi ťažké. Kvôli kopcom mali sme nastúpané takmer 3,5 tisíc výškových metrov. Určite to nebolo zadarmo a ako vravím, boli to veľmi náročné preteky.
1: Teraz je to pre vás plus 365 dní v trikolore, ktorú ste si celkom obľúbili už aj v posledných dvoch rokoch. Aký je to pocit?
2: Nosiť tento dres je naozaj veľmi špeciálne pre mňa. Vždy sa snažím ho reprezentovať v najlepšom svetle a to bude presne aj tá vízia do toho ďalšieho nadchádzajúceho roka. Takže veľmi som s tým spokojný a pevne verím, že budem vedieť ten dres reprezentovať najlepšie, ako viem.
1: Pretekalo sa v extrémnych horúčavách. Ako ste vnímali prípravu tých trás organizátormi?
2: Ja ich musím len pochváliť. Tie podmienky boli veľmi náročné, čo sa týka aj tých horúčav. Boli tam miestami problémy s asfaltom, takže organizátori mali naozaj veľkú robotu, ale zvládli to perfektne. Neutrálne zóny s vodou v tom kopci boli perfektné, takže bol priestor na ovlažovanie a vlastne na konci padlo to rozhodnutie skrátiť tie preteky o jedno kolo. Dobré rozhodnutie, pretože tie preteky boli vlastne už hotové. Či by tam bolo okruh viac alebo menej, tak už vlastne nejako by sa tými kartami určite nezamiešalo.
1: Na sociálnych sieťach kolovala už aj skôr otázka, či si budete obliekať biele kraťasy aj na časovkách. Tak ako to teda bude? Pravda, nepravda? Ešte to zvážite?
2: Po tej víťaznej časovke, keď som sa vyjazdieval na tých válcoch, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že chcem biele kraťasy aj na tie časovky, pretože po väčšine sa tie časovky jazdia aj v dobrom počasí. Takže uvidíme, ako to tým zaobstará, ale pevne verím, že budú biele gate aj v časovke.
1: Poďme aj k tej vašej sezóne. Nedávno ste dosiahli vynikajúce 7. miesto v celkovom poradí okolo

0: Máš ďalší program, chystá sa okolo Slovenska, tak možno vás tam uvidíme aj v tej národnej trikolore.
1: Teraz ma čaká kratšie voľno a neskôr sa presúvam na vysokohorské sústredenie a následne ma bude čakať okolo Dánska a potom Renewi Tour. Okolo Slovenska žiaľ v tomto roku pretekať nebudem. To podujatie bude v tomto ročníku určite špeciálne s krásnym dojazdom na Kráľovú holu. Bude tam množstvo skvelých pretekárov a taktiež našich pretekárov, takže nepoviem, že vidíme sa tam, lebo ja tam nebudem, ale príďte, určite príďte.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Videl si Akty X?
3: Jo, to bol môj obľúbený seriál.
2: Ak vás zaujímajú science fiction témy, tak počúvajte Dobré ráno Slovensko.
3: Budeme sa rozprávať aj so známym záhadológom, doktorom Milošom Jesenským, ktorý nám určite povie zo pár svojich tajomstiev, a nielen svojich.
2: A nie je žiadnou záhadou, že aj počas tohto rána s vami budú Richard
3: aj Gabika.
4: Dobré ráno.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po novom bude stačiť jeden lístok na vlak, električku či autobus. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Ruskí náborári do armády zneužili obrázok neblahého ruského opozičného politika Alexeja Navalného. Dnes spočiatku oblačno, postupne menej oblakov, miestami ešte prehánky a teplota 21 až 28 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér NICL Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
2: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená vyberiete si z ponuky, či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ho napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z ASECO Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
3: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Zamestnanci, ktorí kontrolujú platnosť cestovných lístkov, prešli potrebnými školeniami ešte pred spustením systému. Na juhu Francúzska vypukol v stredu popoludní rozsiahly lesný požiar. Oheň do neskorého večera spálil najmenej 800 hektárov porastov. Šíreniu požiaru pomohlo sucho, vysoké teploty a silný vietor. Podľa prefektúry sa oheň v niektorých úsekoch podarilo dostať pod kontrolu. Na väčšine požiariska však nie je zvládnutý. Náborári do ruskej armády zneužili podobizeň zosnulého opozičného lídra Alexeja Navalného v reklame na vojenskú službu, ktorá sa objavila na sociálnej sieti v Kontakte. Píše o tom